0: のクロワさんです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: 毎週月曜日の昼からは越谷生まれ越谷育ちのタエが越谷情報をふんだんに盛り込んでお届けします。さらっと聞くもよし、がっつり聞くもよし、ランチライブハッピー868、ゆっくりまったりランチタイムにお供します。イブニングライブハッピー868、琴音ちゃんと2人でドタバタワイワイにぎやかにお送りしますよ。ハッピー868月曜日聞いてね。
6: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: Hello Happy。
1: 時刻は10時になりました。アプリでお聞きの方は時刻に若干のズレがございますのでご注意ください。お手元の時計をご確認ください。 JOZZ3CEFM JOZZ3CEFM お聞きの放送局は FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。ここからのお時間は生放送でお送りいたします。

皆様ごきげんよう。人生に癒しと潤いを、路地裏のオカリナ吹き藤香の日本再発見のお時間となりました。私はオカリナという小さな楽器を通して、日本の良いところ、次の世代に伝えていきたいことをテーマに発信しています。ただいま、みかんの花咲く丘という曲をオカリナの演奏でお届けさせていただきました。お聴きくださいましてどうもありがとうございます。前半は本日のオカリナ曲、みかんの花咲く丘について

て後半は暦の中の今日は、今日はですね、あの5月18日の月曜日なんですけど、今日は暦の中で一粒万倍日という日なんですね。これはとてもね、あの良いお日柄でございますので、今日はねこの一粒万倍日についてお話を進めていきたいなと思っております。ではでは始めてまいります。

ただいまお届けいたしました、このみかんの花咲く丘、こちらなんですけれども、この歌はですね、終戦直後の昭和21年1946年ですね、この年の8月の25日に発表された曲でございます。作詞は加藤翔吾さん、作曲は貝沼実さん、そして歌は川田雅子さんというね、3人でね作られた曲なんですね。日本を代表する童謡の名作の一つとしてね、今でも歌われておりますし、戦後生まれの童謡の中では最大のヒット曲というふうに言われております。では作詞を担当なさった加藤翔吾さんについて簡単にご紹介いたします。加藤翔吾さんは静岡県の出身で、大正3年のお生まれなんですね。そしてですね、昭和に入りまして上京して、印刷会社で働きながら作詞家活動を始めていかれるということなんですね。そしてですね、まず昭和12年1937年なんですけれども、この年に可愛い魚屋さんというね歌詞を書くんですね。でこれは翌年に山口康さんの作曲を得てレコード化されて初のヒット作となっていきます。この可愛い魚屋さんというのも非常にね、本当に可愛い歌なんですね。童謡なんですけどね、はい、ということで、まあ、こんな感じでね作詞を続けながら、最初印刷会社だったんですけども、その後音楽新聞社の記者なんかを務めたりしてね、作詞を続けていきます。そしてこの昭和21年になって、作曲家の貝沼実さんから依頼を受けまして、みかんの花咲く丘、こちらを作詞して、まあ、発表していくんですけど、これがねもう空前の大ヒットというね神曲となるわけなんですね。その後はですね、子ども向けのテレビ番組とか主題歌、歌謡曲なんかも多く手掛けております。そしてね、意外なところでは、音楽雑誌にミュージックライフっていうね雑誌がありまして、私本当に10代の頃からねパラパラパラパラと見てきた雑誌なんですけれども、よくね洋楽のロックロックンロールなんかをね主体としている、これが雑誌なんですが、そちらのね編集長を務めている、いやこれ本当知らなかったんですけどね、私もその頃読んでいたわけではないとは思うんですが、その時はね編集長ではなかったと思いますけれども、その後ねいろんな役職などを歴任されております。平成12年85歳で亡くなられました。では次は、作曲家の貝沼実さんなんですが、貝沼さんは明治42年長野県の出身なんですね。そして東洋音楽学校高等師範科というところに在学中、こちらの学校は今の東京音楽大学にあたるんですけれども、在学中の昭和8年に音羽ゆりかご会という児童合唱団を作るんですね。そしてその中から川田雅子さんをはじめ数多くの童謡歌手が育っていくということになります。貝沼さんは昭和13年1938年の時に、お猿の籠屋というね童謡で、まあ、初めてのヒットということになりますね。でその子はね、あの子はターレ、優しいお母様などなどね、本当に国民的なヒット曲って言われるね、そういう童謡を作っていかれます。で、戦後直後の混乱期にはね、特に

力を入れて作曲なさっていったんですけれども、戦時中なんかもやっぱりいろんな方々がね、こう東京を離れ疎開していく中で、この貝沼さん毎日のようにこう NHK のスタジオに通って童謡を放送し続けたというね、すごいなというお方なんですね。そしてこの終戦直後はね、みかんの花咲く丘を始めて、見てござる、あと里の秋、こちらもね発表して、もうねどの曲も本当に国民的な大ヒットとなっております。日本音楽著作権協会、日本作曲家協会、日本童謡協会などなどのね役職を歴任されていて、もう戦後のね、あの童謡の黄金期を作り上げた。あの童謡って割とね、あの大正時代にすごく盛んになっていたんですけれども、昭和に入ってちょっと下火になってたんですね。それをこうね、あの戦後盛り返してたくさんの曲を作られていったというね、童謡の神様と呼ばれる方でございます。昭和46年、62歳という若さでねお亡くなりになっております。ではね、この曲が作られたいきさつといいますかね、ちょっとした面白いお話がありますのでご紹介したいんですけれども、昭和21年、NHK の東京の本局と静岡県の伊東市でこう、NHK ラジオ空の劇場っていう、要するに静岡、伊東と東京でこう同時にこう放送していくという二元放送の番組の中で、歌われた曲なんですけれども、当時ね12歳だった童謡歌手の川田雅子さんが歌を歌うということでね、8月25日が放送予定ということだったんですけれども、なかなかねその歌が決まらないという、いつねもう日付は決まってるんだけどなかなか歌が出来上がらない、どうしようどうしようということでね、貝沼さんが非常に焦っていたところ、たまたまね加藤翔吾さんと巡り合い、加藤翔吾さんが静岡の富士市出身っていうことをね知って、この作詞を依頼するんですね。でもう本当に時間的余裕がなくて、こう明日放送するので今曲のねこの詞を書いてっていうような、ね、なんか結構な無茶ぶりですよね。そんな感じでお願いしたところ、加藤翔吾さんはいろいろ考えたんですけれどもね、でまた条件をいろいろ突きつけられていて、貝沼実さんから伊東の丘に立って海には島と船が浮かび、船には黒い煙を吐かせてほしいっていう、そういう条件付きの歌詞を書いてねという、なかなかねハードルが高いなと思うんですけれども、そこはねプロの作詞家さんですよね。幼い頃に遊んだみかん畑、こちらを思い出しながら30分で書き上げたっていうねお話が伝わっております。で当時ね佐藤八郎さんが作詞したリンゴの歌っていうのが非常に流行っていたんですね。なのでこのリンゴの歌に対抗するっていうわけでもないんですけれども、みかんの、要するに食べる方のねみかんの実ではなくて花をメインにして作詞をなさったということなんですね。そして前日にバババババッと作ったものを貝沼実さんが NHK の中に、当時の NHK って終戦直後のものですから GHQ の検閲部っていうのが入っていたんですね。で要するに検閲を受けて GHQ が OK を出さないと放送ができないということだったらしいんですね。ただ子どもたちのためのね童謡、明るいねなんていうか季節感を歌った歌ということで、もう心配なく OK ということでね、問題なく放送が決まりますねということなんですけど、その次に実は作詞の方はうまくいったんですけれども、貝沼実さん自身がね作曲がまだねうまく出来上がっていなかったっていうことらしいんですね。でもとりあえずもう伊東に行かなくちゃいけないというので、このね川田雅子さんを連れて伊東行きの列車に飛び乗ったところ、小田原を過ぎても曲想が浮かばなかったんですが、熱海に近づいた頃、みかん畑っていうのがねやっぱりこう静岡ですから見えてきたということなんですね。でその景色を見て作曲をしたっていうね、これまたすごいお話が伝わっております。

ておりまして、まあね、この8月25日の放送には間に合って、無事に川田さんが歌って大ヒットにつながるということなんですね。でこれ放送しましたところ、最初はね1回限りのね放送ということだったらしいんですが、この放送して歌が終わった後 NHK の電話がね鳴り響いてやまない、もう大反響でね、あの曲は何て言うんですかとか、もう一回聞きたいですとか、いつ再放送するんですかみたいなね問い合わせがいっぱいいっぱい来たので、まあねその後またね再放送することに決まっていって、まあね、なんていうか戦後最大のヒット曲と言われるようなみかんの花咲く丘になったということでございます。はい。でね、もう一つね、ちょっと秘話があるんですけれども、歌詞の3番でね優しい母さんっていう言葉が出てくるんですけれども、この時やっぱり終戦直後だったので、これ姉さんっていう風にね変えられたという話があるんですね。やっぱりお母さんはね戦争で亡くされた子供たちがたくさんいたということでね、まあ、お姉さんだったら無難だろうっていう話だったのですかね。まあ、ちょっとねそんな感じで歌詞も変わったりなんかして、まあ、今はね母さんで歌われていますけれども、そんな感じでね大ヒットしていったみかんの花咲く丘、はい、今日はねこのお話をお届けいたしました。ではね次は歌に行きたいなと思います。今日の歌はですね、まあ昭和始まって間もなくの大ヒット曲ですね、東京行進曲、はい、佐藤千夜子さんです。

大ヒット曲ですね。佐藤千夜子さんは戦前にすごくねこう活躍された大歌手なんですけれども、戦後はねあんまりこうなんていうかちょっと恵まれない状況の中でお亡くなりになってしまったというねお方でございます。はい、ではね後半に行きたいなと思います。はい、今日は5月18日の月曜日なんですけれども、私が日頃から使っておりますこの暦、太陰太陽暦ですね。この暦を見ますとね、行事欄のところに一粒万倍日と書いてあるんですね。ということでね、今日はこの一粒万倍日についてね、お話し進めたいなと思うんですけれども、まずこの一粒万倍日って何っていうことなんですけれど、この太陰太陽暦、旧暦ですね、私たちの今のカレンダーではなくてね、この旧暦の中では1年間の中でこう定期的にねお日柄が良い日、あるいはあまりよろしくない日などがねあるんですね。例えばですね、太安とかねありますけれども、太安の日ね、結婚式やったり、友引きはお葬式やらないよとかね、なんかそういういろいろありますよね。そんな感じでね、まあ、定期的にいい日悪い日がやってくるということなんですね。でこの一粒万倍日っていうのは漢字で書くと、一っていうのは数字の一で、粒は粒という字ですね。で万は一粒百千万の万で、倍は2倍3倍の倍、そして日にちの日ということで、意味合いとしては一粒のもみが万倍に実るというね、なんかこうドバーっとねこう将来が開けていくような、そういうね言葉に由来して作られているんですね。ということで運勢が最も良いというふうにねされている日の一つと言われております。なのでこう小さな種まきがね大きな成果につながっていくよということなので、非常にね縁起がよく、新しい出会いとかこう挑戦をしていくときに一番いい、ね、こういう日を選ぶといいよということなんですね。でこの日っていうのはですね、やっぱりこう日本人、我々日本人はこう物事の始まりとかこう開始挑戦をするときにこうね、なんかこういい日柄を選んだりとかって昔からありますのでね、そういう時に非常に良いなという、そういうね日にちでございます。で決め方としては非常にややこしくて、暦の中には二十四節気とかね、二十四節気っていうのはこう太陽の動きによってでこう1年間を24等分していくというものなんですけど、こういう二十四節気とか、あと漢詩ですね、十漢十二詩、こういう干支なんかをねこう日にちに当てはめたりして、まあ、決められていくということなんですけれども、だいたいこうおよそね6日に1回、1月に5日間、5日ぐらい、1年間だとだいたい60日ぐらいあるんですね、この一粒万倍日という日がね。なのでいや1年で60日あるんだったら結構な確率でいい日が巡ってくるっていうことですよね。なので何か始めようとかね、やるときにはこういう日にちをうまく当てはめるといいんじゃないかなというねご提案なんでございます。ではではね、この一粒万倍日、そもそもね何をスタートさせるのに適してるのかなっていうところなんですけれど、例えば結婚式をねこの日に当てるとか、まあ、入籍するとかね、あとはお引越しをこの日を選ぶとかですね、例えばあとはこうね起業なんかして事業を始める時のスタート、あとはお買い物なんかでね車とか晴れ着とかね、まあ素敵な靴なんかをこう買い替えていくときにこういう日にちを当てるとかね、そうするといいんじゃないかなっていうふうに思われております。で特にですね、金運に関して最強の日なんだそうでございます。金運でございますよ皆様。なので例えばねこの日にこう銀行口座を開設するとか、宝くじを買いに行くとか、あとはですね
お財布を買い替えるなんていうのもね適してるんじゃないかなと思います。よくね1年の始まりにお財布新しくしましょうねっていう感じでねスーパーの入り口なんかとかねお店屋さんにこうね入り口付近に置いてあったりしますけれども、このね一粒万倍日をね狙ってお財布買い替えるっていうのもねいいんじゃないかなと思います。はい、ということでね、こう始めたことが万倍になるよっていうね、素晴らしい日なんですが。

お金借りないでねっていうことで、借金はダメよってことなんですね。で、何かをやめたり止める決断っていうのもやめた方がいいということなんですね。で、あとは人の悪口とか喧嘩をしたりいざこざを起こすのもダメよっていうことなんですね。と言いますのは、要するにやったことが一番、まあね、5万倍になって返ってくるわけなので、借金するとそれが万倍に膨れてしまう。あるいはこういざこざを起こすとね、それが万倍になって自分にね、こうブーメランのように返ってきてしまう。そういう事態になってしまうので、この日はね、良くないな、悪いことはしちゃダメですよっていう、そういう日でございますね。ここをね、押さえておくと非常にいいんじゃないかなと思います。そして今日はですね、なんとなんと5月18日、はい、大安でもあるんですね。大安吉日でもございます。お天気もねよろしいですしね、お出かけにいいですよねって、まあなんかね、すごく暑くなりそう、5月なのにね暑くなりそうという感じでございますが、まあこんな感じでね、暦の中って結構ね、いろいろいい日だよっていうのが出てくるんですね。で、暦って行事欄っていうところに、まあ、この一粒万倍日とか書いてあったりするんですけれども、他にもね、九星とかね、あと、あ、九星はね、タエさんの番組で月始めにね、クマッキー先生がこうね、九星お話ししてくださいますのでね、そういうのも参考になさるといいと思いますしね。あとはね、六期っていうのは先ほどお話しした大安吉日のお話ですね。で、あとは28宿とか12直とかね、いろんなね、占いを基準とした、そういうね、この日はこうこうこうだよっていうのがあるんですけれども、まあね、すべてを見てドンピシャに良い日っていうのはなかなかないので、まあその中からね、1個2個ちょっとこう抜粋しながらね、自分で選んで見ていくといいのかなって思います。で、他にね、まあ、吉と言われている日っていくつかあるんですけれども、例えば大安もそうですね。あと十二支で虎の日っていうのもいいらしいんですね。で、虎、千里を走って千里を帰るっていうね、そういう故事が、ね、あることから、まあ、虎って非常に良い日、つまり虎の日はいいよっていう感じで、虎ってそういう感じでね、大御所様こと徳川家康公も虎の年、虎の月、虎の日、虎の刻にお生まれ遊ばされたというお話がね、伝わっているぐらいでございますのでね、そんな感じでね、時々暦をご覧になって、あ、この日良さそうだなと思ったらね、開運につなげていただけるといいかなと思います。

お聞きくださいましてどうもありがとうございました。これからも日本をテーマにいろいろとご紹介していきたいなと思っております。来週はこの5月の最後の月曜日ということでリスペクト越谷、越谷のね見どころ場所をねお話しさせていただきたいなと予定いたしております。越谷 FM は楽しく地域に密着した番組たくさんございますのでね、このままお楽しみになってください。ではまた来週お会いいたしましょう。お相手はオカリナ吹きの藤香でございました。

0: ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
1: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
2: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
3: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
4: 越谷 FM がお送りしています。

8 6 10 8

ミサト、ヤシオ、吉川、松節。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

0: ャンネルのクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

越谷に住んで半世紀、私浦部和恵がコンシェルジュとしてお客様をクラシック音楽の世界へご案内いたします。金曜の朝6時半からのクラシック音楽の館へ少しだけ早起きしてお出かけください。お待ちしています。ビスバルツ。

お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

はい、皆さんこんにちは。今日も暑い一日になっておりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。五市一町の話題や防災情報などを放送する地域密着番組ランチライブハッピー868 JOZZ3CEFM JOZZ3CEFM FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。そして今日は月曜日、再放送の場合は土曜日なんですけれども、お相手は越谷生まれ越谷育ちのタエが担当しております。2時まで2時間ゆっくりと皆さんのランチタイムにお供させてください。暑いですね。もう夏ですか。半袖ですよね。もうね、逆に日よけの長袖を羽織るかぐらいの感じになってますけれどもね、皆さんどうですか。体調はね、ここのところ暑かったりで、朝夕はねちょっと冷え込んだりするので、風邪ひいてる人多い、喉いかれてる人多いですね。気をつけましょうね。そんな、本日ね、5月18日ということですけれども、始めていきましょう、そしていつもと、同様にですね、今日も、特にテーマは定めずにメッセージやリクエストを募集しております。メールでいただける場合にはアルファベット小文字で msg@koshigayafm.co.jp こちらへお送りください。そして、X でも募集しておりますすごい消極的な言い方ね、頑張ってチェックしておりますということで、X の場合はハッシュタグ越谷 FM をつけていただきますと、私に届きやすいです、はい、その場合は越谷はひらがな、 FM はカタカナでお願いします、ね、いや、この週末は皆さんいかがお過ごしでございましたか。私はですね、土曜日は、先週もお話しした番組の中でもねお知らせしてましたけれども、光の森15周年感謝祭というね、イベントといいますかね、お祝いのイベントを行ってきましたというと変な言い方ですね、参加させていただきまして、司会の進行役をね務めさせていただきました。まあたくさんの方々、ボランティア、出演される方、光の森というね視覚障害をお持ちの方々が自立するための支援を行っている施設なんですけれども、そこのスタッフとか利用者とかで大体30名ぐらい、それからボランティアとして受付であるとか会場の整備であるとか、それから介助であるとか、そうしたボランティアさんが40名ぐらい来てたということで、まあ、関係者だけでもね、70名、その上にですね、お客様たちがまた、300人の席が、まあ、9割方埋まったというお話でしたので、ずいぶんたくさんの方々が見えたということなんですね。そこでね、いろいろなパフォーマンス、バンドの演奏などがありまして、楽しく過ごさせていただきました。まあ、朝からねリハーサルを済ませ、そして1時半からの本番があり、全部撤収して

5時ということでしたけれどもね、非常に緊張感の思って私はこう臨ませていただいたんですけれども、まあ、大きなトラブルもなく無事にステージが完了しましてね、もうみんな本当に良かった、ほっとした、良かったという声で終わりましたけれどもね、またその様子は明日の火曜日の、ね、10時半の番組の中で少しね、まあ、短い番組なのでそんなにたくさん入れられるかっていうのでちょっとこう編集しつつですね、でもこう片鱗を聞いていただいてね、イメージが湧くような形でお聞きいただければなと思って編集中でございます。はい、絶賛編集中ですので、ね、明日楽しみにしていてください。さてそれではここでね、まずは1曲お聞きいただきましょうかね。あ、1曲って言ってる場合じゃないよね。コシエフナビから行きなさいよ、あ、違う、昼町交流便から行きなさいよということで、今ね緊急車両が通っております。サイレンが鳴っておりますが、緊急車両スタジオの前をねちょうど通っております。はい、それではですね、昼町交流便

さて町の話題とかね、いろいろなお知らせというコーナーなんですけれども、私が今日選んできました話題はですね、ボランティアの話ね、皆さん社協だよりというね冊子が、広報と一緒に配布されているのをご覧になっているでしょうかね。前回かな前々回かな、前回も、この社協だよりの中からいくつか、ね、ご紹介させてもらったと思うんですけれども、今日はね皆さんがお聞きの皆さんがボランティアしてみたいなと思った場合にどんな方法があるかというね案内がいろいろと出てます。この越谷社協だよりの裏表紙の方ですね、見ていただきますとボランティア情報ピュアというページになってまして、ボランティア募集のページなんですね。でそこでねいくつかある中でピックアップしてお知らせしようと思ってます。まずはねボランティア講座、これは福祉体験学習サポーター養成講座というタイトルなんですけれども、ボランティアセンターでは主に小中学生を対象に福祉体験学習を実施しています。福祉体験学習サポーターはお近くの小中学校などに小中学校などで車椅子やガイドヘルプなどの体験をする際に子どもたちが安全に体験できるように見守りや用具の使い方のサポートをするボランティアです。この講座ではサポートのポイントや実際に福祉体験をし福祉体験学習サポーターの基礎を学びます。ぜひこの機会に子どもたちの学習をサポートしましょうということなんですね。小中学生向けの体験学習のを提供する側としてそれをサポートしていくということのようですね。でこの講座は6月1日月曜日午後2時から3時半に行われます。場所は中央市民会館の5階第4から第6会議室です。定員が20名となっています。費用は無料です。対象は講座終了後福祉体験学習サポーターにご協力いただける方となっています。ご希望の方は5月25日月曜日までにボランティアセンターまでご連絡ください。はい、ボランティアセンターの電話番号を言っておきましょうね。0489669660211 966-3211 です。そしてもう一つですね、ボランティア相談コーナーというのがあります。例えば

子どもたちや高齢の方々のために何かできないかしらとか、定年で退職したから何か始めようかなとか、ね、引っ越してきたばかりで地域の人たちと交流したいんだけど何かないかしらという方々、ぜひボランティアセンターへご相談ください。ボランティアセンターではお近くの施設でお食事などを通して交流していただくボランティアや、災害時に支援していただくボランティア、施設などで演奏や踊りを発表してくださるボランティアなど、越谷市ボランティア連絡会やさまざまなボランティアさん、関係施設と連携しながらボランティア活動をコーディネートしています。どんな活動があるか気になるという方は、ぜひ一度ボランティア相談コーナーまたはボランティアセンターへ直接お越しください。老人福祉センター各館でも月1回ボランティア相談コーナーを開設しているということですね。ぜひボランティアセンターへお問い合わせください。ボランティアセンターは先ほどと同じ電話番号ですね、966-3211。そしてね、実際に相談したいという場合、ボランティア相談コーナーのお電話は別に設けられています。相談コーナーの電話番号は 048-966-3412 です。966-3412 番ですね。月曜から土曜日の午前10時から午後4時まで。場所はね、中央市民会館の2階です。相談事がある方、ぜひ連絡をしてみてください。他にもボランティアスクールですとかね、野菜収穫ボランティアとか障害児支援ボランティアとか、いろんなボランティアも直接ここに来てくださいと、ね、手を振っている、旗を振っているボランティア団体もあります。施設とかねありますので、この越谷社協だよりを興味のある人はぜひ隅から隅までご覧になってみてくださいね。土曜日の先ほどのねお話ししましたけれども、光の森の感謝祭でもたくさんのボランティアがいらしたという話をしましたが、いろんなボランティアサポートの仕方がありますよね。実際に歩行訓練とか、そういったものに一緒にこうサポートしていく、その場でサポートしていくということもあれば、朗読ボランティアのように、普段自分たちがやっていることをそこに提供しに行くというボランティアもあれば、イベントの時に本当に純粋に体を動かしますというね、作業をしますよというボランティアもありということで、それぞれ皆さんのね、動けることによってね、できることをそれぞれによってやっていただくことも出てくると思いますのでね、ぜひ皆さんね、ボランティアチャレンジしてみてはいかがでしょうか。さて、それではここで曲を1曲いってみようかな、はいいんですけどね、今日ねリクエストもいただいていたりしてですね、ちょっとリクエストの曲をこれからお探ししていくので、すぐにおかけできないんですが、今日もねメッセージたくさんいただいてます。大相撲評論家のねみんなの宴会部長さんももちろんいただいております。皆さんのメッセージはこの後12時45分ぐらいからね、ゆっくりと順次ご紹介していこうと思いますけれどもね。そしてラジオネーム白子鳩さん、ありがとうございます、いただきましたね。それからラジオネーム絵本好きなサンポンさん、はっとか言ってね、はい、サンポンさんありがとうございます、いただきましたね。この間お会いしましたよね。そうか、来た来た、嬉しいな、出そうかなっておっしゃってましたよね。ありがとうございます。そしておなじみのラジオネームマミンさんからもいただいております。わーい、今日たくさんメッセージが来ていて嬉しいぞ。さあ、というわけでですね、まずは1曲、私の選んだ曲からいっちゃいますね。はい、今日ねこんなお天気でもうすっかり
何でしょうね、

春は通り越しましたね。そして初夏、もうほとんど夏に片足突っ込んじゃってるんですけども、まあ、初夏というとこういう曲が聴きたくなるよというね、はい、夏は絹、こちらをね聴いていただこうと思います。

はい、ということでね、由紀さおりと安田幸子姉妹の、夏は絹を聞いていただきました。で、皆さん、うの花って分かりますか、ね、あの街路樹の植え込みなんかにもね、あったりするかな。以前は随分あった気がするんですけど、最近あんまり見ないかな。ね、うの花、可愛らしい小さなお花が咲くんですけれどもね、夏の訪れを知らせる花という感じですけれども、ね、もうすっかり気分的にはもう夏の感じですよね。これで夏になっちゃったらどうなっちゃうんだろう、ちょっと心配になりますけれどもね。はい、さあ、それではここでね、結構お時間余裕があるなということで、ちょっとこちら BGM かけようかな。

そうしましたらね、先ほどもちょっとね触れましたけれども、土曜日に、5月16日土曜日に視覚障害者支援協会光の森の15周年記念感謝祭、ね、感謝祭がありました。中央市民会館の劇場で行われましてね、音楽バンドパラレルナインさんというね、7人の、バンドメンバーで、アニメの曲とかビートルズの曲とか、ね、いろいろとね、披露してくれました。まあね、楽器始めて2ヶ月ぐらいとかね、結構ね日の浅い方たちもいらっしゃる中で、ね、そして目の不自由な中で練習をされてということでね、まあ、合わせるのが本当大変だとは思うんですけれどもね、頑張って、ね、楽器を鳴らしてくださっておりましたけれどもね。そして白杖、ね、皆さん目の不自由な方持ってらっしゃる白い杖ステッキですよね。素敵なステッキ賞、私の相棒とライフスタイルっていうね、どんな風に白杖を使って

のかっていうところをですね、あの訓練士の先生とそれから実際に使ってらっしゃる利用者の方の声をね聞くっていうステージがありまして、あの舞台の上で白鳥を使って見せていただきました。ああそんな風に使われてるのか、そんなことも分かるんだっていうね、白鳥からいろんな情報をあの得ているっていうような話もありましてね、知らないことって本当たくさんあるなと思いました。それからハンドベルとかね、歌の、披露もありまして、ね、歌王会とかあの利用者の方たちがそこでねグループを作って、みんなでそうだ歌を歌おうやろうやろうということで盛り上がっていくんだろうなっていうのがね、本当に手に取るように分かるメンバーたちで楽しそうに演奏していらっしゃるんですよ、ね、そしてあの一部の方がその音楽で、二部の方が、朗読ですね、ポエムの花束、5人の方々の、よりすぐった詩を朗読してくださったりとか、あと利用の方みんなでね軍読です。宮沢賢治の雨にも負けずを軍読されました。ビオラの演奏がまた美しくてですね、良かったんですよ。そして松田代表の語り、目が見えなくなってから覚えたっていう語りですね、つつじ娘、これもですね素晴らしかったです。もうドキドキしました。つつじ娘自体もねドラマチックなお話なんですけれども、そしてあの福田市長もご挨拶に駆けつけてくださいまして、というかいらしていただいて、もう前半しっかりとあの音楽をねお聞きいただいて、ご挨拶もいただきまして、本当にねあのたくさんの人がいらっしゃいました。でもちろん越谷 FM 公演でもあり、あの越谷 FM の越野社長、松田代表とはもう30年来のお付き合いということで、あのやっぱりもう早くから駆けつけて花束をね松田代表に渡すというシーンもあったりしてですね、なかなか盛り上がった感謝祭でありましたね。さあということでですね、またね機会を作ってこのお話もしていきたいと思いますけれども、さあそれではこの後はご機嫌さんのコーナーです。

さて時刻は12時22分を回っております。アプリでお聞きの皆さんには若干タイムラグがありますので、時刻はお手元の時計でご確認ください。さてご機嫌さん、ね、私たち毎日ご機嫌に過ごせたらどんなに素敵だろう、心穏やかに過ごしたいと思いますけれども、なかなかそうはいかない。忙しかったり やらなきゃいけないことが次から次へと積み重なってきたり、ね、心配なことが出てきたりですね、それから体調が優れない、ね、ちょっと痛いところがあるなんていうことになると、本当にねしょんぼりした、ね、後ろ向きな感じになるものなんですが、そんな時でも、そんな時でも何かしらご機嫌なひとときというのは持てるのではないだろうかということでね、ご機嫌になれるヒントを探してお届けしているコーナーなんですけれども、今日はね、励まされるっていうことってどういうことかなってちょっと考えたんです。土曜日にその感謝祭の後にですね、こう中心になってこう当日を動かしていた、利用者でもありこうリーダーのようにね動いていた佐藤さんという方と、それから松田代表とお二人に短いインタビューをいただいたんですけれども、その中でね出会った時にいろいろと話を聞いて

いて、で松田さんの言葉を聞いてすごく励まされた、前に進む気持ちになれたっていうようなお話があったんですね。どういう時に人って励まされるんだろう、まあ、もちろん落ち込んでる時に誰かに相談

いという気持ちになることもありますよね。だけど頑張れ頑張れって言ったところでそれはもうかえって逆効果っていうこともあります。場合によりますけどもね。でどういうことだろうというふうに考えたときに、やはり一番最初にはまずは共感、大きな共感、しっかりと受け止める、受け止めてもらうっていうところがまず初めなんだかなというふうに思うんですね。こんなことで、こういうことで落ち込んでしまっている、先に進む勇気が出ない、ね、あの家から出られない、前が向けないっていうこと、よくあることだと思います。でその度合いは人それぞれ、その時それぞれではあると思うんですけれども、そういう時に自分で起き上がれるっていう場合には大丈夫だけども、そうじゃなくて、ね、あの本当に辛くて辛くてという場合、まあ、私の場合はそういう人がそばにいる時にどういうふうにしていったらいいんだろうということを常に常に考えているわけですけども、家族にもそういったものがいたりするのでね、そうすると一番最初にはやっぱりね、励ましたくなっちゃうんですよ。あの簡単に言葉で励ましたくなっちゃうんですが、そうじゃなくてまずは受け止める、どんな気持ちなのかな、どんな状況なのかなっていうのをただただ聞く、ただただ聞いて、そばにいるよっていうことを伝えていく、うん、でそれはもうそうなんだね、その辛さ自体はわからないんですよね。やっぱり私たち、あの悲しいことに同じ辛さっていうのは同じ経験をしたものでしかわからない、もしくはあの同じような似たような経験をしたものでないと予測がつかない部分もあるし、分かるといったところでかえってあなたに何が分かるんだっていうことになりますよね。なので実際にすごく分からないことってたくさんあります。人の気持ちは分からないです。でも辛いって感じているんだっていうことは分かる。どんなに辛いと思っているんだろうっていうところは分かる。辛さ抱えてるっていうのは分かりますよね。なのでそこなんですね。そこをまずは辛いんだよね、辛い気持ちなんだねっていうのは分かったよっていうことは共感する、うん、でその上でまだ励ましの言葉じゃないんですよ。その上でまずは、うん、一緒にいるよっていうスタンス、一緒に考えるよっていうスタンス、あなた一人じゃないよっていうスタンスがまず次の段階、寄り添いの段階だと思います。で、もう一つね、次の段階、三つ目の段階として、あなたには力があるよっていうことを信じてること、私自身が、例えば私自身がその落ち込んでしまっていて、もう真っ暗になってしまっている人にも力がある、あなたにはこう前に向かう力、解決する力、何かしら変わろうとする力があるんだよ、今気づいてないかもしれない、出てきてないかもしれない、見えないかもしれないけれども、そういう力は誰もが持っている、あなたの中にもあるよっていうこと、それをまずそばにいる私が信じているかどうかってすごく大きな問題で、あの力がない、何とかしてあげなきゃって思うとどんどんかぶせていきたくなっちゃうんですね。こうしてあげようか、あれやってあげようか、こうすればいいんじゃないって言いたくなっちゃうんですけれども、そうじゃない、この人の中に力があるっていうと待てるんですよ。でその待つっていうことってものすごく大事で、ただほったらかして待つんじゃなくて、信じて待つことで、信じているんだよ、あなたに力はあるんだよということを、伝える、どうやって伝えよう、まあ、言葉で伝えるやり方もあるし、態度で伝えていく、所作で伝えていくっていうこともあるかと思います。みんなそれぞれの立場とか、その何て言うのかな、そのシチュエーションによって違うとは思うんですけれども、そういったね段階を踏んで、そばに寄り添うということっていうのがとても大事なのかなっていうふうにね思っています。はい、ということで今日はね、励まされるってどういうこと、励ますってどういうことっていうことを、セラピー目線で考えてみました。ではでは、ごきげんさん、また来週です。

この時間は越谷市のラジオ広報番組越谷の大事なお知らせのお時間です。本日は広報越谷5月号から地域の皆様に役立つ3つのお知らせをご紹介いたします。まず1本目は広報越谷5月号11ページに掲載の学童保育夏季パート指導員募集のお知らせです。越谷市では夏休み期間中に小学生の保育補助をしていただく学童保育の夏季パート指導員を募集しています。勤務期間は土日祝日を除く7月21日火曜日から8月31日月曜日。勤務時間は午前9時から午後1時30分まで、または午後2時から午後6時30分までのいずれかとなります。勤務場所は市内の各学童保育室です。対象となる方は高等学校卒業以上の方80名です。お申し込みは6月1日月曜日まで、電子申請または窓口でお手続きください。なお期限が過ぎた後でも申し込みは可能ですが、勤務地などのご希望に添えない場合がありますので、お早めにお申し込みください。お問い合わせは保育施設課学童保育推進室048-963-9158までお願いします。続いて2本目は広報越谷5月号13ページに掲載の越谷市防災ラジオの優勝配布についてです。越谷市ではデジタル端末や防災行政無線による情報の取得が困難な方に向け、緊急放送などが聞ける越谷市防災ラジオを有償で配布しています。このラジオでは迷い人などの行政放送や緊急放送を大音量で聞くことができます。対象となる方は市内在住または市内に事業所がある個人または法人の方で、応募多数の場合は抽選となります。配布台数は1世帯または1事業者につき1台まで。なお過去に購入された方は対象外となりますのでご注意ください。費用は1台2800円です。お申し込み期間は5月11日月曜日から5月29日金曜日まで。電子申請窓口での受付またはハガキに必要事項を記入の上お申し込みください。窓口の受付時間は午前10時から午後4時までです。抽選結果は申し込み期間終了後に別途通知されます。お問い合わせは危機管理室048-963-9285までお願いいたします。最後に3本目は広報越谷5月号15ページに掲載の応急手当講習会のお知らせです。消防署ではいざという時に大切な命を守るための応急手当講習会を開催いたします。講習の種類は普通救命講習1と上級救命講習の2つがございます。まず普通救命講習1の日時は6月18日木曜日午前9時から12時までの3時間です。申し込み期間は5月31日日曜日から6月11日木曜日まで。次に上級救命講習の日時は6月7日日曜日午前9時から午後5時までの8時間です。申し込み期間は5月19日火曜日から5月31日日曜日まで。会場はいずれも消防本庁舎4階の多目的ホールです。講習内容は心肺蘇生法や AED の使用法などを学びます。対象は市内在住在勤在学の中学生以上の方各30名で、こちらは抽選となります。お申し込みは電子申請またはお電話になります。お問い合わせは消防署048-974-0136。受付時間は土日祝日は除く午前9時から午後5時までです。以上、本日は広報越谷5月号から学童保育夏季パート指導員募集、防災ラジオ優勝配布、応急手当講習会

0: の3本をお送りいたしました。この時間は越谷市のラジオ広報番組越谷の大事なお知らせでした。
1: この放送は東埼玉資源環境組合リユースから発信しています。捨てればゴミ、分ければ資源、リデュース、リユース、リサイクルの 3R にご協力ください。

来てみてリユースのコーナーです。本日のお知らせ、東さいたま資源環境組合は越谷市、草加市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏町の可燃ごみや飼料の処理を行っている組合です。愛称はリユースです。ここで隠れた資源雑紙リサイクルについてのお願いです。皆さんのご家庭のゴミ箱には資源としてまだまだ生まれ変われるものが入っているかもしれません。例えばお菓子の空き箱やダイレクトメール、トイレットペーパーの芯などは雑紙と呼ばれ、大切な資源としてリサイクルが可能です。ゴミの減量と分別は処理にかかる環境負荷を減らすだけでなく、コスト削減にもつながります。これはゴミ？それとも資源？と迷ったら、お住まいの市町のゴミカレンダーでご確認をお願いします。以上、来てみてリユースのコーナーでした。

さて時刻は12時38分になりました。防災868のコーナーです。この時間には月曜のこの時間には越谷市の避難所避難場所の一覧から指定緊急避難場所、指定避難所、そして福祉避難所などカテゴリーごとにですね、別に避難施設、避難できる施設をご紹介していきます。越谷市内には100以上の施設がありますので、避難所がありますので、地区ごとに分けてご案内しています。今日はですね、真柴林地区をご案内します。そしてまずお知らせしておきたいのは、指定緊急避難場所、これは災害が発生または発生する恐れがある場合において、その危険から逃れるための施設または場所、想定される災害種別ごとに定める必要があり、越谷市では地震、洪水、大規模な火事の災害種別ごとに指定しています。指定避難所、これは災害が発生した場合において、被災した住民が一時的に滞在し生活するための施設となっています。そしてもう一つ、福祉避難所、これは高齢の方、障害をお持ちの方、妊婦さん、乳幼児、病弱な方など、避難所生活において特別な配慮を必要とする人が対象となっている避難所で、災害時に

要に応じて開設する二次避難所となっています。ですので、皆さん避難される場合にはまずは指定の避難所に避難、その後ですね、施設の状況などを踏まえて受け入れ運営体制が整った後に福祉避難所が開設したという知らせがありましたら、そちらに移動するということになります。それでは増林地区の施設名、避難所の施設名、そして所在地、続いてランドマークですね、近くの建物や通りの名前などを申し上げます。そして最後にカテゴリーですね、どんな対象の避難所になっているのかということをお知らせしてまいります。まずは東小林記念会館、東越谷 3-10-7、市役所中央通りビッグA東越谷店のすぐ近くです。こちらは洪水の場合の指定緊急避難所および指定避難場所になっています。続いて東越谷第二公園、東越谷 3-14、 越谷市立図書館の図書館本館の近くです。地震および大規模な火事の場合の指定緊急避難所です。続いて東越谷小学校、東越谷 6-1040、 こちらも図書館のすぐそばです。地震、洪水、大規模な火事の場合の指定緊急避難所および指定避難場所です。続いて城の上小学校、増林6066-1、越谷市立病院の交差点のすぐそばです。こちらは地震、洪水、大規模な火災の場合、火事の場合の指定緊急避難所および指定避難場所です。続きまして福祉避難所が2件です。越谷市障害者就労訓練施設白子場と増林5830-4、そして児童発達支援センター増林5827-1、いずれも福祉避難所で、市役所前中央通り沿い、越谷市立病院の交差点の少し先ですね、保健センターの向かい側進んでいくと右手に、白子場とおよび、児童発達支援センターがあります。続いて花田小学校、花田 4-14-1、 越谷市立の花田園の北側にあたります。続いて福祉避難所です。アペックス越谷、花田 1-35-14、 東越谷第六公園の近くです。続いて東中学校、東越谷 9-3160、 元荒川にかかります不動橋のたもとにあります。そしてそのお隣にありますのが埼玉県立越谷東高等学校、増林5670-1、いずれも地震、洪水、大規模な火事の場合の指定緊急避難所および指定避難場所です。続いて総合公園です。越谷総合公園、増林3-1、越谷市役所前中央通り総合公園の周辺となりますね。この周辺には他にもたくさん施設がありまして、総合公園は地震および大規模な火事の場合の指定緊急避難所および広域避難場所にも指定されています。続いて越谷市総合体育館、増林 2-33、地震、洪水、大規模な火事の場合の指定緊急避難所および指定避難場所です。続いて増林地区センター、増林 3-4-1、こちらは地震、洪水、大規模な火事の場合の指定緊急避難所

急避難所および指定避難場所です。そして同エリアですね、福祉老人福祉センター百合の木荘増林 3-2-2、こちらは地震洪水大規模な火事の場合の指定緊急避難所および指定避難場所、そして福祉避難所にも指定されています。続いて増林小学校、増林 2-512、市役所通りですね、市役所前中央通りまっすぐ行きますと、総合公園も越えたところに増林小入り口交差点という標識が立っています。その交差点のすぐ左手に小学校見えます。地震洪水大規模な火事の場合の指定緊急避難所および指定避難場所です。そして増林公園、増林3989-2、越谷斎場の隣、大落とし古利根川沿いです。こちらは地震または大規模な火事の場合の指定緊急避難所となっています。以上、越谷市内の避難所避難場所の一覧から増林地区をご案内いたしました。

さて時刻は12時47分になっております。はい、ここからはお便りをご紹介するコーナーということでね、順次ご紹介していきましょう。はい、まずは大相撲評論家のみんなの宴会部長さんです。ね、いつもありがとうございます。こんにちは。こんにちは。ここ数日暑いですね。でも空気がカラッとしています。夜になるとカエルの合唱が聞こえてきますよ。本当ですか？もう聞こえてますか？すごっ、早いですね。さて夏場所は今日から後半戦。全勝だった大関霧島関が敗れたことで混戦になりそうです。さて越谷市出身の幕内の阿炎関と十両の栃大海関ともに4勝4敗、勝ち越しに向けてあと7日奮起に期待したいと思います。今日も1時になったら行ってきます。ありがとうございます。行ってらっしゃい。ね、ちょっと暑くなってきましたけどね、宴会部長さんは体調は大丈夫ですか？そう、あの宴会部長さん、光の森のラジオにもメッセージをいただきまして、そちらはですね、実は土曜日の、会場で感謝祭の会場で披露させていただきましてメッセージをね。でその部分をですね、明日の放送に、一緒に載せていこうと思ってますので、はい、明日の放送を楽しみにしててください、ね。そしてラジオネーム白子鳩さん、お白子鳩さんありがとうございます。光の森感謝祭の成功誠におめでとうございます、並びに司会進行をしていただいた田谷さん、お疲れ様でした。ありがとうございます。いやいや、こちらこそいらしていたんですね。ありがとうございます当日私も会場にいましたが、まさか私のメッセージが読み上げられたのにはびっくりしました。まあメッセージを考えた甲斐がありました。太陽に染まる髪という一節はある歌から拝借しましたが、今回は最近気に入っているこの歌をリクエストします。池中建設様にも感謝を。番組時間30分ぐらいになるといいですね、といただきました。ありがとうございます。なるほど、無法者の愛甲斐バンド、ここから来てるわけですね。今お探ししているので、

一時代の終わりの方にかけられたら、もしも今日かけられなかったら来週おかけしていきますのでね、気長にお待ちください。そしてね、メッセージもありがとうございました。そうなんですよ、白子鳩さんのメッセージと宴会部長さんのメッセージ両方とも、会場で披露させていただきましたね。ありがとうございます。皆さんからね、わーっと拍手が湧いてましたね。さあ、そして続いてはですね、絵本好きなサンポンさん、サンポンさんありがとうございます。タエさんへ、こんにちは。こんにちは。16日土曜日に中央市民会館劇場で行われた視覚障害者支援協会光の森15周年感謝祭に行ってきました。鉄腕アトムの演奏で始まり、手のひらに太陽をの大合唱まで、タエさんの司会で楽しく、そして力強く温かいひとときを過ごすことができました。勇気をいただきましたと、サンポンさんありがとうございます。本当にたくさんの皆さんがいらしていましたね。楽しんでいただけたようで本当にありがとうございます。拙い司会でございましたが、結構ねありゃっていう部分もねありました。やっぱりね、2時間半から3時間弱ぐらいの感じですけどね、はいはい、でも楽しませていただきました。皆さんのね、元気にパフォーマンスをされる様子に本当に逆にね励まされました。先ほどの話じゃないですけども、こちらの方が力をいただいた、そんな感じがしました。サンポンさんにもメッセージの他にね、リクエストをいただいてます。山下達郎さんの曲をいただいています。こちらもちょっとお探ししながらですね、今日もしもかからなかったら来週ね、毎週聞いてください。ということで、絵本好きなサンポンさんありがとうございます。ね、はい、そしてマミンさん、ラジオネームマミンさんからも今日もいただいております。ありがとうございます。さあ、今日の内容は、タエさんこんにちは。こんにちは、マミンさん。晴れましたね。本当よく晴れてますね。どうしても乾く日は洗濯たくさんしたくなる私、わかる。マットを涼しいのに変えたくて、今まで使っていたものを洗いました。あ、なるほど、夏冬マット変えるんですね。やっと越谷ハローワークそばにある佐藤ルミ商店の漬物のお店に行ってきました。店主ルミさんが出産されるため、しばらくは毎日ではなく週 2,3 回のようですが、市販のものって塩が濃すぎたりしますよね。でもルミさんのは違います。私のお気に入りはアスパラと春キャベツ、そして青唐辛子入り肉味噌、また食べたくなりますといただいてますよ。美味しそうですよね。いつも白い真っ白なのれんをね、横目によく車で前を通るんですけどもね、はい、よかったら立ち寄ってみてほしいです。うん、本当ですね。美味しいという噂はもうあちこちから聞いてます。はい、あとよくねマルシェにも出店されてたりするので、ご存知の方は結構いらっしゃるんじゃないかなと思いますけどもね。そしてマミンさんの蒲生周辺のお店紹介ね、ありがとうございます。今日もね紹介してくださってますよ。蒲生西町にあるコーヒー、焙煎コーヒーのお店ができました。焼肉御堂園の向かいにありますよ。そうなんですね。お近くの方ちょっとチェック。6月に入ったら蒲生旭町松本清ダイソーの前にパン屋さんができます。ほう、パン屋さんですか。ポスターを見かけました、ね、ありがとうございます。大好きなバレーボール清水選手が引退、チームが優勝して胴上げ、ご苦労様を込めて後輩たちのサプライズは嬉しいものですね。ね、嬉しいですよね。一緒にやってきたんですもん、苦労してきたんですもん。

土曜日にサンシティに今井美希さんが来てました。チケット取れなかった涙ね、今井美希さんの曲かけていただけたら嬉しいですといただいております。いや今日はねリクエストがポコポコ入っております。さあどうなることやら、頑張って探しております。はい、マミさんありがとうございます、ね。あ、そして、マミさんもう一つ追加メールをいただいておりますね、うん。ボランティアの紹介ありがとうございます。あ、先ほどね冒頭のね、ボランティア越谷のボランティア通信じゃなくてボランティアのあれですね、の広報からね、ご紹介しましたけれども、私も、UI 通信というのがあるんですね。70歳以上一人暮らしの方に毎月ハガキを出してます。8年経ちやっと絵手紙になりつつあります。そうだ、絵を描いているっておっしゃってましたよね。なかなか上手に描けないってね。でも最近はしっかりと絵手紙になってるんですね。ぜひ何かボランティアをしてくださると嬉しいです。私の仲間は会食を主にしてますよといただきました。そうなんですよね、それぞれね皆さん得意な分野でとか無理のない範囲でできるボランティアたくさんありますのでね、何かしらこうやってみてもらえるといいですよね。同感です。私もね朗読ボランティアとかもねやってたりするんですけど、なかなかね時間が本当にこううまく取れなくて行かれないことも多いんですけれども、隙間を見つけてやっていきたいかなと思ってますね、うん。そしてルーシーセブンさんからもいただいております。ありがとうルーシーセブンさん。タエさんこんにちは。こんにちは。今日は春日部のお客様のところに行ってきます。行ってらっしゃい。夕方からは社内で会議があるので早めに帰社しないとです。大変だ、仕事した後の会議って疲れそうですね。気が疲れそうですね。ルーシーセブンも人を励ますとき、まず共感してあげることを心がけています。こちらは何もできないけど共感してあげたり話を聞いてあげるだけでも少し楽になってくれたらと思ってますといただきました。本当に共感大事。共感っていうかね、一緒の気持ちになるっていうことではないんですよ。分かってあげようとする気持ち、うん、そういう気持ちだよねっていうのを分かってるよっていう受け止めですよね。えらいルーシーセブンさんも頑張っているぞ、まあ、この後もお仕事ね、まだまだ会議まで頑張ってくださいということで、この後も越谷 FM でお楽しみください。一時台は渋健さんが登場しますよ。

0: 士タクシーはあるけど車椅子の母親と一緒に出かけたいよな。
1: 昭和メタルで福祉車両のレンタルが始まったのはご存知ですか？
0: 福祉車両がレンタルできるんだ。
1: ボタン一つで乗り降り簡単。軽自動車3時間4400円、普通車4800円から借りられますよ。
0: え、安い。
1: 福祉車両の購入前のお試しにもおすすめです。福祉車両レンタカーは昭和メタル。自由なドライブをあなたに。今すぐご予約を。お問い合わせは048-963-0010。
2: 越谷 FM がお送りしています。

さあということでですね、ここで曲を1曲入れようと思ってるんですけども、いつもね越谷の曲をご紹介してるんですが、今日はリクエストの中から、1曲ね、お送りしようと思います。マミンさんから今井美樹さんの曲を何かということで、日の当たる場所からお送りします。

0: さあ、いきますよ。渋谷だよの
1: ディスコでゴーゴーはい、どうもこんにちは。どうも
0: 渋谷さん、どうした、マスクしてるよ。
1: はい、はい、どうもね、はい、こんにちはでございますけど、はい、まあ、じゃあマスクねしてますけども、
0: 風邪ひいた。
1: そうですね。
0: そうですか。
1: そうなんです。最初、まあ、ね、頭痛が、
0: 頭痛
1: でしたね。だとね、咳が長引くんですってね。
0: 今みんな咳長いって言ってますね。
1: あ、やっぱそうなん
0: ですね。なかなか、あと声枯れとか、喉が、
1: はいはいはい、なるほど ね
0: 声が治らないって、もう3週間ぐらい治らないとかっていう人もいるみたい。
1: あ、そうですか。
0: うん、
1: 咳ね、咳長いって、はいはい、私咳が出て、
0: ね、あ、そうですか。
1: ね、流行でしたね、私ね。
0: 流行 最先端
1: ですね。最先端でした
0: ね乗りたくないね乗りたくないですね。
1: で、まあ、うん、でも、まあ、ね、はい、自力で私の場合治すっていうね、う
0: ん、自力で治すっていうのは何医者に行かずに家にいて、
1: まあそうですね、
0: 治したるでという感じですか。そうです
1: ね、なんかちょっと市販のなんかドリンク飲んだり、
0: ね、ドリンク飲んだりね、なんか良くないパターンですねまあでも家で本当はゆっくり休ませる、体を休ませる、
1: 休ませれば勝手に治るんですよね、
0: 本当はね。
1: 本当はね、そうですね、う
0: ん、でいつも鞭打ってずっと走り続けてるでしょ、渋谷さん。
1: だ、なんかね、その、うん、いや、ね、12時ぐらいまでなんかね、なんかあったり、
0: うん、
1: なんか10時間ぐらい仕事だなんかあるじゃないですか、そういうね、
0: うんうんうん、
1: 無理した日の次に来ましたね、急にね。
0: そうだからね、無理するとやっぱりね体力落ちるんですよ。
1: そう、まあ、そうね、
0: そうすると今だって言ってウイル
1: スが、なるほどね、
0: もう寄ってたかって食われてるのを想像してくださいよ。
1: なるほど、今だと思って来る
0: わけですね。怖い怖い、もうね、そんな、渋谷さんにルーシーセブンさんからメッセージいただいてます。
1: はい、はい、ありがとうございます。はい、
0: タイさん、渋谷さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: お客様のところに行く前にまたメール失礼しますと、は
1: い、まあ、素晴らしい。
0: 今ね、お客様のところ向かってるんですよ、
1: 向かってる、素晴らしい、もう素晴らしい、ありがとうございます。
0: 渋谷さん、
1: はい、
0: この前ラジオで、
1: はい、
0: 30年くらい前に、
1: はい、
0: ラルクの武道館ライブに行ったことあるよとお
1: っしゃって、ね、言ってましたね、はいはい、
0: 当時はまだドラマーか、
1: そうそう、
0: がさくらさんの時代や時で、
1: そうそうそう、
0: 貴重な体験されてますね。
1: はいはい、
0: さくらさんはジャズドラムがベースになっている、
1: なるほど、
0: プレイスタイルみたいですよ。
1: なるほど、はいはいはい、
0: かっこいいですよね。
1: はい、なるほど、かっこいいですね。あ、なるほど、共感ね。
0: はい、共感ね、
1: 素晴らしい、そう、共感、ありがとうございます。
0: これですね、渋谷さんの夜の番組 の、はいはいはい、のリアクションをここでして、
1: なるほどね、あれ、そう、はい、リアクションはそこないからね、
0: オッケーです、
1: 読めないからね、
0: そ
1: こね、
0: はい、そうですね、はい、ありがとうござい
1: ます。素晴らしい、もうそう、そうです、貴重な体験でした ね、ありがとうございます。そうなんですね、そう、そこひ、ね、昼にお届けしてくるっていうね、はい、素晴らしい
0: 素晴らしい、ね、
1: いや、ありがとうございます。本当本当本当そうですね、さくらさんのね、
0: そうですか、
1: というね、ありました、はい、
0: よかったですね、
1: はい、そうですね、さすがにやっぱそういう巨大なバンドのことを言うと、はい、反応がやっぱりね、
0: 結構ありますか
1: そうなんです。

0: いっぱいありました他にも。
1: いやまだまあ、あ
0: の X とかにも来るんですか、はい、X とかでも来るんですか。
1: X とか来ないです。まあなんか話にね、あ話になんか
0: 周りでね、
1: 周りがそうですね、
0: リアルで、
1: まあ、リアルで来ます、ね、そうそうリアルで来ますね、リアクションね。
0: なるほどね、
1: さすがにね。
0: そうですか。
1: そうそう、
0: ね、で風邪ひきの渋健さんは、
1: はい、
0: 今日はどんな感じで行こうと思ってるんですか。
1: あはいはい、あ、そう、あともう一つね、私ないですよ、はい、あの
0: 何ですか、
1: ちょっと言っておきますけどね。
0: 何ですか。
1: あのあれですよ、あの
0: なんか事件でも、
1: あ、いやじゃあまあ阿波踊りね、
0: 阿
1: 波踊りの、
0: はい、
1: まあ、いっぱいあるんじゃないですか、レーンがいっぱいありますよね。
0: ありますね、はい、
1: あの太鼓ねちょっと参加したんですよ私
0: 練習に。
1: そう練習に。
0: へえ、太鼓って本当にあの阿波踊りの使う太鼓をやったの。
1: まあ、締め太鼓っていうんですけど、
0: はいはい、
1: 割と小太鼓っぽいやつだから、うん、まあ、まだね私はね、
0: いける感じ、
1: そのまますぐいけますけど、
0: はい、でどうするんですか、8月出るんですか。
1: なんかまあ出てみたくなるから、
0: うん、
1: まあ、なってますよ、
0: ね、お知り合いの方の連に入る。
1: そうそうですね、まあ、あの五色さんがね、五色さんが最近やってるんですよ、あの阿波踊り。
0: そう
1: 阿波踊りやってて、
0: やってるんだ、
1: あの三味線でね、もちろんね、踊る方じゃないですよ、もしさすがに
0: 踊りながら三味線弾いてほしいな踊りながら叩いてほしいな
1: あれ踊り言ってやったことありますの。
0: ある
1: ね、うん、相当むずいっすよね。
0: 相当大変ですね。
1: 相当大変ですよね、うん、簡単に言ってもなるね、
0: うん、簡単じゃない、全然簡単じゃない、
1: 相当練習して、うん、あれやってますよね、
0: はい、
1: あのやつね、
0: ねえ大変ですよ、まあ、男踊りも女踊りも両方どっちも大変だと思う。
1: あ、そうなんだ、男踊り女踊りってあるんですね。
0: あのほら女性が傘かぶってこう綺麗に揃えてやるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: 女踊りで、
1: はいはいはい、
0: あの何、
1: はい、
0: 反転と、
1: はいはいはい、
0: あとこうなんかギギって腹巻きして、
1: はいはいはい、
0: で踊るのが男踊り。
1: ああ、あのなんかだって割と結構中腰みたいですね。
0: そうそう、ずっと中腰でこう、う
1: ん、ですよね、
0: 踊り続ける。
1: ね、
0: 昔ダンスやってた仲間と、
1: はいはい、
0: 出ようっていうか、あの中央住宅さんにお世話になってたんですよ。
1: あ、なるほど、
0: スペース借りるの。
1: あ、なるほど、
0: そしたら君たちも出てくれっていうので、で練習に、はい、練習に練習を重ね、出させていただきますって言ってレオタードで出させてもらいました。
1: レオタード、
0: レオタードにあの反転で、で
1: なちょっと仮装なんですか、え、違う人なんです
0: ね。まあでも
1: えなレオタードでそれやるとなんか
0: 中がレオタードで、
1: あーはーはー、
0: で、まあ、白いあの短い、
1: はい、
0: パンツを、
1: はい、
0: っていうかね、はいはい、履いて、
1: はい、
0: で揃いの反転をお借りしてやりました。はじまきキュッてして
1: 中央住宅さんので、何年やったんですか。1回だけ、
0: いや1回だけですね。1回こう練習してやって、でその次からはやらなかった、
1: うん、
0: 大変すぎたんじゃないかな、
1: はい、
0: 大変すぎ
1: た、大変すぎた
0: んです。あの率いてた先生が大変だったんだと思う。
1: あ、そうです、まあまあ、で結構前の話なんですか。
0: うん、もうあの阿波踊りが始まった頃、
1: おそんな、あ、初期の頃ですか。
0: そうで出る人がやっぱりまだ少なくて、
1: なるほど、まだ少なかった、
0: みんなで盛り上げましょうって、
1: はいはい、なるほどね、そんでも
0: こう増やして、
1: 誰がいないかみたいな、
0: そう来て来てやったえっていう感じで、はいはいはい、みんなでやってたんです。
1: へえ、
0: 楽しかったですけどね、でもすごい疲れました。
1: あ、なるほどね、
0: 結構厳しかったです。
1: へえ、
0: ね、あ、じゃあ今年はあれですね、渋健さんと五色さんをセットで見れるということですね、
1: まあ、もしかしたらね、
0: 大変だこりゃ、まあね、阿波踊りファンじゃない人たちも今年は集まることになりそうですね。
1: そうですね、
0: そのうちあの里見ちゃんとかも入ってくるじゃないの
1: そこ、ね、
0: ドラム叩けるじゃないですか、いくらでも。
1: そうですね、あそこも ね,
0: ね、
1: だから本当に重いんですよね、楽器が ね,
0: あ、まあ、ね、
1: それが、まあ、それが大変ですね、
0: 辛いね、体力つけとかなきゃ。
1: そう、それが
0: ね、風邪ひいてる場合じゃない。
1: そう、ダメですね。
0: ね、
1: 楽器がもうね、本当もうあの、
0: うん、
1: 歩くのも結構大変なんですよ。
0: 確かに。
1: しんどいんですね。
0: 結構長くね、
1: 歩きますもんね。長く歩きますしね、そうなんですよね。
0: 渋健さんすごい辛そうじゃない
1: ですか。そうよ。
0: いつも座ったままで叩いてるから。
1: そうよ、そうよ、そうよ。
0: じゃあ今度から立って叩きます。常に。
1: で持ちながら、ね。
0: そうそう。
1: 持ちながら。
0: 自分でよくあるじゃないですか、はい、太鼓と全部こうくっついてるやつ。
1: はい、あ、でまああります
0: ね。あれでこう
1: 持ちながらね。
0: 普段も。
1: はい。
0: バンドの、ね
1: ね、
0: まあ、ドラムやるときは僕は全部、
1: まあ、なるほどね、
0: モバイルで行きますみたいな、
1: あ、でもあの全部持ってやるやつ、ね、
0: 全部かぶってやるやつあるじゃないですか、
1: まあ、確かにそれやれば多分、ね、うん、体力つく、
0: ね、体力つきますよ、
1: 確かにね、
0: はい、体力つくか倒れちゃうかどっちかだと思いますけど、
1: はい、なんです、
0: ね、あ、そうですか、
1: だからまあね、
0: じゃあ、まあ、一度やってみた、
1: そうそう、まあたまあ、出るかも、出そうですけどだから、ね、あのその練習がやっぱりね、まあ、夜だからね、
0: うん、 ですよね。
1: なかなかね、そう、仕事夜だから、夜の仕事
0: もそこ開けるのが大変。
1: そう、そこ開けて、そうですね、そこがま
0: だ。でも練習しないとね、
1: そうそう、練習しないとまた合わないですね。それはね、本当そうです。
0: もう結構みんなさ、こう命がけじゃないですけど。

0: なりこう真剣にやってるでしょ。
1: まあ確かにね、
0: 間違えたとか許されないんじゃないですか。
1: まあね、まだねあの、うん、始まってばっかりだから、もっとね、うんうん、続いていくとね、はい、ギリギリになってくるとやばいですよね。
0: もう7月後半とかなってくると、多分ね、みんな結構殺気立ってきますよきっと。
1: なるほどね、そうなんだ。今まだゆっくりね、
0: 今まだあれですけど、体験入部みたいな、でももうずっとこう練習してるじゃないですか。
1: そうそう、まだね、まだ、あの体験入部まだ歓迎された、まだまだ
0: どうぞどうぞ、
1: そうそう、ね、
0: いや来てくださいよ、
1: そうやばいね、
0: ね、それがねあと一月出すとね、
1: 結構やばいです
0: か、ね、いつ何回やってもらうな
1: あいつ来ねえなとか、ね、
0: なっちゃうんじゃないかな心配。
1: あ、そうですか、はい、分かります、頑張ります、
0: ね、頑張ってください、はい、じゃあまずは体力つけるところからですね。
1: はい、分かりました。はい
0: でみんなも応援してください、渋健さんを応援しに、はい、阿波踊りに行こう。
1: はい、ありがとうございます、はい、ね、ありがとうございます、はい、ということです。
0: ね、そうですか、はい、すごいニュースでしたね。
1: まあね、いろいろ、ね、伝統芸能やんないとね、越谷のね。
0: そうですね、
1: そう、それは思いますよ。
0: それはそうだ、
1: せっかくいるからね、
0: うん、はい、ね、最近も越谷さんと仲良しさんね、
1: あのやることがありますよ ね、
0: うん、ね、一緒にやりましょうが、
1: そ
0: う、ね、結構
1: そうですね。いやだけどそれはいつでもじゃないから、あの人も、うん、あの いろいろだから、
0: いろいろだから、
1: たまたま
0: 忙しい方ですか、ね、
1: そう、たまたま重なった感じだと思いますけどね。
0: そうですか、はい、たまたま誘っていただきましたみたいな、
1: そうたまたまあの重なっただけだと思います、ね、
0: はい、いいじゃないですか、でも楽しそうで、
1: はい、はい、ありがとうございます、ね、
0: はい、
1: はい、
0: 頑張れ、
1: はい、頑張ります。
0: で今日の1曲目は、
1: はい、で今日の1曲目はですね、まあ、まだずっと続いてます、うん、ダイアナ・ロス先生ね、すみません
0: 来た来た来た、
1: これ1曲で終わりにします、はい、今日。
0: あ、そうなんですか。
1: それはもう
0: なんと、まあ、
1: 23日だからですね。
0: あ、そう
1: です、ダイアナ・ロス先生の本番がもう、はい、今週の土曜日に迫ってきたんで、
0: ね、
1: もう1曲で終わりにします。今日は
0: わかりました、
1: ついに、
0: ね、やっとこう終結を迎えるということです ね、
1: ちゃんとして終結しますね、
0: 素晴らしい、
1: でこれで絶対これやるんですって、これこの曲ね。
0: あ、そうですか、
1: そこまでねこれ次かける曲は、あの皆さんね知ってるってわけじゃないですけど、うん、これ絶対やるの、
0: 絶対やるの、
1: 絶対やるの、これ、
0: うん、まあまあ、聞きます、大ヒット曲っていうわけでもない、
1: そういうわけでもない、まあ、絶対知ってるわけでもないんですけど、
0: あ、そうなんだ、
1: まあ、でもね有名だと思うんですけどね、
0: ではお願いいたします、ま
1: あ、ソウルっぽいけどね、あ、まあ、そこまでディスコじゃないんですけどね、うん、まあいいですね、
0: いいですよ、はい、いいですよ、
1: エイントのマウンテンハイイナフ言えなくて、
0: はい、まず聞いてみましょう、
1: あ、聞いてみましょう、はい、はいはい、お願いします、はい、はい、

0: はい、
1: はいはいはい、というですね、
0: はい、
1: すごいなんかね壮大ですよね。
0: 壮大ですね。
1: 壮大な感じですよね。
0: はい、広がりのある、
1: 広がりのあるね、
0: いいですね、
1: いいですね、うん、でこれがなんかソロ、はい、ダイアナ・ロス先生がですね、
0: はい、
1: ソロになって、うん、シュープリームスからソロになって、初めてのアルバムで出した曲、ね、中に入ってた曲らしいんですけど、
0: じゃあまだお若い頃ですね。
1: そうそう、でカバー、うん、まあ、これもカバーなんです。これもね、なんか元にあるらしいんですけど、
0: ああそれをカバーされて、
1: まあ、カバーされて、でこれはまたやっぱり1位とかなってね、そう当時ね、
0: それでこれはもう絶対やるんだ、
1: そうみんなやっぱりこう、やっぱソロンね、あの初めの、
0: う
1: ん、
0: そうです、そう
1: 一番初めに売れた曲ってね、は
0: いはいはい、ありますね、思い出がありますよね。
1: そうそう、思い出のね、よくね、どこのあの歌手のね、うん、バンドとかやっぱり
0: そうですね、1曲目、
1: 1曲目をね、まずブレイクしたやつとかね、
0: そうそうそう、そういうことだ、
1: そうなんですね、だからこれ絶対あるらしいんです、
0: でもすごいこの綺麗な声を今も出るってことでしょ
1: ね、これね、
0: すごいね、
1: すごいですよね、
0: うん、
1: なんですってこうこれやる、ね、で盛り上がりますよね、やっぱね、
0: いや盛り上がりますよね、
1: で泣いちゃうんでしょみんな、

0: ね、どうせね
1: 懐かしくて、
0: そう、そう、知ってる人はね、
1: そうでしょう
0: ね、泣いちゃう、
1: 当時を思い出すみたいな、ね、ね、ことなんですよね。そう、
0: 1970年ですって発売が。
1: そうですか、まだ、
0: まだそう、
1: お子ちゃまでした。
0: そう、そうですね、うん、そこまでじゃない、
1: さすがにお子ちゃまでした、

0: 子供歌えるけど、こういうね、うん、ちゃんとこうも、ねはい、全部盛り上げて、あの、うん、
1: 一人でこれだけこう、
0: そうね、
1: ね、歌い切る
0: っていうのは、歌いそうですね、
1: すごいですね、
0: すごいですね、これね、うん、っていうエイントのマウンテンハイイナフですね。私もよく言えないですけどね、はい、エイントのマウンテンハイイナフ、ね、
1: エイントのマウンテン
0: マウンテンハイイナフ、
1: はい、イナフ、
0: どういうことですか、
1: どういうことですか、
0: どういうことですかね、山は高い、ね、山は高いのかどうなのかちょっと分かんないですね、はい、
1: 十分に高いっていうことだから、
0: そ
1: う
0: 十分にですイナフ、ねね、
1: どう
0: エイントノーで何ですか、エイントノ
1: ー、エイントノー分かんないです、日本語にしてください
0: エイントノー、もうね
1: 調べてきてくださいよ、
0: すいませんね、あいつも、
1: ね、もう
0: 曲しか知らないんでねそうね、歌詞とか分かんないからね、っていう、
1: あれ渋谷さんは歌詞とかあまり関係なく、私はあの
0: そうなんだよね、
1: 音楽でいっちゃう、
0: そうなんですね、歌詞聞かないんですよね、
1: そうなんだ、そうそう、
0: メロディーのあれは聞いてますよ、
1: うんうん、
0: メロディー の、うん、音感はね、上
1: 行
0: ったり下がったりしてるのは聞いてますけど、
1: メロディーラインは聞いてるし、そうそう、メロディーラインも聞いてるし、
0: そうそう、
1: なんだけど歌詞は聞いてるようで聞いてない、
0: 聞いてない、
1: 聞き流してる、
0: 確かに、だか何にもない時は、はい、よく歌詞だけになったりするんじゃないですか、歌詞だけ、ね、みんな楽器止まって、
1: うんうん、
0: その時は聞こえますよ当たり前ですけどそう、楽器止まって歌詞だけになったところよくありますよね、みんな止まるとこ、
1: ね、はいはい、
0: そこはよ よく聞こえます、歌詞が、
1: そりゃ聞こえるでしょうよ、
0: そうです、
1: ね、聞こえるでしょうが、
0: で楽器始まっちゃったらもう歌詞がもう入んないね、
1: あ
0: 全部
1: もう聞こえないしょうがない ね、
0: メロディーラインとしか聞こえてこないですね、
1: まあ、そうなんや、はい、ね、仕方ないね、それはね、あの楽器を、
0: はい、そうね、
1: ね、操るものとしては、
0: はいはい
1: はいはい、
0: 調べたんですよ、エイントのマウンテン、確かこの歌詞、その曲名だけの意味ぐらいは知りたいですよね、
1: 本当ですね、和訳
0: エイントの
1: 和訳
0: マウンテンハイイナフ、
1: どんなに高い山もどんなに広い川もあなたを愛する私の気持ちを止めることはできないの、
0: なるほど
1: っていうことらしいです、
0: なるほどね、
1: そう
0: なるほど
1: 、まあ、だから壮大なわけですよ、
0: まあ壮大です、なるほど ねっていうことです、なるほどね、愛の歌なんですね、
1: 愛の歌、どこまで も
0: 止められないってことね、
1: 深く広く高く、
0: なるほど ね
1: そういう、
0: なるほどね、
1: 素晴らしい愛なわけですよ、
0: ね、なるほどね、まあ、まだ行く方はねぜひね、
1: はい、そうですね、まあ、予習していってください、
0: いけないけどね、私ね、
1: いいな、いけないです、
0: いけないけどね、
1: 防災フェスタでした、
0: 防災フェスタね、
1: うん、
0: そそうです、一応情報だけ言っておきますね
1: 、すごいなんか
0: K アリーナ横浜です、5月23日土曜日 K アリーナ横浜、
1: はい、
0: K アリーナ多分桜木町かなんかなんですか、
1: そうでしたね、
0: 今時のね、
1: はい、
0: すごい音いいとこですよ
1: ね
0: 行ってみたいね、5月25日月曜日は大阪城ホールです、ね、素晴らしい、2万8000の席はまだあるそうですね、2万8000まだあるそうですね、
1: 2万8000、
0: はい、ね、はい、ね、
1: いいな、
0: はい、
1: そういうお金をポンと出していきたいですね、
0: はい、はいはい、ということですけどねじゃあ次いきますけど、まだ大丈夫ですね、はい、時間ね、
1: あ大丈夫ですよ、
0: でですね、もう一曲、うん、ごめんなさい、と言いながらもう一曲ね、
1: 長野
0: の先生、そのあれだ、マイケル・ジャクソン先生が私ずっと推してて、
1: はいはい、あそうです、
0: マイケル・ジャクソン先生がね、はい、映画やるの知ってます、
1: 知らないです、
0: 6月半ばからね、またマイケル・ジャクソンさんの映画やるんです。
1: 半生を描いた。
0: そうそう、まだこの間のクイーンブームになってるんですよ、うんうん、クイーンみたいな感じで、マイケル・ジャクソン先生のああいう、
1: は
0: い、
1: 曲をバシバシ入れながら、
0: そうそう、あのクイーンみたいな映画やるんですよ、はい、で多分もう絶対ヒットするじゃないですか、
1: 絶対ヒットしますよ、
0: クイーンレベルになりますよね、
1: みんな見たいもん、
0: みんな見ますよね、絶対、うん、多分行きますよね、うん、
1: だってライブじゃないからチケット売り切れとかないじゃないですか、
0: そうそう、絶対行けば
1: ね
0: レイクで見えるからね、
1: 行きたいね、レイクで見たい
0: そうですよね、うん、絶対行くじゃないですか、
1: はい、
0: 私は2回とか行っちゃうかもしれない
1: そうだ、2回で済まないかもしれないね
0: そうですね、
1: うん、
0: クイーンの時は私2回行きましたけどね、
1: あそうなんですね、
0: 今回は2回ぐらい行くかもしれないですけど、はいはい、まあ、うん、まあ、そのマイケル・ジャクソンでおなじみの今、はい、世間ですけども、
1: はい、
0: マイケル・ジャクソン先生とダイアナの先生でですね、
1: うんうん、
0: あの2人で歌った曲があるのよ、すごい
1: でしたっけ、
0: すごいでしょ、
1: は
0: マイケル・ジャクソンさんと
1: 巨匠2人で、
0: そうダイアナ・ローさんと2人で歌った曲があってデュエットしてる曲があるんです、
1: はい、うーん、
0: それをちょっとね聞いてみましょう、それ
1: はい聞きましょう、
0: でそれがですね、
1: はい、
0: イース・オン・ダウン・ザ・ロード、
1: はい、
0: イース・オン・
1: ダウン・ザ・ロード、
0: オン・ダウン・ザ・ロード、これは映画のね、
1: うん、
0: 映画の曲なんですね、
1: そうなんですか。
0: そうそうで、マイクジャクソン先生とかもなんか出演されてたっぽいんですね、はいはい、まあ、それはまあ後ほどですね。
1: そうですか。
0: であともう一個言っとくと、うん、

0: あの仮想大賞 の、
1: はい、
0: あの仮想大賞ってありますよね。
1: ありますね。
0: 全日本仮想大賞、はいはい、金ちゃんのね、
1: はい、
0: それテレテレテレテレテレテレテレテレってやってるんですが、テレテレテレテレテレオープニングね、
1: はい、
0: すぐ出てきますよね。
1: すごいね、
0: うん、耳に、はい、耳に出てますよね、もうね、まあ、ね
1: やり見るとね、
0: でそういえばってすぐ出ますよね、うん、仮想大賞の曲、
1: はい、曲ね、
0: それの元ネタがこれなんですよね。だからこれのメロディーを全部その金ちゃんのテレテレテレテレテみたいなのに合わせると全部合うんですよ。メロディーだけ違うんですよ。
1: そうです。
0: そう、伴奏、そう、伴奏同じなんですっていう、で有名っていうね。
1: そうなん
0: ですか。はいはいはい。なんで、まあ、仮想大賞のテーマもちょっと、
1: 思い浮かべつつ、
0: 思い浮かびつつですね。マイケル・ジャクソンさんとダイアナ・ロスさんのデュエットね。
1: 集中できないな。
0: 集中できない。どっちなんだ
1: ろう。どっちなんだよね。
0: そうですね。はい、じゃあいきます。はい。
1: Ease on down. Ease on down the road. Ease on down. Ease on down the road. Ease on down. Ease on down the

0: おなじみの曲でございましたね。
1: ね、仮装大賞でしたよね。
0: そうでしたね。
1: テレテレテレテレテレテレってやってましたよね。
0: ちゃんちゃらんちゃらん
1: ですよね。

0: でしたね。
1: すごいですよね。
0: いい曲だな。
1: いい曲ですよね。
0: いい曲ですね。
1: すごいですよ。
0: マイケル・ジャクソンと歌ってる。なんか声が似てません？2人。
1: 似て、まあ確かに、ね、
0: なんか
1: 似せてんですかね。
0: 似せてんのかな。
1: 2人でやってるんですよ、でもこれ。
0: ね。
1: でこれ今見て、やっぱりこうオズの魔法使いのですね。
0: そうなんだね。
1: の映画化して、ウィズっていう映画になったんですけど、オズの魔法使いの話のね。ね、それが1978年ですって。
0: はい、
1: そんなね、まだまだ生きてますけど、私、うん、78年じゃ
0: 生きてますけど生きてましたか。
1: 生きてましたね。でまだギリですけどね。
0: ああそうですか。生きたばっかりですか。
1: そう、生きたばっかりですけどね。
0: 初めですね、
1: はい、なんですね。そのね、うんうん、これが、メイン曲なの、これ。
0: そうなんですか。
1: うん、でまあ、一応
0: あ代表曲になってます、ね、
1: 代表曲だね、うん、ダイアナ・ロスさんとマイケル・ジャクソンさんちゃんと出演されてるのかな、これ映画ね。すごいです。
0: 出演してるんでしたっけ、
1: はい、
0: 出演してるんです、
1: してるんですって、キャストで出て、そんで歌も歌ってるんです。
0: すごいな。
1: すごいですよね。マイケル・ジャクソンさんの映画ってあんまりね、
0: うん、
1: ちょっとあんまり言わないじゃないですか今ね。
0: そうですね。
1: どこ意外と埋もれてますよね、この映画ね。ちょっとあんま言ってないよねこれね。
0: そうだね、見たいな、久しぶりに。
1: ちょっと見てみたい気になりますよ ね。
0: なんか贅沢な感じですよね、こういう曲、ね、こういう曲が入ってて。
1: そうね、そんで、ね、この人たち
0: ビッグな人たちが出てるわけ
1: でしょ。こんなビッグな人
0: ね。どんな役で出てたの。
1: こんなビッグになるとは思ってなかったんですかね。78年ってマイケル先生まだ若い時、マイケル先生
0: 若いっちゃ若い、
1: まだ何歳なのかな。ダイアナ・ロス先生はね、78年代、今82だから何歳ですか、82の
0: 50 20代、
1: 50年前ですよ。
0: 20代か30前ぐらい、
1: まあ、34とか
0: 34?
1: あ、 30、 うん、まあ、そう、まあまあですよね。
0: マイケル・ジャクソンさんは若いよね、きっとね。
1: 若いんですかね。
0: 若いんですかね。
1: で、毎日見てます
0: か。若いんですよ
1: 先生の。58年前です。
0: 58年生まれ、
1: 20歳ですね、
0: うん、若い。
1: あ、じゃあまだでもなんか
0: 青年というか少年というか
1: 20歳じゃね、まだ ね。じゃあまだちょっと売れかけですよね。これからもっと超爆発ヒットしますよ、ね、前ですね、
0: そう
1: なんですって
0: 。楽しそうこれ
1: ね。っていうね、
0: うんうん、まあ、歌ったり踊ったりするミュージカルだ
1: から
0: ね。
1: そうそうでしょうね、これ。そう、ミュージカルですからね、っていうね。これ見たくなりました ね。
0: 見たくなった
1: ね、
0: うん、これなら見れるかも。
1: ああそうです。でもどこで見れるの、どこで見れるのか分かんないです。
0: 今ね CD とか、
1: はい、
0: DVD を借りてとか。
1: そうですね、
0: うん、あるかな。
1: どこで見れるんですかね、ちゃんと ね。あの Amazon プライムとかで見れるんですかね。
0: どうでしょう、
1: いやー分かんないですね。
0: そこ分かんないですね。
1: 分かんないですね、
0: うん、調べてみよう
1: と、ね、はい、というですね、
0: そうですか。
1: 時間、
0: 面白い面白い。
1: 時間かな。
0: ちょっとねここでブレイクしてもいいですか。
1: はいはい、
0: はい、ではね、ここでですね、防災兵庫、目黒教授のワンポイント防災、そして防災キッズ防災隊員の防災兵庫をね、続けてお聞きいただきます。目黒教授の
2: ワンポイント防災、
0: 防災の基本総合的災害管理後災害対応について教えてください。
2: 前回ご説明した被害の評価、その評価結果に基づいて次アクションを取るわけね、
0: はい、
2: これがまあ一般的には災害対応っていうんですけど、これ実は3つの目的があるんですよ。一つは人命救助、ね、はい、どこに被災してる人がいるから救助しましょう、これね、分かるよね、
0: はい、
2: で2つ目は何かっていうと重要機能の早期回復、
0: はい、
2: で3つ目は何かっていうと二次災害の防止、まあ、これは順番どうでもいいんだけど、この3つが非常に重要な機能なんです。ここで入っていないのは被災した地域そのものの回復っていうのは入っていないので、次回以降に説明する復旧復興が続きます。
0: 防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。
3: 越谷 FM キッズ防災隊エイヤです。毎日が防災減災、命を優先。

0: さてここでですねお知らせがございます。本日12時30分からお届けいたしました越谷市のラジオ広報番組越谷の大事なお知らせの情報について訂正がございます。お知らせの2つ目、広報越谷5月号13ページの掲載の越谷市防災ラジオの優勝配布について、このラジオでは迷い人などの行政放送や緊急放送を大音量で聞くことができますとありましたが、迷い人などをラジオで放送することはございません。越谷市防災ラジオでは防災行政無線で流れる緊急放送を聞くことはできますが、迷い人などの行政放送や定時チャイム放送は流れません。どうぞご承知おきください。なお広報越谷5月号13ページには正しく掲載されておりますのでご参照ください。以上、訂正してお詫びいたします。さあということでね、渋健さん、はい、
1: はい、はいですね、
0: はい、はい、じゃあ続いてね、はい、もう一曲かな、
1: もう一曲がいけますかね、
0: ギリギリ曲かな、
1: いけますかね、
0: はい、
1: じゃあもう一曲、まあ、そんなマイケル・ジャクソンさんですね
0: お、マイケル・ジャクソン、
1: すぐマイケル・ジャクソン、こんな
0: そのままマイケル・ジャクソンに移行するという、ね、
1: 移行するんですね、
0: はいはい、
1: 移行してきそうですね、この後もね、
0: はい、
1: もうね、
0: 怖いですね、渋健さんらしいですね、
1: 怖いですね、またね、
0: うん、なんか気がついちゃうとね、行っちゃうっていうね、
1: ずっと長く続きそうですね、
0: 続いて、ね、いや、まあね、大御所ですからね、いくらでも曲あるでし
1: ょ、まあ、いくらでもあるんです、そうですね、
0: ね、1年やってても終わんないよね、きっとね、
1: ありがとうございますね
0: はい、
1: やっぱそんなマイケル・ジャクソン先生もね、
0: はい、
1: ちょっとまあ今話出ましたんで、
0: ディ
1: スコの曲でね、やっぱりね、
0: いきますか、
1: まあ、でも前もうかけ結構やってますけど、
0: うん、
1: まあ、まだかけてなかったやつで、これこちらいきましょう、
0: はい、
1: オフ・ザ・ウォール、1979年ですね、
0: はい、
1: さっきのちなみに曲の、うん、次の年ですからね、
0: 次の年、
1: そう、こっからマイケル・ジャクソンブームになってきますからね、
0: ぐいぐい、
1: やっぱその前だからね、さっきのね、
0: そうですね、だあのああやって共演することでやっぱりこう、
1: ね、
0: もう、ね、注目されると思いますよね、
1: それでこの次のこれにつながったかもしれないですね、
0: どっちが先だか分かんないけど
1: 、はい、はい、オフ・ザ・ウォールです、はい。

0: はい、マイケル・ジャクソン、いかにもマイケル・ジャクソンですね。
1: ですね。
0: いいですね。
1: いいですね。オフ・ザ・ウォール、これかけてなかったですね、今までね。
0: そうですね。
1: で、あのですね、このアルバムはね、
0: はい、
1: あのもうそのままオフ・ザ・ウォールですね。うん、オフ・ザ・ウォールっていうあのアルバムなんですけど、
0: はい、
1: その中のね、その、このタイトル曲ですけど、うんうんうん、ここ、このアルバム79年ですけど、
0: はい、
1: ここにはね、うん、いろいろディスコ曲
0: いろいろいっぱい入ってるね。
1: そうそう、今夜ドントストップとかね、
0: あね、
1: かけましたよね、前もね、
0: はいはい、
1: ロックイズユーとかね、そこら辺が入ってますんでね、まあ、それは、まあ、今後の後もね、
0: そうね、楽しみにな
1: っていくと思います。ちなみにマイケル・ジャクソンさんの映画は6月12ですね、
0: 6月12日、
1: ね、私が次来る頃にはもう始まってるんです。
0: 始まってきっともう見てるね、きっとね、
1: 多分行くかもしれない、
0: ね、初日見ちゃうかもしれないね、
1: 行くかもしれない、
0: 我慢できなくてね、
1: 金土日で行くかもしれないね、
0: 全くね、仕事して休まないで、はい、そういう風にね行きたいとこ行ってるからまたね、はい、風邪治んないよ
1: そうで 月曜日にちょっと本当間に合うようにちょっと見に行きたいですけど、本当ね、でもね、
0: あ、そうね、あのせっかくなら、ね、
1: そうね、ちょっと話したいですよ ね、
0: あ、そうですね、
1: 金土日でね、
0: 金土日でね、
1: 行けるかな、
0: かなりタイトなところで行けるでしょうか、
1: そうですね、そこまたね
0: 果たしてみたいなね、
1: そうね、そこまた見どころで、
0: はい、皆さん楽しみにしてください、
1: ね、渋
0: 谷さんが果たして映画館まで行けるのか、どうなのか、
1: ね、マイケル・ジャクソン見てくるのかっていう ね、
0: 来るのか来ないのか、どっちなんだ、
1: はい、ね、はい、そうですね、
0: はい、ということで、ね、今日も時間が迫ってまいりました、
1: はい、
0: 渋谷さん今日もありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました、
0: 楽しい曲をね、はい、聞かせていただきました、
1: はい、
0: また来月楽しみにしております、
1: はい、
0: ね、マイケル・ジャクソン映画見てね、
1: はい、
0: ということで渋谷隊の
1: ディスコでゴーゴーでした、
0: でした、パチパチパチパチパチパチパチ、パチパチパチパチ。

0: ではまずは鉄道の運行情報からお知らせいたします。埼玉県東部を御師町を通っています JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線、いずれも平常運転です。現在遅延が出ておりますのが運転見合わせ中ですねの案内が出ておりますのが京王井の頭線です。1時5分ごろ井の頭公園と吉祥寺の駅の間で発生しました沿線火災の影響で富士見ヶ丘から、吉祥寺駅の間の運転見合わせているということです。運転区間の一部列車に遅れが出ております。振り替え輸送を行っておりますので詳しいことは駅の係にお尋ねください。その影響でですね、遅延等が影響が出ておりますのが京成本線、京成押上線、京王井の頭線、京急本線、京急空港線、京急逗子線、京急久里浜線、都営浅草線となっています。その他の関東の主要鉄道各線は現在平常運転です。続きまして交通情報ですね。高速道路の状況です。現在のところ埼玉県内の高速道路いずれもスムーズに運転できております。通行できています。常磐道、東北道、関越道、圏央道、そして東京外環道、いずれも渋滞は見受けられません。一部工事のために規制がかかっておりますのが圏央道の外回り川島インターチェンジ付近から久喜白岡ジャンクション付近まで工事のための規制がかかっております。ご注意ください。そして同じく工事の規制がかかっておりますのが東北道の下り方面、岩槻インターチェンジから羽生インターチェンジ付近までですね、工事のための、規制がかかっておりますのでご注意ください。もう一箇所、東京外環道、外回り美女木ジャンクションから川口ジャンクションの間、こちらも工事のための規制がかかっております。ご注意ください。続きまして一般道路です。よく晴れた月曜日ですけれどもね、現在のところ越谷市内かなりスムーズに通行できておりますね。国道4号線越谷市内は混雑は見受けられません。草加市内で下り方面新前町付近で600メートルの混雑です。続いて足立越谷線県道49号線混雑しておりますのが上り方面越谷2丁目付近500メートルの混雑です。そして下り方面越谷市河原曽根ロータリー付近約1キロにわたって混雑しておりますのでご注意ください。続いて草加産業道路です。越谷市内はスムーズです。草加市内弁天2丁目付近上り下りともに混雑しておりますのでご注意ください。上りは弁天2丁目付近、下りは中根3丁目付近、いずれも500メートルほど混雑です。現在のところ新越谷の駅付近そして越谷レイクタウン駅の付近は混雑は見受けられません。東西に走る道路でですね混雑しているのが埼玉草加線34号線の下り方面夜行橋付近600メートルの混雑です。そしてもう一箇所ですね、草加流山線29号線の上り青柳新橋付近で500メートルの渋滞となっておりますのでご注意ください。以上868インフォメーションでした。次のインフォメーションはイブニングライブハッピー868の中で4時過ぎにお届け予定です。さて12時からお届けしてまいりましたランチライブハッピー868月曜日、そろそろエンディングの時間となりましたね。渋谷さん調子はどうですか。
1: はい、
0: はい、
1: ね、
0: 上向きですか。
1: はい、そう、よくなってきたところです
0: かね。よくなってきてます。
1: そうです、
0: うん、よかったですね。
1: よかったですよ、はい、
0: ね、まあ、休んだことないですもんね、そういえばね。
1: まあ、
0: 体調が悪くて、
1: まあ、体調悪くて
0: なんかボロボロできたってことあるような気がしますけど、
1: まあよくはね、そう声が枯れがれてね、
0: よくありますよね、よくあります
1: けど時にね、まあ

0: 人のこと言えない、私もよく咳が止まらないとか言ってますからね。
1: そうです、
0: まあ、ここのところ順調ですけどね。
1: そうね、まあね、
0: はい、まあ、今のところお天気も、
1: お天気もいいですからね。
0: そうそうそう、
1: まだこの夏暑いですからね。
0: ね、これから暑くなるのでちょっと気をつけないと、またエアコンにやられたりとかね、するんですよ。
1: 本当そうですよ、
0: ね、本当にね。まあ、そしてね、今日ねたくさんの皆さんからメッセージをいただきまして、リクエスト曲もたくさんいただいたんです。まあ、
1: 素晴らしい。
0: でも全然かけられてないのごめんなさいって感じでね。もう渋谷さんがねずっといるから全然かけられないって感じ
1: で、すいません、ね、
0: そんなんじゃないんですけど、は
1: い、
0: そうですね、来週、お探しできたものに関しては来週ね、ただお届けしてまいりますので、ゆっくり聞いてください。来週も聞いてねってことだよ。ということでね、今日はこの辺で終了となります。この後は楽しい番組まだまだ続くんですけれどもね、新しい番組で、マンテルさんの番組とかね、3時からとか、あとこの番組のすぐ後は、雪道カンドラランド、めちゃめちゃ可愛い2人がですね、キャピキャピ言いながら韓国ドラマのことを楽しそうに話しているというね、内容私全然わかんないんですけど、全然見てないのでですが、楽しそうだなっていうのはすごくよくわかります。お好きな方はぜひ聞いてください。さあ、ということでね、その後4時から琴音ちゃんと2人でまたね、イブニングライブハッピー868でお耳にかかります。その間もゆっくりとね、越谷 FM でお楽しみいただけると嬉しいです。ということで、渋健さん、
1: はい、
0: お付き合いありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます、
0: ね、
1: 大丈夫ですか。
0: はい、終わりにしましょう。
1: 終わりにしまし
0: ょう。、ね、はい、お腹すいたね、みんな、はい、お昼ご飯もみんな食べたかな、ね、ということで、お相手は越谷生まれ越谷育ちのタエと
1: 渋健でした。
0: ではまたまたね、
1: また来月、私は、
0: はい、渋健さん、また来月、はい、
1: さようなら、ごきげんよう。

0: ヨーロピアンジャズユニットザ・ノーズ・オブ・ミュージアムのピアニスト戸川智子です。毎月第1火曜日21時からお送りしています音楽トーク番組音符の美術館 by 友。月始めの週始め、お仕事やお勉強など忙しい一日を駆け抜けたあなたに送る癒しの30分、ゲストとの楽しいトークやピアノの生演奏、そしてあなたからのリクエストやメッセージもご紹介します。毎月第1火曜日21時お休み前のひととき、音符の美術館でお会いしましょう。
1: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: ドへようこそ。
1: どうも。
0: はい、この番組はおしゃべらーずゆきみちが、月ごとのテーマに沿ったラブカンドラを皆さんにご紹介する番組です。カンドラランダーの皆さん、今日は仕事ランドということで、うん、5月なので、なんか皆さんそろそろお仕事どうなのよっていう、
1: 本当、
0: はい、感じで、仕事ランドを今日はお届けしていきたいと思います。ここまではなんかいろいろ彼女は綺麗だったとか、まあもちろん、まあこれは絶対っていうイテウォンクラスとかを紹介してきたんですけど、まあ、3週目ということで、あとね、私仕事っていうとあれよ、うん、やっぱウヨンウ弁護士は天才肌、これも仕事ですね。ウヨンウ弁護士
1: はなるほど、
0: これすごい流行ったじゃないこの年、
1: ウヨンウ
0: 弁護士
1: だね。見てなかったから教えて。
0: 本
1: 当そう流行ったよね。
0: ウヨンウめちゃめちゃ流行ったね、
1: うんうんうん、
0: なんだろうな、カンテオがすごいここで爆発的に人気になりました、男の子、
1: うんうんうんうん、
0: でこれをこの作品が終わってからすぐ兵役行って戻ってきて出たのがジャガイモ研究所なんだけど、
1: そう、ジャガイモ研究所、
0: まあ、出てた男の子、はいはいはいはい、まあでもウヨンウは、なんだろうな、まあ、斬新、まあでもなんかさ、ありがちじゃない割と、うんうんうん、最近そのアメリカのドラマとかでもさ、うん、ちょっと一芸に秀でてるじゃないけど、うん、ほらなんていうんだっけな、こういうの、なんか何かが飛び抜けて、そうそうそうそうそう、そういう人の、そうそうそうそう、お医者さんとかあるんだけど、うんうん、まあそれ系なんだけど、なんか彼女が可愛くて、まあみんな見ちゃったんじゃないかなと思うんだけど、なんか
1: 確かに
0: あれ、なんかなんだろうな、すごいいろいろ、なんだろうな、なんかね、あれ、あれ本当お仕事、彼女が一人で仕事をするっていう、なんか、
1: 私これ途中まで見てるんだけ
0: ど、なんでダメだったの、
1: なんでだと思う、逆になんか分析して、なんでだろう、私が途中まで行ったのは、あれもヴィンセンゾもそうだし、弁護士もそうだし、キム秘書みたいな、この辺、
0: ウヨンはでもすごいハートフルな、そして
1: そうだよね、私、
0: ですごい考えさせられるよ、この、まあ、実際に、障害を持ってる方を、企業がこう採用したりとか今してるじゃない、
1: はい、
0: で多分そういうことについてもちょっと考えさせられるし、なんか、まあ、考えさせられるっていうか、まあ、難しさみたいなのもあるし、でもそれに対するみんなのこう目もあるし、でも平等に見る子もいるし、みたいなところもすごくあって、でも彼女はすごく才能に秀でてたから、でもお母さんは多分この子のことをちょっと捨ててるわけよ、そうみたいなところとかもすごい複雑に絡み合っていて、割と人間模様が心が痛いところもありつつも、でもその中で頑張る彼女と、あと私はすごいうまく切り込んだなと思ったのは、この彼女が恋愛をするっていう難しさを描いている、これすごい難しそう、難しい場面だと思うの、それを書くのって。
1: 確かに。
0: で彼女はやっぱりすごいその仕事は秀でてるんだけど、イルカが大好きで、すぐイルカの話とかしちゃったりとかするんだけど、でもこの上手にこの彼の方が彼女を好きになるんだけど、まあなんか進むのがやっぱりこう難しいわけよ。でその壁にも打ち当たるので、なんか結構すごく奥が深いから、でもなんかね、とにかく、その1話1話で、なんか何題材が違うじゃん、事件が起きてくるから、なんかそれも一つ一つに結構ね、うわーなるよねとか、なんか結構ね面白いよ、一話ずつこう違うから、
1: あそっかそっか、ピックアップするとかね、
0: そうでそこにそのお母さんの問題が出てきたりとか、でお父さんが一人で育ててんだけど、まあ、そのお父さんの難しさとか、その恋愛してからお父さんが心配する姿とか、
1: そうだよね、
0: まあ、その彼とこうやり、なんていうの、恋愛する姿とか、まあ、一歩ずつ進む姿とか、で彼女もこう一歩ずつこう自分もちょっと大人になろうともするし、でも自分のこともなんかこう受け入れなきゃいけない部分があることに気づいたりとか、本当成長の物語で、これすごく面白かった、すっごいなんか、ああすごい上手に書いてきたなって思った、
1: なるほど、
0: 私はね、
1: はあ、その恋愛運動に行く前に私が脱落してるからかもしれないね、
0: でもね、その一つ一つの事件に対する こうその一つ一つの事件も意外とそういう、うん、ちょっとこうギリギリのところついてくる犯人だったりとか結構ね、あそこ行っちゃうんだっていう、あそうなるよねとか、なんか子供にとっては味方なんだけどでも世の中的には悪とされるっていう犯人とか、あとなんか彼女にとっては深いの、彼女にとってはあなんかね彼女がちょっと心に病を持ってるっていう子が、うん何被害者 で、うん、でそれをなんか持って遊んだみたいになってんだけどでも本当は好きだったよねみたいな、なんか忘れちゃったけどそういうのとか、なんかすごい難しい問題がめちゃめちゃ絡み合ってんの、
1: そう
0: んすごい面白いよ、
1: 面白そうだな、
0: そうなのだから、うん、あれはそのすごいいろんなことがあって、
1: うん、
0: とてもよくできた、
1: うん、
0: あのドラマだなと思って、あとね、うん、あのそのウヨンウがやっぱりいじめられたりとかしちゃうわけよ、子供の時とかに それを助けてあげた女の子と今でも仲良くって、うん、まあ2人でそうなんだっけな忘れちゃったじゃん、なんか、うん、TikTok でも流行った、うん、なんかねウヨンウ、なんかね合言葉じゃないけどなんかあったんだよね、
1: 何それ
0: なんだっけな、それ結構みんなやってたよ、
1: うん、うーん
0: とか結構ねこれは本当に流行って、
1: うんうん、
0: なんか多分みんな見てるんじゃないか的な、うん、
1: これね本当に周りみんな見て、
0: う
1: ん、
0: でしょ、
1: 絶対見た方、もう一回見た方がいいっていう、
0: そうそうそうそう、
1: もう一回最初からゆっくり時間ある時に見てみてって結構ね、じっくり見てほしいって言われて、そう、
0: うん、なんかじっくり見ちゃうけどね、
1: あそういうことね、
0: そうあとねそれ系で、うん、それ系じゃないんだけど、ね、わずか1000ウォン、あれ1万ウォンの弁護士っていうの面白かった、
1: 弁護士つながりだな、わずか、
0: うん、わずか1万ウォンの弁護士っていうのも弁護士つながりで、それナムグミが出てんだけどこれ面白かった、これぜひ見てください、これね重たくない、あーちょっとどうだったかな、でもこれ結構すごい面白かった、ナムグミさんが出てんだけどその1万ウォンで解決しちゃうっていう、安いんだよね、1万ウォンとか1000円じゃん、
1: うん、
0: 1000円で解決してくれるっていう、
1: へー、
0: そうこれすごい、目の模様
1: にもなりますね、
0: これそうそうチョンジフン、そうそうこのナムグンミンさんが素敵なのよね、
1: 弁護士なんだね、
0: そうなのその、
1: うんうん
0: うん、
1: へー
0: これすごい良かったです、
1: あへーこれもなんかあのいろんな事件解決
0: していく感じ、これはね解決していくんだけどね、これあれじゃないかった、うん、おめでさん私ねこれちょっとすごい見てたんだけど、
1: うん
0: どういうんだっけなって今思って、彼女じゃない、
1: 韓国ドラマって本当そういうの多いんだよね、うん、そう
0: あそうそうそう、ね多分彼女の意思を継いでんじゃなかったかなこれ確か、ナムグミが、でもこれもね、
1: うん
0: うん、私はねすごくおすすめ、
1: いいですね、
0: かな、私あとなんだっけな、なんかいろいろ抑えてたんだけどな、あとさ美智子さんの好きな、
1: 美智子さんの好きな、
0: チソンのボスを守れとかも仕事だと出てくる、
1: あ
0: とか、うん、あと私やっぱテプン商事だよね、
1: あ
0: ごめんなさい全部まだ見切ってないんだけど、
1: 私もまだ見てないんだけど、
0: テプン商事はもうイジュノが可愛くてしょうがないっていう、
1: うんうん、
0: なんか知ってる日本に来るあのなんかライブ 2PM がやるらしくて、
1: あ本当な
0: んか、うん、ジュノのポップアップストアがオープンするらしいけど、
1: うんうん、
0: はいそうなんです、ジュノね、
1: いいよね、
0: であれもなんかお父さんの意思を継ぐ、うん、なんかああいうの多くない、うん、なんか
1: お父さんの意思を継いで
0: そう勉強しながら大きくなっていくっていう、ですごいライバルが現れて
1: うん、うん、
0: クズなライバルが現れて、
1: 確かに
0: 犯罪めいたことをやるっていうさ、
1: まあ、そのなんかさ男性同士のさ落とし合いとか、
0: そう
1: あれ結構なんか女性同士もまあドロドロはしてるけど男同士のとすごいまたちょっとさ違う感じで来るじゃない、
0: あれ結構そうなの、
1: そ
0: うなんだよね、結構面白かった、ナムグンミンのそれどういうストーリーだった、なんかでも
1: ね
0: 1話完結なはずなんだよね、
1: うん、
0: あでもテプン商社もな、そうテプン商社もなんか楽しいんだよな、
1: 面白い、私も絶対あれ見ようと思ってる、
0: なんかねすごい昔の話なのに、うん、大変おしゃれなんですよね、なぜかジュノがね、
1: なるほど、
0: なんかかっこいいんだよジュノが、
1: これだってなんかあらすじね5行で言うとわずか専門の弁護士、
0: う
1: ん、
0: はい、どうだった、
1: 高額な弁護士費用を払えない依頼人のため専門で訴訟を引き受ける風変わりな、
0: あそうですそうです、
1: ね、B1 弁護
0: 士、その通りです、面白いです、
1: 法の穴をつく悪人たちを痛快に殺し、はい
0: はい、そうですその通り、
1: いる
0: ので面白い、
1: スカートする感じじゃ、
0: そうなの、あとスカートするっていうとトリガーっていうドラマが私は好きで、トリガーって2つあるんだけど ど、私ね、うん、あの ディズニーの方のやってるトリガーが好きなんだけど、これ結構面白いトリガー。あの人が出てんだよね。うん、ちょっと全然

0: セナムギル。
1: あ、そう、キムナ、あ、違う、そっちじゃない方。私が見たのはね、
0: 待って、
1: 2つあんの、
0: 2つあんの、
1: はい、でトリガーはそのテレビ局の話なんだけど、なんか放送するとなんか忖度でそれは絶対放送、なんか取材できないことをこう聞き込んでいくっていう、それがトップが女の人でかっこいいんだよねっていう、
0: いいですね、
1: うん、結構面白かった。
0: へえ、
1: これも1話完結で、でなんか割とその事件がこう面白いよ。
0: トリガーニュースの裏側。
1: あ、そうそうそうそう、トリガーニュースの裏側。
0: は
1: あ、そうそうそうそうそうそう。全然いいよ。これ面白かった。
0: 初めて知った。
1: これ面白かったよ。
0: へえ、すごい。
1: キムヘスね。
0: 型破りな調査報道。
1: そうそうそうそうそうそうそうそう。で、なんか
0: 型破りな。
1: まあね、結局そのなんだろう、結構みんななんか自分の信念でさ、やっぱこう取材を続けるっていう。うん、
0: そうだよね。その現場は。
1: そう、なんかちょっとおかしなこう犯人とかも、うん、まあなんか。何なんかほら政治的圧力とかそういうのがあるけど、でも真実を伝えなければみたいな感じのドラマ、結構面白かった。
0: 自殺率1位の韓国で検察も警察も解決できない事件の真実を追う、
1: そう、真実を追うっていいでしょう。トリガーすごく面白かった、スカッとします。
0: あ、なんかちょっとありそうでないような感じだね。
1: 悪いやつ、そうそう、で悪いやつをねちゃんと倒してくれるので、でなぜかねトリガーって2つあるんだよね。私が見たのはそのニュースの裏側で、そのキムナムギルさんって私大好きなんですけど、
0: ね、
1: ちょっと木村拓哉さんに似てるでしょ
0: う、うんうんうんうん、
1: キムナムギルさんが出てるのも、キムナムギルさんもちょっと日本に来るんじゃない、そう、この人のも夢みたいなんだけど、私が見たのは、うん、のキムヘスさんの方。
0: へえ、
1: そう。
0: ユキ、あの来日した時会いに行ったりするの、韓国。
1: うん、ビッグバンのライブしか行ったことない。
0: いい
1: でもなんか行きたいよね、こういうの。
0: 行きたい。
1: ちょっと探してみようか。
0: か
1: う
0: ん、
1: そう。こんな話になってね。でもちょいちょいみんな来てるからね。
0: 行ってみたいよね。
1: う
0: ん、
1: そうで、そう。だから私はトリガーも非常におすすめの、う
0: んうん、確かに仕事に信念を持って熱く、うん、なんか全身全霊でいけるって本当ある意味羨ましいよね、
1: うん、なんかそうなの、
0: 生活すべてでその
1: そうなの、なんか私だから結構裁判ものとか結構好きかも、そういう、う
0: ん、
1: 法廷系、
0: う
1: ん、今あれ見てるもん、
0: 本、
1: 本ミス本は潜入捜査中だっけとかいうの見てるよ。
0: え、私法廷もんはね見てないからちょっと聞いてみたい。
1: あと悪魔な彼女は裁判官とかも面白かった。
0: 悪魔な
1: 彼女はでもね、これは悪魔なのよ、裁判官が。
0: なんかそういう方が面白かった。
1: そう、だからなんかそれ入っちゃうとさ、もういっぱいあるから、一応こう人間、人間のものにしてみたんだけど、
0: うん、あ、そうなんだ。
1: そう、これ悪魔な、そうそう、ファンタジーだから。
0: ファンタジーなのこれ。
1: そう、ファンタジーな裁判ものなのね。
0: へえ、
1: そうだからね、結構裁判、それ結構見やすい、非常に
0: 面白そうなんだけど。そうなの、悪魔な彼女、
1: 私結構そのね、あ、官兵だね、そう、面白いですよ。
0: あ、すごいね、なんか結構
1: これ結構すぐ見れる、結構一気にいっちゃった。
0: あ、そうなんだ。
1: そうなんです、皆さんいかがでしょうか。
0: いかがでしょうか。
1: そうみたいなのとかを見ております。なんでそう、結構その賢人もの、法廷もの結構好きね、うんうんうん、私あれ最近他の法廷ものも見た気がするんだけどな、何だったんだろう、私結構見てんだよな法廷もの、割と見ている。
0: あ、嘘、知りたいかも、私全然なんかそこ入ってない、法廷もの、その畑、
1: 法廷ものすごい楽しいよ。
0: そうなの、うん、
1: ぜひ見ていただきたい。
0: いや、見たい見たい
1: ね、本当に
0: 楽しい。
1: そう、なんかそんなこんな喋ってたら、まあ時間が来ちゃってさ、
0: も
1: う本当喋り足りない。ときめきカンドラランドおしゃべらずの雪道でし た,
0: でした。
1: ということで、雪道ときめきカンドラランドはまた来週で
0: ーす。来週でーす。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: 石野ゆう子の火曜サスペンス。シンガーソングライターの石野ゆう子が懐かしの歌謡曲をかけまくってあの良き時代を語らう石野ゆう子の歌謡サスペンス。時には私が生歌も歌っちゃいますよ。金曜夜9時なのに歌謡サスペンス、そこは崖っぷち、もう逃げられない。観念して私の歌を聴きなさい。
6: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

8 6 10 8

ンテルの大人の音楽時間、サックスと歌と人生と。15時を少し回りました。皆様こんにちは、野々田マンテルです。この番組は FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM からお届けしています。さあ今週も始まりました、マンテルのサックスと歌と人生と。早いもので7回目を迎えましたこの番組。メッセージが届いてます。ラジオネームジュリアさん、マンテルさんのトークが面白くて毎回楽しみにしています。これからも素敵な放送を楽しみにしてますとのことです。ジュリアちゃんありがとう。ジュリアに昇進ありがとう。今回はですね、またゲストをお迎えしております。すごいですよ、また有名人ですよ。

0: 徳光和夫の名曲日本のアシスタントやってたりですね、ビクターからメジャーデビューしてます。おかゆっていう歌手ご存知ですか？皆さん、変な名前の歌手です。おかゆ流し、もともと流しなんですけどね、もともと私が2017年から、このおかゆちゃんと会社を作りまして、所属アーティストとしておかゆさんインディーズで活動した後、ビクターからメジャーデビューして、その後コロナになって独立をして今に至るということですが、昔話も含めましておかゆさんにインタビューしてきましたから、ぜひお聞きください。では行ってみよう。
1: 今日はおかゆさんを呼んでます。イエ
2: ーイ、おかゆです。
1: いや、久しぶりでもないね。
2: 久しぶりでもないですね
1: 最近ね、はい、いろいろ呼んでいただきました。私も
2: いやいやいや、こちらこそです。本当に
1: ムード歌謡ツアー、九州ツアーだとか、
2: すごい良かったですね。
1: いや、盛り上がったね。
2: 盛り上がった、全部満席ですよ。
1: そう、あれは珍しい。4箇所も行ったんだよ。あれ宮崎、鹿児島、
2: 熊本、久留米、
1: 全部満員、大ホール満員。
2: 大ホールすごかったです。
1: さすがおかゆさんでございます。
2: いや私ではですね、もうさすがね、上野俊也とロスプリミエールオルケスタ、まあ、そしてタブレット純さん。
1: そう、ムード歌謡のなんだ、きらめきのムード歌謡コンサート
2: ね。はい。
1: まあそういうね、明確なタイトルもついててね、
2: はい、ムード歌謡たっぷりお送りしましたけど、ね、やっぱムード歌謡いいですね。
1: いや、いいよ。
2: ほら、もうマンテルさんインディーズ時代から、うん、やっぱムード歌謡私たち歌ってきたし作ってきたじゃないですか。
1: そう、
2: でも来ましたね、時代が。
1: そうだよ、だからおかゆとさ、2017年に作った事務所が、はい、デルコラソンって言うんだよ。
2: そうですよ。だってどれデルコラソンの意味分かりますよね。
1: 分かるよ、心のって意味で、
2: うん、そうです、心のなんです。
1: あれはコモエスト赤坂の中に、ロスインディオンさんのコモエスト赤坂の中にデルコラソンって歌詞がある。
2: ありますね。
1: そっからいただいて、で621ってデルコラソン621って言うんだけど、621はおかゆの誕生日して、
2: ありがとうございます。もう運命的な高橋真理子さんのごめんねも、
1: そうそうそう、
2: 6月21日発売だった。
1: そう、はい、で2017年におかゆがと僕で会社を作って、いろいろねテレビも出たり、でコロナになってしまって、
2: そうなんですよね。
1: でその後、まあ、別のおかゆが事務所に行って、はい、で今は独立をして自分でやってるっていうね、
2: はい、もう
1: 社長じゃない
2: 。いや社長、何言いますか。マンデルさんだって社長じゃない。
1: 俺は社長だけど、俺は普通じゃん。
2: 社長
1: おかゆが変じゃん、社長なんて。
2: 何ですか、変ですか。私社長っておかゆ社長
1: だって中卒じゃん。
2: いや、やめてくださいよ。通信
1: あ、通信、
2: はい、やめてくださいよ。
1: いや、でも社長大変でしょ。
2: いや、大変です
1: ね。でしょ。
2: でも1年おかげさまで経ちまして、うん、設立して。
1: そうかそうか、ちょうど4月で1年。
2: 5月1日、デビュー日。
1: あ、5月1日か。
2: デビュー日に合わせたので、うん、はい。
1: 大変か。
2: 大変です。
1: まあ、やることがね、全然音楽と関係ないことやんなきゃいけないし。
2: 知らなかった世界。
1: そうでしょう。
2: その
1: 分かったでしょ、俺の大変さが。
2: めちゃくちゃ分かりました。まず本当、やっぱいろんな、それこそね、法務局に行ったりとか、
1: そうそうそう、
2: いろんな手続き関係とか、いろんな書類書いたりとか、
1: そうそうそうそう、
2: めっちゃ大変ですね。
1: 勉強しないとできないからね。
2: 勉強ですね。
1: うん、教えてくれないから誰も。
2: 本当ですね。
1: で、まあね、司法書士さんとか税理士さんとかに聞けば、うん、それなりのことはやってくれるけどね、お金払えばね。
2: そうですね。
1: だけど そこじゃないとこもやっぱあるし、うん、例えばほらギャラの交渉からさ、出演の交渉だの何だのさ、出演依頼が来た時の対処とか全部やらなきゃいけないから、
2: ね、スタッフさんもいて、マネージャーもいて、じゃあ交通費もかかって、宿泊代もかかって、
1: ね、
2: ね、衣装もあって、衣装持ってったりとか、で曲も決めて、で曲を作るのにだって、音源を作るためにだって、たくさんの、ね、人の力とお金だってかかるわけで、 それもすごいやっぱ大変ですね。それをじゃあ契約書を作ったりとか、
1: それ
2: もすごく大変ですよ。
1: 大変だよね、
2: いろんなことを、ね、人を雇うってなると、また人の上に立つということは人の責任もってことなので、 そのための
1: そうなんだ、
2: やっぱり
1: いろいろ法律も面倒くさくなってるしね。
2: 法律的な部分もすごく勉強になった1年でした。
1: この間、はい、椎名幸子ちゃんに出てもらったのよ。
2: はい。
1: そしたら彼女も独立したの知ってる、
2: うん、
1: 2月だったかな。
2: あ、椎名さんも独立したんだ。
1: した
2: の。インスタで見た。
1: 幸子ちゃんも独立をして会社を作って、はい、社長だよ、
2: はい、すごい。
1: めっちゃ大変っつってた。
2: 何が大変でってました、椎名さんは。
1: いや、全てもう分からないことだらけで、
2: うん、そう、
1: いや、それは大変だよ。
2: いや、

0: 大変。本当に大変でしたね。
1: 全部やんなきゃいけない。
0: そうですね。ただうちの場合はもう私が本当にもういつもいつも本当に何かあった時にいつも本当に助けてもらってばっかりで、
1: うん、
0: マンテルさんにもそうでしたけど、うん、うちは今あの妹が、
2: おそうだよね、
0: いて、妹が今グッズのデザインから、
2: うんうん、
0: 私の会社のね、いろいろ
2: ホームページでサポート
0: してくれたり、うん、あの名刺を作ったりとか、うん、フライヤーを作ったりとか、そのあたりあの経理も含めて、うん、妹がすごく会社を支えてくれてるので、
2: うんうん、
0: そういった部分はやっぱり、うん、あの一人ではちょっと難
2: しい。そうだね、
0: 私は難しい。身
2: 内だと信頼できるしね。
0: そう
2: ですね、一番いいよね。
0: だからすごくそのなんだろう、しっかりしてるので9個下なのに、
2: うん、もうなの全然似てないしな、
0: 全然似てないし、だ妹にいろいろ教えてもらって、お姉ちゃんこれはこういう時はこうした方がいいと思うよっていうのもアドバイスもらって、
2: 仲良く足りないとこ全部妹に言っちゃったんだな。
0: はい、そうなんです。なので私がもうどうしようわかんないってなってる時は一回ちょっと妹に、ちょっとお姉ちゃん一回落ち着いてと、
2: なるほど
0: っていうことが多いので、でもすごく勉強に、だからこの間誕生日だったんですよ、妹が。妹4月17日誕生日なんですけど、あの妹に今年あのいつも助けてもらってばっかりで、うん、なんか本当に何もできなくて申し訳ないと、
2: うん、
0: でも今年はあの先、妹先って言うんですけど、うん、先のために何かあの先が困った時に助けられるお姉ちゃんを目指します、うん、でそしたら妹は、うん、そんなことない、いつも私はお姉ちゃんのおかげで成長させてもらってると、
2: お、
0: はい、
2: お姉ちゃんがダメだから
0: お姉ちゃんが 他ではできない経験をいつもさせてくれてありがとう。
2: いい妹じゃない。
0: 本当にもう
2: まだ高校生の時ぐらいじゃないか、俺会ったの
0: 初めて会った時高校生でしたからね。
2: 大学行ってないもんね、まだね。
0: まだ大学行ってない時ですね。
2: 行く前だったから。
0: そうですね、
2: そう、
0: 大学も卒業、
2: なんか女優もやってるしね。
0: 大学卒業して女優さんもやって、ね、またデザイナーも、あのうちの会社だけじゃなくて他の企業さんの、ね、いろいろ依頼されて、
2: お金もそうじゃん、最近女優やってんじゃん、なんか短いカーリーヘアみたいな、
0: あの少々パーマ、
2: 大仏みたいな、
0: そう大仏
2: カツラかぶって
0: 確かに大仏っぽいかも、はい、モンチッチみたいですね、
2: モンチッチみたいな、あのな、ミツコママだっけ、
0: ミツコママです、
2: スナックのママの役で、
0: はい、
2: 映画が、
0: あそうなんです、今年の冬に一応公開映画で、花輪さん、ナイツの花輪信之さんが主演の東京の浅草下町墨田区、この辺りが舞台になった愛の道草っていう映画に出演させていただくことが決まって、で役者デビューを私するんですけど、花輪さんもそれが主演、初主演なんですよ。で、ダブル主演で、うん、もう一人壇蜜さんがヒロインで主演なんですよね。
2: おすごい、
0: すごいですよね。であと片岡鶴太郎さんもそうだし、天海祐希さんも出るんですよ。
2: なんと、
0: はい、そこにおかゆもあの登場されて、スナックのままで
2: 大仏でね、
0: はい、大仏でもう本
2: 当もうなんかすでに出てるね、いろんな、
0: そうなんですよ。
2: 配信はもう解禁というかしてんだっけ。
0: はい、あの今回の主題歌を歌わせていただくことになって、うん、でそれもあの今回 その映画の監督が出間監督っていう監督なんですけど、
2: うん、
0: その監督さんが、うん、なんか私が花輪さんと顔合わせの日に一緒に、うん、あのラジオ局にとある放送局に行って、うん、顔合わせさせていただいた時に、うん、せっかくなんでそのなんかこう映画の曲とか、
2: うんうんうん、
0: もしよかったら花さんなんか歌って、あいいんですかみたいな、
2: うん、
0: でせっかくだからなんかおかえちゃんと一緒に、ね、うん、なんか歌って、うん、いいのみたいになって、うん、いいですよいいですよってなって、いいんですかって私もなって、で花さんもおかえさん一緒にもうそんなすぐ作れるんですかみたいな、作る頑張りますって言って、うん、あじゃあ一緒に歌って紅白目指しましょうって言って、でそしたら
2: 作って、であのそのなんかすごいいいアレンジだね、あれ。
0: そうですよね、
2: もうあの往年のさ、
0: いやそうなんですよ、
2: 全部ミックスしたみたいな、別れても好きな人みたいだし、ロス・インディオス・ロス・プリモスみたいだし、
0: そうなんですよ、
2: めっちゃいいアレンジだね。誰がやったのアレンジは。
0: いやそれはそれはもう天下の天下のマンテルカレーの
2: 俺ですアレンジ俺です。
0: いやマンテルさん本当すごいのが、
2: うん、
0: フェスみたいな上のね、うん、フェスがあって、うん、何回か出してもらって、
2: うん、
0: あのお花見、上の公園の桜が綺麗じゃないですか、
2: うん、
0: で皆さんお酒とか飲みながらお花見してる方がいっぱいその、うん、いらっしゃってて、
2: うん、
0: で子供から大人まで海外の人もみんなノリノリで聴くんですよこの曲、うん、もう、ね、みんな横揺れ で踊り出しちゃったりとか。
2: お
0: でやっぱそれはやっぱりマンテルさんのこのラテンの血というか、
2: あの曲はやっぱ、まあ、ムード歌謡なんだよね、
0: カレーの血っていうか、
2: カレーの血ではない、
0: やっぱラテンの血がやっぱり流れてるからやっぱりね、
2: カレーはどっちかってインドだ
0: から、ね、そうですね、ですね、ラテンの血がほら入ってる
2: じゃない
0: ですか、
2: ラテン、そうだね、顔は俺ちょっとラテンっぽいからね、
0: 濃いです、すごく、
2: あのラ、うん、ムード歌謡っていうのはあの元々が
0: ラテン、ハワイアン、
2: そうハワイアンは、はい

0: まあもあるんだよね、
1: ええ、
0: あのルーツがね、
1: はい、
0: あれそれはほらマヒナスターズが
1: や
0: ってたような、
1: はい、
0: それはすごい昔で、
1: ええ、
0: それもあるし、はい、あのマリアチって言ってあのメキシコのラテンだったりが入ってたりとか、
1: はい、
0: ブラジルのラテンが入ってたりとか、
1: 要
0: は南米の音楽がみんなごっそり入ってるみたいなのがムード歌謡の
1: あそうなんだルーツなんだ。
0: で民謡のをルーツとしてるのが演歌、
1: はあ、
0: だから一口に歌謡曲って言うけど、
1: はい、
0: 例えば演歌だって歌謡曲でしょみたいな、ムード歌謡だって歌謡曲だじゃんって言うんだけど、それぞれのルーツが違うわけ。
1: 分かりましたやっと私、
0: うん、
1: どうして私自分の中に、
0: うん、
1: その民謡とか浪曲とかっていうチャレンジしようと思ってもなかなか難しくて、う
0: ん、ないから
1: それが、うん、母親がほら演歌歌謡曲ね、うん、歌ってスナックで育ったじゃないですか、
0: うん、
1: でもスナックで流れてた曲って圧倒的にムード歌謡とか歌謡曲、
0: うんうん、
1: で
0: だよね、
1: その当時、
0: うん、
1: まだ8トラあった店でしたから、その店が、
0: うん、
1: やっぱスナックなんでみんなデュエットでムード歌謡とか歌うわけで、
0: うん、
1: なんで私がムード歌謡ってこのムード歌謡が好きで、
0: うん、
1: なんか落ち着く、なんで歌えるんだろう、
0: うん、
1: 多分やっぱそのそういったムード歌謡系で育ってるから、
0: うん、
1: そういったよちょっとこうラテンっぽいそう今おっしゃった南米だったりとか、
0: うん、
1: そういう音楽を聴いててなんか落ち着いたりとか、
0: うん、
1: マンテさんのアレンジがすごい好きだったりっていうのは、うん、そういうところから来てるかもしれないですね。
0: そうだね、やっぱちっちゃい頃聴いたものっていうのはずっとあるからさ、
1: うん、
0: であとねその、ラテンっていうのは、
1: はい、
0: 日本人がすごく好きな要素がいっぱいあるわけ。そまず一つはメロディーラインなんだよね、
1: はあは
0: あ、結構あのすごい臭いというかいなたいというか、
1: はい、
0: めっちゃマイナーの例えばラシドシラみたいな、
1: うん、
0: めっちゃこう素直に暗いメロディーを平気でやってるわけよ。でそれになんかドンチッコカンツッコドンチッコカントゥルリララペーペーみたいな、
1: はいはい、
0: そこが日本人に受けるわけ、
1: は
0: あ、親しみやすいわけ、
1: うん、
0: だから浸透したんだよね昔、うん、昭和の初期の時代にね。上野公園の外人もきっと踊ってくれるんで、
1: すっごいみんな踊ってましたノリノリで、うん、
0: だってリズムがラテンだからね、やっぱり
1: だからなんですね。
0: ノリノリ演歌だったら絶対踊れないから、
1: うん、
0: だから踊れんじゃない。
1: すごいな。
0: いやあの曲いいよね、愛の道草。
1: 愛の道草もういろんな人からいい曲だねって言われて、うん、
0: 歌詞もいいよね。正しさばかり追わないでつ、
1: あのその映画自体が今回そのやっぱり愛に破れたみんながそれぞれ自分たち結構愛に不器用なみんななんですよ、うん、みんながそれぞれ一人一人がその何が正しいんだとか、
0: うん、
1: いろんなことを迷ったり、
0: うん、
1: してる中で見つけていくんですね、うん、それぞれの光。
0: なるほどね。
1: なのでそれをあの今回歌詞に、うん、あの入れていきました。でその歌を聴くと最後に映画を見た時にそういうことかって分かるストーリーには、
0: いいね、これ以上見たい。俺見る。
1: ああ本当です。これ以上
0: 劇場公開はする。まだ決まってない。
1: 劇場公開したいって思って今頑張ってるそうです、うん、監督
0: は。冬ね。
1: 冬公開。
0: 一応公開ね、冬にね、
1: はい、の予定になっています。
0: 愛の道草。
1: 愛の道草ぜひ。
0: 岡井さん主役みたいなもんじゃん。じゃ
1: そんなことないですよ。
0: ということでこの愛の道草ちょっとフルコーラス聞いてみましょう。私編曲です。

0: 詞作曲編曲私で愛の道草をお送りしました。
1: あの今回この愛の道草の出てこられる方、うん、役出演者の方の中に中島まりさんっていう役者さんがいらっしゃって、うんうん、この方は実は女優デビューがマルサの女2なんですよ、
2: うん、なんとそれは私がメロディー吹いてますよ、
1: はい、
2: 本田敏之さんが僕たちの師匠が作詞作曲あ 作曲しているけれども、
1: はい、実際に
2: メロディーはバリトンサックスで俺が吹いてる。
1: すごいでしょ。その、うん、伊丹十三さんのですよね。
2: そう、伊丹監督のマルサの夏。
1: 伊丹さんからご指名で中島まりさんは、そう、
2: すごいね、
1: そのマルサの夏、
2: うんうん、すごい偶然だね。
1: すごくないですか。
2: それ言った
1: 言いました。本中島まりさんに言って、うん、って言って、今回の愛の道草はそのマンテラさんがアレンジしたんですよ。
2: すごい縁だね。
1: でこれはものすごいご縁ですよね、うん、しかもそ あのマルサの夏ではその中島まりさんはソープショーの役なんですけど、うん、それがまたものすごいパンチの効いたインパクトの、
2: 知ってる、
1: だって
2: 覚えてる、
1: わ言えばわかると思うって、うん、
2: もうでもじゃあこれから何女優もやってオファーがあればやっていく感じなの。わかんないじゃん、これがヒットしたりなんかして誰かがまた見て、違う監督がまた今の監督でもそうだし、違う監督がちょっと出てよみたいな、したらどうするの、やるのまた、
1: うん、まあ、そ今回その最初すごい迷ったんですよ、どうするか、うん、ただ仕事は独立して新たなやっぱ挑戦してみた方がいいなと思ったし、うん、妹にもどう思うって言ってやってみたらいいと思うっていうことだったので、うん、なんか歌につながることがあるかもしれないなと思って、うん、実際主題歌もやらせてもらったんです、ね、繋がったんですけど、うん、まあ、そのやっぱり私のでもやっぱり主はやっぱ音楽活動なので、うん、そこにいい意味でやっぱり影響していくのであれば、
2: ね、
1: どんどんやっていきたいです ね、
2: だ
1: ね。ただあくまでもやっぱ私はアーティストであり、うん、シンガーソングライターで曲を作っていく、うん、それを歌ってそれを生業にしていくのはずっと続けていきたいので、うん、あのそこをおろそかにはなれないようにはしたいなっていうところは正直なところです、
2: ね、そうだよね。
1: でもやっぱりそういう仕事が来るってことはそれだけすごいありがたい光栄なことなので、うん、あの本当果敢にチャレンジトライしてみたいなと 思います、うんうん、でやっぱり近くにあの妹っていう先生が、ね、先生がいるので、
2: まあ姉妹共演もあり得るよね、十分ね。
1: あのその妹がそのちょっと前に鍵から抜け出した女っていう映画の主演をやってたんですけど、あの池袋のシネマロサで、あの見に行ったんですよ。で、あの監督もその見に来てくださって、あの今回のその愛の道草さんで、その、鍵から抜け出した女の監督さんもと4人でご飯食べたんですよ、その見た後で、その映画
2: 誘われたんじゃない
1: お互いの監督とね、いやでもなんかもし姉妹で何かあのなんかあればっていうことはあの妹はその監督に言ってくださってて、うん、
2: あるね。じゃあ
1: いやでもどう
2: すっげえ嫌なお姉ちゃんの役でさ
1: しんどいおかえさんこんな感じだったとかっていうふうに思いとかいたらどうしよう。
2: でもそういう役が来る可能性もあるんだよ、はい、女優をやるということは。
1: そうですね、
2: うん、まあ、その辺も覚悟しといた方がいいな。
1: そうですね。
2: でもまあ芸の肥やしというか歌のにはプラスになると思うよ。
1: そうですね、うん、なんかその正直この間その NHK さんの番組で愛の道草デュエットで歌ったんですよ、うん、で三つ子ママの格好っていうか三つ子ママ、うん、映画の中の状態で2人とも衣装もヘアもメイクも、うん、ビューティーさんというメイクさんが実際来てくださって全部やってくれて出たんですね、うんうん、なんかおかゆで歌う時より明らかに緊張感が全然なんだろう、またいい意味での緊張なんですけ どおかゆとして歌うより三つ子ママで歌ってるから なんかすごくなんていうの、伸び伸びと歌ってたところ楽しいみたいな。
2: あ、なるほど、違う人に慣れてんだね。
1: でしたね。これはこの感じが
2: 初めて。やっぱりそれがいい効果じゃない。だって
1: あ、まあ、確かにそうですね、
2: うん、初めて味わえる効果だろうから。
1: そうですね、なんかわ楽しいみたいな感じでした。
2: じゃいいじゃない、これからもやんないよそういうことも。
1: そうですね、やってみて、ね、
2: で今はもう配信もされてるし、
1: はい、
2: あ CD も出るの。
1: そうです、6月17日にビクターから愛の道草 か、両 A 面で、両 A 面愛してよ以来の、愛してよ独り言、コロナで出せなかった、 あのあれ以来の両 A 面、うん、さよなら嘘と愛の道草、
0: うん、
1: でカップリング違いで3タイプ、
0: うん、
1: はい、
0: なるほど、
1: はい、
0: じゃあ楽しみしてますよ。
1: ぜひ。そして6月20日には、うん、昭和100年名古屋のおかゆ20、
0: ああそうだそうだ、それなんだかバンドが俺が出るような気がする。
1: そうです、マンテルさんのバンドで名古屋公演、うん、で、渋谷は10月7日、これが水曜日で平日なんでちょっと心配なんですけど、うん、電車ホールで、うん、あの渋谷のおかゆ、はい、これもマンテルさんのバンドで、はい、あの行いますので、ぜひよかったら来ていただきたいなと、
0: はい
1: はい、思います。
0: じゃあ皆さんね、あの映画も見ていただいて、
1: はい、
0: CD ももちろん買っていただいて、
1: はい、
0: ライブにも来ていただくということで、
1: はい、そしてあの山形市のお米も、
0: あ山形市のね
1: お米 も
0: 僕も一緒にやってます、はい、もうすぐ田植えだしな、
1: 田植えですね、はい、楽しみに、
0: お米も食べていただく
1: ね、はい、そうです、
0: はい、ということで今日はおかゆさんをお迎えしました、
1: はい、
0: ありがとう、イエーイ、
1: おかゆでした、ありがとうございます、お邪魔しました、ありがとうございます、マンテルさんも頑張ってください、頑張りましょう、
0: 頑張る、
1: 頑張りましょう、
0: はい、おかゆさんをゲストにお送りしました。すごいよね、歌手の他に俳優さんもやるっていうね、冬公開予定らしいです、愛の道草という映画です。その主題曲をおかゆさんが作詞作曲して、私が編曲しております。タイトルは同じ愛の道草、ぜひこれもお聴きください。さあそういえばですね、前回、メッセージをいただきまして、越谷の曲を作ってマンテルさん歌ったらどうですかというメッセージが来まして、いいねということで、早速すごいですよ、1週間で作っちゃいましたよ。なんとこの曲は神殿にある西勝戸橋という橋がありまして、綾瀬川にかかる橋ね、そこにの欄干にカブトムシ止まってんですよ。ご存知ですか、埼玉県の皆様、草加市の皆様、地元ですよ。神殿にかかる、草加公園通り、神殿の綾瀬川にかかる西勝戸橋にカブトムシがオスメス止まってます。それを見た時ですね、私感動しましてね、うん、これは曲を作んなきゃということで、曲作りました。まあ物語としてはですね、昼間止まってるオスメスのカブトムシが夜になると内緒で飛び立つという、それで朝誰にも知られずにまた帰ってきて止まっているっていうね、それを男と女のに置き換えて作ったりしてみました。ちょっとサビだけ聞いてもらおうかな。

そうです、よくない、かわいいでしょ結構ね。えカブトムシが夜飛び立って、まあ男と女が夜飛び立ってね、朝になってくると帰ってくるって。

ちょっと意味深なね、大人の歌みたいなんだけど、カブトムシの歌みたいな、できました。今はサビしか聞いてもらえませんでしたが、 A メロも B メロも1番も2番もあります。これは実際に私

フルコーラス公開してみたいなと思ってますから、ぜひお楽しみにしていただきたいと思います。さあもうお時間かな、第7回マントルの大人の音楽時間もうお別れです。次回はですね、ゲストはまだ決まっておりません。もしこの1週間の間にゲストが決まれば、そのゲストの方とお送りしてみたいと思います。そしてメッセージもどんどん OK しておりますので、越谷 FM のホームページからぜひぜひ送ってください。ホームページを見るとメッセージはこちらみたいなものがあって、そこにラジオネームを入れたりですね、コメントを入れたりできるようになってますので、番組の感想、こんなゲストに出てもらいたい、リスナーの皆さんの思い出の曲やそのエピソードなどたくさんお待ちしております。では私のオリジナル曲昭和ダンディでお別れです。また来

0: 越谷ご当地アイドルのクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: かやちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: はいどうも、
6: はい、どうも。
5: 越谷のミュージシャン元気楽天ユニットタンクポップのかっくんです。
6: タンクポップのわこちゃんです。
5: あれミュージシャンだけどこの入りでよかったかな。
6: えミュージシャンお笑い、
5: いやミュージシャンです。ミュージシャンです。
6: そうです、私たちも番組を越谷 FM でやってます。いつ、
5: はい、毎月第1土曜日19時から20時タンクポップのテクテク歩いていこう、放送中です。皆さん聞いてね。
6: 越谷在住です。
7: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: はい、皆さんこんにちは。
1: こんにちは。この番組は夕方の情報バラエティ番組エブニングライブハッピー868をお届けいたします。五市一町を中心とした地域情報や防災情報、お天気や交通情報など盛りだくさんな内容です。 JOZZ3CEFM JOZZ3CEFM この放送は埼玉県越谷市から発信しています。 FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。
0: はい、そして今日は月曜日ということで、お相手は越谷生まれ越谷育ちのタエと
1: 豊中の国の琴音です。ということで、はい、今日も19時まで3時間お願いします。
0: 琴音ちゃん、声が、はい、声がどうした？
1: あのね、風邪ひいたみたい。
0: なんということだ。
1: ゲホゲホマンなの今、すいません、お聞き苦しい点があるかと思いますが、申し訳、精一杯頑張りますので。
0: 無理はしなくてください。
1: ありがとうございます。
0: ね、なんかみんな長引くみたいですね、今ね。
1: ね、
0: 結構みんな咳が止まらないとか、ね、声出ないとか多いですよ、長い人が。
1: ねえ、やなちゃんは、ね、
0: まあ、お大事にしてくださいませ。
1: ありがとうございます。皆様も本当に風邪などを引きならないように気をつけてください。
0: ね、という、はい、今日の
1: テーマでございます。
0: メッセージテーマですね。
1: はい、メッセージテーマは、はい、温泉かサウナか今行きたいのどっち、ということで。
0: サウナね。
1: そう、なんかサウナめっちゃ好きな人いるじゃない。
0: いる、
1: うん、
0: サウナ好きって言いますね、一定数ね。
1: いる、うん、めっちゃ夫とかサウナ好きなの。
0: ああ、
1: うん、そう、
0: さ、まあそうだね。
1: サウナとか整う、
0: ね、あの銭湯好きのハサミマサミさんとかもサウナ大好きみたいね、うん、
1: やっぱり、
0: うん、もうせ、あのお風呂屋さんに行ってあると必ずサウナ入る、で水風呂、サウナ水風呂って、なんかそれがもうたまらないっていう感じみたいですよ。
1: あ、そうか、うん、私ダメなんだよね、あんまり。
0: 私も全然ダメ、サウナ全く興味なし
1: でしょ。そう、私も温泉にもとっぷり浸かりたいって感じなんだけど、うん、
0: あ、だってほら、うん、あの元々私に長風呂できな い, じゃない。
1: あ、言ってたね、
0: 短いじゃない。だから、うんうん、サウナもね、入ったことがないわけじゃないんですけど、うんうん、一応ね、
1: うん、
0: でプールとかについてたりもするじゃないですか、よく。
1: あ、あるね。
0: ちょっと体冷えちゃったらちょっと入ってると、ね、気持ちいいよとかって言われて入るんだけど、もう 1,2 分が限度で、あ、もういいですみたいな感じになっちゃうので。
1: わかる。
0: で、これはじゃああれですね、リスナーの皆さんが、
1: うん、
0: こっちあっちいっぱい言ってくれないと、私たちの間ではもうサウナ、うん、ないねっていう感じになっちゃうわけですね。なんてテーマだ。
1: もう、そう
0: なんです。じゃあ、あのサウナ好きの方どうぞね、どしどしメッセージください。メッセージの宛先いっときますね。メールでいただく場合にはアルファベット小文字で msg@koshigayafm.co.jp、 または X でハッシュタグ越谷 FM をつけて、ポストしてください。越谷はひらがな、 FM はカタカナでお願いいたします。ね、いやー、大変なことだ。まあでもね、あの、うん、こう代謝を上げたりするのにはいいっていうふうには言いますよね。
1: なんかこう免疫とかも上がるっていう説もあるらしい。
0: なんかさ、人が入ってるの見てると、あ、気持ちいいのかな、もしかしてと思うんだけど、なんであんな大汗かいてその後キュッて締めてみたいなさ、何のためにやってんだみたいな。
1: もう好きな人は本当好きだよね。好きだよね。
0: もうあの刺激が私は、うん、結構でございますもんっていう感じなので、あれですね、
1: なんか運動した後みたいな爽快感なのかね。
0: そうなのかな、うん、運動してた時も全然興味なかったなみたいな。ひどいやつ、ね、
1: そうだ、難しいね、ま
0: あ、上手な入り方を知らないのかもしれないね、もしかしたらね、気持ちのいい入り方とか、
1: そうだ ね、そういうのあるかもしれない、ね、
0: は
1: い、
0: それではまずはインフォメーションです。
1: はい、
2: 868インフォメーション。
1: 868インフォメーション。このお時間は電車と交通情報をお伝えいたします。まず電車の情報ですが、 五市一町を通ります。 JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線、平常通り、通常通り運行されております。その他関東の主な路線ですが、遅延事故などの情報はございません。続きまして、関東の高速道路渋滞状況をご案内いたします。ただいま渋滞状況出ている箇所は、圏央道内回り青梅インターチェンジ付近7キロにわたり渋滞しています。圏央道外回りはおおむねスムーズに動いています。同じく圏央道内回り去ってインターチェンジ付近から久喜白岡ジャンクション付近2キロにわたり渋滞しています。で、関越道上りです。嵐山小川インターチェンジ付近2キロにわたり渋滞しています。関越道下りはおおむねスムーズに動いています。その他、東京外環道、東北道、常磐道、目立った渋滞はございません。そして渋滞ではなく工事している箇所がございます。東京外環道外回り

川口ジャンクション付近から三郷南インターチェンジ付近、規制などはございませんが工事をしております。お通りの際はお気をつけください。そして6号三郷線、渋滞ではなく混雑見られる箇所ございます。6号三郷線上り、加平付近から小菅ジャンクション付近、1キロにわたり混雑が見られます。続きまして一般道をご案内いたします。一般道をまずはじめに越谷レイクタウン駅付近から確認していきます。ただいまの時間、越谷レイクタウン駅付近、目立った渋滞はございません。そして越谷市内、渋滞している箇所確認していきます。足立越谷線49号線上り、越谷市越谷5丁目付近、こちらは800メートルにわたり渋滞しています。同じく、足立越谷線49号線上りです。越谷市越谷2丁目付近、こちらは500メートルにわたり渋滞しています。そして越谷市から草加市に入りまして、国道298号外回り、草加市八幡町付近、こちらは700メートルにわたり渋滞しています。続きまして越谷八潮線115号線上りです。草加市弁天2丁目付近、こちらは600メートルにわたり渋滞しています。最後に埼玉草加線34号線下りです。草加市夜行橋付近、こちらは500メートルにわたり渋滞しています。以上868インフォメーションでした。

皆さんこんにちは。今日もお耳に書かれて嬉しいです。ヨッシーです。ヨッシーといえばグループサウンズの曲とおしゃべりですよね。グループサウンズも懐メロだよね。一緒に懐かしんでみませんか。前回はザ・タイガースの色付きの女でいてくれよ。こちらはですね、ヨッシーが選んで聴いていただきました。そしてね、もう一曲はリクエストされて、花鳥風子さんからいただきました青い鳥の2曲を一緒に懐かしんでみました。ジュリーの甘い歌声にビリビリとしびれたのは私だけですか。神経痛のビリビリっ

全然違いますよ。しびれ方が違いますよ。で、今日はね、5月ということで、ねえ、もう5月も半ば過ぎちゃって、18日ですもんね。でも5月連休もありました。そして母の日もありました。母の日にちなんで、ザ・テンプターズのお母さんを一緒に聞いていただきたいなと思います。朝の忙しいところを過ぎて、やっと一息ついた時は、コーヒーは冷たく冷めちゃってね。でもその一口をおいしそうに飲んでいる母の姿が、ああ、いくつになってもいつになっても変わらないですね。お母さん、ママ、母ちゃん、おっかね、呼び方は本当にいろいろあるけどね。それでは聞いていただきましょう。ザ・テンプターズ、お母さん、お願いします。

いかがでした？ね、いくつになっても、母親って本当に子供を、どんな子供には子供のいい子でいてね、大人になれば大人になったのにいい子にしなさいみたいなね、

ママママって言いながらも、あなたはどういうふうにお母さんを呼んでました？母ちゃん、お母さん、ママ、おっか。ねえ、本当にいろいろと呼び方があってね。それからね、このテンプターズのボーカルの証券、萩原健一さん、歌手の証券より俳優の証券の方が不安が多いのかな。例えば太陽に吠えろ、マカロニデカとかね、前略おふくろ様のサブちゃん、とっても照れ屋で優しくって、それでね、東京の下町の料亭で板前の修行をしていた。その修行しながら成長していく青春ドラマでしたね。ドラマや映画などで俳優としてものすごく活躍された方でしたね。証券のね、話はまだまだ話したいことがいっぱいあるんですけどね、ちょっとね、ここでリクエスト曲をいただいたのでご紹介したいと思います。課長風子さんから。こんにちは、タイさん、琴音さん、そしてヨッシー、またまたメッセージを送ります。4月の放送でごめんなさい、東北生まれなのね私。ちょっとね、4月の放送を聞いて自分のメールが読まれてとても嬉しかったです。ありがとうございました。メールを送るまでちょっと時間かかりました。一度送ってみると友達に送る感じでいいなって思ったので、これからはどんどん送っちゃいます。私の中で5月といえばバラのイメージがあったので、グループサウンズの曲にバラが入っているのをリクエストしました。よろしくお願いします。ザ・ワイルドワンズ、バラの恋人、お願いします。

いかがでしたか？課長風子さん、リクエストありがとうございます。なんかね、聞いてるとこう綿あめのようにふわっとした初恋かな、まだ恋人と呼べない君よってなんてね。今の子たちの中学生とか高校生はどんな風にね、初めてのデートをするのか、ちょっと私も、全然見当がつかないんだけど、昔はなんとなくわかります。それとこのフルートの音色がね、あ、いいなってすごく、懐かしく思いながらも聞いてました。ありがとうございました。でね、まだまだね、そう、話はね続くんですよ。よし、おしゃべりだから。前回からね、一人で喋ってなんとか進化していきたいなと思ってトークをやってますけどもね、リスナーの皆さん、応援してくださいな。スタジオにね、来る前はね、念入りに化粧してくるんですよ。でもね、特に今日みたいにもう猛暑になっちゃったらね、それとプラス暑い、汗だくだくですよ。化粧が流れてね、スタジオ出るときは別人かもしれない。あー、心配。もう少しね、時間をお借りしますね。ちょっとこの辺でヨッシーの独り言を聞いてくださいな。あのね、先ほどもヨッシーちょっと神経痛がとかって言いましたよね。で、整形外科に月2回ほど通ってるんですよ。で、そこでね、診察が終わって会計の時にね、たまたまちょっと8000円を千円札で8枚ほどいただいたんですよ。で、会計の方と一緒に1枚、1000円、2000円、3000円と札をね見ながら数えていたんですよ。そうしたらね、もう偶然を発見しました。なんと千円札のね、8枚の中に昭和、平成、令和の千円札が3枚揃いました。本当に偶然ってありそうでなかったり、ないですよね、なかなかね。それがね、私の手元に偶然がやってきたんですよ。予想外の出来事が私の手元に来ましてね、もう気持ちははしゃいじゃってね、家へ帰って家族に自慢したんですよね。見て見て、ちょっと見て見て、昭和の千円札でしょ、それから平成の千円札でしょ、令和の千円札よ

って言ってね、もう3枚並べてもうはしゃいじゃいました。昭和の千円札は夏目漱石さんで1984年

0: レオさん、こちらはですね、2004年、平成16年、それから2024年、令和6年、約20年間発行されました。こちらももちろん現在も使用可能です。それから令和の千円札は北里柴三郎さんで、ね、2024年令和6年発行されて現在に至ってますよね。嬉しかったです。今はこの3枚をねクリアファイルに挟んで我が家の家宝です。だって特別な家宝なんて我が家にはね、これと見当たるものは本当になくって、やっぱりその偶然ってすごいななんて思いながらねいました。ところで大さん、琴音さん、よろしくです。
1: はいはい、
0: ここまでちょっと
1: やっお疲れ様です。
0: どうでしたかね。
1: 何をおっしゃいますか、一人でね、もう流暢にやってらしたじゃないですか。
2: そうもう
1: 全然 OK じゃないですか。
2: うん
1: ね
0: え、あ、そうです、汗だっくだく、ね、
1: 汗だくだく、本当大丈夫みたい、
2: うん、
1: ねえとってもね、あのお話も上手で、どこ生まれって言いました？
0: 東北は山形県酒田市なんです。
1: なんかあれですか、訛り出そうになりました？
0: 今出ませんでした？
1: 気がつかなかったでしたどこで出たの？
0: いや、もう通り過ぎちゃって
1: そう、なんかあって言ってたけど、何かあれだったかなって思ってちょっと本人だけはね分かるのね
0: そうなんですよね。
1: うん、でも、ね、よしやりじゃないですか。
0: それでね、うん、今すぐにねそばにタエさんがいるから、はい、このねクリアに挟んだ千円札をね
1: 千円札ね、これねすごいよ、なかなかこういう人いないよ、
0: ね、琴音さんにはちょっとね、ごめんなさいね、うん、
1: いや千円札がね3枚ね綺麗に並んでるんですよ。で一番以前のが
0: 古いのが夏目さん、
1: 夏目漱石先生、
0: 夏目さんなんて友達のように言っちゃ
1: った夏目先生ね、
0: うん、
1: そして野口英世先生ね、これが平成、
0: うん、平成、
1: ね、で令和になって北里柴三郎先生、先生つきちゃったで意外とねこうやって並べてみると ねよし、いろいろ違うのよね。
0: 違うよね。
1: ね、大体こう印象は同じじゃない。なんとなく青っぽいような感じ、うん、じゃないですか、琴音ちゃん。
0: 集めようと思って3枚集めるのはね、まあ、できると思うんだけど、うん、偶然その一瞬にしてね自分の手元に来てお財布の中へスーッとね
1: 入ってたの、
0: 入ってくださったっていうのはね、
1: ね、
0: 嬉しかった
1: ね。なのでね、こう今も言ったけど、こうなんとなく似てるんだけど、1000円の数字と漢数字の場所とかね、大きさとかね、
2: うん、
1: 裏側のこう透かしの両脇の図柄、
0: うんうんうん、
1: 全部違うんですよこれが。
2: へ
1: え、なんかこう並べてみなきゃ気がつかないですよね。
0: 気づかなかった
1: ね。
0: うん、あの平成の千円札とかは、
1: うん
0: うん、たまにこう見て、ああそうねなんて思ってるけど、その昭和の千円札、
1: はい、
0: 夏目漱石さんのね、
1: うんうんうんうん、
0: 来た時はあなんかちょっと違うと思って、それでえ1000円2000円3000円ってね、うん、あの会計の方が手にくれた時、
1: うんうん
0: う
1: んうん、う
0: わ揃っちゃったなんてね
1: なかなかね、うん、あのまとめてもらっちゃうと分かんない、こう1枚ずつ見ると、うん、おーってなったのね、きっとね、
0: うんうん、そうなの、
1: 面白いですね。 ね、ヨッシーならではよ、こうやってね並べてね

0: 家族に自慢するっていうのがね
1: もうそれ
0: かわいいよね。
1: もうご飯の前にね、
0: うんうん、見て見て見てみたいな。
1: そうそうそうそう。
0: え、家族の反応はいかがでした？
1: おーですよ。
0: あ、おーだったんだ、
1: うんうん、
0: やっぱりあの吉池家みんなで感動するんだね
1: そうなんだ。
2: 大池だったら
0: 大池はね、あーって言われて終わりそうな気がするまあでもこれ全ての年代を一緒に知ってる人は、
1: うん、
0: あーってなるかもね。
1: そうそうそうそう。
0: 昭和のあの千円札ってさ、後ろ側が鶴なのよ。誕生鶴が向かい合っているのね。
1: そうそうそう。
0: あ、今 LINE の方にね、うん、あの送ったよ写真。
2: ありがとう、うん、
0: だけど今のってあの波なんですよ、
1: うん、そう
0: 東海道中膝栗毛じゃなくて、あのこれって北斎ですよね、
1: うんうん、
0: 北斎の向こうにこう富士を見る、
1: うん、
0: 波の向こうに富士が見えるやつ、
1: 船と一緒にね、
2: うんうんうん
0: うん、なんですよ。こんなに違うんだっていうね、
2: 並べると余計に分かりやすいね。
0: わか
1: り
0: ますね。面白いもんですね、
1: ね、やっぱ偶然っていう出会いですね、
0: うん、本当だね。でもそこをねヨッシーだからそこ拾い上げて話題になるっていうね、気づき面白さを気づくっていうのがね、さすがだよヨッシー、ね、こう日常を楽しい毎日にっていうね、
2: うん、
0: それはとっても素敵なことだよ ね、
1: ね
0: そうなんですね。で今日はね、今日もリクエストがあって、
1: 嬉しかった、
0: 嬉しいですね。もうこのまま定着していただいて、毎週毎週毎週毎週ちょうだい
1: ねえ、お中元を送りたい、
0: ね、お中元ね、まああのこちらからはね曲をおかけするプレゼントということで、
1: そういう ね、 ね、 ね、そのぐらいの気持ちなんですよ。嬉しくて、
0: 本当に嬉しいですよね、
1: はい、
0: ぜひねこれからも末永くヨッシーの番組に皆さんお付き合いくださいませね、うん、
1: よろしくお願いします、は
2: い、お願いします。
0: ということで、
1: そう、ね、ということで、
0: はい、
1: そうですよね、そろそろタイさんのお知らせのお時間かななんて、
0: はい、
1: うんうん、でも、
0: ね、はい、
1: その前に、
0: うん、
1: 次回のお耳にかかれるのは、
0: はい、
1: 6月の15日月曜日、
0: はい、
1: 4時過ぎですよ、う
0: ん、はい、
1: うん、
0: そうですね。
1: でそれで、
0: はい、
1: 次回の曲のちょっとしたヒントね、
0: はい、
1: うん、やっぱりグループサウンズの曲で懐かしんでみましょうっていうことで、うん、
0: はい、
1: それでね、あなたは俺の彼女だぜって呼ばれたいそれとも僕のガールフレンドなんて呼ばれたい、どちらですかっていうのがヒントなんですけどね。
0: なるほどね、
1: わかるかな。
0: これあれですね、曲宛てのメッセージも欲しいですね。分かったらメッセージちょうだいみたいなね。
1: あ、そうですね、
0: この曲なんでしょうって、ね、
1: この、うん、ヨッシーのこれだけのトークで曲分かりますっていうことで ね、 ね、
0: 分かったらぜひメッセージをお寄せください。
1: お願いします。
0: そしてね、今ねひらちゃんからねメッセージがありました。
2: お、ありがとうございます。
0: 千円札トークに、
1: おお、嬉しい。
0: さすがに伊藤博文の千円札は揃わなかったかということでね古いやつね、もっと古いやつね。
1: そうだね、
0: ね、
1: うんうんうん、
0: まあ、それが一番なんか長かったような気がして、私たちの世代は一番馴染みがありますよ ね、
1: すね、うん、
0: ちょっとあの
1: ごめんなさい、
0: 黄色っぽいね、
1: 私タイさんよりちょっとずっと上なんでね、
0: はい、いやいや、まあ、あの一緒よ一緒
1: あ、嬉しい、若返った
0: ね、ひらちゃんもありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 楽しんでいただいていますでしょうかね。さあ、ということで、
1: そういうことで、ね、
0: ね、
1: うん、グループサウンズを懐かしんでみましょう。その一曲で思い出を思い出しましょう。ヨッシーでした。

0: さて琴音ちゃん、
1: はい、
0: ここでいつものねお約束の曲をおかけしましょう。
1: はい、お願いします。はい、
0: さあ今日はね、漁師じゃないですけど曲当て、これは何の曲でしょうか、はい、ということでですね、

さて時刻は4時42分を回ったところです。防災868のコーナーです。このコーナーでは曜日

ごとに各自治体のですね、避難所、避難場所をご案内しております。月曜日は越谷市の情報をご案内します。そして越谷市の避難所、避難場所は100カ所以上ありますので、地区ごとに、市内を13地区に分けまして地区ごとにご案内しています。この時間には大相模地区をご案内いたします。そして避難所には、避難場所にはいくつか、種類がありまして、まずは指定緊急避難場所、こちらは災害が発生または発生する恐れがある場合において、その危険から逃れるための施設または場所、想定される災害種別ごとに定める必要があり、越谷市では地震、洪水、大規模な火事の災害種別ごとに指定されています。続いて指定避難所、こちらはですね、災害が発生した場合において被災した住民が一時的に滞在し生活するための施設となります。そしてもう一つですね、福祉避難所というのがありまして、こちらは高齢者、障害者、妊婦さん、乳幼児、病弱な方など避難所生活において特別な配慮を必要とする人が対象となっている避難所です。そしてこの福祉避難所は災害時に必要に応じて開設する二次避難所となっておりますので、一旦ですね、皆さんどなたも避難する場合には指定避難所に避難していただきまして、その後施設の被災情報状況などを踏まえ受け入れ運営体制が整った後に開設するということになっています。開設された福祉避難所の方に対象の方は移動していただくということになります。それではですね、大相模地区の避難所になる施設の名称、所在地、そして近くにあるランドマーク、そして災害種別ですね、種別をご案内いたします。まずは西方小学校、西方 2-12-1、 越谷流山線沿い八条用水の脇になりますね。そして種別は地震、洪水、大規模な火事の場合の指定緊急避難所及び指定避難場所です。同じ地区にあります、失礼しました、場所ランドマークちょっと失礼しました、間違えました。西方小学校は115号産業道路の白子鳩橋の近くになります。道面第一公園の隣です。そして大相模地区センター、大相模町 3-42-1、 こちらが、越谷流山線沿いでした、失礼いたしました、八条用水脇ですね。そして地震、洪水、大規模な火事の場合の指定緊急避難所及び指定避難場所です。同じエリアにありますのが学校で、大相模中学校、大相模町 3-165、 地震、洪水、大規模な火事の場合の指定緊急避難所及び指定避難場所です。続いて大相模小学校、大成町 2-1、さらに越谷流山線に沿ってですね、流山方面に進みますと橋本屋本店、レイクタウン店のがあります。その先を左の方に入っていきますと大相模小学校となります。こちらは、地震、洪水、大規模な火事の場合の指定緊急避難所及び指定避難場所です。続いて越谷流通公園、流通団地 3-4 です。越谷流通団地内にあります。失礼しました、地震及び、大規模な火事の場合の指定緊急避難所です。続いてレイクタウンスポーツ公園、レイクタウン 5-10、 イオンレイクタウンの南側にあります。こちらも地震と大規模な火事の場合の指定緊急避難所となっています。

そしてもう一件ですね、三鷹田遺跡公園レイクタウン 8-2、 越谷レイクタウン駅の北側の駅前ロータリーを挟んだ先にありますのが三鷹田公園遺跡です。そして地震および大規模な火事の場合の指定緊急避難所となっています。以上、越谷市内の避難所避難場所の一覧から大阪道区をご案内いたしました。

0: はい、ちょっと懐かしい曲がかかってしまいましたいつもと違う曲がかかっちゃいました、ね、まあ、気にせず行こうと、
1: はい、
0: シックがかかってしまいました、ね、さあ先ほど、はい、おかけいたしました、はい、曲ですね、キンキキッズ、はい、改め堂本さんの曲でございますが、いかがでございましょう。
1: はい、お聴きいただきました曲は、
0: はい、
1: キンキキッズ改め堂本で、
0: はい、
1: Love is the mirage でございます。
0: はい、その通りでございます。
1: やったー。そしてこれは堂本千代さんのソロの曲と。
0: そうなんですか、存じ上げませんであ
1: れありがとうございます。いえいえ、また来週もこの時間が、
0: はい、そうですね、来週もね
1: かかりますので、
0: はい、頑張りましょう。
1: はい、よろしくお願いします、
0: はい、お疲れ様でございました。ね、いやー、千円札もね、いろいろあるもんで面白いですね。
1: そうね、
0: でもここのところその、うん、絵柄が変わるの早くないですか。なんかどんどん変わっていくなっていう印象なんですけど、
1: なんか私ちょっとあの勉強不足なんですけど、
0: はい、
1: やっぱ絵柄っていうのは定期的に変えなきゃいけないものなん
0: なの？
1: ですの？
0: いや知らない。
1: だよね、わかんないよね、なんかあるのかしら。
0: だって昔ずっと同じだったよ。
1: なんかあるのかしらね。なんか
0: 聖徳太子なんかずっと出たよね。
1: 聖徳太子
0: 知ってる？1万円札。知らない、
1: うん、
0: あれっていつまでだったんだろう。
1: もう一枚イコール諭吉ぐらいしかイメージがない。
0: あらららら ら, ら, ら
1: さ、今さ、なんかほら、もうそのイメージがずっと強いから、
0: うんうん、
1: なんかあの飛んでいく諭吉って言っても今諭吉じゃないしみたいな。
0: そうね、
1: はい、ね、
0: そうね、それはそうね、
1: うんうん、
0: 1958年に聖徳太子の一万円札になりました。これが最初なのかな。
1: 生まれてた？
0: 生まれてない。
1: 生まれてない。
0: うん。そして84年から福沢諭吉さん。ほら、これ20年以上だよ。
1: あ、そっか。
0: すごいね。
1: だからなんかこう、あるんでしょ？
0: 福沢さんが84年から2004年。
1: あ、そんなもんなんだ。
0: やっぱこれも20年間だね。
1: あ、そっか、だからやっぱり
0: 違う、尾行40年にわたりって書いてある。
1: だから諭吉のイメージしか、
0: まあ長かったのね、やっぱり
1: ね難しいって。
0: その後が渋沢栄一さんになりました。それは割と近年のことですよね。
1: うん、
0: 2024年からと。
1: そうだよね。で、樋口一葉が5000円札
0: ですよね。
1: でも今違うでしょ。
0: 今5000円ってどなたでございましょう。
1: わかんない。
0: 調べなきゃわかんない
1: よ。わかんないよね。
0: ね、本当に誰って感じ。もうね、偽札か偽札じゃないかとかもわからん。今津田梅子さん。
1: そうなんだ。
0: ね、津田塾大の、
1: うん、あの元の留学された方ですよね。はあ、
0: 女子英学塾を創立したと。
1: 津田塾の。
0: はい。先進の学校を作ったという方でございます、ね、でもやっぱり五千円札も聖徳太子さんだった時代があるんですよ。
1: そうなの。
0: 以前は五千円と1万円が両方聖徳太子様だったので、
1: 分かりづら。
0: でもね、1万円札ってめったに見ないから。
1: あ、そうなんだ。
0: 本当特別な

0: 感じしましたよ。ありがたいお札って感じですよ。もう1万円札なんか持ってると誰も両替なんかしてくれないし、うん、お釣りないって言われる。
1: なんかそうなんだ。
0: 昔の100ドル札みたいな感じですね。
1: だから結局あの今と貨幣価値がちょっと違うからか、
0: だいぶ違うんじゃないですかね。あの買えるものがだいぶ違って、物価がだいぶ上がっちゃってるので1万円で買えるものが全然違いますよね、重さが。
1: ここさ5年ぐらいで物価恐ろしいぐらい変化してません？
0: うんうん、変化してる変化してる
1: だよね。だって前さ、はい、毎回お買い物行って5000円ぐらいかなみたいに思ってたのが、
0: うん、
1: 全然、
0: まあ今8000円ぐらいだろうね。
1: そうそうそうそうそうそう、
0: カゴを普通にいっぱいにしたら昔は5000円でいけてると思ったけど、今は下手すると1万円かな、
1: 1万円でお釣り来るかなレベルでしょ。
0: そうね、来ない時もあるね。
1: そうだよね。
0: そう、あの私いつもクレジットカードで買うんですけど、うんうん、そうすると暗証番号が必要ですって言われて、あ、1万円超えてるんだ今日みたいな感じ
1: で。私もまあ現金ではお買い物しないけど、でもやっぱりなんかこれくらいかなって思ってたのと全然違う金額が多いね。
0: そうね、まあそういうのと関係があるのかどうかは分かんないけど、まあある程度ね定期的に変わってますよね。
1: だよね。うん、あとはあのコンビニとかで混乱してる、あのなんていうかな、日本の方じゃない方が、あの古い紙幣を見るとすごい戸惑ってるっていうのを、
0: まあまあね、うん、でも一時5000円札と1000円札でしたっけ、うん、なんか5000円と1万円なんか分かりにくくて、うん、間違える人結構いましたよね。
1: あ、
0: お釣りを間違えちゃうっていう、
1: うん、
0: 5000円出したのに1万円と間違えてお釣りが来ちゃったりとか、
1: あ、
0: みたいな。
1: そういう人たちは大変だよね。
0: いや、美人とかになる神経使うと思います。今、ね、今ほとんど機械じゃないですか。
1: うん、
0: お釣りも機械だから
1: 人力でやる人は大変だよ、
0: ね、大変だね。
1: うん、
0: まあだからあね、そうですね、いや、いいんです。
1: 大丈夫？
0: はい、大丈夫です。
1: よかった。いや、なんか本当そういうのあるよね。
0: ね、
1: うん、
0: まあお金の価値もね、本当その物価とともにっていうのがありますけどね。
1: なんか前ね、ずっと前に、うん、はい、なんかあの何かのサブスクで、うん、昭和のね、うん、すごい古いドラマを見たことがあるんだけど、うんうん、その時にタバコ屋のお姉ちゃんっていうのはすごいパワーワードで、
0: うんうん
1: う
0: ん、そうなんだ。
1: そう、なんかこう看板
0: お姉ちゃんかい、
1: そう、うん、看板娘みたいな、はいはい、でも全然なんかさ、そう、な、今だとこう自販機で年齢確認があったりとか、うん、まあコンビニでとかいうイメージはあるけど、うんうんうん、昔はこう街中に、なんていうの、そう、
0: だいたいね、角にね、タバコ屋があったんですよ。
1: そう、なんかそのドアじゃないけど窓ガラッて開けるような、
0: そうそうそう
1: そう
0: そうそうそう、で年関係なかったもんね、うん、子供がお使いで買いに行ってたからそれができなくなったのは割と近年ですよね。あの20歳超えないとダメって、あの身分証明書を持ってて、うんうん、20歳過ぎた人じゃないと買えなくなったっていうのは、
1: うんうんうん、
0: まあタバコの歴史から言うとかなり最近のことなんじゃないですか。子供の時は買いに行かされましたもん。うち3軒先ぐらいが角があって、うん、そこ 駅に曲がる角なんですけど、駅の方に行く角なんですけど、うん、そこがずっと昔からタバコ屋さんがあって、でタバコとかちょっとした飴とかガムとか、なんかお菓子とか、あと雑誌類、週刊誌とかね、そういったものがこうわーっと置いてあるんだけど、そこに行ってちょっとタバコ買ってこいって、お客さんのタバコ買ってこいって言うと、うち商売やってたので、うん、はーいって言ってお金握っていって、おばちゃんこれくれちょうだいって言って買ってくる。普通にそれがありましたけどね。
1: 初めてのお使いがタバコみたいな感じか
0: そうだね、まあ、普通にその子供だからダメとかそういうことはなかったですね。まあ、今はね、あの絶対にダメだからね。
1: そうだね、うん、
0: なので怪しげなっていうか、こう境目のあたりかなと思うと身分証明書見せてって言われる。
1: あ、
0: もう間違っても言われないけどね、私はね。なんかそれ言われなくなった時はさ、寂しかったね。
1: あ、
0: もう言われないんだ、お酒も普通に買っても何も言われないんだと。
1: あるね。だってな、宝くじを、うん、
0: はい、
1: 新卒ぐらいの時に買おうと思ったの。
0: うん、
1: そしたら、うん、身分証を見せてもらえますかって言われて、
0: うん、宝くじもそうなんだっけ。
1: そう、ダメなんだと思って、うん、
0: あ、でもギャンブルだもんね。
1: あ、そっか、
0: 賭け事だからね。
1: うん、だからなんかすご

0: いそれもびっくりした、うん、いや見てわかるじゃん成人してるのって思うけど、
1: いやわかんないわかんない、
0: あそっか
1: わかんないよ、あのお店の人からするとね、まあ、ちょっと若いなと思ったら確認する、うん、で確認してえってなったらそいつは未成年だみたいなね、
0: あ
1: 今なんかね、
0: うん、
1: あでも今も未成年成人は18だけどタバコとかお酒は20歳だもんね、
0: あそうね確かにね、う
1: ん
0: う
1: ん、まあ、そんなこんなでこの後も越谷 FM でお楽しみください、はい

0: 福祉タクシーはあるけど車椅子の母親と一緒に出かけたいよな。
1: 昭和メタルで福祉車両のレンタルが始まったのはご存知ですか？
0: 福祉車両がレンタルできるんだ。
1: ボタン一つで乗り降り簡単。軽自動車3時間4400円、普通車4800円から借りられますよ。
0: え、安い。
1: 福祉車両の購入前のお試しにもおすすめです。福祉車両レンタカーは昭和メタル。自由なドライブをあなたに。今すぐご予約を。お問い合わせは048-963-0010。
2: 越谷 FM がお送りしています。

0: 86.8 Hello Happy
1: 868 インフォメーション。
2: 868インフォメーション。このお時間は電車と交通情報をお伝えいたします。まず電車の情報ですが、五市一町を通ります。東武スカイツリーライン、 JR 武蔵野線、つくばエクスプレス線、平常通り通常通り運行されております。その他運行情報のある路線ですが、横須賀線、こちらは大船から北鎌倉駅間で車両の点検を行った影響で一部列車に影響遅れが出ています。そして総武線快速東京から千葉間、こちらも列車の遅延、横須賀線内での車両点検の影響で一部列車に遅れが出ています。ご利用の際はお気をつけください。続きまして関東の高速道路渋滞状況をご案内いたします。まずはじめに東京外環道外回り、川口ジャンクション付近から川口東インターチェンジ付近、900メートルにわたり渋滞しています。東京外環道内回り、おおむねスムーズに動いています。続きまして圏央道をご案内いたします。圏央道も内回り、青梅インターチェンジ付近からにかけて4キロにわたり渋滞しています。圏央道外回り、おおむねスムーズに動いています。そして関越道、東北道、常磐道、こちらは目立った渋滞はございません。続きまして一般道をご案内いたします。一般道、まずはじめに越谷レイクタウン駅付近から確認していきます。ただいまの時間、越谷レイクタウン駅付近目立った渋滞はございません。そして越谷市内渋滞している箇所確認していきます。足立越谷線49号

線上り越谷市越谷2丁目付近、こちらは500メートルにわたり渋滞しています。そして越谷市から草加市入りまして、国道298号外回り草加市草加産業道路付近、こちらは700メートルにわたり渋滞しています。続きまして、越谷八潮線115号線上り草加市弁天2丁目付近、こちらは600メートルにわたり渋滞しています。続きまして、川口草加線104号線下り草加市八塚中町付近、こちらは600メートルにわたり渋滞しています。同じく川口草加線104号線上り草加市八塚中町付近、500メートルにわたり渋滞しています。以上、868インフォメーションでした。

0: 喉の調子が悪いのかありがとうございました。お疲れ様でございます。
1: ね、最後もなんか
0: 気持ちいいね。
1: ヘロヘロでこれは咳込んでしまうと思って
0: 危険だみたいなね、
1: 大きな声を出したらこれは台無しになると思って、
0: ね、
1: しまもう本当皆さんも風邪をひかないようにって私が言うのもあれですけど、うん、は
0: い、で今日ねお知らせしておかなきゃいけないことがあったの、は
1: い、
0: 最初に、ね、
1: 何でございましょうか。
0: 今日はですね16時台がゲストがいらっしゃいます、
1: うん、あら
0: あれ
1: 16時台終わってるよ。
0: あ、18時台6時台18時台これで、うん、なので、いつもねお茶の間の事件簿でやっているこのテーマに沿った、はい、メッセージは5時台にですねここでご紹介させていただくということになります。まあ、あの6時台も、隙間を縫って
1: うんうんうん、
0: いいんですけどそれでも大丈夫かなとは思うんですが、はい、うんうん、ちょっといろいろと今日のゲストさんも盛りだくさんの情報をお持ちなので
1: ありがとうございます、
0: はい、なので、まあ、今いただいているものはどんどんここでご紹介していこうかなと思います、
1: はい、
0: そしてその前にだ、
1: ね、前にだ
0: 先ほどのお札の話ね、
1: うんうん、はい、
0: 紙幣が変更される理由の一つとしてさこういうことを書くのは誰でしょうか、う
1: ん、ひらちゃん。
0: その通り、偽造防止というのがあります、うん、ね、ひらちゃんからいただきました。印刷技術の向上により偽造が容易になってしまうため紙幣の印刷には最新鋭の技術が使われ紙には三つ股と呼ばれる政府が栽培を管理する植物の繊維が混ぜられています。一般にはないんだねこの紙はね。あと聖徳太子が紙幣から消えた理由の一つとして歴史の研究が進み、うん、うんうん、聖徳太子そのものの存在に疑問符がつき確かに教科書にも聖徳太子ではなく馬宿の王と表記されるようになったというのもあります。さすがやん
1: ね、
0: そうなんだよね。聖徳太子はいなかったかもしれないっていう話になりましたよね。いたらいいのに ね,
1: ね
0: もう あまりにも聖徳太子のイメージが強すぎてです
1: ね。強いよね。
0: 強い。すごい人っていうね、
1: うん、
0: 10人の話を全部いっぺんに聞いたとかねよく言いますけどね。
1: そうだよね、
0: うん、なかなかね、
1: うん、
0: その後もあれですかね、あの研究は進んでおるんでしょうかね。どうなんでしょうかね。
1: タヤさんとかもさ、はい、学校とか、まあ、実習とかあれなんだっけ図書館だっけいろんな子供たちと関わったことあるとさ、うん、あれかもしれないけど、
0: はい、
1: あの子供実習とか私も行った時に、うん、聞き手3人までだよね話
0: 大変だよ3人だって大変だよね、
1: まあ、3人にはなんとか、まあ、あの時すごい若かったのもあるけど3人の話は同時になんとか頑張って聞けた。
0: はあね、3人聞けるかな、うん、集中して聞けばね、とか内容にもよるね。

0: そう、うん、なんかえなんとかさーさ、なんとかくんがなんとかでっていうことを、うんうん、なんかさあこれ何っていうことを、
1: うん、
0: あとなんかなんちゃらみたいな話だったらギリ3人までいけるかなって感じ
1: だけど、うんうんうん、そうだね、単発の質問とかだったらあれだけど、なんかじっくり聞くみたいな話になると、
0: あー
1: ち
0: ょ
1: っ
0: と無理無理
1: わからんっていう、
0: それは無理だね、
1: そうね、う
0: ん、それは無理だね、
1: うん、ねうんと、これお昼に紹介しきれなかったミラクル山ちゃんからのメッセージをちょっとここで聞いてるかな、大日はということで、ね、いただいておりまして、
0: はい、
1: 今日は父の介護に使うものを購入して回ってますということで、お出かけ中にメッセージくれたのかな、
0: ね、
1: 病気と年齢で日々衰弱してきてますが、なんとか生きてくれてますと、ね、生きているうちにできることはしておきたいと思っております。防災ラジオ、
0: うん、
1: 防災無線の内容も聞けるといいなと思います。これね、昼のあの越谷の大事なお知らせで防災ラジオ の、はい、あのアナウンスもあったんですよ、でその時に防災無線の放送も大音量で聞けますっていうちょっと間違った情報入っちゃってしまって、で訂正したんですね、そこをね、
0: はいはいはい、
1: であの防災無線の内容は流れませんよ、時報とかね、それは流れませんと、
0: はい、
1: 緊急の場合だけですよっていう話をしたんですが、それにのリアクションかな、
0: あ、
1: ね、防災無線の内容も聞けるといいな、確かにね、うん、これ難しいとこですよね、防災無線の話、ね、あのこう話あの放送も聞けるとなると、うん、かなり頻繁に入ってくるようになって、
0: あ、そっか、
1: うん、時間関係なくどんどん流れますからね、
0: うんうんうんうん、
1: そうすると放送とのこの兼ね合いがすごい難しくなってくる時もあるかなって気はしますけどね、なんかうまいことね入ればいいけどね、
0: 確かにね、
1: 1時間に一遍ここは防災無線の情報が入るところとかさ、うん、なんかね、譲り合えてうまくいくといいけどなと思いますけどね、確かにね、
0: 防災無線の内容は文字で確認できるページありましたよね、越谷市の、
1: そうですね、あのあれです、うん、ページもあるし LINE の中で確か防災の、ところで確認できると思います。
0: よくあの、はい、大雨降ったりすると音がかき消されちゃって聞こえなかったりっていうことがあると思うので、
1: はい、
0: 音声だけじゃなくて、
1: うん、
0: 目であの文字で確認できるのも、うん、
1: はい、いいですよね、
0: チェックしていただけるといいのではないかと、はい、
1: それからですね、こちらは普通のお便りというか、はいはい、先週のことねニュースへのメッセージですね、
0: ありがとうございます、
1: はい、ねひょっこリスナーさんからいただいております、
0: うん、ありがとうございます、ひょっこリスナーさん、
1: たえさん、ことねさん、こんばんは。
0: こんばんはです。
1: 先週のことねさんのオンラインゲームの話、
0: はい、
1: わかるなって聞いてました。
0: ありがとうございます。
1: アドラー心理学でアドラーさんは人間の悩みのすべては対人関係の悩みであるって言ってたそうですよ、
0: ね、やっぱり、ね、
1: 胃腸と心って直結してますよね。小心者の私は仕事とかで新しい人に出会うたび緊張して胃の調子を崩しやすいです。
0: あら、かわいそうに。
1: 胃腸は筋肉にも脳、ね、あの腸の相関にも影響するので、私は腸内環境を整えるプロバイオテックスと言われている善玉菌をヨーグルトとか納豆とか食べて調整してますと、
0: うん、あー、うん、いいね。
1: ヨーグルトにバナナ、これ善玉菌の餌となるプレパイバイオテックスと呼ばれるものなんだそうですが、これを入れると、新バイオテックスといってさらにその効果が高まるそうです。
0: あら、そうなのね。
1: なので私の朝ごはんはバナナヨーグルトが王道です。
0: あら、素敵。
1: なんと何かと体調を崩しがちな時期なので、お二人とも腸活のおすすめいかがでしょうかっていただいてます。
0: 腸活は大切ですよね。
1: 大事だと思いますね、うん、腸活やってますよ。
0: えらい、
1: うん、あのたまたま腸活の先生と出会ったので、うんうんうん、今6ヶ月ぐらいずっとこう今毎月毎月あのカウンセリングをしながら、
0: うんうんうん、
1: まあ、あのこういうのをちょっとずつ取り入れてみてねみたいなことで、
0: あ、
1: いろいろといろんなところ角度から、
0: うんうんうん、
1: 見てもらってますけどね。
0: そうなんだね、うん、やっぱ腸活って必要よねって、やってない私が言うのもあれなんですけど、
1: うん、まあ、だから一口に腸活といっても、
0: うん、
1: 何をして腸活という

0: 言うかっていうところってもう本当にその人その人によって違うので、単にその、ね、まあ、今ね、あの腸内環境を整えるためにこう食べることでこう変えていくっていうのが一つなんだけど、まあ、それだけじゃなくて、まあ、食べても食べても定着しないものは定着しなかったり合わなかったり、いろいろ食べればいいかっていうとそうとも言い切れない部分もあるから、まあ、あの体調を整えるのに食べるだけじゃなくてその生活のリズムとか、あと姿勢とか、あのなんていうのかな、考え方とかね、いろいろな部分からアプローチしていくっていうのも大事らしいよっていう話を最近聞いてます、
1: はい、なんか前もタイさんに話したかもしれないけど、はい、あの合うヨーグルトと合わないヨーグルト
0: あると思います全
1: 然、ね、あって、もうアレルギーとかにすごくいいっていうカスピ海ヨーグルトがねすごくアレルギーにいいですよって言われて、はいはい、それを食べしばらく食べてたんだけど、そしたら逆に、あのお腹がパンパンに張っちゃって、
0: ガスが発生して
1: 、そう、で、あ、これは私には合わないんだと思って、で別のヨーグルトしたら大丈夫になったから、
0: そうなんだよね、あのそうそうなんかこう種類が数限りなくいるでしょ、
1: そう
0: だから本当に合うのと巡り合うのも大変かもしれない、
1: 大変かもね、
0: いろいろね試してみないと分かんない、
1: だからなんか今日はこのヨーグルト、今日は特売だからこっち買って、明日はこれってんじゃなくて、しばらくなんかその自分に合う菌を見つけるまで、同じものを 何日間か食べてっていう、
0: そうだね、あといいからって言ってそればっかり食べてるとやっぱりね、ダメなんですって、
1: あそう
0: ずっと同じものを食べ続けるっていうのは逆によろしくない部分もあるので、まあ、なんだろう、一つの食品にこう系統しすぎないでいろいろなものを食べるっていうのがいいよっていうふうに推奨してる人もいますね、
1: あのね、
0: まあ、それぞれ考え方がねあるのかもしれないですけどね、はい、メッセージ、はい、また入ってきました、
1: ありがとうございます、
0: ミラクル山ちゃん、
1: お山ちゃんありがとうございます、
0: 台湾はことね番は、
1: 台湾はことね番はです、
0: 腸内環境のお話ありましたが、
1: はい、
0: 山ちゃんは時々腸内洗浄、光合成細菌というのを摂取しています、何ですかそれは、おかげで自然の排泄と踏ん切りが良いです、なるほど、おあとは腹を温める、腹を立てないなどもしています、まあ大事だねそれはね、
1: 大切だね、
0: 穏やかに過ごすっていうのはね大事です、やっぱり怒りとか心配とかっていうのは本当、あの先ほどのひょっこりすなさんの話でもありますけど、脳と腸とあと心も直結しまくってるので、だから緊張するとちょっとあトイレってなるじゃないですか、
1: わかるわかる、
0: ね、生放送の前にトイレってもう何回行ったかわかんないっていう感じですけど、
1: あ本当
0: 最近はやっと行かなくなりました、ね、何年も行ってました、ちょっと行ってくるわみたいなね、
1: あでも昔やっぱり私もあの、はい、生放送の前に何か食べるとすぐお腹痛くなるっていうのがあったから、
0: でもよく言ってたよね、ちょっと行ってきますとか言ってね、直前に
1: そう、
0: 5分前までに戻りますとかって、
1: だから絶対そうだからね、なんかあんまりいつもだから生放送中の前はお腹をが、はあお腹空いたわみたいな状態で放送するようにしないと、
0: ああ入ってない方がいいってことね、
1: そう、ね、なんか入ってるとギュルギュルギュルギュルギュルになっちゃうから
0: ね、さあ問題のテーマですけれども、ね、
1: はい、
0: ひらちゃんからいただいております、
1: ありがとうございます、
0: どちらかといえば温泉派、サウナは温泉にあれば12分計が一周する程度、あ12分計なんですね、中に入るという感じで、わざわざサウナのために出かけることはないです、あとサウナといえば昭和のプロ野球選手が試合前酒を抜くためにサウナと水風呂を往復するイメージがあります、これ危なくないですか、
1: パッタン行きそうだよ ね、
0: ねえだってお酒を飲んだらお風呂も入らない方がいいっていうじゃないですか、
1: あそうなんだ、

0: 血圧がやっぱりこう急変する、
1: あそういうことか
0: の柄だと思うんですけど、酔っ払ってお風呂は基本いけません。温泉も酔った状態で入らないって書いてあるでしょ。
1: あ書いてあるね、確かに ね、
0: ね、
1: うん、
0: でもさ酒抜くのに、まあ、確かに体、うん、汗は出ますけど、汗出たら酒抜けるの、
1: 抜けんのかな、
0: なんか凝縮されちゃうんじゃないの酒、
1: ね、むしろね
0: 体内でっていう感じしますけどね。まあでもそういう時代があったのかもしれないですね。あったんだろうね、
1: なんか昭和な匂い、
0: うんね、何しろあの練習の間は水飲むなの時代だもんね。
1: あそうだよね、うん、うーん、
0: いやーそうですか、
1: ね、なかなかあるね、うん、いろいろね、
0: いろいろありますね、
1: うん、
0: さあ皆さんも大急ぎでメッセージを
1: すみません今日はちょっと構成上
0: そうなんですよね、え
1: そうね、
0: はいはいはい、
1: うんうんうん、サウナね、私もなんかやっぱり温泉行った時にサウナがあったりすると、
0: うん、入ります、ま
1: あ、ちょっと入ってみようかなみたいなって思って入るけど、うん、でタイさんと一緒で、あのほらプールのサウナのタイさんと一緒で、
0: うん、
1: 分2分ぐらいで、あーもう無理無理無理無理みたいな感じで
0: ね、うん、いや暑くなっちゃうからね、
1: うん、
0: なかなかこうもともとこらえ性がないからね、お風呂も熱いお風呂あんまり好きじゃないし、あ
1: 私もぬるめのお風呂に長く入るの好き、
0: うん、
1: うん、
0: ぬるめでも長く入れないしみたいなね、長いのは飽きちゃいますね、
1: 何度もね、なんか、うん、あの生きてるって生存確認されるぐらいお風呂長い
0: ね、もうそれだったらうちの場合はもう娘がずっと張り付かれるかも、娘に、
1: 次まだあって、
0: いやいやいや大丈夫って、
1: うん、あそっか
0: 心配でしょうがない、
1: あそうなんだ、
0: うん、お母さん寝てないとかね
1: そっか、
0: さすがに寝ないよって思うんだけど、あまあ寝てたら危ないだろうね、
1: うんうんうん、でもあのそんなタイさんにおすすめの入浴が、
0: はい、
1: あのスマホとか iPhone とかをあの水に濡れない密閉容器、
0: はいはい、
1: そういうのにピッて二重とかに入れて、
0: うん、
1: 動画とかを見ながらお風呂入る
0: ね、いやうちもね娘たちはそういうことをしてたんだけど、
1: うんうんうんうん、
0: もう意味が分かんない、何のために風呂場でそんな見なきゃいけないのって、
1: ゆっくりできるよ、すごい
0: ゆっくり、なんだろうな、
1: ゆっくりできる、なんかあはーすっきりみたいな、
0: 本当、
1: うん、
0: ああなんかその、うん、そうだね、長い時間お湯に浸かってる自体が疲れるかも、疲れるか苦手かも、
1: 早く服着たいとかそういう心配性とか、
0: うん、全然
1: あ大丈夫、それは違 う、
0: そうお湯に浸ってるのが長くなってくるとなんか疲れちゃう、
1: 動物的か、
0: ああが上がりたいもういいみたいな感じになってきちゃう
1: のちゃんだ
0: ねえ、なんでしょうね、わかりませんがの、
1: うん、
0: 皆さんは X の方とか来てないですか？
1: X はね来てないかな、今さっき見たけど来てない、
0: 今日はみんなお天気が良すぎてラジオ聞いてないの、
1: あどっか出かけたりとか、ね、仕事帰りにちょっとお散歩して帰ったりとか、
0: ね、一行小説もこの後あるんですよ、予定通り、
1: あそうだった、忘れてた、
0: あるんですよみんな、
1: そうでした、
0: 大丈夫ですか、
1: はい
0: ねえ、いやー本当にね、うん、まあでも今日暑い一日でしたのでね、
1: うん、あと急になんかこう暑くなったりとかすると、
0: うん、
1: 私みたいに急に体調壊すやからもいますので、うんうん、
0: きっとねあるよね、
1: 本当気をつけて、
0: そうエアコンを急にね、うん、つけなきゃいけないぐらい暑くなってくると、
1: う
0: ん、つけるとつけたでまたなんか冷えたみたいな感じになるしね、うんうん、今こたつとエアコン冷房がこう同居する状態ですね、
1: うん、
0: 我が家は
1: そうなっちゃうよね、
0: なっちゃう、だって夜とかは結構冷えるんだもんね、
1: 冷える冷える、
0: ね、調子に乗って窓開けてると夜は、うん、寒くないってなってくるし、
1: 日中は灼熱地獄でしょもう
0: そうだよね、
1: うん、
0: 今日はもうここもスタジオもエアコンを入れてます、うん、

0: 昼から12時頃から入れてる。
1: そうだよね、冷やさないと機材にも良くないからね。
0: まあね、熱暴走ね始まるといけないし、だし、やっぱりこう今日渋健さん昼来てたんですけど、もう2人っていうのね、もうなんか暑い感じがする。
1: あ、そうか、
0: で日差しがめちゃめちゃ入るのこのスタジオ。
1: ああ、じゃあやっぱあっちあっちだよね、
0: まあ明るくていいんですけどね、
1: で
0: ももうね午後はずっと日が照ってるから遮るものがない。
1: そっか、
0: まあいろいろね、夏、あ、だから暑熱順化しないといけないんだよ、
1: ある ね、
0: 今ね、汗かきなさいって、まあそれにはね、お風呂いいよっていう話なんだけどね、
1: 三谷さん自分で言ってブーメラン刺さっちゃったね。
0: しまった、お風呂は無理だったみたいな、ね、
1: しまった。じゃあお風呂無理ならサウナっていうね。
0: ああ、サウナね、そうよね、サウナも無理。あ、でも家にいたらサウナってさ、
1: できないね。
0: うちにはないからね、サウナはね、時々サウナね、あの自宅でサウナという人もいるのかも
1: しれない
0: ね。
1: あるよね、
0: きっとね、いそう、サウナ好きは
1: すっごいね、好きな人って結構自宅にね、
0: ね、
1: 個室サウナみたいなの作ってる方いらっしゃるもんね。
0: いるよね、きっとね。
1: サウナか、でもあれかな、熱がある時とかも、まあ、良くないのかもしれないけど、サウナ行って汗かいて熱下げるとかあるのかもしれないね、
0: はい、サウナ、それ無理やりだね、
1: ダメだね、それこそなんかあの野球選手の酒抜くと同じになっちゃうね。
0: うん、ちょっと脱水症状になっちゃいそうだね。やっぱ水分いっぱい取って暖かくして汗かくみたいなのがいいのかもしれない ね、 ね、まあ風邪の場合はね、
1: うーん、早く治したい、もう
0: ね、
1: うーん、昨日の夜
0: お薬とか飲んでんですか。
1: あ、飲んだ飲んだ、うん、昨日の夜8度7分まで上がったの。
0: へ
1: え。で、あ、もうダメかもって思って。
0: あ、そう、ダメだねそれはね。
1: そうで、早めに寝て、そうで咳もひどかったから、これ明日大丈夫かなって、でも言わなきゃバレないかなと思ったけど、やっぱ声でバレちゃうなって思って
0: ね、
1: そう、うん、そう、言わなきゃバレないと思ったけど
0: 本当だね。
1: あれやす、うん、なんかこんな、なんか夏の始まりみたいな時にこんな風邪ひくんだと思ってちょっとびっくりした。
0: そうね、
1: 寒かったりとかさ、そういうなんか冬場で乾燥してるからとか言うならわかるけど、
0: うん、だよね、
1: 全然違うからさ、うん、そうそうそう。あとやっぱ人の集まるとこに行くといただくて、いただいちゃうんだなっていうのも思った
0: いや本当そう思いますよ、
1: うん、
0: ね、誰がどこでどんな菌を持ってるかわかんないからさ、
1: うん、
0: ね、まあ、ほら本人もあまり症状がもう出てなくて大丈夫とか、あのまだ出てない、何も自分は健康と思ってても、うん、もう出てることもあるかもしれないからね。
1: だから、うん、あの本当に例えばなんか受験とかテストあるよっていう前は、
0: うん、
1: あの気をつけた方がいいかもしれない、もらっちゃうってことがあるから、そう、琴音先生からのご忠告でした。
0: はい、
1: こんなドス聞いた声で
0: 珍しいよね
1: 本当、なんか自分でもなんかすごいおばあちゃんになったみたいな感じ前回風邪ひいた時全然声出なくなったじゃない、
0: うんうん、
1: でもそれよりはマシだから、今日は多分タイさんに言わなきゃバレないかなと思ったけど
0: バレるわ、
1: バレる ね、
0: ね、うん、それはバレるね。
1: いや、交通情報もなんとか乗り切れるんじゃないかと思ったけど、最後カスカスのカスになっちゃってい
0: やでも、ね、ついこの間まで私がそうでしたからね、3ヶ月ぐらいやってましたからね、そうやって
1: あ、もう
0: なんかいつまでも咳が出るみたいなね。
1: そうか、咳長いね、
0: うん、そう、やっと今、うん、会長になってきたっていう。
1: でもなんかたまにやっぱり大佐も咳結構出るよね、うん、重めなゴホホっていうのね。
0: もう今は だいぶ
1: 良くなった、
0: よくなったね。この一昨日あの、うん、3時間ぐらい司会ずっとやってたけど、その間も全然大丈夫だったから、
1: あ、まあ、
0: だいぶいい感じ。まあでもこうやってエアコンを効かせ始めるとまたね、あんまりよろしくないんだよね、そんな気はするがね、
1: いろいろあるね。
0: いろ

0: いろあるよね本当にね。うん、さてそれでは曲をね1曲かけたいなと思ってるんですけど、
1: ね、はい、お願いします。その間にシンキングタイムでしょ。
0: そうです、もちろんでございます、うん、シンキングタイムでございます、はい。

越谷警察署からのお知らせをお届けいたします。今日のお知らせは、車上狙いに注意してください。5月15日金曜日午後5時ごろから翌16日土曜日午前10時ごろまでの間に、越谷市内の東町2丁目中島町1丁目の集合住宅駐車場路上で、普通自動車の窓ガラスが割られ、財布が盗まれる被害が複数件発生しました。被害に遭わないためにも、車内から離れるときは短時間であっても必ず施錠し、車内には物の価値にかかわらずカバンなどを放置しないようにしましょう。また窓ガラスが割られた時の振動に反応する警報装置など盗難防止器具を活用しましょう。また盗まれた物の価値よりガラスなどの修理代の方が高くついてしまったということもあります。車両内を覗き込む多数の車両に対してドアが閉まっているかを確認している、駐車場内の枠外に車両を止めて車から降りているなどの不審者を見かけた際には110番通報をお願いいたします。以上、越谷警察署からのお知らせでした。

さてこの後は越谷安心ステーションです。越谷安心ステーションの音楽がないぞ。さてどうするべきか、こちらでいきましょうかね。さて越谷安心ステーション、

さて、時刻は5時35分になりました。ここからは一行小説のコーナーです。一行小説、それは皆さんの心に浮かんだ今の気持ちを一行の短い文章にぎゅっと凝縮してお送りいただくものです。嬉しい気持ちや寂しい気持ち、先週あった楽しかったことや悲しかったこと、腹が立ったことなど、どんなことでも OK です。ルールは簡単、たった一つ、ワンセンテンスです。丸は最後の一つだけ、一行にして整えてお送りください。そうして送られた作品を順次ご紹介してまいります。さあ、それでは早速今日の作品をご紹介してまいりましょう。

まずはラジオネームひょっこリスナーさんの作品です。口の中にできた口内炎が日増しに勢力を上げてきて生活を見直し始める。

続きましてラジオネームヨッシーさんの作品です。大観覧車の高いところ全然大丈夫ですが、この頃の物価高かなり苦手です。

続きまして、ラジオネームすきまさんの作品です。真夏のような日差しに、庭にムクゲがすくすく伸びてつぼみを膨らませてきました。

続きまして、ラジオネームミラクル山ちゃんの作品です。車の鍵をどこかになくしてしまったようで、出てこい出てこい。

続きまして、ラジオネームキャラメルシフォンさんの作品です。田んぼに映える夕日がキラキラと波打つ様子にうっとりとする贅沢な時間。

続きまして、ど田舎の国の琴音さんの作品です。ついこの前まで桜の開花状況を気にしていたのに、その余韻に浸る時間もないまま、また暑い夏の日差しがやってきました。

続きましてラジオネームうさぎさんの作品です。暑いのと寒いのの間でいつまでも立ち止まる君と僕には、雷の後の虹と夏の日差しが待ち遠しい。

さて、今日の一行小説はいかがだったでしょうか。今日もたくさんの皆さんから一行小説を寄せていただきました。本当にありがとうございます。また来週もコツコツ続けてまいります。初めての方もぜひチャレンジしてみてください。それでは一行小説、今日はこの辺で終了です。

0: さて、コシエフナビのお時間でございます。
1: はいはい、
0: 今日のコシエフナビはですね、
1: はい、
0: もう今週末のお話なんですが、
1: はい、
0: 5月23日土曜日と24日日曜日は、
1: はい、
0: レイクタウン周辺が防災一色になります。
1: はい、
0: 今年もあります。ね、越谷 FM はブースを出展しますって、何の話？防災フェスの話でございます。
1: はい、
0: ね、レイクタウンのレイクタウンの、アウトレット旧駐車場、
1: はいはい、
0: そしてイオンレイクタウンの風森水辺のまちづくり館、
1: はい、
0: 桜レイク、ね、周辺、まあ、あの一帯がすべて防災フェス一色になるということでございましてね。ちょっと待って、これ詳しい場所は来週にて、来週って今だよね。
1: 今
0: だね。今が来週だよね。おっと、
1: みたいな
0: ね。ですね、越谷 FM からはですね、パーソナリティ佐古太英、丸森恵子、大久保明、宇津木あつみ、越谷学生会のメンバー、ね、誰かはまだわからない、誰かが来てくれるみたいなね、ということでですね、23日24日両日ともに午前10時から午後4時までということでね、はい、さらに今年も越谷 FM キッズ防災隊員が開会式でイベントテーマを大きく元気な声で発表いたしますのでね。
1: いいですね。
0: はい、今年は4人のキッズがステージ登壇ということで、まあ本当にね、キッズたちもね、毎年毎年付き合っていただいてありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: ね、開会式は23日土曜日の午前中です。
1: はい、
0: ぜひ応援に来てください。
1: 頑張れ。
0: もうね、お天気だと、まあ、毎年この時期は暑いんで、もう今日みたいな感じだったらもう ね大変です。真っ黒になります。
1: そうだよね。
0: はい、そうなんですよ。
1: UV 対策をして行ってみてください。
0: そうですね、毎日の暮らしをもっと安心安全に、子どもから大人まで楽しく防災を学ぼうと、
1: うん、
0: で越谷市消防局、自衛隊埼玉地方協力本部、
1: はい、
0: 埼玉県警察本部、日本赤十字社埼玉県支部など防災のスペシャリストが登場いたします。
1: はい、
0: 普段見られない特殊車両や水陸両用車両の展示、うん、ね、ステージプログラムほか、AED 体験、防災グッズ、ドローン、アウトドア防災、ペットとの避難方法の紹介など、楽しく防災・減災を学べるワークショップや展示を行います。
1: はい、
0: ので、ぜひですね、皆さん遊びに来てください、ね。越谷 FM のブースもありますので、ぜひ遊びに来てもらえると、誰かしらがいつもいるようになってますのでね、はい、会いに来てくださいませ。
1: はい、
0: ということでございます。今週末ですよ、もう
1: ね、
0: 早いです。もうそして月末がやってくるということですからね、気をつけなきゃ。
1: はい、
0: 何にやということですけどもね。はい、以上でいいかな。以上、コシエフナビでした。
1: はい、
0: はい、それではこの後琴音ちゃんのコーナーに若干早めに突入いたします。
1: はい、行ってきます。はい、はい。

ということで、今週のことねニュースのお時間がやってまいりました。今週のことねニュースはですね、こんなヘロヘロな声で言うのもなんなんですけど、風邪をいただきました。いただいた先は分かっていてですね、まあこのね、ことねニュースの時間で最近よく使っている、よく話題に出しているジムでいただいてきましたということで、なんかしばらく風邪ひいていらっしゃらなかった方がいたみたい で、その人がなんか受付でね、やっ風邪が治ってこられるようになったの、なんか咳ひどくてターンも出てもう

かわーとか言って言うんですけど、あのマスクをしてなくて、私はいつもジム行くときマスクをしてジム行ってるんですけど、その病み上がりの方がマスクをせずにいらっしゃってて、でやっぱりね、なんかこうジムもそのお客さん相手っていう感じだから、マスクしてくださいとかって言えないし、また運動してるときマスクしてると苦しいでしょっていうのもあって、まあ、任意になっているので、それでなんかね、すっごい咳込んでたの、その方が。でも嫌だなって思ったけど、まあ私マスクしてるし、でも最低限なんかその、まあ、女性専用のエリアで私はいるので、結構そこがそのいろんな方から見えないようにって密閉され、まあ、空気清浄機とかもあるんだけど、入り口とかもなんか見えないようにスモークが貼ってあったりとか、あの他のエリアの男性から見えないように結構そのなんていうのかな、で開けっぱなしもできないしっていう感じで、まあ、空気清浄機があるとはいえ、あの結構ゲホゲホは嫌だなとは思ったけど、まあ、しょうがないと思って、でなんだろう、その方が触った器具は触らないようにしようと思って、その日はあんまりなんだろう、いつもやってるメニューの8割ぐらいで帰ってきて、あの人触って、でちゃんと消毒とかもしないで行っちゃったわと思ったから、なんだろう、だいたいそのジムのルールとして、自分が器具を使い終わったらアルコールでこうシュッシュッってやって消毒するっていうのがルールになってるんだけど、そういうのあんまりなんかルールをあんまり遵守しない方っていうのもいて、でなんか使う前にそれシュッシュするとなんかね、なんかその前使った方を前に扱ってるのかみたいになっちゃうから、角が立っちゃうからとかいろいろ考えて、なかなか、じゃあそのゲホゲホってしてた人のいるところ、いたところの器具は使わないで帰ろうとかいろいろ考えてやったんだけど、まるでその方がその受付に説明するのと同じ状況に私がなって映っちゃったわと思ってね。そうでもだから、あのマスクをしてても全然なんだろう、まあそうね、お互いがマスクをしてたら違うのかもだけど、病み上がりの方がマスクをされてなかったから、なんかマスク警察みたいに言うのはなんなんですけど、って思いました。でなんかこう風邪をいただいてきて、で昨日の夜8度7度だいぶ上がって、でわーもうダメと思って昨日は夜早めに寝たんですけど、昨日のお夕飯もなんかもう鶏のももを買ってあったので、なんかそれを使って昨日はね、鶏もも肉のトマトソース煮を作って、なんかチキンステーキを作って、それをトマトホール缶で、あと玉ねぎとかとそういうので煮てっていう感じ で上にチーズ、結構こってりしたご飯だったんですけど、ご飯作る前に熱測った8度ぐらいかな。で、でも夫さんのご飯作んなきゃいけないし、作んなきゃと思ってフラフラになりながらご飯作って、そのトマトソース煮を、鶏肉の鶏もものトマトソース煮を作って、やっとやっと作って、夫さんが帰ってくるまでちょっと横になってみたいな感じで、結局10時ぐらいの夫さんが帰ってきてご飯を食べさせて、で、あ、もうちょっと熱測ったらその時点で8度7分だったんで、もうちょっとダメだわと思って、ヨットさんにもちょっと早めにちょっと熱が出ちゃったんで寝かせてもらいますみたいな感じ で寝て、今日朝起きたら7度1分まで下がってたのかな。でさっき測ったらもう6度8分だったので、もう熱はないんですけど、でも鼻と喉が、あと咳がひどくて、お薬はちょっと一応もらってきたので、病院に行ってもらってきたので、その病院の薬を飲んではいるんですけど、なかなか治らずっていう感じで、あとは風邪ひいたっていうのを言わないで、そのリモートでね今参加しているので、大さんに言わなきゃバレないかなって思ったんですけど、結局声でバレて、で、すいません風邪ひいちゃいましたみたいな、でももう今は熱がないので大丈夫ですということで、こういった放送をさせていただいてます。

本当皆さんも風邪をひかないように気をつけてください。私も相当気をつけてるつもりだったんですよ。だからそのジム、いつもジム行った後はうがい手洗いして、その後によくね私が言っている CPC 殺菌成分が発酵された喉飴、 CPC 配合の喉飴で喉を殺菌してからうがいをして、その殺菌をして殺菌の喉飴を食べて結構頑張ってたんですけど、それでも全然やっぱりダメでした。なので、まあ、あとはいけなかったなって自分で反省してたの、反省してるのはちょっとなんかね、先週ぐらいからお腹があんまりすかないっていうのを幸せなこととして、あんまりカロリーっていうかあんまりご飯もそんな食べなかったんです。で、結構体重も落ちたんだけど、それも風邪ひいた一因になっちゃったのかなと。もうちょっとちゃんと栄養をとっていれば、そんな近くにゲホゲホした病み上がりの方がいたとしても、いただくことはなかったのかもしれないですけど、調子乗ってなんかお腹が空かない、バフが効いている状態なのを、調子乗ってなんかあんまり食べないでこのまま我慢しようとか、なんかこうそんなことをしていたので、それも相まってこうやって風邪をひいてしまったんだなと思ったので、やっぱり日々の栄養摂取っていうのはすごく大切なんだなと思いました。うん、あとは急激に何だろうな、なんかこう今まで2月から料理ってなかなか頑固な形のからなんかうまく絞れていってくれなかったんですけど、ここに来て急にキュキュって絞れてきて、それに調子を乗ってでも、もうちょっとこう何て言うのかな、食べる量を減らせればもっといけんじゃないかとかって思って、調子乗ったのも多分この風邪につながったんじゃないかなと思いました。でもこう自分の人生を振り返った時で、まあ、一番大好きなバレエを踊る時に、バレエって悔しいけどやっぱ細ければ細いほどやっぱ見た目も綺麗だし評価も高くなって、結構昔も絞れ絞れって感じで結構一生懸命頑張ってはいたんだけど、だからこうバレエとかだと体絞れてきてると先生とかもすごくもっと頑張んなさいとかっていう世界だったので、ジムでもそれがいいのかなってギシギシ絞っていたら、トレーナーさんに怒られて、ダメですよ、ちゃんと栄養、日々のそのサイクルは、食べる食事のサイクルは崩したりするといけませんよってすごい怒られてたのに、なんだろう、調子乗って出てきたことをいいことに、もうちょっとってやりすぎちゃったからこうやって風邪ひいたのかな。結局風邪ひいちゃうとまた体をその運動できる体に戻すまで時間がかかっちゃうし、かえって遠回りになっちゃうんだなと思って、なので反省をすごくし、考えてみたらバレエの時もなんか痩せた時があったんですけど、いつも厳しくて絞れ絞れって言ってた先生が、女の先生がいるんですけど、その先生にこのね、もうダメ、もうそれ以上絞っちゃダメよって言われたことが思い返すと、1回だけあったなと思って、なのでやっぱりこう調子に乗っちゃ、何年も調子に乗っちゃいけないんだなって。調子に乗ってる時ってついつい、あ、これでいいこれでいいって思いがちなんですけど、でもそうすると体にこうやってねゲホゲホしちゃったりとかすることもあるので、今後も気をつけていきたいなと思いました。ということで、今週のことでね、そこの辺で、またね。

0: Do you listen to Koshigaya FM?
1: ドラマー小沢舞のビートナビゲーター、ドラマーである私が皆様をリズムの沼にお連れします。ブラックミュージックを中心にファンクやソウルなど激アツなグルーヴをナビゲート。もしかしたらこんな楽器も登場しちゃうかも。木曜夜9時、土曜夜11時、みんなで一緒にレッツグルーヴ。
2: お聞きの放送は FM 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

さて時刻は6時を回りました。868インフォメーション、この時間のインフォメーションはまずは鉄道の運行情報からお知らせしたいと思います。埼玉県東部越井町を通っています JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線、いずれも現在は平常運転となっています。現在遅延が出ておりますのが小田急小田原線、一部列車に遅れが出ているという情報が入っておりますのでご注意ください。その他の関東の主要鉄道各線は現在平常運転です。続きまして埼玉県内の高速道路ですね、混雑している箇所は、ほとんどないんですが、常磐道、東北道、関越道、圏央道、いずれもスムーズに通行できています。東京外環道、混雑しているのが外回り和光インターチェンジ付近から戸田西インターチェンジ付近、4キロの渋滞です。そしてもう一箇所その先ですね、川口ジャンクション付近から川口東インターチェンジ付近、2キロの渋滞となっておりますのでご注意ください。内回りはスムーズです。続きまして一般道路です。まずは国道4号線、越谷市内おおむねスムーズに通行できております。南荻島付近ですね、若干混雑しているようですけれども、動いていますね。渋滞というほどではなさそうです。そして南荻島の、交差点で、クロスしています越谷岩槻線48号線の上り方面が1キロほど交差点までの間、渋滞しておりますのでご注意ください。そして草加市内です。国道4号下り方面、新前町付近で600メートルの渋滞中です。続いて足立越谷線県道49号線です。越谷の駅の周辺混雑しています。越谷2丁目付近上り方面が500メートルの渋滞です。その先ですね、草加市内は混雑はありません。続いて草加産業道路です。越谷市内はスムーズに通行

をできております。草加市内下り方面中根三丁目付近で500メートルの混雑、そして下り方面です、弁天二丁目付近で600メートルの渋滞となっておりますのでご注意ください。現在のところ新越谷駅の周辺、そして越谷レイクタウン駅の周辺も混雑は見受けられません。その他ですね、東西に走っています道路を混雑しているのが草加流山線29号線の上り、弁天2丁目付近で500メートルの渋滞中、その先ですね、上り草加流山線29号線の上り青柳新橋付近で500メートル渋滞となっておりますのでご注意ください。だいぶ日が、ね、長くなっておりまして、まだまだ明るい時間続きますけれども、ドライバーの皆さん、ここからも安全運転でお願いいたします、ね、夕暮れ時、日が低くなってくると眩しくなる瞬間もありますのでね、どうぞご注意ください。以上868インフォメーションでした。次のインフォメーションは6時50分ごろお届け予定です。

0: さて琴音ちゃん、
1: はい、
0: はい、お疲れ様ですね。琴音ちゃん大丈夫かな？もう少し頑張れ、ね、
1: 頑張れ大丈夫です、
0: はい、さて今日はね、あの冒頭でもお知らせしましたが、はい、この6時台ゲストがいらっしゃっております、うん、ね、お二人の方がいらしております、
1: はい、
0: まずはね紹介していきましょう、はい、まずはお一人目、今日はね青年会議所の方がいらしてるんです。
1: あ
0: ら、はい、まずは辰澤さん、こんにちは。
2: こんにちは。一般社団法人越谷青年会議所、ブロック大会特別委員会委員長の辰澤優希です。
0: はい、よろしくお願いします。ね、なかなか大変な役どころなのではないでしょうか。
2: なかなかあの日々いい汗をかかせていただいてます。
0: あ、なるほど。ね、あの今日はそのブロック大会のお話を多分してくれるってことですよね。
2: あ、そうです、
0: ね、はい、その告知というかね、
2: はい、
0: はい、
2: 告知させていただきに来ました。
0: そしてもう一方、坪井さんです。どうこんにちは。
3: はい、こんにちは。私も同じく一般社団法人越谷青年会議所ブロック大会特別委員会の副委員長を、行わせていただいてます坪井翔子と申します。よろしくお願いいたします、はい、
0: よろしくお願いします。
1: ね、
0: あの青年会議所の皆さんには本当にお世話になってるんですけど、私あの劇団のね越谷と私はあの入ってるっていうか、
1: はい、
0: 一緒にやってるんですけれども、子どもたちとやってるんですが、うん、それが成り立ちがまずはもう青年会議所きっかけで劇団ができたというところなので、もう青年会議所の皆さんには頭が上がらないと、ね、もうお世話になりっぱなしというところなんですけれども、今回このお話ありました、今ブロック大会の、何でしたっけ、役どころが、はい、委員になってるんでしたっけ。
2: あ、はい、委員長 と、
0: 委員長さんと
2: 私委員長で、はい、坪井が副委員長で、
0: はい、副委員長、ね、委員長副委員長、はい、お揃いでということなんですが、そのブロック大会って何ですか。
2: はい、はい、ブロック大会がですね、まあ、はい、なかなかピンときづらいと思うんですけども、
0: はい、
2: 今回ですね、2万人から3万人規模の来場者を想定している、
0: はい、
2: レイクタウン周辺で行う、まあ、一種 の、 そのお祭りのような、
0: あ、お祭りなんですね、
2: イベントを想像していただくと、はい、イメージに近いかなと思いま

0: これ第56回埼玉ブロック大会越谷大会って書いてありますけど、これはいろんな場所を持ち回りでやってるんですか？
1: はい、そうです、毎年ですね、はい、この日本青年会議所の、関東地区埼玉ブロック協議会という、はい、埼玉県の各青年会議所がですね、から出向して、構成されている組織があるんですが、そちらが埼玉県内、毎年各地で、年1回ですね、このブロック大会を行っておりまして、越谷では今回は15年ぶりの開催。
0: 15年ぶり、
1: はい、
0: それだいたい15年に1回回ってくる感じなんですか？そうとも限らない。
1: そうとも限りません。
2: 県内にはその青年会議所というのが、越谷も含めて29箇所を
0: そんなにあるんですね、
2: はい、基本的にはここが、手を挙げるというような形で回ってくる。
0: 次うちやりますみたいな感じですか、
2: は
0: い、
2: すぐにそれも、決まるわけじゃないんですけども、今回は越谷が
0: 勝ち取った感じですか？
1: はい、
0: そういうニュアンスでいいんですか？
2: はい、そうです。
0: なんか大変だな、ちょっと他でやってくれたらなみたいな本音はなかったりするんですか？
3: こらこら。
1: 今回、はい、
0: 喜んで
1: 開催に向けて準備させていただいているので、もう1ミリもそんな、はい、
2: もう一丸となってという感じですよね。
1: そうですね、
2: はい、団結する一つの大きな、きっかけになっているのではないかなと思います、
0: はい。埼玉ブロック大会ということは、その持ち回りということは、埼玉中の青年会議所の皆さんが注目しているイベントという感じでなんですか？
1: あ、はい、その通りです、
0: 皆さんこういらっしゃる、お客様としていらっしゃる、
1: はい、埼玉県中の青年会議所がこう、日々の取り組みですね、活動をこう PR する場でもありまして、今回はその越谷の市民の方に対してっていうのが非常に、地域のこの地域で行うので大きいかと思うんですが、やっぱり市外、それこそ県外の来場者の方も多くいらっしゃいますので、そういう意味では各地のこう青年会議所の魅力を発信できる場となっております。
0: なるほどね。青年会議所こんなことやってるんだよっていうのをこう知らしめるためのイベントともなってるわけでしょうか？
2: まあそうですね、活動もそうですし、その各地の、先ほどもおっしゃっていただいたように、埼玉県の、いろいろなところから、青年会議所が集まりますので、越谷以外の土地の、例えば物産ですとか、特徴を、PR するような場にもなっています。皆さんに知っていただく場ですね。
0: なるほど。じゃあ各地からもいろいろな方がいらして、それを見たり楽しんだりすることができるってことですか？
2: そうですね、
0: 遊びに行くと。
1: はい、はい、いただけます、はい。
0: さあ、それではそのね、ブロック大会、いつどこでどんな風にするのかをご紹介いただけますか？
1: あ、はい、ありがとうございます、はい。6月6日土曜日にです、土曜日にですね、はい、レイクタウン、周辺で、その周辺というのが会場が2カ所に分かれておりまして、はい、1カ所が三鷹大石公園、
0: で
1: もう1箇所が、桜レイク青芝生広場で、湖沿いのエリアですね、はい、この2箇所で行います、
0: はい。
1: で、行う内容につきましては、はい、はい、三鷹遺跡公園の方ではですね、若者主導のですね、共同研究と題しまして、政治に関心を持っていただくために、そういった取り組みの、事業ですとか、あと、健康青空姿勢教室といいまして、講師の方をお招きして、こう今回のこの、ブロック大会のテーマがですね、
0: はい、
1: 健康祭りという形で健康の幸が幸せの幸で、
0: そうなんですね、健やかな幸せということですね。
1: あ、そうです、
0: はいはいはい、
1: をテーマにやってまして、そういったところか も,、からもですね、こう心身ともにその健康でいようっていうのを目的としてまして、心も体も健康にということで、そのような事業、イベントをですね、行う予定となっております、
0: はい。幸せつながる健康祭りとなってますね、
2: はい。
0: つながる、これも大事な、
2: そうですね、
0: キーワードですか？
2: はい、大切なキーワードですね。
0: で、具体的にはどんな催しになってるんですか？
1: はい、今ちょっと三鷹遺跡公園の事業について簡単に触れたんですけども、湖沿いの方ではですね、越谷レイクサイドロックフェスって言いまして、
0: はい、
1: 高校生大学生のですね、越谷市の、を対象にした、ロックフェス、
0: ロックフェスなんですね、
1: はい、
0: ロックバンドが集

0: 次々、
1: はい、
2: そうです、バンドが出てくださいますね。
1: 実はこちらがですね、先日あのオーディションの方も、はい、あの行いまして、
0: うん、そんなですか、
2: はい、勝ち残りというか勝ち進む形なんです。
0: すごい。何組ぐらいがあのエントリーされたんですか。
1: 当日はですね、オーディションあの9組の方、うんうん、ご参加いただきまして、
0: はい
1: はい、で、6組
0: 6組に絞られて、
1: はい、出場枠を勝ち取ったそのバンドさんがですね、当日は、うんうんうん、はい、あの演奏いただけるということで。
0: でもそれは今高校生とか大学生、一般も混ざってですか。
1: 高校生大学生がまあいらっしゃればっていうところで、うん、
0: はい、中に入ってれば OK みたいな感じですか。
1: はい、
0: 実際こうそのオーディションはお聞きになってるんですか。
1: あ、そうですね、私オーディションの方もこう審査員という形で、はい、参加させていただいたんですけど、本当に皆さんこうレベルが高くて、もう本当にこう私は感動してしまって。
0: そうなんですね、はい、それが、まあ、あのレイクサイドのステージで行われる、
1: はい、
0: ガンガンやるわけですね、
1: はい、当日あのステージも、観光協会さん、
0: はい、
1: あるんですけども、はい、そちらの隣の湖沿いのところにステージを、うんうん、設置しまして、
0: はい、
1: 専用ステージの方で、
0: うん、
1: はい、演奏いただくって。
0: すごいですね。なんかその仲間たちとかもみんなこう興味のある人とかも来ると若者たちもたくさん集まりそうですね。
1: あ、そうですね、うん、はい、もう本当にこう若者たくさん集まって、でこう世代を超えて、うんうん、ここでやっぱり一つの音楽っていう、
0: はい、
1: ものを通じて皆さんでこうつながりを深めていけたらっていう、
0: うんうん、なるほどね。食べるものあり、
1: はい、
0: バンドを楽しみ、
1: はい、
0: なんか健康青空姿勢教室とか、
2: はい、そうですね、
0: ね、思いをつなぐメイン事業リハック、
1: はい、リハックさんですね。こうリハックさんもその、うん、YouTube の方でこう、うん、専用チャンネルがありまして、実際でこう、まあ、試験者教育の一環として、うん、はい、こう取り組んでるような事業でもありますね、
0: うん、はい、そうなんですね。これね、日付まで言ってなかったですね。
1: 6月6日でございます。失礼しました。6月6日土曜日で、
0: いや
1: いや、
0: うん、
1: はい、時間がですね、うん、10時から19時までなんですが、
0: 長い、
1: うん、はい、まず10時から16時で、はい、一通りの授業はこれこちら一旦そこで終了になるんですが、
0: はい、
1: 16時からその次のこう、うん、
0: フィナーレ
1: フィナーレっていう授業がまた別であるんですけども、
0: はい、
1: はい、そちらのちょっと準備ですとかリハーサル時間を設けさせていただいて、うんうん、また18時半から再開という、
0: なるほどね。このレイクサイド夕方のもこう美しさったらないですよね、うん、お天気がいいともうね雰囲気がいいですよね。
2: そうですね、
0: うん、まあそこでね、
2: このくらいの時間ですね、
0: うん、あ、そうね、はい、今日のこのくらいの感じで、ね、そろそろ始まるよみたいな感じ で、
2: うん、はい、でね、
0: まあそこでビール飲みたいって言ってビール作っちゃった人もいますからね。
1: ね、そうですね、
0: はい、
1: 非常に分かりました、
0: ね、皆さんもいいビールが美味しいビールが飲めるといいですねこの日 ね、
2: そうですね。
0: さあということでね、はい、まあ、昼間10時から始まって、夕方までがその、健康祭そしてロックフェス、はい、ね、うん、2つの会場に分かれてこうすごい盛り上がりを見せそうな感じなんですけども、うん、でまた夕方からは、フィナーレ、
1: はい、
0: ファイナルステージ、
2: はい、はい、
0: なんかランタンを作ってみんなの願いを届けようみたいなのもありますけど、これも夕方火を灯したりするんですか。
1: あが、そうですね、こちらも、うん、はい、日中にこう作成したものを、
0: はい、
1: 夜こう灯してっていう、
0: はい、
1: ので予定しております、はい、
0: そうなんですね。
1: ちょっとこう日が長くなってきてしまうのでそこが、
0: うんうん、
1: はい、
0: そうね、
1: 一つの懸念点ではあるんですが、
0: 早く暗くなれみたいなちょっと心持ち暗くなった方が盛り上がるぞみたいな、ね、
1: 盛り上がりますからね、綺麗により綺麗に見ていただくことができるかなというところで、ね、
2: こちらも日中はワークショップみたいな形で、はい、会場の中で作っていただける皆様ご参加、
0: 自分でね、
2: そうです、ご来場いただく方に作っていただくの で、
0: で、ね、
2: はい、
0: まあ、じゃあお二人に一つずつですね、なんかここが一番推しですよっていうのをぜひ紹介していただけますかね、うんうん、企画している側としては全てを推したいとは思うんですが、うんうん、でもこれだけは逃せないよありますか。
1: もう本当に選びがた

0: いいんですが、
1: ねえ、まあ、恨まれちゃいそうですからね、はい、
0: 先ほど、はい、ロックフェスに関してちょっとまあお話はさせていただいて、まあ、もちろんロックフェスもすごく関わってきたので、
1: うん、はい、
0: はい、推したいんですが、
1: はい、
0: 同じぐらいですね、
1: はい、
0: はい、この健康エリア、
1: あ、健康エリア、ね、こっち来ましたか、はい、健康エリア、はい、
0: 健康エリアにですね、これも湖沿いで、こちらもですね、
1: あ、そうなんですね、
0: はい、行わせていただくんですが、
1: 湖沿いに健康エリアもあると、
0: そうなんです、
2: 本当だ、後ろ側を見て、
1: あ、後ろ
2: マップになってるかもしれないですね、今お手元にちょっとチラシをお持ちしてるんですが、
1: はいはい、
2: はいはい、
0: この健康エリアがですね、
1: はい、
0: 犬のプチ祭りと、アルファーズバスケフェス、はい、あとダンスフェスって形で3つの、イベントを用意しておりまして、
1: はい、
0: でこちらが、犬のプチ祭りっていうのはですね、
1: はい、
0: こうワンちゃんともうこう貴重なひとときを過ごせるっていう、
1: あ、犬連れで OK ですね、
0: はい、
2: はい、あ、いいですね、が、
0: はい、用意しておりまして、
1: はい、
0: まあ、ちょっと、私もワンちゃんと一緒に普段、家族でワンちゃんがいるんですけど、
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: 当日は
0: 連れて行きたいなと思うんですが、
1: 無理でしょうね、
0: はい、なので
2: 家族に連れてきていただきましょう、
1: そうですね、ドッグランがあるんですね、
0: 他のワンちゃんを見て楽しみたい、
1: 他のワンちゃんを見てね、
0: あと、アルファーズバスケフェスがですね、越谷アルファーズさん、
1: はい、
0: ご協力のもとですね、
1: うん、
0: 体験型の、ブースとなっておりまして、
1: はい、
0: 小さい子から大人までこう楽しめるような、うんうんうん、そんな内容でちょっとご準備させていただいております、
1: だアルファマンを探せ、最近ねアルファマンに大人気ですからね、
2: そうですね、
1: 見つけたら一緒に写真撮ってねなんて書いてありますけどね、
0: 写真撮るといいことがありましてい
1: いことあるんですか、
0: あるんです、もう
1: みんな行こう、
0: はい、
1: 決断早い、
0: ぜひ
1: 行こう行こう、
0: 会場来ていただいて、であと最後のこのダンスフェスも非常に私も推したいところでして、
1: はい、誰がダンスするんですか、
0: 地域のですね、
1: はい、
0: ダンススクールの、うん、方々お招きして、こうステージがですね、うん、季節のこう水上ステージ、ウッドデッキの立てるステージが、
1: はいはい、あり
0: ますね、はい、はい、あるんですが、
1: う
0: ん、あちらでこうパフォーマンスいただいて、
1: そうか、2箇所でステージ作っちゃうんですね、
2: はい、や
1: っちゃ
2: うんですね、
1: 欲張りだな
2: 本当に一体をダイナミックに使わせていただいて、
0: はい、本当です、全体で盛り上がっていくっていうのが今回
1: もう
0: テーマにしてましたので、
1: そうなんですね、これ本当にこう人が来たら大変なことになりますね、何万人ですね、
2: そうですね、まあ、最初に申し上げたように、はい、まあ、3万人ぐらいを目指しております、
1: 大きく出ましたよ言っちゃいましたよ、3万人ですよ、
2: はい、目標ですね、
1: 目標にしてね、
2: はい、
1: はい、
0: まあ、あとはその、うん、はい、なんかいろんなところばっかりちょっと押しちゃうんですけど、
1: 本当だよね、一つ押してって言ってるのにいくつ押すんですかこの人みたいな、ね、
0: ちょっと欲張りになっちゃって、
1: まあ言っちゃってください、
0: はい、はい、キッチンカーエリアで越谷うまいもんフェスと、はい、
1: うんうんうん、
0: 歌いまして、
1: はい、うまいもんフェス、
0: 越谷の魅力あるグルメがですね、
1: はい、
0: 勢ぞろいしているエリアになっております、
1: 本当ですか、本当ですか、越谷のうまいもの揃ってますか、
0: 越谷おいしいものたくさんありますから、
1: はい、例えば何があるんですか、
0: そうですね、やっぱりこう
1: これキッチンカーとか屋台いろいろ出る、
0: あ、はい、キッチンカーと、うん、テントがそれぞれですね、飲食のブースとして、はい、出店する予定になっておりまして、
1: はい、お腹空かせていっても大丈夫、うん、
0: 大丈夫です、
1: 大丈夫、
2: たくさん食い倒れをしていただけると、
1: お、食い倒れしてい
2: って種類もいろいろね揃えてますので、
1: は
2: い、
1: そうなんですね、
0: はい、揃えております、でこう湖を見ながらもちろんビールも飲めます、
1: はい、
0: うん、
1: なるほど、それではですね、ちょっとここでブレイクさせていただいて、
2: はい、
1: ブレイク後にですね、今度は坪井さんの推しの、ね、ポイントをご紹介していただきたいと思います、
2: はい、
1: それではここでですね、目黒教授のワンポイント防災、そしてキッズ防災隊員の防災標語をお聞きいただきます。
3: 目黒教授の
4: ワンポイント防災、
3: 防災の基本、総合的災害管理6、復旧復興について教えてください。
4: はい、まず復旧についてですが、被災地に行って被災者の方々に、特にお年寄りにね、被災地どうしたいですか、で皆さん元通りがいいとおっしゃる、この元通りに戻すことを復旧っていうんですね。ですけどこれでは不十分、なぜかっていうと、その状態で被害を受けたわけじゃないですか。ですから起こってほしくない災害だけども、起こったタイミングを前提にすれば、その災害があろうがなかろうが、 災害はその地域が潜在的に抱えている課題をぎゅっ

0: と時間を縮めてより華々しく見せつけるので、そのタイミングを有効活用して地域の課題を改善する、つまり改良型の復旧、これを復興といって、これを目指すべきなんだという意味なんです。
1: 防災情報を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。
2: キッズ防災隊員の龍和です。
3: キッズ防災隊員のトーリンです、
2: はい、大雨が無理して出かける

0: さてお待たせいたしました、
1: はい、
0: 防災ソング流れましたけれどもね、
1: はい、
0: では早速ですが、うん、坪井さん、
2: はい、
0: 推しポイントをお願いします。女性の目から見た ね、 ね、斬新なポイントをお願いします ね、 ね、
2: はい、私の、まあ、一番の推しポイントはですね、
0: はい、
2: 18時30分、先ほども少しお話しした最後の、はい、まあ、フィナーレとして行います、水辺の音楽祭、こちらが、まあ、私の推しポイントですね、
0: はい、
2: 会場としては、はい、日中はダンスを行っている水上ステージで、
0: はい、
2: まあ、入れ替えをして行うというような形になってるんですけども、
0: はい、
2: この、水辺の音楽祭3部に分かれてまして、
1: はい、
2: 第1部がですね、
0: はい、
2: 英明高等学校さんと越谷南高等学校さん、
0: はい、
2: この2つの吹奏楽部が合同で、大合奏ですね、行っていただくという形で、まあ、実は英明高校さんだけでも300人ぐらいは部員さんがいらっしゃるそうで、
0: そうですよね、はい、強豪ですからね。
2: そうなんです。そこはね、越谷南さんも120名ぐらい、
0: まあ、
2: 合わせて400名を超える、
0: まあ、全員来るんですか。
2: 全員参加してくださいます。
0: 一体どこにそんなに並べるんですかって
2: 水上ステージにもう皆さん入っていただけるような形に、はい、
0: すごい、
2: はい、していただいて、これが第1部、
0: はい、
2: で
0: 第1部、
2: まあ、2曲やっていただきます、
0: はい、
2: で1つがオーメンズオブラブという、
0: うんうんうん、
2: 比較的アップテンポの曲ですかね、
0: はい、
2: でもう1つはシークレットになってますので、もう当日ぜひ来ていただいて、
0: 聞きたいですね、
2: なかなかない規模感だと思いますの で、
0: そう
2: です
0: よね、
2: はい、皆さん、高校生の方々もすごく楽しみに、顧問の先生方もですけど、うん、まあ、気合を入れて参加してくださいますので、ぜひ楽しんでいただきたいなというところです。
0: すごいですね、すごい規模の作っちゃいましたね。
2: そうなんです。
0: でも両校ともかなりレベル高いじゃないですか。そうなんです、
2: まあ、越谷自体がすごく、
0: そうですね、激戦区とい いますか、ね、
2: はい、はい、なので、まあ、今回は、まあ、会場も近くで、
0: うん、はい、
2: ご参加いただきやすい高校さんにお声をかけさせていただいてますが、
0: 地元ですもんね、は
2: い、そうですね、
0: わあ、いいですね、なんかこれだけでも行きたくなっちゃった。
2: そうなんですよ、もう私はこれだけでも、まあ、まず本当に、ね、推しポイントなんですが、他にも第2部、はい、まあ、最後第3部、ま、グランドフィナーレとありまして、
0: はい、
2: 第2部では、
0: 第2部
2: こちらの、

0: FM 越谷さんでもおそらくすごくつながりがある、うんうん、あの熊谷さんですね。
1: 北越谷の熊谷さん、はい、もうおなじみです、
0: うん、そうですよね、はい、熊谷さんが監修してくださいまして、ね、先ほど冒頭でもご紹介いただいた劇団越谷

0: 見させていただいておりますよ。楽しみですよ。可愛いですよ、みんな。
1: そうなんですよ。私も練習風景を実は撮っていただいたのが、はい、もうそれだけでちょっと涙が出てきてしまう。
0: で、感動的ですよね。
1: はい、楽しみですね。
0: いや、もう熊谷さんに白羽の矢を立てたところが、さすが青年会議所。素晴らしいです。
1: もう大変お世話になっております。
0: ね、先ほどの、ね、防災グッズの揃えようの歌も熊谷さんの歌ですからね。
1: そうですよね、よく聞いてました。初めてでもそれはちょっと知りまして。
0: そうですか。
1: はい、耳に残るすごくね、リズム
0: の。そうなんですよ。
1: 素敵なね、
2: 素敵な曲で、
0: ね、いや本当に、ね、
1: 嬉しいですね。
0: いやでもすごい感動。これでも一部二部ちょっとだんだんこう期待が高まってますけど、
1: はい、
0: 三部というのは一体何を。
1: はい、こちらがグランドフィナーレということで、
0: はい、
1: 市民でしたか、まあ、県民の皆様にもご参加いただいて、はい、まあ、一緒に歌っていただく、はい、大合唱をしていただくというような形で、
0: はい
1: はい、皆さんがよく知っていらっしゃると思います、うん、翼をくださいを当日歌う、その吹奏楽部の、はい、まあ、バック演奏のもと、ね、翼をくださいをみんなで大合唱しようという形で。
0: これはちょっと涙出ちゃうかもしれません。
1: いや本当にそうなんですよ、
0: ね、感動してしまいそうな予感がします。
1: そうですよね、はい、実はこちら事前練習というのも行ってまして、うん、はい、もうすでに第1回目は行わせていただいたんです。でこちらも熊谷さん監修のもと行わせていただいて、
0: はい、
1: 私も参加してきたんですけども、はい、合唱楽しいですね。
0: 楽
1: しいです。なかなか大人になるとそんな機会ないんですけども、私合唱好きだったなと思って、もう一参加員として本当に楽しく歌ってしまいました。
0: そうなんですね、はい、でもこれ参加型の大合唱、誰でも参加できるんですか。
1: どなたでもご参加いただけます、
0: うん、
1: 実はあの事前練習というのがもう1回ありまして、
0: はい、
1: 5月31日の日曜日、
0: はい、
1: 1週間前の日曜日ですね、
0: はい、
1: の19時
0: 夜ですね。もうお仕事終わってからで大丈夫だよって感じですね。
1: 日曜日の夜なので、はい、まあ、少しあの落ち着いてからご参加いただける時間帯で、うんうんうん、19時から2時間ほど、まあ、21時ぐらいまでを予定してまして、
0: しっかりやりますね、
1: はい
0: はい、
1: 会場としてはサンシティホールですね。
0: サンシティホール
1: のポルティコホールで行わせていただきます。
0: うん、ここ100人ぐらい入れそうですね。
1: そうですね、たくさん来ていただけるので、もうぜひ事前練習からの事前からこう参加していただくっていうところも今回このまあ、イベントの趣旨にも入ってまして、うん、楽しんでいただく、はい、準備も楽しんでいただくというところを一緒に参加いただけたらなと思います。ここ大募集していますので、当日フラッと来ていただいても大丈夫ですし、この練習日もですね、はい、途中参加もあの大歓迎ですの で、
0: はい、ですね、
1: ぜひいらしていただけたらなと思います。
0: うん、じゃああの気が向いてとか時間ができて、はい、じゃあ行っちゃおうかなっていうノリでも大丈夫。
1: そうですね、はい、
0: そうなんですね、
2: 大歓迎です。
0: 大歓迎ですか、
1: はい、私たちとおそらく2人ともおりますので、ぜひ出していただいて、
0: はい
1: はい、
0: じゃあリスナーの皆さんもぜひね、こうちょっと味わってみたい、自分もちょっと一役買ってみたいとかね、
1: そうですね、
0: 一緒にこう事前から楽しんでみたいという方はもうぜひこの練習会から。
1: そうです ね、ご家族でご参加いただいてもいいんじゃないかなと思います。お子さんとあのお母様ですとか、うん、お父様でご参加いただいている方も1回目はおりましたので。
0: そうですか、
1: はい、
2: 楽しい時間帯になること間違いなしです。
0: そうですか、ね、なんかすごいこう大々的なイベントですね。
1: そうですね、
0: 改めてこう伺う
1: とね、全体としてすごくまあ、大きな規模感といいますかね、
2: はい、
1: 頑張って準備しているという形です。
0: なるほどね、
1: はい、この水辺の音楽祭は当日はその6月6日の土曜日で、はい、開演は18時30分、
0: はい、
1: 6時30分からなんですが、
0: はい、
1: まあ、集合を1時間前の5時半とさせていただいて、
0: はい、
1: この5時半から実際に吹奏楽部ですとかも入ってきて、うん、
0: はい、
1: まあ、当日の会場での簡単なリハーサルをまあ行って、その後にみんなで合わせていくというような形になっております。
0: ちゃんとこうウォーミングアップして、
1: そうです、ね、
0: 盛り上げる心と、はい、ね、声と整えて、
1: そうです、ね、
0: みんなで行くぞっていう感じですね、うん、まあ、あの熊谷さん自体もロックバンドの、
1: はい、
0: ね、バリバリロックですからね。
1: 練習の時も、ね、歌ってくださったんですけども、
0: はい、いいですよね、熊谷さんの歌聞くともうそれだけでもキュンってしちゃいますよね、
1: はい、高い声から低い声まですごい声もよく出ると言いますか、もう本当ですよ ね、楽しかったです。
0: そうですか、
2: ひぼれちゃいましたね。
1: ね、本当ですよね。
0: ね、まあ、そんなね、あの昼間は昼間でこうすごくこう明るい日差しの中で美味しいものを食べたり体を動かしたりっていうね、はい、いろいろな あとロックバンドを聴くっていうね、受

0: ゲミの、あの楽しみ方がありますけれども、はい、夕方からはぜひみんな一緒に盛り上がっていこうと、はい、ということですね。ここでこうみんなこう参加してとか遊んでもらってみんなにどんなものを持って帰ってもらいたいですか。
1: はい、今回のテーマはやっぱりつながりっていうのもありますので、各世代の方ですね、はい、若い世代の方から年配の方まで、うんうん、本当にそういう世代間を超えて、はい、交流して、うん、こう人とのつながりっていいなっていう、こうやはりこの社会の課題の中でその人と人とのつながりが希薄化するっていうのがやっぱりこう社会課題にもなってますんで、うん、そういったところの、はい、一つのこうなればなと思っております。
0: はい、
1: その中で本当に交流するっていうのを楽しんでいただいて、うん、
0: はい、
1: あとはその越谷の魅力、各埼玉県の魅力を存分に味わっていただけたらなって思います。
0: うん、はい、そうですね、本当ですね。琴音ちゃん、何かこう聞いておきたいこととかない？
2: なんかもうだってタイさんがいろいろ言ってくれたけど、一押しが何かなとかも気になってたけど、さっき教えてくださったので、
0: うんうんうん、
2: でもきっと最後のうん、翼をください歌った時は絶対泣くんだろうなって、
0: ね、なんか本当泣きそうな気がするよね、
2: うんうん、いろんな世代がね、
3: 本当にいろんな方にご参加いただきたいなっていうのが、まあ、私たちの気持ちですね。
1: そうですね、ね、はい、
0: そうですか。そうしましたら、そろそろね、時間の方も、いっぱいになってきたんですけれども、
3: はい、
0: まあ、今お聞きしたこととちょっと重複する部分もありますけれども、今日こうせっかく縁があって聞いてくださっている方々たくさんいらっしゃるので、
3: はい、
0: そうした方々にね、メッセージといいますかね、お伝えしたいこと、ちょっと待って、今ねメッセージずっと見てなかったんだけどね、メッセージがねいっぱい入ってる。ちょっと待って、
3: 本当ですか、
0: どんな、
3: 嬉しいですね。
0: どんな、ですね、ちょっと待って、
2: あとは青年会議所というのは、どういう、うん、はい、団体という言い方変ですが、どういうことを普段なさっているところなのかなって気になっている方もいらっしゃるかもしれないので、ね、その辺もちょっと教えていただけたら。
1: あ、はい、青年会議所というのがですね、
2: はい、
1: その地域のですね、
0: はい、
1: 青年経済人、この青年会議所でいう青年経済人の定義が一応40歳以下の、
2: うん、
1: 経済人が対象になるんですけども、
0: はい、
1: はい、がで構成されているこの団体でして、うん、
0: はい、
1: 地域の課題ですとか、
0: はい、
1: 困っていることですね、うん、そういったことにこう向き合って、はい、こう社会課題を解決していくっていう団体ではあるんですけど、
2: はい、
1: まあ、こういうと少し固く感じるんですけども、はい、それを地域の皆さんとこう一緒に楽しみながら、はい、解決に持っていく、
0: はい
1: はい、そういった団体でございます。
2: わあ、すごい素敵な団体、
1: ありがとうございます。
0: まあ、そういったね、地域課題の解決やいろんな人との出会いっていうののこう集大成をここに少し形にしてみるっていうところなんでしょうかね。
3: そうですね、
0: はい、まあ、それではちょっとね、メッセージの方はですね、メッセージというよりもリクエスト曲がいくつか入ってきてまして、ちょっとねここでいきなりメッセージちょっと探すのがちょっと難しいんじゃということで、ごめんね、名前だけ呼ばせていただきますね、はい、ラジオネーム、マー君、それからユミさん、ダイヤさん、テレサさん、鈴之助さんからね、それぞれリクエスト曲、まあ、本文なしでリクエスト曲をいただいてますので、またちょっと機会を見ながらねご紹介させていただきたいと思いますので、まあ、来週までも含めてゆっくりと待ってていただければと思います。ではあとちょっと先ほどね途中になりましたけれども、リスナーの皆さんに、メッセージを、お一言ずついただきましょうかね。はい、
1: はい、6月6日ですね、土曜日に、はい、レイクタウン三鷹田遺跡公園、湖沿い桜レイク大芝広場で、埼玉ブロック大会越谷大会を、開催するんですが、
0: はい、
1: 当日はですね、先ほど申し上げましたが、
0: うん、
1: ロックフェスでしたり、
0: うん、
1: 越谷の美味しいグルメを発信する飲食エリアでしたり、はい、で健康をテーマにしたエリアでいろいろ体験型のブースたくさん出展しております、
0: はい、
1: で当日ですね、ご来場いただいた方は皆さん本当に楽しんでいただくこと、うん、楽しんだり美味しいものを食べて笑ってで、うん、最後は泣いて、はい、本当にこう一日、はいはい、充実した日になること、最高の思い出ができると思いますので、
0: はい、
1: ぜひ遊びに来てください。
0: はい、

0: ありがとうございます。では坪井さんもお願いします。
1: はい、まあ、時間がね10時から19時ということで本当に長く1日行っている、まあ、大きいイベントになりますので、はいはい、もちろん1日いただけたら嬉しいんですが、うん、まあ、暑さとかもあるかとは思いますので、まあ、来てちょっと涼んでまた来てみたいな形で、うんうんうん、あの楽しんでいただくのも一つかなと思います、うん、はい、食事はずっと長くあの召し上がりいただけますし、はい、まあ、私の一押しの水辺の音楽祭、はい、最後の時間、はい、少し涼しくなってくる時間帯だと思いますので、ここはぜひちょっと皆様その足を運んで参加、はい、方ということなのでご参加いただけたら嬉しいなと思います、
0: うん、はい、わかりました、ありがとうございます。で、ね、今日あのだいたい30分間かけてその、概要とかどんなものがあるよってたくさん教えていただいたんですが、はい、これちょっとこうもうちょっとしっかり見たいな、うんうん、こう情報をどこでしあの見せてもらえたらいいだろうかっていうので、SNS などあればちょっとご紹介いただけますか。
2: はい、はい、詳細はですね、はい、あの越谷青年会議所のインスタグラムで、はい、うん、あの毎日今ですね広報をさせていただいてますので。
0: そうなんですね、
2: はい、ぜひそちらであの、はい、ご確認いただけますください。
0: はい、なるほど、一般社団法人越谷青年会議所の、インスタグラム公式のアカウントがありますね、
3: はい、
0: こちらで確かに毎日いろいろな画像がバシバシ出ていますね、はい、こちらをぜひ、
1: はいはい、フォローしていただくとストーリーも上がってきていると思いますので、うん、まあ、投稿とストーリーと両方ご確認いただきながらどんなのやってるのかなと見ていただけたらいいかなと思います、
0: はいはい、ではね詳しくはインスタグラムの方でご確認の上遊びに来てくださいということでね、はい、思い残したことはないですか、言い残したことはないですか。
2: はい、本当に楽しいのでのぜひ遊びに来てください。もう、はいはい、
1: 一緒に楽しんでいただけたらと思います。
2: 当日は楽しみましょう。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: ということでね、今日は越谷青年会議所から、この、第56回埼玉ブロック大会の、実行委員長じゃなくて
2: 委員長です。あ、ブロック大会特別委員会、
0: 特別委員会委員長ね、まあ、難しくて覚えられなくてごめんね特別委員会の、あ、ここに書いてあるブロック大会特別委員会委員長の辰澤祐樹さん、そして副委員長の坪井翔子さん、はい、お二人に おいでいただいて、ね、大きなイベントのご紹介をいただきました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました、
0: ね、みんなで遊びに行こうね、
1: ぜひいらしてください。
2: お待ちしております。
1: お待ちしております。

0: 時刻は6時まもなく45分になるところでございます、はい、ね、コシエフナビのコーナーです。
1: はい、
0: はい、いやいやいや、なかなか楽しそうなイベントになりそうですね。はい、コシエフナビ越谷 FM からのお知らせね、もう一つあのイベントがありましてですね、まあ、越谷 FM の主催のイベントとなりますけれども、開局10周年記念事業の一つで、公開収録を行います。第4回輪読会ハテルマ式な、ね、この、長編少年長編女児誌の、本がありましてですね、
1: はい、
0: こちらをみんなで大勢の人で輪読するというものなんですけれどもね、はい、こちらが6月7日日曜日午後1時からです。はい、場所は越谷ツインシティ A シティプラザ、あの越谷駅の正面にある、は
1: い、
0: 高い方の建物ですね、
1: そちら
0: の、はい、2階にあるふれあい広場というちょっとこうスペースがあるんですけれども、そちらで行います。毎年そこでね、やっているんですけれども、はい、参加費、観覧、参加する場合もいずれも無料になります。もしね、興味をお持ちの方はぜひ輪読に参加してください。
1: はい、
0: ね、
1: お待ちしております。
0: はい、音楽はですね、浦部和恵先生がですね、
1: はい、
0: 金曜の朝クラシック音楽のね番組を持っている浦部さんが、はい、サラサラっとBGM を演奏してくださいます。
1: うん、
0: それもまたね、はい、美しいんですよ。
1: いいですよね。
0: ね、そして参加ご希望の方、29日が、28、カレンダー、28、29だ、金曜日、29日が申し込み締め切り日となってますので、それまでに、参加したいよという方はぜひ電話をください。越谷 FM まで電話で連絡ください。はい、電話番号は 048-940-7542 048-940-7542 です。平日の9時から夕方5時までね、9時5時で受付をしておりますのでね、でもしも、スタッフが何かの時にいなくてですね、留守番電話になっている場合には、そこに、お名前とハテルマ式な参加希望と、あと連絡先、電話番号必ず入れてください。こちらから折り返しますのでね、もしも留守電の時にはお名前と連絡先を必ず入れてください。
1: はい、
0: いやこれもね、参加することに意義があるというか、参加してみて初めてこうその内容の、ね、こう強さというか心に響くものっていうのがあるので、ぜひ参加してみていただければと思います。
1: はい、
0: はい、そして、明日の生放送ですね、
1: はい、モーニングはプリティワンダフルサトシさん、
0: はい、昼
1: はランチもプリティワンダフルサトシさん、
0: はい、
1: そしてイブニングはまるちゃんこと丸森恵子さん、は
0: い、ということでございますね。はい、いや本当にね、明日もみんな元気に聞いておくれね、ということでですね、まあ、今日
1: 風邪ひくなよって、
0: 本当に風邪ひくなよだよね。

0: ね。
1: うん、なんかメッセージとか
0: 結構ね
1: 聞いておりますか。来てました、
0: うんうん、X の方にね、はい、今日のテーマの、うん、温泉かサウナか今行きたいのどっち、うんうん、ということで、うんうんうん、山ちゃんがね、
1: はい、
0: 温泉とサウナならやっぱり温泉、うん、岩盤浴、ね、東湾浴とかならちょっと考えますという。
1: いいね、岩盤浴とかねやったことないですけど気持ちいいんでしょうね、きっとね。
0: あとね、ハイボーさんもくださって、
1: はいはい、
0: ハイボーさん、さん、琴音さん、こんばんは、
1: うん、
0: 温泉です、
1: うん、
0: 旅行大好きなので現地の温泉は必ず入ります。去年の今頃は長野鉄電鉄という電鉄道に乗り長野の温泉を楽しましたということで、
1: はい、
0: 絶対温泉マンがいた
1: なるほどね、わかりました。そして、キャラメルシフォンさんからもね、あの腸活についてね、メッセージをいただいて、玄米と五穀米でね、甘酒の素作ったっていうのをしましたけども、バナナシリアル入れてヨーグルト手作りジャムとかね、いろいろと腸活やってらっしゃるんですよ、ね、で新玉ねぎの苦味がありますが、新玉ねぎ麹いいねってドレッシング作りましたということでね、はい、ありがとうございます。
2: 868インフォメーション。

さて時刻は6時50分になりました。868インフォメーション、この時間にはまずはお天気からですね。今日はよく晴れていました。暑かったですね。30度超えでしたかね。このままですね、夜もですね、9時ぐらいになってもまだ22度を下回らかないと、上回っているということなんですけれどもね、まだまだ暑いですね。風も南風です。明日の天気、明日も一日よく晴れます。朝の最低気温が18度、日中の最高気温29度ということで、今日とあまり変わらない暑さになるのではないでしょうか。風の方がね、南風なんですが、昼頃に風速3から4メートルとちょっと強い風が吹きそうです。緊急車両が通っております。スタジオの前、緊急車両が通っております。そして湿度がね、若干高くなってきますかね。朝のうち高いですが、昼過ぎからは 50% 前後ということですね。まあまあまあまあですかね。はい、暑さ対策、十分な水分補給、塩分補給、しっかりと休息心がけてください。続いては鉄道の運行情報です。埼玉県東部を通っております、五市一丁を通っています JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線、いずれも平常運転です。現在、遅延が出ておりますのが内房線です。横須賀線内で車両点検をしました影響で、千葉上総港駅の間で一部列車に遅れが出ているという情報が入っております。ご注意ください。その他の関東の主要鉄道各線は現在平常運転です。続いては高速道路ですね。埼玉県内の高速道路、おおむねスムーズです。常磐道、東北道、関越道、そして県央道ですね、いずれもスムーズに通行できております。東京外環道、部分的に混雑しています。外回り、美女木ジャンクション付近から川口西インターチェンジ付近、6キロの渋滞です。そして内回り、草加インターチェンジ付近から川口東インターチェンジ付近、3キロの渋滞となっておりますので、ご注意ください。続いて一般道路です。一般道路もおおむねスムーズに通行できていますね。まずは国道4号線下り方面、元荒川橋付近で 1.1 キロの渋滞です。ですね。南扇島の交差点前後ですね、ちょっと混雑しています。それからですね、下り方面、草加市内です。正門町南付近で1キロの渋滞です。

はい、そして足立越谷線県道49号線、こちらは現在のところ混雑は見受けられません。草加産業道路、こちらもですね、越谷市内はスムーズですね。草加市内弁天2丁目付近上り方面が600メートルほどの混雑となっております。下り方面も600メートルですかね。上り下りともに混雑しておりますのでご注意ください。現在越谷駅の周辺、新越谷駅の周辺、そして越谷レイクタウン駅の周辺ね、混雑は見受けられません。東西に走る道路を混雑している場所は草加流山線29号線の上り、草加市青柳新橋付近で500メートルの渋滞となっておりますのでね、ご注意ください。今日はね、割合静かな夕暮れという感じでしょうかね。まだ明るさ残っておりますけれども、ドライバーの皆さん、早めのライトの点灯をお願いいたします。そして自転車の方、ライトしっかりつけてください。歩いている方も、事故に遭わないように、安全運転、車の方は安全運転、そしてね、自転車や歩行者の方も、交通ルールを守って、安全に、通過をしてください。お出かけください。以上、868インフォメーションでした。本日最後のインフォメーションです。

0: さてね、はい、今日も4時から放送してまいりました。3時間、はい、ね、そろそろ終了の時間となりました。
1: そうですね、
0: はい、ヨッシーに始まり、青年会議所大盛り上がりで終わるというところでね、今日たくさんの皆さんにメッセージをいただきましてありがとうございます。ね、ちょっとこう大忙しでいつもののんびりムードとは違って詰め込みで、次々とご紹介させていただきました。ね、最後の方でたくさんリクエストを入れてくださった皆さん、ね、ご紹介しきれずに申し訳ございません。またね、次回に、回させていただきたいと思います。
1: お願いします、ね、
0: ということでね、琴音ちゃんどう、調子は？
1: 全然大丈夫ですよ、元気ですよって言いながら、
0: どこが元気な声ですかみたいなね、わかる、体は元気なのよ、
1: そうそうそうそう、
0: 喉がちょっといかれちゃったのよみたいなね。
1: でもやっぱりこういう声だとみんなね、やっぱ心配しちゃうよね。いや
0: 心配しますよ、大丈夫かなと思っちゃうよね。
1: いつも通りのかしましい琴音が戻ってきます、
0: ね、来週はね、もうね、ピチクパチクしていただきましょうということでね。
1: いい言葉なんだ。最初いつも通りね、なんかまったりこう2人でね。
0: そうね。
1: やだみたいな、
0: 来週はまあもう4週目ですよ、来週は。
1: そうね。
0: 大変よ、もう今月もおしまいですよ。
1: 多分もう暑い暑い言ってんだろうね。
0: きっとね。暑いよね、もう梅雨かしらとかね。そんな感じかもしれませんけども ね、
1: ね、 ね、水は大丈夫かしらとか、ね、
0: まあでも来週はもう防災フェスタ明けということでね、いろいろと情報満載だと思いますので、
1: そうですね、
0: はい、まあね、それも楽しみにしていただいて、で週末ね、いろいろご案内しておりますので、はい、いろんなとこ遊びに行ってみてください。
1: 越谷は楽しいことがいっぱい、
0: ね、いっぱいです、ためになることいっぱいやってますのでね、はい、ぜひ楽しみながら勉強してもらって、ね、学んでいただいてということで、うん、越谷 FM もよろしくお願いしますね、
1: うんうんうん、
0: 忘れないで、はい、ということでお相手はタエと
1: 琴音でした。
0: ではまた来週、
1: またねー。

元で50年月産150万枚体制で皆様のご要望にお答えしています。電話0489885355パッパッパッ。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

0: こんばんがやがや、始まりました。クロワッサンの腰がやがやがや。私たち
1: 腰がやごとんチャイドルクロワッサンです。
2: この放送は埼玉県越谷市から発信しています。 FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。
3: この番組は私たち越谷 FM アンバサダーを務めている越谷ご当地アイドルクロワッサンが越谷市内で活躍する方や注目スポットにインタビューをしてその極意を学び、越谷のトレンドを作っていける越谷をもっとハッピーにできるアイドルを目指す番組です。
4: 今回の担当はねね、夫婦、サイアン、サキです。よろしくお願いします。この番組はヒロ、リカンベントチャンネル、たかしさん、イナジーさん、むつにさん、クロイツダンサートの提供でお届けします。
0: 今日のテーマは越谷秋祭りについて知ろう。今回も引き続き越谷市越谷にある久泉津神社に来ています。神職の新井さんにお話をお伺いします。
3: 今回は越谷市指定民俗文化財になっている越谷秋祭りについて聞いていきます。よろしくお願いします。
4: まずは夫婦から質問をさせてください。
5: はい。
4: 越谷の秋祭りってどんな目的のお祭りなんですか？
5: はい、当社久泉津神社、例大祭越谷秋祭りはですね、五穀豊穣を感謝し、地域の発展を願うお祭りです。はい。祭りの大まかな概要としては、久泉津神社の神様がおみこしに、お移りになりまして、旧の日光街道へお出ましになります。で、年番町という当番の町内が順番であるんですけれども、年番町に設けた仮のお宮ですね、お仮屋っていうんですけれども、そこに久泉津神社の神様が一泊お泊まりになります。
4: ですね、はい、
5: そうです。で、翌日また神社に神様がお戻りになります。この神様の、乗ってるおみこしの行列ですね、信仰行列というんですけれども、これは、埼玉県内で、一番最大規模でありまして、その行列の後ろには旧の日光街道沿いの八花鳥の八台の山車が連なります。
4: すごい、そうなんだ、はい、ありがとうございます。
2: はい、はい、ねねからの質問です。
5: はい。
2: 秋祭りはいつから始まったお祭りですか？
5: はい、江戸時代中期の元禄時代から始まったと伝えられています。
2: とんでもない、
5: はい、およそ、はい、およそ300年ぐらいの、はい、歴史が、あると言われてまして、
2: はい、
5: 記録として残っている最古のものは、この獅神の旗をしまう箱にですね、安永2年氏子中

0: おみこし、お渡しっていう墨書きが残ってまして、はい、まあ、250数年前には
1: す
0: で、はい、に行っていたということが分かっています。
1: 凄まじいですね、
0: はい、
1: ありがとうございます、はい、
2: 先から質問です。秋祭りの名前の由来って何ですか？
0: はい、まずそもそもこの久泉寺社 の越谷秋祭りですね、正式名称は久泉神社例大祭と言います。例大祭とは神社にとって一番重要で大切なお祭りのことです。で現在では越谷秋祭りの名で、まあ、親しまれています。で昔はですねバカ祭りと言われてました。はい、この旧の日光街道の商人の人たちが中心でこのお祭りを行うんですけれども、一説にはバカみたいにお金をこのお祭りのためにつぎ込むとか使うからとか、あとはお祭りなんでバカみたいにお酒を飲むからとか、あとはですね戦時中でもお祭りをやってたとか、あとは戦後、すぐに100万円をかけてお祭りを行ったんで、新聞に100万円のバカ祭りっていう記事が載ったから、バカ祭りって言うんじゃないかとか、まあ、諸説あります。
2: 続けてまた先から質問です。
0: はい、
2: 木遣りはどんな時に歌う歌でどのような意味があるのですか？
0: はい、木遣りというのはですね、もともと大勢で土木作業をしたり、あとは大きな木とか石を、はい、運んだりするのに力を合わせるために歌ったものですね、はい、とか、掛け声、はい、労働歌のことを木遣りって言います。
2: は
0: い、で木遣りと言われる歌ですね、
2: はい、
0: は日本全国にさまざまな形態で今日に至るまで継承されています。
2: はい、
0: この関東近郊でいうととび職の方が力仕事を、するのに職人さんたちによってとび職の方たちによって継承されていることが多いです。労働家としてでだけではなくて、まあ、今ではあのいろいろ機械とかもあるんでみんなで力を合わせて実際に作業で歌うってことはないんだけれども、あとは結婚式とかそういうお祝いの場、あとはお葬式とかでも、この木遣りっていうのは歌われていて、うん、今でも全国的に受け継がれています。で、うん、その中でもこの越谷の木遣りの特徴というのが、はい、秋祭りの際に出汁を引くときに歌われることが越谷の特徴です。うんうん、お祭りの際に、
2: はい、
0: とび職の方が木遣りを歌う地域はあちこちあるんですね、はい、この関東周辺。ただ町の人たち、職人さんじゃない町の人たちが老若男女みんなが木遣りを歌えるっていうのは、非常に珍しいんですね。うん、越谷の木遣りは、越谷の祭りで出汁を引くために町の人みんなが歌えるっていう、これはちょっと全国的にないこの越谷のお祭り木遣りの特徴だと思います。
2: は
0: い、
2: ありがとうございます。
0: はい、
3: はい、次はサーヤンから質問です。
0: はい、
3: おみこしの重さはどのくらいですか？また何人ぐらいで運んでいますか？
0: はい、そこにあるおみこしですね。
3: おー、はい、すごいでかい。
0: 大きいです。はい、
3: めっちゃでかい。
0: 重さは分かりません。
3: うん、
0: おみこしのですね、まあ、重さまず計測したことがないっていうのと、あとはですねこれはもうこの久泉寺神社のこのお祭りの伝統なんですけれども、うん、越谷の宮本町の人しか担ぐことはできません。
3: う
0: ん、はい、なのでどれぐらいの重さがあるかは知りません。あの、例えばこのおみこしを移動するのに持つことはいいんですけど、肩を入れることは宮本町の人以外はしちゃいけないっていうのが、はい、
3: そうなんだ。
0: この久泉寺神社の伝統しきたりですので、我々僕も宮本町の生まれ育ちではないので担いだことないのでちょっとわからないです。あ、引っ越したら、今はだったら大丈夫ですね。はい、
3: 引っ越したら OK なんですね。
0: はい、あのかつては宮本町っていう話をしたんだけど、昔の町名でいうと市町の村っていう、昔村が宮本町の 1,2 丁目あたり、現在のが市町の村って言われてて、昔で言うと市町の村の本家の長男しか携わることはできなかった。はい、今では宮本町の人であれば、参加はできる。で、まあ、およそ20人前後で、交代しながら担ぎます。
3: すごい。
0: はい、
3: ありがとうございます。はい、次は夫婦から質問です。お祭りの準備期間はどれくらいで、その間でどんな準備をするんですか？

0: か。
1: はい、お祭りの準備なんですけれども、もうこれはですね通年を通して行っています。
0: あ、そうなんだ。は
1: い、先ほどもですねお祭りの話したときに、お祭りの運営を行う当番の町内年番町はまずお祭り全体に関わる運営を行います。まあ、お祭りをやるにあたっては、例えば警察に道路使用許可だったりとか、そういう事務的ないろんな手続きもやらなくちゃいけないし、あとはそのお祭り自体の進行とかも年番長が全て取り仕切ります。
0: すごい。
1: で、出汁を所有する町内では飛び職、あとは神楽師、囃子方って言われる出汁の上でお囃子を演奏する人だったりとか、あと各町内に舞台を作るんですね。でそこではお神楽って言われる神様を、に向けた舞を披露したりするんだけども、そういうのを行う神楽師さんとかの、依頼とか、あとは出汁、あとは会所といって各町内の、詰め所を作ったりとかですね、あとは町の人たちの当日の食事の準備だったりとか、あとはもう何回も言ってるように神様が町にやってくるわけなので、町中にですね紅白の幕を張って、あとはしめ縄を張り巡らして引き回しの受けてですね、もう本当準備っていうとですね町の方々での本当多岐にわたりますね。本当1年を通してお祭りが終わったらもう次のお祭りに向けっていうんで、どんどんもう絶えず頭の中では町の人たちはお祭りのことを考えて生活はしてますね。はい、
0: なるほど。
1: さまざまな役割の人たちが自分たちの立場、うんうん、役割に誇りを持って、うん、祭りに向けて準備を進めて、このお祭りっていうのはですね構成されています。なんでこのお祭りの準備とかお祭りの一連の流れっていうのを全部を把握してる人っていうのは多分誰一人いないんじゃないかなっていう、いろんな役割の人とかがいて、その上で成り立ってるので、非常に奥が深いと思います。そこは
0: なるほど。これはもういろんな人に来てほしいですね。
1: そうですね、ぜひともこの越谷を埼玉を代表するお祭りですので、うん、皆さんぜひ
0: みんな来て、はい、みんな来てね、
1: 宣伝をお願いいたします。
0: はい、はい、任してください。
1: はい、
0: ありがとうございました。はい、じゃあ最後にサイアンから質問です。
1: はい、
0: 今年の秋祭りの開催日を教えてください。
1: はい、今年はですね令和8年の久会津神社例大祭越谷秋祭りは10月の10、11の2日間再興されます。秋祭りですね、久会津神社の、まあ、神様が町にお出ましになって、うん、まあ、奉祝歓迎するために、まあ、出汁を引いたり、あとはさっきもちょっとお話ししたようにお神楽ですね、各町内舞台を組んで、うん、お神楽っていう芸能を行って神様の楽しませたりとかしています。秋祭りに来た際はですねぜひ年番町のまずお狩り屋、神様が町に来てますんで、そこでまずはお参りをして祭りを、まあ、正しく理解をして、うん、ぜひ楽しんでもらえたら思います。
0: ありがとうございます。はい、はい、ということで今日は久会津神社の新井さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
1: はい、こちらこそありがとうございました。
2: はい、じゃあここでクロワッサンからライブ出演のお知らせをさせていただきます。6月14日日曜日佐野でライブを行います。ご来場お待ちしております。
0: 今日は久会津神社の新井さんにお話をお伺いしました。
2: はい、まずサーヤンから感想を言います。今日は新井さんにお話をお伺いして秋祭りの見どころなどを教えてもらったので、10月
1: 10、11
2: ですね、土日に行くときに見どころを頭に入れながら楽しみたいと思います。ありがとうございます。
1: はい、お待ちします。
3: 次先から秋祭りの開催日や見どころ教えてもらったので、今までなんかお祭りだって感じで言ってたのを、あ、こういうことをやっているんだなって意識しながら見ていこうと思います。ありがとうございました。
1: はい、
0: はい、秋祭りは私何回か参加させてもらったんですけど、正直言ってあんまり理解してなかったところが多くて、で今日いろいろなお話を聞いてぜひ行きたいななんて思いました。みんなで一緒に行こうね。ありがとうございました。
1: はい、
2: はい、1年間みんなそれぞれ準備してきてくれたものが見れるっていうことなんで、やっぱりすごい一つ一つ 素晴らしいものなんだろうなっていうちょっと楽しみな気持ちが

0: めちゃくちゃ今あります。なので、10月の10、11みんな予定開けときましょうって気持ちです。
1: はい、ぜひですね、はい、見に来るって話だったんですけど、まずは見てもらって、
0: はい、
1: 実際ですねお祭りは見るよりも参加する方がもう言葉じゃ表せない楽しさがありますので木遣りだったりとかお囃子だったり、はい、お神楽だったりいろんなお祭り関わり方ありますんで何か興味があったらこれやりたいなってのがあればいつでも声かけていただければと思います。
0: ちょっと神楽楽しそう、はい、ありがとうございました。
2: この番組はヒロリカンベントチャンネル、たかしさん、イナジーさん、もつにさん、黒市ダンスアートの提供でお送りしました。ここまでのお相手は越谷ご当地アイドルクロワッサンでした。ありがとうございました。せーの、
3: レッ

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。Something in the way he moves.

私は今夜タクシーにでも乗ってこの街の隅々まで見てやろうと計画を立てました。この世界のどこか、まだ私の知らないどこかで、あの人が私の知らない女とダンスしているかもしれない。そう想像するだけでいても立ってもいられなくなり、めったやたらな考えがひしめき合いました。あの人との思い出にむせ返って気持ち悪くなった私は、自分が住んでいるアパートの窓を開けました。空は都会の埃ですっかり曇っていて、グレーと紫色に淀んでいました。私はその空に吸い込まれてしまいたい気持ちでした。公園では裸で抱き合っている男同士のカップルがいて、私は彼らが風邪をひかないようにと自分が巻いていたストールをひらひらと投げてやりました。黄色いハンカチでもあれば少しは祝福の気持ちが伝わったかもしれないけれど、私のストールは風にたなびくでもなく、だらしなく地面に落ちました。バカンスのように点滅するアップライトも、毎日ゴミ箱に捨てられる携帯電話

SOS を求めてけたたましくなっても、鳩や愛し合う彼らは私のストールに気にもかけないのでした。こんな風に毎日が過ぎていくのはこの街だけではないと私は知っていました。そうして夜は更けてゆきました。私は計画通り何の秩序もなく最初に通りかかったタクシーを止めて乗り込みました。あなたの好きなところ、あなたの好きなように走ってと私は運転手に告げました。 2,30 分ほど運転手の経験をガイドに北へ北へと走り、喜びとも悲しみともつかない気持ちに変わった時、ふと目に入ったのは私を迎え入れてくれる優しい色。それは懐かしいネオンの明かりでした。あれは何と読むのだろう。私の指さした先には傾いたネオン管がありました。そこに無造作にかかっていたもの、どの建物にも何も書いていないけれど、もう一度あれは何というのとつぶやくと、同時にレンファの眼差しがあったような気がして、私は身震いがしました。そして答えはありました。あれはカレンガよ。ビルの窓、薄暗がりにぼんやりと、しかしはっきりと映ったのは私でした。私は分裂病です。私は二重人格です。私はスパイです。私は以前から知っていました。レンファから作られてできたものが私だということ。私は嘘と誠の連なりがよくわからなくなってしまった末に出てきた感情なのかもしれない。どんな感情を持ってても OK だというこの街に許されて、私はレンファに産み落とされた。そうして私は旅に出て、そしてここに戻ってきた。だから今ならわかるわ。どんな感情を持ってても OK というのは生きるということそのもの。それは素敵なこと。いつも私は二人いる。いえ、本当はもっとかもしれない。私はきっと連鎖するの。だから生きるって素晴らしいの。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。

0: よ。
1: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
2: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

グッドシブニング。2026年5月18日月曜日は初放送、5月25日月曜日は再放送、第128回シムケンにドラムと音楽、今夜も喋らせないと始まるよ。

はい、ということでですね、今晩も、始まりました、渋谷にドラムと音楽公演もしゃべらさないとということでですね、私、ドラムの演奏家、新宿新越谷でドラムのインストラクターをやっております渋谷こと渋谷健一と申します。どうも皆さんこんばんはでございます。ということでですね、こちらの番組、毎週月曜日夜8時から9時までの1時間番組、音楽番組やっておりまして、第1、第3、第5月曜日が初放送、第2、第4月曜日が再放送というですね、変則スタイルでお届けしておりますこちらの番組ですけれども、毎回ですね、私が責任編集で、好きな曲をかけて楽しもうというね、番組ですけれどもね、今日も皆さん元気で、聞いていただけてるかと思いますが、どうも、また1時間、頑張っていきたいと思いますけれどもね、ということでですね、なんですかまたね、そうそうこの間のまた続きですね、話言ってましたけど、ゴールデンウィークね、今終わったとこなんですよ。このね放送収録なんですけども、ゴールデンウィークね、皆さんね、もうだいぶ前の話ですね、十何日にもなっちゃってますからね、皆さんねちゃんとね楽しくね過ごしていただけてると思うんですけども、私はですね、なんですか、埼玉スタジアムね、浦和美園の埼玉スタジアムですね、合ってますよね、フェスがありましたよね、リバラロックっていうねロックフェスがね、ございまして、本当若い方がね、だいぶ学生の方とかがやっぱメインでターゲットは そこら辺なんでしょうけどもね、いっぱい退去して押し寄せてましてですね、どんな感じなのか、今年だけ埼玉スタジアムでやるっていうことですから、どんなものかっていうですね、見に行ったんですよ私も、チケットね買うまではちょっと行かなかったんですけども、買えるとこまで1日なかなか休みがなくてですね、チケット買えなかったんです。無料エリアはずっとやってるよっていうから、あと音もねどんな感じなのかなってちょっと行ってみたんですけどもね、もう行った時にはもうですね夜、終わってましてですね、時間が、私のイメージをちょっと超えた時間になってしまいましてですね、もうちょっと終わった後になってしまったんですけども、それでもねちょっとまだ場内のですね雰囲気はですね、ちょっと楽しむことができまして、ここでねフェスやってたのかというね、こう祭りの後ですね、祭りの後のこうまだ雰囲気残ったとこでしたけども、やってましてね、ね地元から行けるとこでねこういうフェスやってるとなかなかね興味深いんですけども、皆様ねどうでしたかね、そういうねまたフェスの時期になってきましたけども、ちゃんと行ったりねしてますかね。最近は夏休みだけじゃなくてね、ゴールデンウィークもねフェス、ね、各地でやってることになってまして、本当ねフェス文化ですよね、ということでですね、どっかしらまあ私もね、見に行きたいと思うんですけども、よろしいですかね。それとですね、また話はまたちょっと変わりますけども、あれですよ、私は夏からまたね、夏休みとかまた皆さんね忙しくなると思うんでね、私もちょっと、ね、旅行を考えてましてね、私ね、旅行つってもね、さ本当近所近場ですけども、なんですか親がですね、なんか那須高原に行きたいとかって言ってるんでですね、那須高原のね宿をですね私探してましてね、だいたいちょっといいとこ探したんですけども。今ね日程調整してるんですけどもね、前ですね那須高原も、行こうと思わないとなかなかね、どんな感じかって分かんないですけど、宿がすごいいっぱいあるんですね、やっぱりね、いい感じのホテルがいっぱいあってですね、費用ね予算とこうあったとこね、っていうとこね、この、6月中にちょっと行こうかと思ってましてね、やっとそういうことができますよね、6月に。夏に向けてね、またちょっとなんか体力温存してね行きたいと思いますけどもね、皆さんもぜひね楽しくお過ごししていただきたいと思いますけれども、ということでですね、こちらの番組ですね、また X で、募集しておりますのでね、現 X 元 Twitter でハッシュタグ渋剣ひらがなないとカタカナです、ハッシュタグ渋剣ひらがなないとカタカナで、放送中にですね何か思ったことをね、ちょっと投稿していただけますと、こちらで、
漏れなく読む仕組みになっております。ハッシュタグ渋研ひらがなないとカタカナですね、こちら、お送りしていただけたらとですね、思いますので、ウィンウィンの関係でですね、参加している聞いているお客様も楽しい、こちらもね、放送しているこちらも楽しいということで、2週間分の X の投稿を、読みますので、ぜひ、この機会に、投稿お待ちしております。何かね、お便りでよろしいですかね、今日こんなことありましたよみたいなことでね、ぜひよろしくお願いいたします。それではですね、1曲目、今日の1曲目いきたいと思いますが、こちらですね、今日の1曲目はまたちょっと盛り上がる曲ね、椎名林檎さんですね。今日の1曲目椎名林檎さんで、なんだっけ、公然の秘密、公然の秘密というね、椎名林檎さん2019年に発売された曲ですね、こちらで行ってみたいと思います。それでは椎名林檎さん、公然の秘密どうぞ。

はい、ということでですね、聞いていただきました曲はですね、椎名林檎さんで公然の秘密という、ね、曲でしたけれども、2019年発売された曲ということで、ドラマがドラマがって言いました、ドラマと時効警察始めましたの主題歌、なるほどね、まあ、ドラマのね、警察みたいなね、なんかこう追いかける感じのね、雰囲気ですよね、こうね追い詰めていく感じのこうやっぱりね雰囲気ですけれども、さすが椎名林檎さんでございますですけれども、まあ、こちらね、まあ、さすが1曲目にこうふさわしいね、こうね派手な曲ですけれどもね、まあ、こういうのもね、あの教室、ドラム教室でね、やってんですよ、こういうのもね、難しいよね、もう説明が難しいですよ、こういう難しいからまあここで言って何だったんですけど、最後ドラムソロとかね、出てきちゃうんですけどもね、これはですね、みどりん先生がね、ドラムはみどりんさんがね、やってるんですけども、こう難しいね、最後ね、こうもう本当説明が難しいですよ、最後のね、それをまた私は、明日説明するっていうですね、まあ、それでちょっと自分にも言い聞かせないといけないっていうね、今ちょっと1曲目になってしまいましたけどもね、まあ、いい曲ですね、さすがにね、ということでこういうのもね、楽しくいけるんじゃないでしょうかね、ということで、はい、以上で1曲目ですけれども、それではですね、こちらのコーナーですね、X タイム X タイム、はい、ということでね、2回、言うでおなじみなんですけども、 X タイムですね、先ほども言ってました X に投稿された、お客リスナー様の声をお届けするというね、コーナーですけども、今日また2週間分ですね、読んでいきたいと思いますが、ちゃんとあるでしょうか、ありました、ありがとうございます、まずですね、こちらはですね、まあ、これ読んでなかったこの間、IGY も名曲ですかって、こちらね、山田子さんありがとうございます、こちら読んでなかったです、 IGY も名曲ですかって、これは前回ですね、IGY っていう曲をね、かけて、ドナルド・フェイゲン先生のですね、 IGY っていう曲かけてですね、そこに対するお話ですけども、 IGY も名曲ですが、このナイトフライというアルバムはジェフ・ポーカロ、ラリー・カールトン、マーカス・ミラー等などかなりすごい大物ミュージシャンが集まった作品で、名盤の中の名盤ではないかと思います、同名タイトル曲がラジオについて歌った曲ですね、ということで、山田子さんありがとうございます、本当そうですね、本当におっしゃる通りでですね、ナイトフライというアルバムはこの、ね、有名ミュージシャンが、参加しているのでおなじみの、アルバムなんですけどもね、同名タイトル曲がラジオについて歌った曲ですね、ナイトフライという曲ね、これね、後でちょっとまたかけましょう、ありがとうございます、山田子さんね、ありがとうございますね、続いてジェラールさん、渋健さんこんばんは、初放送聞きながらです、昨日吉川みなみにハッピードリームサーカスを見てきました、ハラハラドキドキのアトラクションさながらピエロさんのお客さんいじりが受けました、6月8日まで公演されるそうです、吉川市政30周年記念事業だそうです、ということでありがとうございます、ジェラールさんですね、吉川みなみのハッピードリームサーカスね、やってますよね、吉川南駅の前の、あのなんか広大な敷地のところであれですよね、あのサーカス小屋建ててやってるんですよね、ちょっとこう写真も、つけていらっしゃってますけど、ありがたいですけど、これね、あの、まあ、6月8日っていうので、もうね、もうちょっとそろそろ終わりに近づいてきますけどね、これ私もね、見に行きたいと思ってるんですけどね、こうサーカスね、すごく結構ね、お客さん入ってますね、さすがですね、なるほどね、これは行きたい。

本ですね。これちょっと今月中に行かないとこれ、行きたいと思いますね。また、ね、行ったよっていうのね言えるといいですけども、ありがとうございますね、ジェラールさんね。まあ、そんな感じでね、お便りね、なんか見に行ったよみたいな、そういうのでも全然、ありがたいんですけども。ハイボーさん、ありがとうございます。ご視聴に、I was born to love you 名曲ですねということでね、この前回 I was born to love you、かけましたけども、渋谷さんの生徒さんのドラム演奏で聞きたいですということで、で生徒さんがね I was born to love you やりたいよということでね、かけたんですけども、まあ、ぜひね、見に来ていただきたいと思います。こういうのでやっぱりね盛り上がりますかね、こういう曲はね、ぜひね発表会ね、北部市民会館でやりますから、そのうち、ぜひね、こういう曲ね見に来ていただきたいですけども、今晩の夕飯は焼肉野菜炒めです。ジューシーなお肉と野菜を食べながら聞いてますということで、いいですね、お写真ありますけど、お肉と野菜、焼肉野菜炒め、ピーマンも入ってますね、ナス入ってます、いいですね、もやし、ね、あと分かんないけど すぐ言えないけど、いいですね、美味しそうで、いつもありがとうございますね、夕飯のねお写真ね、もうなんかいい感じで過ごしてることと思いますけどね、なんか飲みながらね、一杯飲みながらいい感じですね、ありがとうございます。食パンさん、2回とも聞き逃しましたということでね、食パンさんありがとうございます。またぜひね聞いていただけたらと思います。あとですね、ルビールビーさん、今夜再放送を聞いていますということでね、はい、ルビールビーさんもありがとうございましたということで、以上ですかね、今年はね、今回はこんな感じですけれども、ぜひまた皆さんね、X 何か投稿いただけたらと思いますのでお待ちしております。リクエストもね、大丈夫なんです、なんでぜひね、リクエストもいただけたらと思います。それではですね、続いての曲ね、先ほども言いました、山田子さんからの、まあ、リクエストっていうかね、こういう話でしょということでね、まあ、前回かけたドナルド・フェイゲンさんの、IGY に次いで続いてもう一回ね、ナイトフライっていう曲もね、ちょっと聞いてみたいと思いますけども、これまた渋くてね、とてもいい曲なんですけども、この曲はですね、まあ、さっきも言ってましたけども、ナイトフライ、ラジオ局のね、歌詞なんだそうですね。まあ、私歌詞まではよく分かんなくてですね、まあ、ミュージシャンがすごいっていうことでおなじみですけども、こちらのミュージシャン、さっきも言いました、ギターがラリー・カールトンさん、ベースがマーカス・ミラー先生ですね、でなんとドラムはジェフ・ポーカロさんということでね、すごいメンバーなんですけどもね、これナイトフライもねいい曲なんですね、こちらね、全部いい曲なんですけどもね、こちらのアルバムね、なんでちょっと山田さんも言ってます、こうやっぱこういうね渋い演奏をやっぱ聞いてね、勉強したいです、やはりいつでもということで聞いてみたいと思います。じゃあこちらの曲はちなみに1982年、そんな前なのに色褪せない、どうしてだ、40年も前なのに、44年ですか、44年も前なのに全然色褪せない、この曲どういうことなんでしょうかということで、ナイトフライ聞いてみたいと思います、どうぞ。

はい、どうもありがとうございました。ね、素晴らしい演奏ですけどもね、素晴らしい演奏、素晴らしい曲ですけれどもね、こちらが、ナイトフライ、ドナルド・フェイゲンさん1982年、でナイトフライっていうねアルバムからの一曲、まあ、同じタイトルですけどね、タイトル曲、同じアルバムと同じ、ね、曲タイトル曲ですけどもね、こちらがですね、あのちょっとさ、今さっきもね山田さん言ってましたけども、こちらね何ですか、ちょっと今 見たんですけど、そうそう、ナイトフライは50、60年代の夜間ラジオ DJ の視点で孤独、夢、そして都市の夜のロマンを描いた名曲です。ラジオ DJ の視点から都市の夜のロマンを描いた名曲。サビでは深夜のナイトフライ、夜の旅人 DJ としてリスナーに向けてコーヒーを片手に語りかける都会的に少し切ない世界観が提案されます。なるほどね、そういうことだったのか。この曲は昔から聴いていたけども、ラジオまさにうってつけの曲じゃないかということでね、さすが山田子さんね、ナイトフライトは夜に飛ぶ側が直訳ですけれども、ここでは深夜放送のラジオ DJ、 夜の街を徘徊する孤独な男を指しています。私じゃないですかこれね、深夜放送のラジオ、まあ、深夜じゃないけど、ラジオ DJ、 夜の街を徘徊する孤独な男、まさにね私ですけどもね、そんなことだったのかとはね、はい、すいませんね、歌詞の世界、ジャズを流しコーヒーを飲みながら、あ、これジャズを流す、ね、冷たい都会の夜に自分だけの空間を作り出すラジオ DJ の姿が描かれます。なるほどね、まあ、ジャズを流すってんだねこの人はね、私は行くジャズ今日流してないけどね、都会の孤独感とそれでも夜の静寂を楽しむような大人の哀愁が漂う歌詞です。なるほどね、知らなかったわ。なるほど、ありがとうございます。で確かにね、このねこのジャケット、ナイトフライのジャケットを見るとですね、こうドナルド・フェイゲン先生がこう確かラジオ DJ 風のセットのね、とこでの、写真になってるんですね。でレコードかけながらね、ちょっと今ピーボピーボ言ってますけれどもね、なるほどね、そういうことなのだということでありがとうございますね、でちなみにさっきも言ってました、ジェフ・ポーカロさん、ドラムジェフ・ポーカロさん、ベースがマーカス・ミラーさんって、もうとても有名人なんですけども、何歳なのかなってちょっと調べてみたんですけども、ジェフ・ポーカロさんは27歳か28歳。なるほどね、まあまあいいね、27、8歳。これちなみに今ね、ドラムをチッチキチッチキチッチキチッチキチッチキチッチキチッチキってずっとちっちゃい音でね、ハイハットツッツッツッツッツッツッってこうずっとやってるんですけど、右手だけでツッツッツッツッってやってるんですけど、さすがですよね、演奏がもう半端ないよね、ツッツクツッツクツッツクってずっとやってる、ちっちゃい音でこうやってるんですよね、ツッツクツッツクってね。さすが先生、ジェフ・ポーカル先生。マーカス・ミラー先生に関しては22歳か23歳だって、すごいよね、すごいね。マーカス・ミラー先生のまだね、あの結構あの色がそこまでね出すわけじゃないよね、さすがにね、まあ、セッションプレイヤーとしての感じですけどね、もっとね自分を出すわけじゃないからね、この時はねまだね、それでも素晴らしい演奏ですよね。ということで、ありがとうございました。ナイトフライねかけましたけども、これは私のこと言ってるということがねちょっと分かりましたね、ありがとうございます。それではですね、続いてのね曲ね、いきたいと思いますが、続いてはですね、これまたね、X で、いつものね、ちょっとこの間もリクエストのね曲かけてましたから、今回ももう一曲ねリクエストの曲かけようかなと思いましてですね、こちらねまたね、食パンさんがこの間ですね言ってましたからね、これねこの食パンさんの投稿、そうそうそう、京子さんのね、この間バービーボーイズの京子さん、バービーボーイズかけましたから、京子さんの話になってですね、所属のオフィスオーガスタのアーティストさんたちのユニット、福耳として出している、星のかけらを探しに行こうという曲も好きということなんでね、そちらを今日はまたリクエストに答えまして、かけてみたいと思います。福耳さんでですね、星のかけらを探しに行こう、こちら、アゲインっていうね、カバーになってですね、京子さんがもともと、星のかけらを探しに行こう出してるんですけど、オリジナルで、こちらね福耳さんだと星のかけらを探しに行こうアゲインっていうねタイトルになるんですけども、まあもちろんですね福耳さんといったらですね、京子さん、菅氏香さん、山崎正義さん、その3人でね、
福耳って言ってたんですけども、今菅氏さんねオフィス大笠から抜けちゃったから、今そこにはもうね違くなっちゃったけど、まあとりあえずその3人がね同じ事務所だったっていうことでね、1999年の曲ですね、もうそんでも27年前ですからね、困ったもんですね、時の経つのは早いものですけども、星のかけらを探しに行こうアゲイン福耳さんでどうぞ。

いはいはいはいね、ということで、聴いていただきました曲は、星のかけらを探しに行こうアゲイン、福耳さん1999年の曲でございました。まあしかしですね、本当いい曲ですねこれね。まあオフィスオーガスタさんでこうやってる曲だから、あのフェスでね、オーガスタキャンプですか、フェスでね、こう最後にみんなでこういうの歌ってたんでしょうね。でも相当感動するでしょうけどね、こういう曲ね、みんなで合唱するわけですからね、最後ねフェスとかでね、これは感動しますよね。ということでですね、まあこれ今の曲もさっきのねナイトフライでは通ずるものがあってですね、ドラムとかやっぱつつくてつつつつつてつつなんですね、やっぱつつてつつつつてつくね、そう似てま、曲調が似てましたよね。でやっぱこう私、あのどうしてもねこれやっぱり人間が叩いてるように聞こえるんですよ。であの沼澤高志さんって方がね、あのさっきのあのナイトフライジェフポーカロさんっていう方はやっぱだいぶあの研究してる方なんでね、でやっぱこういう星のかけらを探しに行こうみたいな、こういう曲でもね応用して叩いてるのかなと思ったらですね、まあどうもね、ネット情報だとどうしても、ね、打ち込みだっつうんですよこの曲がね。今なんか生の人間が叩いてる風なに聞こえますけども、どうしてもね、打ち込みだって言うんですよね。でもこれ生っぽいんだけどね、これはちょっとどっちなのか分かんないですけども、まあ、あのクレジット出てないんですよね、人間で出てないから、まあ、本当に打ち込みなのかもしれませんけど、そしたら相当ねこう人力ヒューマンにね近づけた、打ち込みだなと思ったりしますけれどもね。ということでいい曲を聴きましたね。それではですね、ジングルに行きたいと思います。どうぞ。

時刻は20時37分を回ったところでございます。渋県にドラムトンが込めました喋らせナイトで、ございます。こちらは 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM から5月18日月曜日初放送、5月25日月曜日は再放送でお届けしております。ということでですね、後半に、いきたいと思いますが、今日の後半はですね、また前回からもう最近ね、最近のラジオ放送では、よくね、私の大好きだった頃のバンドブームの頃のバンドで今も続いてるバンドさんたちを曲をかけていこうっていうね、ことをやってましたけども、未だに、続いてる長年やってるバンドさん、やっぱりもう尊敬ですから、大尊敬です、値しますからね、そういう方をずっとかけてますけども、まだね、何十年も現役で今年もライブツアーやってるみたいなね方をだいぶ特集かずっと言ってますけどもね、まあ、そちらをまたね、言っていきたいと思うんですけども、なんで日本のバンドの みんなの好きな日本のバンドの曲が出てくるよということでですね、紹介していきたいと思いますね。まずですね、まずこちらからいきましょう。出ましたね、みんな大好きユニコーンさん出ました。続いてもユニコーンさんの、ね、曲かけましょう。もう本当ね、もう常にね、ユニコーンさんもかけてる、まあ、常にっていうかね、ローテーションでユニコーンさんで、ね、かけることになってますけども、やっぱ皆さんこういうのが好きですね。現役で今もユニコーンさん活躍されてます、当たり前ですけどもね、メンバー変わってないですかね、まあ、途中長くやってなかったですけども、またですね、メンバーも変わらず5人で、今もライブ続けておりまして、今年もですね、ちょっと見たらね、フェスに出てますね。フェスにユニコーンさん出てるんですが、もうかっこいいよね。いまだに新曲も出してますしね、素晴らしい人たち。ということで、当時の曲をね、やっぱり聴くと盛り上がるので、まあ、今の曲ももちろん出てるけど、今年も新曲もあるけど、当時の曲を聴いて、盛り上がりたいと思います。何が出るでしょうか。ユニコーンさんで出ました、題名。

はいはいはいね、ということでですね、お届けしました曲はですね、ユニコーンさんで大迷惑ですね、1989年にお届けされた曲ということで、何年前ですか、もう37年前、どんだけ前、37年前、どんだけ前だ、作詞作曲は奥田民生さん、プロデュースが笹地正則さん、出ました、もう数々のいろんな曲を世に出している笹地さんがプロデュース、素晴らしい、ね、でこれ阿部 B さんって、あのね、キーボードの阿部 B さんがここで正式加入になったんですね、これね、これ1枚目のユニコーン先生方の1枚目のシングルなんだそうですね、大迷惑がね、まあ、それまでにもなんかちょっとミニアルバム、アルバムなのかな、アルバムっぽいに出してて、シングル、ようやく出たシングルみたいなことなんですけども、まあ、それでね、阿部 B さんが正式加入なんですってね、ユニコーンにね、で阿部 B さんが笹地正則先生のね、お弟子さんとしてこうついてたわけですね、キーボードをね、プログラミングとかしたんですよね、お弟子さんとしてね、でその阿部さんを誘ってですね、ちょうどなんかキーボードが脱退するということで、

安倍さんになったっていうね、いう、まあ、それがもう数々のねもう素晴らしい、安倍さんがねアレンジでも世にいろんな曲出てきましたけども、こっからなんですね。まあこれ大迷惑で、ね、1989年ということで、私もあの当時ね、びっくりしましたよね。テレビでしょうか、私見てたのが。テレビから大迷惑がかかってきてね、ユニコーン先生とかね、あのライブの前ね演奏をやってたりしてたんですよね、きっとね。まあなんかね、あのこういう曲調もあるんだなっていうことでね、びっくりしましたけどね。 それまでの8ビートばっかりだったのがね、こうなんかもで、それ以来このテイストもないけどね、いまだにね、ここまでの速いやつね、すごいよね。もうオリジナリティ溢れてますけどね、この曲に関してはね、これはまあ私も当時ね、バンドでやってましたね、あのコピー版ね、今でこそカバーですけど、昔はコピーバンドとか言ってましたね、そのまま曲をもう覚えてやるみたいなね、コピーバンドね、流行ってましたね、学生の時ねやってましたね、こういう曲ねやってましたけどね、というそういう思い出がありますけれども、まあ、素晴らしい曲です。でさっきも言ってましたけど、ユニコーンさんね、フェス、パフィーさんのフェスがあるんですね。そちらも出てる、7月出てますし、ユニコーンさん名義でもライブやってるんですね、パシフィコ横浜国立大ホールですよね、パシフィコ横浜国立大ホールね、7月やってるんですね、すごいよね。中津川にあるフェスにもまた9月にも出てますね、すごいね、変わらずね活動して素晴らしいですね。私が、学生の時に、聞いていた方々、まだ同じメンバーでやってると相当ですよね。いや本当素晴らしい、はい、ありがとうございます。ということで刺激を受けつつ次の曲いきたいと思いますが、続いての曲はですね、また同じ時代のこの方々、ジュンスカイウォーカーズさんね。ジュンスカ先生たちもね、いまだにあのやってらっしゃってですね、素晴らしいよね。で、あのベースのいつも言ってますけども、よひと先生がね、あの寺岡よひとさんがは抜けてんですね今ね、抜けてもう2021年に、抜けたらしいんですけども、寺岡よひとさん、まあ、他のプロデュースとかねいっぱい忙しいからね、抜けてるにもかかわらず今3人正式メンバー、前4人だったのが3人でベースだけサポート入れてやってるっていうね、素晴らしいですね、ジュンスカ先生ね。同じ時期なんですね、ユニコーンさんとね、ジュンスカイウォーカーズさんで、こちらも聞いてみたいと思います。1989年の曲ですね、歩いていこうですね、もうおなじみ、ジュンスカ先生で歩いていこう、ちょっと聞いてみたいと思います、どうぞ。

はいはいはいね、ということで、歩いていこうでしたね、ジューンスカイウォーカーズさん、1989年の曲ということでですね、こちらね2枚目のシングルなんだそうですね、まあ、こちらがヒットしてあれですよね、一躍有名なったんですよね、ジューンスカ先生ね、まあ、私もねその当時ね、ジューンスカ先生たちの、曲もコピーしてましてですね、こちらまで歩いていこうまでやんなかったわけですけど、これはあれですよね、本当シンプルな8ビートでね、こう今の軽音楽部とかもすぐこうねいけますよね、こういう曲でしたね、まあ、それは多分ねいいと思います、すぐこうコピーできるみたいなね、感じのはね、これねいいんですよね、みんながやりやすいからね、しかしねずっと長い間やってますよね、もう今年なんか10月までずっとツアー、9月までずっとツアーしてる、ライブハウスツアー全国バーって行ってるんですね、ジュンスカさんねすごいね、ということでね、ありがたいですけどね、ではまあそんなジュンスカ先生、続いての曲ね、もうちょっといきましょう、時間もなくなってきますけど、続いてはですね、またこれ私もその当時私自分の紹介しておくんです、当時やってた曲ね、当時やってたんですよ、私もよくコピーバンドね、これもねやってました、続いてもう出ました、もう先生、もう布袋先生出ました、布袋寅泰大先生出ました、布袋先生、布袋先生の曲これ聞きましょう、ボーイの曲もいいんですけれども、布袋先生のねやっぱりねソロの、ね、曲もね、まあすごいんですよね、いまだに先生ですからね、一応布袋さんだとね布袋フェスっていうのがなるんですね、7月25、26布袋フェスっていうのが群馬県の多分なんか大きいところでやるんでしょうね、大きい会場ね、 G メッセっていうところなんですけどね、すごいね布袋フェスの いっぱいねお客さんまたね来るんでしょうね、ということでこの曲どうですかね、これいいんですよね、レディオレディオレディオね、まあ、さっきもね、ラジオのね、話し合いしてましたけども、またこうレディオレディオレディオ、これもね布袋さんが、ラジオ番組やってて、それでなんかそれにちなんで作ったって曲で、今日はねラジオの曲ね多いですね、ということで布袋さんレディオレディオレディオ、こちらが1991年、どうぞ。

いということでですね、すごい終わった時間内に終わった素晴らしい感想をしました。布袋さんのレディオレディオレディオ、いやいいですね。もう本当このかっこいいね、こうビートエモーションという曲のあのカップリングなんですけど、いいですね。あ、時間です。だどうもまた皆さん、さようなら、ごきげんよう。

0: 市ヶ谷 FM。
1: 第4火曜日の夜21時はミルキーのミルクポット。ほろ苦いコーヒー、それともフルーツ、さまざまなお味のゲストをお迎えしてミルクをちょこっとプラス、クリーミーなトークをお届けいたします。癒しの時間をぜひご一緒に。
2: 越谷 FM がお送りしています。

0: 越谷 FM の月9のお時間でございます。月9なので時刻は夜の9時を回りました。皆さんご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライターアイテイガーの音楽の伝道師さっちゃんです。
1: アシスタントダイちゃんです。
0: ハローハッピー越谷 FM、 さっちゃんのハローホームタウン、私のふるさと。この番組は難病を抱え支えられ生かされているありがとう世界15カ国で奏でている私アイテイガーの音楽の伝道師さっちゃんが、越谷で活動されている方、今後越谷でぜひ活動してほしいなという方をお招きしてお届けする60分です。番組ではメッセージをお待ちしております。さっちゃんのハローホームタウン、当番組直通のアドレスで、ハローの86さちお @gmail.com、 ハローの86さちお @gmail.com、 X のハッシュタグはシャープハローがカタカナ、さっちゃんがひらがな、シャープハローさっちゃんでポストをよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします、
0: は
1: い、
0: 続きましてさっちゃん事務局の LINE アットなんですけども、ID のアルファベットはすべて小文字となっておりまして、FDT2026E、FDT2026E となっております。続きまして、YouTube チャンネルの方は2つございます。1つ目の方は、当番組の YouTube チャンネルなので、さっちゃんのハローホームタウンで検索してくださいね。そしてもう1つの方が、私一応シンガーソングライターなので、検索ワードは、愛と笑顔の音楽の伝道師さっちゃん。愛と笑顔の音楽の伝道師さっちゃん、愛と笑顔の音楽の伝道師さっちゃんで検索ご登録お願いいたします。弾き語りのほんの一部ですとか、ショート動画の方も時々アップしてて、そこはお花が好きなのでお花が多いです。最近お花ばっかりアップしているので、検索して登録お願いいたします。
1: ぜひぜひよろしくお願いいたします。
0: 1曲目なんですけど、はい、とても今爽やかな5月の天候が続いていると思いますが、私がですね、子供の時すごく感動した曲があって、
1: はい、
0: 心が洗われるような曲でもあるんですよ。
1: お
0: う。でですね、なんかね、その曲を聴いた人だったかな、なんかね、聞いた話によると、目が見えない方がその曲を聴いて、あ、空は青かったよみたいな感じを言ったんですよ。でもわかんないの、うん、だけど、それだけそういう風なことを感じる曲だということです。うん、数年前にご紹介したことあるんですけども、また聴いてほしいなと思って、さっちゃんが選びました。徳永秀明さんで君の青。

0: 番組でメッセージをお待ちしております。こちらはですね、こしら FM のさっちゃんのハローホームタウン直通のアドレスで、ハローの86さちおアットマーク gmail.com、 ハローの86さちおアットマーク gmail.com、 X のハッシュタグはシャープハローがカタカナ、さっちゃんがひらがな、シャープハローさっちゃんでポストをよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: では本日のゲストの方のご紹介なんですけども、
1: はい、
0: 日本ニューロフィードバック協会の理事の鈴木留美さんで、実は先月ご出演してくださった杉原哲也さん、あの杉原中西の大吠の方です、
1: はい
0: はい、その哲也さんがされてるお仕事の関係の方、いわゆるそのボスと呼んでますが一度ですね、生放送の時にお会いしたことがあって、それで今回ねお声掛けさせていただきました、
1: はい、
0: まず皆さんニューロフィードバックとは何ぞやと思いますし、そのことももちろん説明しているんですけども、まあ、何よりも彼女は壮絶な体験をされているわけですよ。
1: なるほど。
0: 戦争体験者なんです。若いですよ年齢。
1: 戦争体験者、
0: はい、お若いですよ。お若い、
1: 戦中の人ではないってことですね、太平洋戦争の。
0: あ、そうですそうですそうですだからおばあちゃんとかではないんですよ、若いです。
1: それで戦争体験
0: なんですよ。
1: あ、
0: そのご体験とかをねお話ししてくださってるので、はい、それは貴重ですよね。
1: 貴重ですね。
0: 第二次世界大戦の戦争体験者以外の戦争の体験者っていうのは、
1: うん、
0: あれ待って、そう、弟も戦争体験者になるのかな。
1: イラン、
0: イラクに行ってたんですよ。
1: イラクか、
0: フセイン政権崩壊直後。
1: そうか、
0: イラクか。ちょっとなんでって感じだけど、
1: あれも戦争ですね。
0: なんでって感じなんですけど、まあ、ちょっとね
1: すごいね、
0: ビザを取れたんですよ、トルコ側から。と、もう一人、彼は仕事だったんです、戦場カメラマンの、
1: うんうんうん、
0: 加藤健さん、
1: はい、
0: 加藤健次郎さん、
1: うん、
0: だから戦争って、まあ、今もうすごく身近なところに何かあるのが悲しい現実じゃないですか、
1: うん、
0: なんかネットだからすごくね近くのことに感じるし、いろいろちょっと最近考えさせられます。はい。
1: はい。
0: なので、そんなことも含めながら、後半聞いていただけたらなと思います。
1: はい。
0: それでは本日は、ムシカ先生。
1: ムシカ高幸のテントウムシのなんとか。皆さんこんばんは。アシスタントの大ちゃんです。

0: このコーナーは埼玉弁護士会弁当虫法律事務所の提供でお送りします。虫川先生、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 虫川先生の事務所、はい、どちらにあるか教えてください。
1: はい、川口駅のですね、東口のもともと祖母があったビルの裏手にあります。
0: はい、はい、私も何とかお邪魔させていただいたことありますけども、場所的に非常に分かりやすいですし、あとホームページがございますんで、そちらの方でチェックしていただければと思います。ぜひ見てみてください。さて、今回ゲストじゃないですよね、もう準レギュラーと言っていいんですけども、清水さんをお招きしております。よろしくお願いします。
2: こんばんは、よろしくお願いいたします。
0: お招きしてますっていうか、清水さんの事務所に押しかけちゃってるんですけどいつもありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 清水さん、こちら、はい、代理店名と場所を教えてください。
2: 場所はですね、宮原駅の東口、徒歩大体5分ぐらいのところですね、やります、有限会社ライフタイムという代理店で営業させてもらっております。
0: はい、はい、さっちゃんラジオの方にもご協力いただきましてありがとうございます。いつも
2: ありがとうございます。
0: はい、そういえばなかなかね、清水さんの代理店どちらにありますかっていうのをお伺いすることがなかなかなかったなと思いまして、ごめんなさい。
2: どうもないです。またぜひ何かありましたらよろしくお願いします。
0: こちらこそよろしくお願いします。はい、かつてはね、埼玉県損害保険代理業協会の会長さんも務めて、60周年というね、大きなイベントもされてまして、私も微力ですけどもお手伝いしまして、
2: お手伝いさせていただきました。
0: 本当に盛大に60年を迎えました。本当にそういうことで、保険代理業をやってる仲間たちが集まって元気にやっておりますんでね、ぜひ代理店さん、声かけてあげてくださいと思います。はい、さて、今日もですね、3人いつものメンバーと言ったらいいでしょうか集まりましたんで、はい、ちょっとお話ししないなと思ったんですけど、私がですね、このさっちゃんラジオに関わってからもう5年以上経って、6年か7年かそれぐらいになるかなと思うんですけど、ちょっと正確な数字がちょっとわかんないんですけど、なんとかなんとかやっておるんですけども、その中でまあさっちゃんつながりでね、いろんな人と知り合うことができて、音楽の仲間たちがどういうわけか増えてましてね。
2: そうですか。
0: で、そういう人たち集めてイベントやろうかなんすって。私は特段なんかこう歌ったりとかってそういうことはしないんですけど、なぜか、周りが集まってくれて、私地元の春日部の方に歌い手さんが3人、まあアマチュアですけどもね。
2: そうですか。
0: あともう一人いるんで4人になるかな、なんかそういうので。東武沿線を音楽で元気にしようなんていうようなプロジェクトを立ち上げましょうなんて始まりましてね、蝶は大徳だと始まっちゃいまして
2: お似合いです、
0: いえいえ、一番年上っていうことなんでしょうけども、それでそういうね、お楽しみといいますか、そういうのもできたら、まあ面白いのかななんて思ってます。あとはまあ相変わらず写真の方をやらせていただいてます。
2: いつも素敵なね、毎朝の写真を見させていただいて
0: もう朝起きて、で、撮って、それでちょっと言葉添えてやってるだけなんですけども、春日部撮影散歩なんていうのも、継続させていただいて、はい、仲間たちと一緒にやってます。
2: ランチタイムもね、写真撮ってます
0: 。そうですね。そうなんですよ。
2: いつも美味しそうなランチを食べてるなと。
0: あれも、スマホで撮ってるんですけども、だんだんこう、どうやったら美味しく撮れるかっていうのが分かってきて、あれも面白いもんですね。
2: そうですね。やり続けるのも大変じゃないですか。
0: いや、もう、で、それあげると、仲間からは、あれ、毎日食ってたら死んじゃうよ、お前とかって言われて、じゃあ、毎日は食べてないよって言うんですけど、皆さんが心配してくださってて、ありがたいことです。
2: ありがたいですね。
0: はい。まあ、私はそんなコントで、今もやって、まあ、仕事の方も、なんとか頑張ってやっております。
2: まあ、でも継続するというのはね、本当に大変なことですけど、三塚先生も継続といえば、マラソンやられてますよね。
1: はい、そうですね、継続、まあ、反継続みたいな感じですね。
2: いや、でもね、はい、前を聞いたときに朝走られたりとか聞いてましてね、すごいなぁなんて思うんですけど、
0: ですね、
2: あれですか、埼玉シティマラソンも3月に開催されますけど、出られるんですか。
1: まあ、放送の時には終わってるとは思うんですけれども、
2: その後また結果聞きたいところですけど、
1: そうですね、もう本当今回はちょっと練習不足がね、もうちょっとあって、本当にまあ時間ね、タイム制限もあるマラソンなので、
2: 日々お忙しいですからね、
1: はい、本当に完走できるかどうか本当に不安ですけど、もう本当頑張るだけですね。
2: ちなみにどのぐらいの人がこう参加されるんですか。
1: どうですかね、ちょっと何人だったかっていうの、
2: 数千人ですか、やっぱり。
1: そうですね、横浜マラソンは多分2万人以上で出てたと思うんですけど、そうですね、
2: あれ埼玉新都心をスタートして、
1: そうですね、
2: 溝まで折り返しですか。
1: はい、そうですね、そんな感じですね、はい。

0: なんで結構埼玉を横に東西にまたぐコース。
1: じゃあ目標は完走ですか。
0: そうですね、もう本当にギリギリになるとは思うんですけど。
1: いやいや、でもすごいですよ、はい、大徳さんね。
2: すごいですね、
1: 走る、そういうの出るっていうのはね。
2: まず私走るっていうのは一番やらないとか嫌いな、
1: ね、走ってない。でも日々のこの練習って大体どのぐらいこう、まあ、時間でいうと走ってらっしゃるんですか。
0: いや、なるべくやっぱり今度の埼玉のマラソンがフルマラソンで5時間半
1: 42.195、
0: はい、だいたいペース的には7分か6分半ぐらいで1キロ走るようなペースなんで、まあそれを続けられるようにとはちょっと意識
1: なんですか。世界選手権のね、予選会といいますかね、選考もありますが、2時間6分とか5分、
2: すごいですよね。
1: 1キロ2分50秒ペースとか出しちゃったらすごいですよね。
2: そうですよね。
1: まあね、こう上げ下げはあったとしても、はい、いやいや、すごいなと。
2: いや、あの、私一度あの駅伝の走りを見たことがあったんですけど、はい、まあ早いですね。来た来た来た、あれとかっつって、はい、あっという間に目の前に過ぎていっちゃって、マラソンあんなに速いんだって、あの駅伝でね、それだったんで、はいはい、もう本当になんですか、あの自転車で本当にもう一生懸命漕いで、
1: よくテレビなんかであの歩道の方が走ってたり自転車だと追いつかないですよね。
2: 追いつかないですよね。本当に速いですよね。
1: すごいスピードでね。
2: それも、1キロ 6分7分ですか。
1: はあ、
2: 早いですよね。
0: いやいや、清水さんはそんなこと言っても、もともと陸上、
1: 僕短距離ですよ。短距離ですか。
0: いやいや、
2: 短距離だったんですか。
0: 無理じゃないですよ。
1: 800m1500m でもう終わりですよ。
2: そうです
0: か。いや、でも本当にね、辛いのはやっぱりそういう中距離というか、うん、そういうのが本当にやっぱり人間の息の限界っていうのがあるので、だからその
1: フォローいただいてありがとうございます。
0: いやいや、それで走るっていうのもね、本当にすごい、はい、まあ、当然練習はもっともっと走り込んでるわけですからね、そういう方はマラソンやってもね、すごいんだろうなと思います。
2: そうですよね。
1: ぜひ先生にはね、無理しないようにぜひ完走をね、
2: そうですね、
1: 目指していただきたいな、はい、応援してますんで。
0: あ、頑張ってください。もう清水さんにいろいろ教えていただいて今度、はい、頑張ります、はい、
1: でもぜひなんか終わったらあれですね、なんかあのお疲れ会
2: で、そうですね、色会やりたいですね。清水さんは走らないんですか。
1: いやいや、もう僕はもうダメですね。
2: そうですか。いや、でも私、あの清水さんがすごい体力あるの分かりました。もう運動部でね、バリバリ鍛えてらっしゃったって、なるほどな、バイタリティあるなと思ってたんですよ。
1: ありがとうございます。そういう鍛えられましたからね、先輩とかから。いや、本当に当時は水なんか飲んじゃダメだったみたいでしたから。
2: そうですね。
1: 今逆にね、こう給水タイ
2: プとか、まあ、
1: 野球でもサッカーでも、まあそれが本当なのかもしれませんが、うんうんうん、昔はそういう時代ではなかった。
2: なかったです。
1: でもかえってそれが鍛えられたのかなっていうのがあるかもしれません。まあ今のね、指導者の方にはね、大事かもしれませんけれど、はい、まあ、いい思い出です。
2: ですね。はい。結構、いい時間になってしまいました。はい。ありがとうございます。また、今回もさっちゃんの歌をお願いしたい。ハローホームタウンを聞きながら、また次回
1: ですね。
2: はい、次回お耳にかかりたいと思います。今日はありがとうございました。

皆様いつも応援ありがとうございます。ここでさっちゃんのファーストアルバムさっちゃんとみんなの歌を2000人に、セカンドアルバム世界愛の日を500人に届けようというプロジェクトのご案内です。良い細胞を敵とみなして攻撃して全身に炎症が起きる、自己免疫疾患など数々の病気を抱えるさっちゃんなんですけど、未来に伝えたい残したい11曲入り、あずまのすみたださんプロデュースのさっちゃんとみんなの歌2000人、世界愛の日を500人に届けることができれば、ちょうどある大学に申し込んでいる保険外の移植費用となります。試験段階でまだ回ってくるかもよくは

わからない未知数ではありますが、ララバイをやった方がいいとさっちゃん希望を託しておりますので、さっちゃんとみんなの歌、世界や愛の日を手にして応援してくださる方、ぜひ番組アドレス、ハローの86、さっちよ、@gmail.com、もしくはさっちゃん事務局や SNS までご連絡ください。お待ちしております。で、皆さん、5月の肉の日まで、さっちゃん4月の肉の日、29日生まれですから、5月の肉の日までキャンペーン実施中です。この期間にですね、さっちゃんの CD をお迎えしてくださった方には、サービスといたしまして、非売品の CD や DVD どちらかを差し上げておりますので、ぜひお願いいたします。それでは今日はですね、先日の弾き語りライブを自宅で行いました。そちらからお届けしたいんですけど、まず先にですね、コロナ禍の時代に、ジプシーの小島みちるお姉さんと歌つなぎっていうのが流行っててやったんですよ。その時に歌った曲が、私のこの空へなんですけど、ショートバージョンだったんです、その時。ちょっと尺の都合で。なので今回はフルで歌いました。私、愛と笑顔の音楽の殿堂、いさっちゃんで、この空へ。

0: 番組ではメッセージをお待ちしております。こちらは越谷 FM のさっちゃんのハローホームタウン直通のアドレスで、ハローの86サチオアットマーク gmail.com、 ハローの86サチオアットマーク gmail.com、 X のハッシュタグはシャープハローがカタカナ、さっちゃんがひらがな、シャープハローさっちゃんでポストをよろしくお願いいたします、
1: はい、よろしくお願いします。
0: そして第3週ご支援してくださってる方々のご紹介です。総合保険コンサルタント有限会社ライフタイム代表取締役清水勝利さん、埼玉県埼玉市宮原に事務所があります。電話番号が 048-778-8791、 048-778-8791 まで。続きまして、有限会社アラ保険エージェンシー取締役荒井博樹さん、埼玉県羽生市南に事務所があります。電話番号が 048-561-0332、048-561-0332 まで。保険のことならお任せください。ご連絡お待ちしております。
1: はい、よろしくお願いします。
0: そして番組を聞いてくださっているリスナーの皆様、いつもありがとうございます。感謝しております。
1: ありがとうございます。

0: ピース修理さん。
1: インコバージョン。
0: はい、お待たせいたしました。後半のゲストコーナーなんですけど、実は素敵なご縁をいただいてるので、まず先にですね、先週ですね、先々週か違う、先月だ。先月の誕生日放送にご出演してくださいましたね。日本のシンドラーとも言われます、杉原千畝さんの大井の杉原哲也さん、
2: はい。杉原です。
0: どうもありがとうございます。ようこそですね。
2: なんか、だんだん、ここに来るのが、楽しくなって。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: いや、もう、ホームグラウンドのようにお使ってください。
2: よろしくお願いします。
0: 名古屋から来てくださったんです。
2: そうなんです。普段私、名古屋
3: 遠くから、ありがとうございます。
0: は
3: い、
0: ありがとうございます。すごいですよね、名古屋から。本当に思うけど。まあ、
2: 月に1回くらいかな。結構東京には仕事もあってですね。私、本業が、実はその、脳波関係のですね、はい、仕事をしておりまして、はい、と、その、仕事のせいもあって、まあ、月に1回ぐらいはですね、来てはいるんですけれども、はい、だんだんこちらの方まで、お邪魔させていただくのは本当に楽しくてですね。
0: ありがとうございます。はい、
3: ありがとうございます。
0: 越谷出動率が、今年はかなりになるかなと思います。
2: そうですね。
0: で、その素敵な方をご紹介していただけますか？
2: はい。で、その脳波関係の仕事っていうのはですね、まあ、リラクゼーションを扱ってるんですけれども、はい、ニューロフィードバックっていう、まあ、あまり、まだですね、聞き慣れないかもしれない技術なんですけれども、それが、その、ブレインスパっていう会社がありまして、で、私はその、まあ、所属するような形で、お世話になっている、私のボスなんですが、
0: ボスってこれ社長さんですか？
2: 社長さんですね。
0: おぉ。
2: はい、鈴木ルミさんです。
4: はい。お久しぶりです。
0: お久しぶりです。
4: 鈴木さん。お元気そうですね。
0: そうですね。あの時ってまだ生放送だったんです。
4: 生放送でしたね。
0: 越谷 FM 小さなスタジオで生放送の時に、
4: はい、お邪魔しました。
0: ね、実はお二人でお仕事をやられてって話は聞いてたんですけど。
2: 7、8年前ですかね。
0: そうなんです
4: よ。そうです。
0: 千畝さんの方の団体の、
2: うん、そうそう、あの時も何か、何でしたっけ、多分大阪か三重かど

0: かから、移動してきた時だったような記憶があります。
1: はい、いつも長距離を移動してますね。
2: すごい。
1: 今日はありがとうございます。
3: よろしくお願いします。
1: 今、杉原さんにご紹介いただきました。

0: まあ、それこそ壮絶。
1: そうですね。壮絶ですね。
0: まあ、そもそもスリランカにね、50年くらい。
1: 50年くらい前から30何年くらい前まで。10何年くらい住んでた。
0: いや、あの頃のスリランカって結構、ね。
1: やばいですよ。
0: まあ、私も一回行ったけど、立ち入れない、行っちゃいけない場所とかあったね、私が行った時も。
1: ありました。
0: まあ、今も多分あるかもしれない。う
1: ん、あの、北の方は入っちゃいけなかったんですね。北の方も入っちゃいけなかったし、私が住んでて一番大変だった時は、北も南も、真ん中も入っちゃいけなくて、コロンボだけ。
0: あ、コロンボだけ、本当首都だけってことですね。
1: そうそう。そういうところ、時がありましたね。
2: 結構長い内戦が、ね、あって、結構残酷な殺し合いを。
0: ですよね。あとなんか部族みたいなのもいて、ね、そこにも立ち入れないとかね。そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う、占拠しちゃうんですよね。
0: そうですよね。
1: うん、本当に大変でした。
0: じゃあめちゃくちゃ治安悪かった？
1: 治安悪い。あの、私たちって大体、22金とか18金のネックレスと腕輪をするんですよ。はい、それは銀行が当てにならないのと、何かあった時に身につけてないと逃げれないから。だけど、そのネックレスとかブレスレットが見えてたら腕ごと切り取られちゃうんだ。そう。あの、見えないようにね。つまり長いネックレスとか、なんだったらお腹に巻いて逃げれるように。していましたね。その一番すごかった時は。
0: 毎日ビクビクして生活しなきゃいけなかった。
1: そうですね。一番すごい時は、あの、日本人5人で、一つのお家に住んでいて、食料もなかったので、闇米っていうのか、闇米っていうのかな。あの、闇パンなんですけどね。闇パンを、こう、こっそりこう買ってきて、で、それを食べるんだけど、ただみんなの今想像してる闇パンじゃないですよ。食パンじゃないですよ。食パンみたいなスライスしてあるやつなんですけど、一回トースターで焼いた後に、太陽にかざすのね。
3: 太陽にかざす。
1: そうそう、そのパンの中に虫がいっぱい入ってるから、それを手でプチプチってつまんで、捨てて、そこに、まあ、ジャムかなんかつけて。あ、それがもう日常。
0: まあね、あの、私も行ったことあるんですけど、よく、例えばパスタみたいなものの中に一緒に虫が入ってパッケージされてとかね。
1: そうですね。
0: まあ、お粉の中にもそういうことですよね。
1: 入ってますね。
3: それが当たり前なんです
1: ね。当たり前です。それが普通。いや、もう本当に考えられないですよね。洗濯って言ったって、洗濯の粉が、そもそも、ダマになっちゃって泡にならない。
0: はいはいはいはい、はい。
1: で、水が出る時間が決まってるので、朝のうちに水を汲んでおく。で、その習慣は、今でも私も、あの、あってね。
2: それで常に水があるわけですね。水はね、必要ですよね。
1: 会社に来て、鈴木さん、なんで会社中にペットボトルが置いてあるんですか？
2: そうそう、いや、いろんな、
1: なんかあった時のためだよ。いや、なんかないから。
3: 確かに、確かに。
0: いや、まあ、でも何かあった時に、
1: そう、はい。スリランカでは常に何かあるので、やっぱり水を汲んどくっていう習慣は、もう身についちゃってますね。
2: でも内戦が終わった後もね、うん、あのね、何年か前も、うん、あの、定期的になんか大きな爆発が。
1: ああ、はい、巻き込まれましたけどね、私。
3: 巻き込まれた。
1: いや、スリランカでに住んでいたその若い時は戦争に巻き込まれて、その大きな爆発で友人も亡くしてるんですよ、爆発でね。
3: あらあら。
1: もう本当、あの、死亡確認手だけ。
2: 6、7年前、うん、あ、その、できたのね、でっかいのは、その30年ぐらい前ですけど、
1: うん。そうそう、3、40年前ですけど。
2: その、2回ぐらいあったんですよ、この最近ね、最近。
1: そうです、この前ですね。6、
2: 7年前。で、その時に1回その巻き込まれてるんですよね、
1: うん。現場にいたんですよ、私。怖かった。
0: じゃあ、あの、音も聞いたってことですよね。
1: 音っていうか、私、あの、タクシーに乗ってて、そしたらいきなり、たっくさんのオートバイが、ブワーってその村に、規制を上げてやってって、と思ったら、あの、爆弾をその町にたくさん投げて、町全部壊しちゃったんですよ。で、私の乗ってたタクシーの前の車は、白い煙に巻き込まれて、見えなくなっちゃった。で、タクシーはガーって止まって、危ないって言って U ターンしようとするけど、タクシーの運転手もビビってるから、
3: はい、
1: U ターンをね、何回も切り返しして、
3: はい、
1: もうできないわけ。で、やっと切り返して、田んぼにある獣道みたいなところを通ったら、森が出てきて、で、森にちょっと隠れる場所があったの。そこにね、1時間ぐらい隠れてて、それでね、逃げ帰ったことがつい最近あるんですよ。
3: つい最近。
1: つい最近。
0: つい最近っていつ？
1: 6、7年前。
0: そうだったんですか。ほんとつい最近の。そう。私会った後ですよね。
1: あ、サンちゃんに会った後です。なんかそういうミッションがあるんでしょうね。だからこう日本人で、 こう生活しているのに、はい、爆弾に巻き込まれたり

0: で、マシンガンとか機関銃とか、そういうのは何回も目にしてますよね。
1: じゃあ一曲挟んでからそうです。
0: わかりました。
1: ではちょっと曲を紹介していただけますかね。
0: はい。それでは、皆さんが元気になるような曲っていうことで、はい、私の大好きなクイーン、はい、特にフレディ・マーキュリーをちょっと私は、はい、個人的に好きなんですけど、Don't Stop Me Now お願いします。

0: やよく生きててくださいましたね
1: 本当ですね。でも私にとっての、 一番の実は、恐怖体験って今でもクリアに覚えてるんですけど、その爆弾とか機関銃じゃなくてね、その爆弾があって私ちょっとすごく病んでしまったんですね。
0: それは
1: スリランカに住んでた時に。
0: やっぱり戦争とか経験されると、結構兵士の方とか病んだりとか。
1: そうですよ、今だってさっちゃんとか大ちゃんは戦争とか兵士っていうと目の前で人が死んだり傷ついたりして辛いなって思うでしょ、でも戦争ってそっちじゃなくて殺してるんですよ皆さん、政府の命令で、それを聖戦としてやっぱり殺してるんですよ、その方がそのカルマ的なものって自分じゃないじゃないですか、言われてやることだから、その悲惨さはねやっぱね、もう辛い、すごく辛い、そんな中で生きているとやっぱり病んでいく。あとはまた夜ね眠ってるうちに死んじゃう、ほら爆弾でね死んじゃう人もいるから、夜眠るのが怖いとか外出るのが怖い、そう言ってるうちにやっぱりこう眠れなくなったりしてね、大使館の方から睡眠薬とか分けてもらって、それで寝るような生活をしてたんですけど、ちょっとせ戦争が小康状態になった時に気晴らししようと思って、スリランカの近くにモルディブっていうその海の美しい島々がある、そこに、まあ、モルディブにちょっと行って、そこで2週間ぐらいちょっとリハビリじゃないですけど、海を見て海の音を聞いてリラックスして、ちょっと大丈夫かもしれないって言って、スリランカに帰ろうと思った、スリランカに帰るための飛行機に乗ったんですけど、その飛行機がなかなか飛ばないのね。荷物室のドアが閉まってるけど、閉まったっていうランプがつかないから、飛び立てないって言うんですよ。で、1時間も2時間も待たされて、そのうち私またパニックの発作を起こしてしまってね。それで、CA さんに、ちょっと辛いんですって油汗かきながら言ったら、CA さんが、その頃タラップね、タラップに出てちょっと外の風に当たったら、リラックスしますよって言って、ちょっと特別にタラップの上に出させていただいて、外の風に当たったの、そしたら目の前がまあ巨大なエンジンでぐるぐる回ってるじゃないですか、うわこんなエンジンで飛ぶのちょっと怖いなと思っていたら、なんと飛行機の機長さんがドア閉めちゃったの、ガッチャンって。いや、ノックってもんじゃない、あれ。
2: で、分厚いですもんね。
1: ギャーって言っても、自分の声が確認できないし、喉が震えてるのもわかんない。あーって言っても、で、どんどんやったって、ドア熱いからね。あれはね、一番自分の中での恐怖体験。
0: だって、死んじゃうかもしれないじゃん。
1: うわーってなっても、で、自分っていうこの生命を誰も認識しないっていう。でしばらくして、もちろん気づいてくれて、ドア開いたんですけど、その時に私も飛行機に乗ったら死んじゃうと思って、タラップを駆け降りたんですよ。そしたら、その頃のモルディブって、兵隊さんがやってくるのね。そこほら、国外に出てるけど飛行機の外でもあって、兵隊さんがやっぱり、機関銃を持って4人来て、4人に囲まれて、それで変な取り調べ室に連れてかれちゃった。その飛行機会社のマネージャーが出てきて、大丈夫かって言うんだけど、私ね、パニックって、その、マネージャーさんにつかみかかって、暴れちゃったの。そしたらね、飛行機の中に無理やり、戻されて、ファーストクラスの一番前の席に座らされて、そこでぐるぐる巻きになって、ぐるぐる、もう動かないようにぐるぐる巻きにさせられて、スリランカにね、戻ってきた。その時、向かいの人が来てたけど、もう記憶がない。あれは怖かった。
0: それ極限。
1: あれからどんどんメンタルが私の場合病んでって。
3: スリランカの治安の悪さから癒されに行ったのに。
1: そこで大事。
2: そうね。そういうことですよね。
1: そう。
3: 逆効果なっちゃう。
1: 逆効果。もうダメ。もうダメ。もう心が閉じた時、命が閉じた。
3: そもそも、スリランカに行ってたっていうのは、
0: なんで私も思ってたの？
1: そういうこと、40、50年前の話なんですけど、引きこもりだったんですよ。学校が行かなくて、やっぱちょっとユニークな心の持ち主だったのかな。学校の、生徒さんっていうか仲間と馴染めない。 人間が嫌いっていうかね。あでも私は人間だよ、ね。人間だけど、その人と話すのが嫌で、うんうん、で、家にずっといるの。別に何もしない。友達もいない。一日中壁見てる。そうするとご近所の人が、あそこんちの娘さんまた学校行ってないってよってなるので。で、父親がね、たまたま宝石の商売をしてて、スリランカに事務所があったので、どうせ引きこもりだったら、外国で引きこもりだったら、あんまりいろいろ言われないからさって言って、それでスリランカに行くことになったんですよ。で、スリランカは治安が悪いけど、日本に来て、その、見えないこう目線で攻撃されるよりは、外人として扱われる方がまだ楽だった。そのうちスリランカにこう住み込んじゃったんですよね。それがきっかけなんです。
0: すごいですね、それも。だから日本人学校とかありました？
1: 行かなかった。
0: 行かなかった、そ
1: う。ずっと壁見てました。
0: そのルミさんが今や世界中を飛び回り、
2: 世界中を飛び回ってね。
0: お仕事をされて、ゴロッと変わりましたね。
1: 本当ですよね。それまではだって、いろいろやりましたよ。薬飲んだり、あとはなんか体操したり、霊能者の先生とか言ってお化けついてませんかとか言ったり、もういろんなことやったけど、何やったってやっぱりもうダメで、結構その時なんかも日常茶飯事に体中刻みぐらい、刻みて血を見て安心するみたいなぐらい、究極まで行ってましたからね。辛かったですよ。
0: 辛いでしょ、
1: 辛いまで。で、ヒステリー起こすから、お友達もいなくなるの。
0: ああ、そうなん
1: だ。だって、大丈夫って言っただけで怒るから。ヒステリーで。それで申し訳ない。飼ってた動物にもぶったりするんですよ。もうコントロールできない。
0: もう自分じゃなくなっちゃうけど、自制効かなくなっちゃう。
1: なんか、かわいそうな人ですよね。
0: かわいそう。そういう人間の時って自分の意識もあんまりないでしょうね。
1: ないでしょうね。
0: あんまりね、記憶。断片的ですよね。
1: 断片的ですね。今でもそう、断片的にしか覚えてないですよね。
0: でもやっぱり辛い経験されてる方って、やっぱり記憶があんまないんですよ。
1: そうですね。
0: ない方が多くて、途切れてたりとか。で、私も、まあ、比べ物にならないから自分の辛い体験ってあんまないんですよ。なんか途切れてるんですよ、そういうのね。ああ。そうしないと多分生きていけない、いいと思うから。
1: 結構、辛いもんね。
0: 辛いことはね、だから自分が蓋して忘れようとしないと生きていけない感覚が自分にあったと思うんです、今思えば。
1: でもそれは、まあ、私も脳派屋さんなんで、プロフェッショナルから言うと、やっぱり脳は防衛反応があるので、防衛反応のために、記録としてはちゃんと刻まれているけれど、思い出すことがないく、いる。だってみんな、すっごいトラウマ持ってるんですよ。
0: そうそうそう。
1: それは、生まれた時。これはいきなり光を浴びる。いきなり空気中に放り出される。いきなり肺呼吸させられる。その苦しみを今思い出すと気絶しちゃうんだって。
0: へぇ
1: ー。だから、生まれの時の苦しみこそが、もう一番過酷な苦しみだそうです。
0: そうなんです
1: か？でも、みんな体験してるでしょ？100% みんな生まれてるじゃないですか。もう自然にしても、帝王世界にしても、急に生まれてきてるので、その時の、辛さは、思い出さないように、ちゃんと脳が防衛反応として働いてるんですよ。

0: はあ、なるほど。
1: なかなかね、体内記憶とか出てくる時の記憶って、うん、まあ、ある程度覚えてる人もいるじゃん、うん、赤ちゃんとかね。うんうん、でもそれは大人になると忘れちゃって、ね、うん、まあ、それもあるんでしょうね、きっと。ただここでですね、はい、ね、先月、沢田千佳子姉さんと一緒に話題になりました、ね、はい、ミカチェンコさんっていう。
2: そうそう。はい、
3: ミカチェンコさん。
2: スリランカつながりなんですよね。
1: ですよね。
0: そうですね。
1: 私も知ってる方でした。スパイスの方で。
0: スパイスの方で。
1: はい。タイムライン流れてる。その方も。
0: ミカチェンコさんの曲聴きたいな、
1: はい、はい。そのミカチェンコさんの、アーティスト名は何て言うでしょう。
0: 何だったっけ。
2: 松浦美香さん。
1: そう、
2: 松浦美香さん。
1: 通称が美香ちゃん子さん。ちくこ姉さんの旦那さんのね、小野沢さんが。
2: 命名したという。
1: そう、美香ちゃん子さん。
4: そうなんだ。そっか、ね。それだけ聞いたら何者って思いますよね。
1: どこの国の人って感じ。
2: でもね、綺麗なね、ピアノ、ね、
0: うん、あの方はどこの国の人にも当てはまらないと思う。
4: あ、ピアニストなんですね。
1: じゃあ、ジャンルミカチェンコって感じですか？
0: ジャンルミカチェンコです、ね。
4: あ、ジャンルがもうミカチェンコ。
1: はい。
2: アメリカに留学されたんですよね。で、最初飛行機でアメリカに着いたら、なんかビザが不備かなんかがあったらしくて、留学しようと思って学校決まってそこ行ったんですよ。で、入国できずに帰ってきたっていう。
0: あ、そうだね。
2: それ
0: 始まりから面白いわ。
2: もうなんかね、うつ病になりそうじゃないですか、それこそ。
1: 先に話されちゃったら、ミカチェンコさんもね、近々、まあ来月か再来月ぐらいか、ちょっとまあ近い、近々にね、ゲストに出て、
0: ぜひ、
1: もう話はしてるんです。あと、ちょっと先にお声掛けしてる方がいらっしゃるので、その後、改めて声掛けさせてくださいねって言ってあるので。
2: ぜひ。
1: ね、はい、先にちょっとキャラクターが
0: 結構バレちゃって
1: でも本当に素敵な曲なのでね、じゃあもういっぱいあるんですけど、そうですね、このお話をした後だから皆さん浄化
0: の浄化の浄化を聞きたいな。
1: はい、
4: あ、松浦美香さんの浄化
0: って。はい、松浦美香さんの浄化。
4: なるほどね。
0: はい、
2: お願いいたします。

0: その脳波の話なんですけども、ちょっと簡単に言いますと、どういうこのニューロフィードバックっていうのはものになりますか？
1: はい、簡単に言うとね、ニューロフィードバックのニューロっていうのは、頭の中のにあるたくさんのニューロンのことを言ってます。
2: あ、はいはいはい、
1: ニューロンってね、みんな知ってるでしょ、今。はいはい、ちっちゃいそのね、あの物質が、それぞれのたくさんのニューロンと連絡を取ってるんですね。約2000億のニューロンが800

0: のニューロンとつながってるって言われてます。それがどのようにされてるのかを、とっても精密機器を使って、計測して、それを脳が認識しやすい、プチプチ、プチプチっていうパルスに変換して、それを耳からフィードバックする。つまりニューロンのフィードバック。それをニューロフィードバックって言うんです。自分の脳の音を聞くだけ。そう。自分の脳の音を聞くと、脳が自然に修復をする。そして、自分が、生き心地が良くなってくる。生きてて楽しくなってくるっていう不思議な装置ですね。
1: 整うっていうイメージですか？
0: 整う感じ。
1: いいな、私も整えて。
0: 整えてください。脳のね、デフラグ。
2: デフラグ。
0: 意味。
2: ああ、わかりやすいですね。わかりやすいですね。デフラグね。
1: そんなことできるんですね。
0: できるんです。
1: デフラグって言うともうパソコンの中の自然
2: がね、そうそうそうそう。
0: 脳の中がデフラグ自然にする。はい。
1: で、そのね、今日実はプレゼントがありまして、その鈴木ルミさんが書かれたニューロフィードバックのね、本が2冊まずございます。そして杉原哲也さんが書かれた、この、今度はニューフィードバックの冒険という本がもう1冊あります。
3: 解説本みたいな感じ
1: です。解説本。
2: 解説本。
1: で、さらに、カウナスの夏ですね。
3: ありがとうございます。
1: はい、杉原千尋さんのね、はい、千尋の波紋。全部で4冊ありまして、ですね、6月中までにメッセージを番組宛てにくださった方、一人一冊プレゼント。
2: 合わせてリクエストもね。
1: 合わせて、はい。しますので、で、特にこの、この4冊のうちどの本がいいよっていう希望がなければ無記入のままでお願いします。
2: じゃあ届いたらどれかっていう、うん、お楽しみで。
1: はい。ニューフィードバック、脳波の本がいいよって方は、脳波の本。で、ルミさんの本がいいよって方はルミさん。で、哲也さんの本がいいよって方は哲也さん。で、カウナスの夏がいいよって方はカウナスって書いていただければ、それを中心に、選ばせていただきますので、
2: はい。
1: はい。当選の方は発送を持って返させていただきます。住所とか書かなくていいで、当選した方にお伺いさせていただきますので、ぜひ番組宛てにメッセージ、リクエストをいただければなと思います。はい、ハローの86、サチオ、アットマーク、gmail.com、もしくは、X でシャープハローさっちゃんでつぶやいてください。よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
3: ありがとうございます。
1: はい。じゃあ、さて最後にですね、こちらの番組をお聞きの方々にメッセージをお願いしたいんですけど、先には、哲也さんお願いいたします。
3: はい。私もですね、製薬会社で長年勤めてたんですけど、ひどいうつ病になってしまって、で、結構、苦しんでたんですよ。ね、医薬品業界にいながらそういう状態だったんですけど、そういう時に、このニューロフィードバックに、たまたま出会って、私の場合は特になんですけど、直行したというかですね、急激にそれが治っちゃったんですよね。おそらく10年ぐらいはうつうつとしてたと思うんですけど、そういう状態だったので、すごく苦しいと思ってたんですけど、すぐ近くにですね、元気な自分はいたんですよ。で、精神状態っていうのはなかなかその変化に気がつかないんですよね、本人自体は。で、ただ、すぐ近くにあるっていうことがなかなか信じられない。だったんですよ。
2: はいはい。
3: ただ、変わってみると、本当に急激に変わっていく、その経験ができたので、うん、まあ私にとっては、そのルミさんが、命の恩人みたいな形で、ね、捉えているんですが、まあ、ね、どんな状態でも変わっていきますっていうことを伝えたいなと思って、今、頭に浮かったんですけど、
2: はい。はい。なるほど。はい。
3: 希望を捨てずに、どんな状態でも。
0: そうですね。今自分がどういう状況でも抜け道はあるので、うん、愚痴こぼすだけでも体験者が、聞いたら多分、寄り添えると思うので、それだけでも違うかなと思います。
1: 私もなんかめちゃめちゃちょっと整えたいこといっぱいあるね。すごい。
0: ぜひぜひ。
3: 今ね、そういうその癒しだけではなくて、その、パフォーマンスアップとか、たくさんいらっしゃるので、とってもいいと思いますよ。
1: 人間のいろんなものが向上しそうです。
2: そうですね。
1: パフォーマンスアップってことは、すごくこれからの可能性が楽しみです。
2: それどうしたらわかります？どっちかに問い合わせした
0: いって。ブレインスパっていう名前で検索していただきますと、うちの、ホームページが出てきますので、
2: ブレインスパ。
0: はい。ぜひお問い合わせを、いただければと思います。
3: 東京だと自由が丘ですね。オフィスは。私は普段は名古屋にオフィスがありますので、あと岐阜と大阪と、
0: 北九州に。
3: 北九州に。
2: ぜひチェックしてくださいね。
0: はい。よろしくお願いします。
1: 来週もぜひいろいろお話しさせてくださいね。
2: はい、お願いします。
0: お願いします。
1: ありがとうございます。本日のゲストはですね、日本ニューロフィードバック協会の理事の鈴木ルミさん、そしてですね、杉原哲也さん、ありがとうございました。
3: どうもありがとうございました。
1: さて、お送りしてきました、越谷

0: ペン、さっちゃんのハローホームタウン。実はさっちゃんは昨日から台湾の高雄におりますので、この曲を選ばせていただきました。宇佐本恭一さんでパスポート。この後も越谷 FM をお楽しみくださいね。お相手は私、愛と笑顔の音楽の伝道師さっちゃんと、
1: 大ちゃんと、
2: そして杉原と、
3: そしてブレインスパー鈴木るみでした。
0: それでは皆様、
4: ごきげんよう。
0: ロハ、どうなってんのかな。

0: 越谷ご当地アイドルのクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: 毎週金曜日お昼12時から猫のランチライブハッピー868聞いてにゃん。
1: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

口に出せないけど、居酒屋の小部屋で酔ったふりしてさ。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

0: クロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: のクロアさんです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

0: 86.8 Hello Happy。
1: 時刻は7時を回りました、今日は5月の19日 5.19 火曜日ということでね、モーニングライブですけれども、まあ先週もね、いろんなところ行ってきたり、いろんなね、ことしてきたので、いろいろ話すことはいっぱいあるんですが、まずは 5.17、日曜日、おとといの日曜日ですね、チャンピオンカーニバル優勝決定戦、ね、全日本プロレスの行ってきまして、ね、皆さんご存知のように、4月7日にね、

このチャンピオンカーニバル、春日部大会があるということで、全日本プロレスの鈴木秀樹選手にね、来てもらって、まあ、ラジオ聞いていただいた方も、あと、インスタグラムとかね、フェイスブック見ていただいた方もね、鈴木選手に僕がコブラツイストをかけられて、首を絞められてる写真載せてたんですけども、あの時ね、チャンピオンカーニバル始まる前で、チャンピオンカーニバル優勝しますってね、宣言してましたけれども、で、その後、春日部大会とか、新宿大会とか、行ける大会私も見に行って、で、おとといの日曜日ですよ。大田区総合体育館の、優勝決定トーナメントね、ベスト4に鈴木選手残ったので応援しに行きました。そしてなんと、鈴木秀樹選手、チャンピオンカーニバル初優勝！すごくないですか？ちょっとこのラジオに出た、プロモーションに来た鈴木選手が本当に優勝したんですよ。いやー、感動しましたね。素晴らしい試合だったし、めちゃくちゃ熱かったですよ。いやもう興奮冷めやらぬという感じですけれども、多分時間足りないかもしれないけどね、モーニングライブの格闘探偵団サトシ道場、そしてランチライブでもね、ちょっとお話ししたいなと思っております。この興奮のまま今日も生放送いっちゃいますよ。あ、泣いてなかったですね。それでは行きましょう。プリティーワンダフルサトシのモーニングライブハッピー868。

0: ということでね、私遊びの水先案内人プリティワンダフルサトシです。今日も生放送で2時間お送りしていきます。モーニングライブハッピー868火曜日ということでね、今日が、第、ちょっと今出てこない314回目の放送ということになります。JOZZ3CEFM JOZZ3CEFM こちらは FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。ご市町の話題や防災情報などを放送する地域情報番組モーニングライブハッピー868、9時まで生放送でお送りしていきます。お時間許す限りお付き合いよろしくお願いいたします。ということでね、ちょっとね4月は結構ゆっくりだったんだけど、5月の2週目ぐらいからねちょっといろいろとお仕事などが入り始めて、ちょっとねあんまり半分ぐらいちょっと出かけちゃってて、仕事でね半分ぐらいちょっとこっちにいてみたいな。でもこっちにいる時もちょっとなかなか月火ぐらいしかちょっと今家ちょっとねこっちにいない感じにはなってるんですけども、まあねちょっとね、どんなにね、いろいろやることあってもね、まあ、この火曜日のラジオは変わらず、皆さんと一緒にねこう時間を共有できるっていうのがね楽しみにしておりますけれども、はい、ということでね、今日もね、9時までよろしくお願いいたします。皆さんからのメッセージをお待ちしております。ね、もう急に暑くなってきて皆さんどうですか、出かけたりとか仕事したりとか、あとはまあ、それ以外にもねいろんなことあったりすると思うので、皆さんのね近況などぜひぜひプリティに教えてください。越谷 FM のホームページのメッセージフォームからお送りください。そして、X 旧 Twitter の方はハッシュタグ越谷 FM と入れてつぶやいてください。皆さんからのメッセージお待ちしております。すでにねちょっといただいているメッセージ、ちょっと面白いメッセージも来てるので、ちょっと後でご紹介したいと思います。
1: 868イン

868インフォメーション。この時間のインフォメーションは天気、電車、道路交通情報をお伝えします。まずは越谷市周辺のお天気です。越谷市本日は晴れの予報、そして降水確率も朝、昼、夜すべて 0%、 雨の心配はなさそうです。

日中の最高気温は30度、ついに来ましたよ30度。まあまあちょこちょこね30度いってるけど、なんかちょっとこの火曜日のモーニングライブで最高気温30度っていうのは初めてかな、今年っていう感じがしますけど、最低気温は17度ということで結構ね差がありますよね。今朝でもね半袖でスタジオ来たらやっぱりちょっと涼しいなと思いましたよ。ね、日中はかなり暑くなるので、皆さんね水分補給とか、体温調節お気をつけください。このまま晴れて明日も晴れるんですが、明日の夜からね雨の予報にはなっています。それでは埼玉県全体の今日のお天気です。埼玉県の、南部北部秩父地方ともに一日を通して晴れの予報。日中の最高気温、南部が31度、北部が32度、秩父地方が30度ということです。すごいね。そして南部北部1日を通して降水確率 0%、 秩父地方が午前中 0%、 午後そして夜が 10% ということです。まあどちらにしても傘の心配はなさそうです。以上お天気情報でした。それではここで電車の運行情報です。五市町を走ります東武スカイツリーライン、 JR 武蔵野線、つくばエクスプレス線は平常通り運行しています。その他の路線、西武新宿線が、人身事故が発生して運転を見合わせているということです。振り替え輸送も行っています。そして同じく西武拝島線、こちらも、同じく運転を見合わせています。続いて江ノ島電鉄線は、列車に遅れが出ているということです。ご利用の方はご注意ください。以上電車の運行情報でした。続きまして道路交通情報をお伝えします。まずは高速道路の情報です。高速道路でこの時間渋滞残っている箇所をお伝えします。東京外環道の外回り、三郷南インターチェンジ付近から市川北インターチェンジ付近が5キロの渋滞、内回り草加インターチェンジ付近が4キロの渋滞、常磐道の下り三郷ジャンクション付近から流山インターチェンジ付近が6キロの渋滞、6号三郷線上り三郷ジャンクション付近から加平付近が7キロの渋滞、下り八潮付近から三郷ジャンクション付近が1キロの渋滞。続きまして一般道路の情報です。一般道路でこの時間渋滞残っている箇所をお伝えします。国道4号上り草加市西門町南付近が 0.7 キロの渋滞、草加市西町付近が 0.6 キロの渋滞です。国道4号東埼玉道路下り越谷市レイクタウン付近が 0.6 キロの渋滞、草加産業道路下り草加市中根3丁目付近が 0.5 キロの渋滞、上り草加市弁天2丁目付近が 0.6 キロの渋滞、越谷八潮線115号線下り草加市中根3丁目付近が 0.5 キロの渋滞、越谷八潮線、同じくですね上り、草加市弁天2丁目付近が 0.6 キロの渋滞です。国道298号外回り草加市朝日町4丁目付近が 0.8 キロの渋滞、草加市草加産業道路付近が 0.7 キロの渋滞、内回り草加市八幡町付近が 0.6 キロの渋滞、外回り三郷市三郷インターチェンジ出口西付近が 0.5 キロの渋滞、埼玉草加線34号線上り草加市市立病院付近が 0.5 キロの渋滞、草加流山線29号線上り草加市青柳新橋付近が 0.5 キロの渋滞、下り三郷市流山橋付近が 0.7 キロの渋滞、上り千葉埼玉県境流山橋付近が 0.7 キロの渋滞です。ドライバーの皆さん引き続き安全運転をお願いします。868インフォメーション、次のインフォメーションは7時30分に天気電車道路交通情報をお伝えします。

遊びの水先案内人プリティワンダフルサトシが生放送でお送りしています。モーニングライブハッピー868火曜日、今日のメニューご紹介していきます。868インフォメーションは天気、電車、道路交通情報を生でお伝えしていきます。だいたい30分おきぐらいご紹介していく予定です。そして7時15分ぐらいからは、タウンチェック、この時間は五市一丁の話題をお届けするコーナーです。7時35分からのキッチンエナジー大作戦、今月は英明高校サッカー部の皆さんに出ていただいています。今日は3週目ということで、こちらもお楽しみに。7時40分頃からは防災868、火曜日は草加市の避難所をお伝えします。7時50分頃からは格闘探偵団サトシ登場、 5.17 全日本プロレスチャンピオンカーニバル優勝決定戦のお話したいと思います。8時台のタウンチェックは8時10分頃から、そして8時35分頃からは何でもあるです埼玉、ネイティブ埼玉のコーナーです。魅力たっぷりの埼玉の興味深いスポットをご紹介していますが、ちょっとね、先々週ぐらいかな、行ってきたんですよ。埼玉新都心の合同庁舎の職員の食堂、これすごい絶景のレストランでね、まあ、これもちょっとご紹介したいと。あとね、鉄道博物館ずっと行きたくて、オープンしても何年経つんだろうねやっと行ってきましたよね、その話をしたいと思います。今日も皆さんからのメッセージをお待ちしております。コシガ FM のホームページのメッセージフォームからお送りください。そしてこの時間で、ちょっとご紹介したいなと思います。これはちょっとで済むかな、なんかすごく興味深い、メッセージいただいてますよ。ニコラスひらがなけいさん、いつもありがとうございます。プリティさん、おはようワンダフル、おはようワンダフル。最近は東武沿線を訪れているようですね。羽生はバーガーの街なのですか、そのあたり解説をお願いしますということで。そうなんですよ、多分先々週ぐらいに喋ったんですけど、4月の終わりぐらいにちょっと車で、美味しいものを食べに行こうっていう、美味しいもの食べに行こうって、そんな漠然として、なんか街道とかで気になるお店とか結構埼玉県あるので、ちょっと予定を決めないで車でフラッと行こうみたいな感じで結構いろんな店回ってたんですよ。でその中の一つで羽生にあるグルメバーガーのお店でビッグバンダイナーというお店行ってきて、これ何がすごいかって、まあもちろんグルメバーガーめちゃくちゃ美味しいんですけど、もともと羽生出身の渡辺さんっていうオーナーが、都内の三軒茶屋で、大人気の人気のグルメバーガー屋さんやってて、まあお客さんもいっぱい来ても、ね、本当人気で、で全国グルメバーガー選手権っていうね、もので、優勝してるぐらい、まあ、ハンバーガーに特化した方なんですけど、まあ、その方が、ね、出身が、羽生ということで、その三軒茶屋の店を人に譲ってからはもう自分で、羽生に帰ってきて、そのハンバーガー、美味しいハンバーガーをこう作り方とこう伝授したり、プロジェクトとして、まあ、ビッグバンだからほら始まる、宇宙が始まるみたいな感じで、ハンバーガーのこう始め方みたいな作り方とかこうみんなにレクチャーしてるプロジェクトだったらしいんですよ。それがまあでもやっぱりこんな美味しいハンバーガー作るんだから、ちょっと渡辺さんお店作ってよみたいになって、3、4年ぐらい前に作ったっていう、建てたっていうお店が出てまして、それ昨日確かね、僕もインスタグラムとかフェイスブックに上げたんですけど、ビッグバンダイナーっていうハンバーガー屋さん、まあそのオーナーさんとも喋ったんですけど、まあそんな話を聞いて、いや本当うまい、まあ、どう食べんのっていうぐらいでかくて顎外れそうになるぐらいでかいハンバーガーですけど、やっぱ美味しいね。でやっぱりその渡辺さんが教えたりとか、あと羽生氏自体もなんかちょっとそのハンバーガーを街の、グルメにしようみたいな感じで、今5店舗ぐらいで食べれるのかな。あとキアセっていう道の駅じゃなくて、あれ物産館か、羽生の物産館で、地ビールと一緒にね売ってるんですよ。それまだちょっと行けてなくて、今度じっくりハンバーガー回りたいなと思ってるんですが、まあ、他にもねアメリカンダイナーだっけな、確か、本当有名な店も結構出てて、だから羽生でハンバーガー巡り、まあ、ちょっとどれだけ食えるのかっていうのはありますけど、あんだけでかいからね1個がありますけど、羽生はね本当にハンバーガー、今グルメバーハンバーガーっていうか、その高級なグルメバーガーでそうにぎわってますね。はい、ぜひちょっと羽生バーガーの街という

ということで、ちょっと注目していただきたいなと思います。そしてね、ニコラスひらがな刑事さん、めちゃくちゃ面白いじゃないですか。すごく秩父に行ってきた話いっぱい書いてあって、これちょっと後でじっくり話させてもらえますかね。じっくりって言っても、メールを紹介するコーナーがまたちょっとこの後用意されているので、そこでちょっと紹介させてください。とてもじゃないけど今ちょっと話がちょっとまとまらないぐらい。でも見ましたよ、ニコラスひらがな刑事さんの、Facebook でね、紹介してた3つぐらいに分け、今のところ3話ぐらいまで分けて、小鹿野とか秩父を回ってた話、素晴らしいですね。で、そして星を撮る写真が素晴らしいニコラスさんのね、Facebook ちょっと見ていただきたいなと思いますけどもね。ちょっとこの後ゆっくりお話ししたいと思います。メッセージどうもありがとうございます。

タウンチェックのコーナーです。この時間は五市一町の話題をお届けするコーナーです。五市一町の中でまずは越谷市の話題いくつかご紹介したいと思います。まず一つ目はレイクタウン防災フェス2026、今週やりますよ。今週末 5.23、24 の、ね、2日間同日とやります。23、24両方とも10時から16時、場所はイオンレイクタウン風森レイクタウンアウトレット旧駐車場、水辺のまちづくり館、結構これ大規模にありますよ毎年ね。越谷市消防局、自衛隊埼玉地方協力本部、日本赤十字社などによる特殊車両の展示、 AED 体験、ペットとの避難方法の紹介など盛りだくさんということで、ここもね何度か参加してますけどもね、なんか楽しく防災を学べるというイベントになってますね。参加費はかからないんですが、一部有料の企画もあるのでね、それによってということで、体験企画によって、当日受付またはホームページより事前申し込みというのがあります。なんか人気のものは結構抽選になるかもしれないということでね、詳しくはちょっとこのレイクタウン防災フェス2026のホームページを参照ください。続いて、展示町が燃えた日地域の火災と人々という、ちょっと防災に絡んでですけども、旧東方村中村家住宅ね、レイクタウンにありますけども、この展示で、企画展示となります。5月23日土曜日から6月30日火曜日まで、9時から16時半江戸時代に地域で起こった、火災を中心に当時の人々の火災への対応や復興の経緯などを紹介するパネル展示があるということです。ぜひね、この5月23日から6月30日にご覧になれますので、ぜひ見てください。これ、あの、広報越谷に載ってるやつを今紹介してるんですけど、広報越谷の、写真に関してはね、昔の消防車なんですかね、これ、あの、第8車にポンプみたいなのが乗ってて、これで水をバーって出すんでしょうね。なかなかちょっと、普通に防災フェスとかじゃ見れないような、防災フェスはね、あの特殊車両とか消防車だから、こういう昔のやつとかってちょっと見れないと思うんでね、ぜひチェックしてみてください。あともう一つぐらいいけるかな、越谷市、消費者月間記念講演会、その広告本物ですか、デジタル護身術という、これはね、5月の29日金曜日14時から15時半中央市民会館1階劇場で行われます。 SNS のディープフェイク広告などの手口や被害者にならないためにできる対策ということで、講師は IT ジャーナリストの高橋明子さん、定員は先着で300人、申し込みは5月の27日水曜日まで電子申請となります。あと電話でも受け付けられるということです。詳しいお問い合わせ先は市民相談課まで、ということでね、越谷市の話題をお届けいたしました。続いて草加市の話題ですね。卓球レッスン&ゲームということで、これ草加で行われます。これ6月の13日9時半から

から12時、場所はマルシンスポーツセンター草加で開催されます。卓球を始めるきっかけ作りや世代を超えて家族や友達と交流しながら楽しむことができますということで、対象は小学生以上だったらできるということで、費用は高校生以下が100円、18歳以上が300円、安い、ね、お手軽に参加できるということで、しかもこれだから小学生以上の学生だったり大人たちもできるということなんで、やっぱ世代を超えて、しかもお金もほとんどかからず楽しめるということなんでね、ぜひこちら、楽しんでいただきたいと思います。お申し込みは電話でマルシンスポーツセンター草加まで電話してくださいということで、もうすでに、5月7日から申し込みは始まってるんですが、期限はないみたいなので、ね、ぜひ興味ある方、電話してみてください。で続いて、私たちの月3万円ビジネス無料体験ワークショップということで、これは皆さんご存知ですかね。月3万円という、なんだろう、副業みたいな感じで、無理なく今の仕事やりながら、ちょこっとしたビジネスとしてやっていこうというね、3万円ビジネス、だいぶ前から草加で取り組まれてますけども、その無料体験ワークショップということで、これは6月の10日水曜日10時から12時半まで、本庁舎会議室 7A で行われます。好きなことや得意なことを生かして自分らしく働きたい、そんな女性を応援するサンビズの連続講座7月開催の雰囲気を体験してみませんかと。託児申し込み、は、要相談ということで、女性の方で先着40人、そうね、これサンビズっていうね、まあ、そういう月3万円の無理なく働く、好きなことをして働くという、講座ですけども、それが7月に開催されるんですが、その雰囲気を体験ワークショップということで、だから6月10日にこれね受けてみて、あ、いいかも、これ私に合うかもって思ったら、はい、本講座に申し込めるんじゃないかなと思いますね。6月の3日までに電話または申し込みフォームで、お申し込みください。これは産業復興課まで、お問い合わせください。いや本当ね、草加市いろんなこと取り組みしてて、こういうなんか、新しいこと始めたいとか活動したいっていう人すごく応援する土壌があって、まあ、僕もねマーケットの学校っていうのを去年参加して、去年っていうか、まあ、去年ね参加させてもらったんだけど、まあ市役所の方の協力的なこと、なんだろうね、なんか市役所の人たちが仕事なんだけど、仕事っていうよりなんか自分たちもなんか草加市が好きなんじゃないかな、本当に好きなんじゃないかって、好きなんでしょうね、本当なんかね協力的だなっていうのを感じました。なんかすごく仲良くなったし、まあね、ラジオにも出てもらったことありましたよね。いやすごくこういう機会ね、ぜひ興味ある方はねやってみるといいと思いますよ。特にこれはワークショップだからね、やるも何も体験できるから、どんなものかなって見に行くだけでもいいと思いますんでね。ちょっと草加の話でまだまだあったんですが、またちょっと8時台の、タウンチェックの時間にお話ししたいと思います。ということで、プリティワンダフルサトシが生放送でお送りしていますモーニングライブハッピー868、ちょっとさっきのねメールの続きをちょっと読みたいんですけども、ニコラスひらがな刑事さんね、ちょっとハニューバーガーの話をしましたが、私秩父に行ってまいりました。いいですね、秩父大好きですよ僕も。ライトな感じで回ってこようと思っていたのですが、秩父神社にお参りしましたらその前のバンバ通りが気になってしまいまして、いいよねあのバンバ通り。バンバ通りってあの秩父神社の表参道というか、表参道じゃないか、あの参道のお店街ってことかね。バンバ通りってあの昔本当にね、なんか昭和レトロな雰囲気の街でいいですよね。あそこね、確かあの中に FM 秩父もあるんですよね。
散策してしまいました。いや、いいじゃないですか。

0: 検索して昭和より大正レトロ的な、あ、そっかそっか、昭和レトロじゃないか、大正レトロ的な建物が残っていたらいてそそられましたね。確かに多い、なんか歯医者さんとかね、郵便局みたいなとこもなんか雰囲気あるよね。夕方近くで、時間がなかったので今度はゆっくりしたいのと、あ、夕方ぐらいに行ったんですね。まあでも夕方の雰囲気もいいですよね、あそこね。秩父ベーカリーというお店の早い時間の焼きたてパンを食べてみたいなと。あー、美味しそう。とにかく秩父グルメのレベル高いですからね。翌日はこれも奥秩父の丸神の滝を見て訪れていました。あ、これは小鹿野町ですね。結構ね遠いんですよ。秩父駅から車で1時間弱もっとかかるか、1時間ぐらいかかるかね。なかなかの奥地で、そうなんですよ、小鹿野町役場から車で30分。あ、小鹿野町役場から車で30分か。じゃあやっぱり秩父から1時間半ぐらいかかるか。1時間半はかない、1時間ちょっとね。それも車がすれ違えないような区間をかなり走る感じで、あ、結構狭いんですよねあそこ、山道ね。まあ、僕は車じゃなくてあのバスで行きましたけど、僕がいた時は、車で行ったんですね。さらに駐車場から歩いて20分。あ、そうですね、あそこちょっとウォーキングコースになってるんですよね。熊注意の看板ありで緊張しっぱなしの登山でした。確かにそうだよねあそこ熊ね。平日とはいえ道中出会ったのは2人組の方のみという場所でした。余計にそうするとちょっと熊に合いそうな感じがして怖いですけどね。でも平日の方がいいですよ、静かで、はっきり言って。途中野生の猿にも遭遇、うわーいいね。到着した、滝は日本名瀑100選にふさわしい、素晴らしい眺めでしたよ。そうなんですよね、日本の名瀑100選って言って日本の滝の中で綺麗な滝100選ばれてるんですけど、埼玉県ってねそこだけしか選ばれてないんですよ。いやいや、もっといっぱいあるんですよ、いっぱいいっぱい綺麗なとこあるんだけどそこだけ選ばれてるっていう。だって黒山三滝とかすげえ有名なのに、黒山三滝選ばれてないのにその丸神の滝が選ばれてるっていう、いやほんとすごいですね。僕もあのネイタマの本にも載せましたけど、取材に行ってね写真も撮ったんで、本当にいい丸神の滝、素晴らしいです。で結構落差あるのに近くまで寄れるっていうのがねすごくいいですね、丸神の滝ね。いやープリティさんではないけれど何でもあるぜ埼玉の、一端を垣間見たお出かけでした。それでは今日も楽しい話題をお届けくださいということでありがとうございます。いやー相当楽しんでますよ、やっぱりね。ニコラスさんは街歩きとか旅のスキルが高い、もう分かってらっしゃる。本当に本当にあの面白いもの、いいもの、綺麗なものを見る、さすがね、探すとこは長けてますけども、そう、この丸神の滝とか小鹿野町は本当に良くて、もう小鹿野町だけで僕3泊4日して取材して本にも載せたり、あとね、ラジオにも出ていただいた、ミードのね、作ってる、エレナさんとか、そう、本当にね、いいですね、秩父はね。もう回りきんないですからね、本気で回ろうとしたらやっぱ1ヶ月ぐらい僕はかかると思ってますね。それぐらい魅力たっぷりの場所ですね。そう、やっぱ車だとね、その小鹿野町とかそっちの方もじっくり行けるからいいかなと思うんですけど、一応でもバスでもね、小鹿野町は一応全部通ってるのでバスで行けないとこはほとんどないのでいいんじゃないかなと思いますね。あとは本気で登山ができる方だったらもうじっくり奥秩父回っていただきたいと思いますけどもね。いやー素晴らしい旅ありがとうございます、ニコラスひらがな刑事さんね。なんかちょっと聞いて読んでるだけでちょっと私もワクワクしてきましたね。どうもありがとうございました。
1: 868インフォメーション、
0: 868インフォメーション。この時間のインフォメーションも天気、電車、道路交通情報をお伝えしていきます。まずは越谷市周辺のお天気です。越谷市の天気、本日は、1日を通して晴れの予報、そして1日を通して降水確率 0% ということです。日中の最高気温は30度、最低気温は17度ということです。 実は昨日

日も30度になってたんですよね。で場所によってはもうちょっと超えるところもあるということなんで、熱中症対策をお気をつけください。なんか今までだと夏に来る前のこの5月から急に暑くなると体が慣れてないからとかいう話になりますけど、もう実はだいぶ慣れてきましたよね皆さんね。もう4月から結構暑かったもんね。はい、ということで、今日も暑くなりそうです。それでは埼玉県全体の今日のお天気です。埼玉県南部、北部、秩父地方ともに1日を通して晴れの予報。降水確率は南部北部が1日を通して 0%、 秩父地方が、午前中 0%、 午後そして夜が 10% の降水確率です。日中の最高気温、南部が31度、北部が32度、秩父地方が30度ということで、全体的に暑い、そして雨の心配はなさそうです。以上お天気情報でした。それではここで電車の運行情報です。五市町を走ります東武スカイツリーライン、 JR 武蔵野線、つくばエクスプレス線は平常通り運行しています。その他の路線で遅れが出ている路線、先ほど、ね、西武新宿線、拝島線運転を見合わせていたんですが、7時17分ごろ運転を再開しましたが、列車に遅れや運休が出ているということです。西武新宿線、西武国分寺線、西武拝島線が、遅れや運休が出ているということです。そして江ノ島電鉄線も、列車に遅れが出ています。以上、ご利用の方はご注意ください。以上、電車の運行情報でした。それではここで、道路交通情報をお伝えします。まずは高速道路の情報です。高速道路でこの時間渋滞残っている箇所をお伝えします。まずは東京外環道の外回り、三郷南インターチェンジ付近から市川北インターチェンジ付近が8キロの渋滞。内回り、草加インターチェンジ付近が1キロの渋滞。常磐道の下り、三郷ジャンクション付近から流山インターチェンジ付近が6キロの渋滞。続いて6号三郷線、上り三郷ジャンクション付近から加平付近が6キロの渋滞です。続いて一般道路の情報です。一般道路でこの時間渋滞の起こっている箇所をお伝えします。まずは国道4号上り、越谷市元荒川橋付近が 1.1 キロの渋滞。草加市新田町付近が 0.8 キロの渋滞。草加市西町付近が 0.6 キロの渋滞。足立越谷線49号線上り、越谷市越谷2丁目付近が 0.5 キロの渋滞。草加市朝日町付近が朝日町2丁目付近が 0.5 キロの渋滞。草加市草加駅入り口付近が 0.9 キロの渋滞。草加市、下り草加市吉町5丁目付近が 0.7 キロの渋滞です。草加産業道路上り、草加市弁天2丁目付近が 0.6 キロの渋滞。下り草加市中根3丁目付近が 0.5 キロの渋滞。越谷八潮線115号線上り、草加市弁天2丁目付近が 0.6 キロの渋滞。下り草加市中根3丁目付近が 0.5 キロの渋滞。越谷流山線52号線上り、越谷市南荻島付近が 0.6 キロの渋滞。国道298号外回り、草加市朝日町4丁目付近が 0.8 キロの渋滞。草加市草加産業道路付近が 0.7 キロの渋滞。埼玉草加線34号線上り、草加市市立病院付近が 0.5 キロの渋滞。下り草加市夜行橋付近が 0.6 キロの渋滞。草加流山線29号線下り、草加市弁天2丁目付近が 0.8 キロの渋滞。草加市青柳新橋付近が 0.5 キロの渋滞。下り三郷市流山橋付近が 0.7 キロの渋滞。上り千葉埼玉県境流山橋付近が 0.6 キロの渋滞。川口草加線104号線下り、草加市八塚中町付近が 0.6 キロの渋滞。上り草加市八塚中町付近が 0.5 キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、

0: この番組は食用油の回収リサイクルを行っている IA プラン株式会社の提供でお送りします。浅田さん、はい、3週目ということで、はい、あっという間の3週目、
1: そうですね、はい、またエメココさんのいろいろな話をですね、
0: そうですね、今日はもう今日こそたっぷりいきましょう、はい、ということで、はい、はい、ではご登場いただきたいと思います。市原先生お願いします。
2: エメココサッカー部監督の市原です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。はい、そして稲見さんお願いします。
3: エメココサッカー部キャプテンの稲見光です。
0: よろしくお願いします。そして橋本さん、はい、
4: エメココサッカー部副キャプテンの橋本壮介です。
0: よろしくお願いします。ということで今日もね5人でお送りしたいと思います。昨日ちょっと触りだけになっちゃいました、先週触りだけになっちゃいましたけども、サッカー部の、試合だったりとか、あと学校のね、理念方針などをお聞きしましたけれども、ちょっとサッカー部のことを先生お聞きしたいんですけども、なんか毎週試合あるってね先週おっしゃってましたけど。
1: そうですね、高円宮杯の、リーグ戦、
0: はい、
1: U18 リーグが、エメ高校は東部地区の一部リーグで、
0: はい、
1: 参加してるんですけども、
0: はい、
1: 4月から11月にかけて、年間で14試合、
0: はい
1: はい、やっております。で7月8月はちょっともう国書ということでそこは試合が入らないんですけど、
0: あ、はい、
1: それ以外ですね、インターハイ、高校選手権、
0: はい、
1: その予選を除いた週以外は大体リーグ戦が入ってくると。
0: すごい試合多いんですね。
1: そうですね、今高校も本当サッカーはリーグ戦文化が根付いてきているので、はい、
0: どうですか、稲見さん、試合数が多いっていうのはやりやすいですか、それともちょっと大変ですか。
3: まあでも慣れてるんで、
0: はい、
3: そこまで気になったりはしないですね。
0: あ、でもちょうどよく、じゃあその試合に向けてこう練習してるみたいな感じですか。
3: はい、そんな感じです。
0: ああ、橋本さん、試合、あ、練習はどれぐらいやってるんですか。週に
4: 5回ほどやってます。
0: 週5で試合が1試合やってみたいな。
4: そうです。
0: いや、なかなかハードじゃないですか。
4: いや、でもサッカーは楽しいので全然苦じゃないです。
0: あ、そうなんですね。まあ、笑顔で答えてくれましたけども練習ってどれぐらい時間やってるんですか。
4: 基本120分いかないくらいでやってます。
0: 2時間ぐらい、2時間弱っていう。
4: そうです。
0: あ、そうなんですね。もうでも
1: 授業が終わってからみたいな。
4: そうです、授業終わってから
1: 2時間ぐらい、
0: 2時間びっちり
1: やったら。
0: どうですか、稲見さんは授業中眠くならないですか、そんな練習してて。
3: 眠くはなりますね。
0: ますか。もう放課後か。
3: まあそうですね。
0: 授業が終わった後に練習して、
3: はい、
0: で家帰ってしっかり寝て次の日にっていう感じですかね。
3: はい。
0: いや、じゃあもう4月新学期始まってもう結構すぐに始まるんですか、練習とか。
3: はい。
1: もうリーグ戦自体が4月の3日スタート、はい、
0: そうなんですか、
1: はい、
0: 4月の3日ってまだ春休みですか。
1: そうです、春休み中に、
0: 春休み中にもう試合があるんですね、はい、あ、そっかそっか。じゃあ、まあ、休みの期間も結構練習しているということで、はい、そうなんですね。もうじゃあ筋肉痛になったり疲れたりする暇はないぐらいな感じですかね。なかなかそこまでね、ちょっと練、スポーツとかちょっと最近やってないから、ちょっと聞くと、あ、結構大変なのかなと思ったりするんですけど、まあでもね、楽しそうにやってるようなね感じで。そっかそっかそっか。何、練習で何が楽しいですか。稲見さんは
3: ヘディングですかね。
0: そうなんだ、ヘディングの練習、
3: はい、
0: あ、得意ですか。結構、
3: まあ声出すのは得意なんで、
0: あ、
3: OK って声出してヘディングしてます。
0: 来たボールに対して OK って言って、
3: はい、そうです。
0: おー、あ、そうなんですね。稲見さんはどういう練習が好きとか。
4: 橋本さん
0: 失礼しました。
4: 僕は対人を仲間とするのが好きです。
0: ん、対人
4: と1対1だったり
0: 2対2とか、はいはい、ボールをこう取ったり。
4: そうです。
0: 守ったりっていう。そうなんですね。まあ、なんかすごい激しいじゃないですか、サッカーって。だからやっぱり夏は練習、試合はできないんですよね。
1: そうですね、今もう公式戦を7月と8月に入れちゃいけないと、
0: うん、危険ですからね。
1: そうですね、なって、まあ、だから夏場なんかもね、練習時間も早めたりとか、もう朝本当7時とか早くから始めるとか、まあ、あと夕方ですよね、ナイターでやるかとか、はい、
0: うん、
1: まあ、いろんなチームがもうそうやって工夫して、
0: はい、
1: なるべくこう炎天下でやらないようにってなってますよね。
0: あとやっぱり昔はちょっと根性論とかあったけど、今は結構効率よくっていう感じですかね、練習って。

0: たくさん飲んでますし、
1: いや本当、はい、あの水飲まない意味ないですから ね、ただ辛いだけですからね、昔のはね、うん、そうですよね、うん、そうそうそう、体を壊さないようにやらないとっていうね、はい、じゃあね、ぜひちょっと体に気をつけながら、練習ね、励んでいただきたいと思うんですけど、なんか練習してて辛いこととかあります？
2: 辛いことはまあやっぱラントレとかになると、
1: あ、走るのはね、
2: やっぱりそれはきついと思いますけど、まあ、大変ですよね。まあでもためにはなってると思うんで頑張りますね。
1: 橋本さんは何かあります？
3: 僕も
1: きついんだよなって。
3: 僕もやっぱ走りはきついです。
1: サッカーって常に走ってますもんね野球とかと違ってね。あ、まあね、確かに、ね、そこは大変でしょうけどもね、やっぱりでもそれも含めて練習ね頑張ってるということで、あ、ちょっと時間があまりなくなっちゃったんですけど、サッカー以外にもちょっと聞きたいなと思ったのが、なんか先月ですか、あの修学旅行行ってきたっていう。
2: はい、行ってきました。
1: どこ行ってきたんですか？
2: シンガポールに。
1: シンガポール、え、海外なんですか、英明高校って？
0: そうなんです。
1: え、毎年というか、
0: 今回は、沖縄、はい、シンガポール、オーストラリア。
1: いいなあ、どこもいいなあ。
0: サッカーの生徒はほぼシンガポールに。
1: そうなんですね。さすがに向こうで合宿じゃないから練習はしないでしょ、
2: はい、
1: ちゃんと楽しみました。
2: 走るっていう話にはなりましたけど。
1: あ、なったんだ。
2: やめてきました。暑いんで。
1: シンガポールって暑いんですか？
2: あ、もう、あ、そうか、すごいずっと暑くて。
1: 常夏ですもんね。
2: 最終日はずっと36度とか、
1: うん、あ、36度、あ、もう夏ですね、完全にね。あ、橋本さん、なんか楽しいことしました、シンガポールで？
3: そうですね、シンガポールのユニバーサルスタジオシンガポールに行かせていただいて。
1: ああ、ユニバーサルジャパンじゃなくてシンガポールがあるんですね。なんか乗ったんですか？
3: 絶叫系は苦手で。
1: あ、苦手なんだ。それ楽しかったの？でも、
3: あの、めちゃめちゃ楽しかったです。
1: あ、本当ですか。何が楽しかったんですか？
3: あの、インドのインドをモチーフにした乗り物があって、はい、まあ、ちょっと怖かったんですけど、とても楽しかったです。
1: インドをモチーフってどんなの感じなんですか？
2: 日本のディズニーのインディ・ジョーンズのジェットコースター版みたいな。
1: ああ、そうなんだよ。絶叫マシーンに見えるけどな。大丈夫でしたか？
3: なんとか。
1: インナミさん、何が思い出はありますか？
2: まあ、みんなで回ったっていうのも楽しかったんですけど、はい、やっぱり一番でかいジェットコースターは楽しかったですね。
1: 大きいんだ。規模大きそうですね、シンガポールね。
2: あ、でもちっちゃめで、
1: あ、他のやつは
2: 本当に数時間で回れて、で、
1: ああ、その、はい、園内は
2: で乗り物も すぐ乗れるし、規模もそんな大きくないんですけど。
1: そんな混んでなかった？
2: そうですね、基本そういう感じ
1: で。あ、それが一番ですね。僕も並ぶの嫌いなのでまあでも楽しめたみたいですね。じゃあ全部回れたんですね。
2: はい。
1: あ、そっかそっか、まあ、ちょっと修学旅行の話してるともうちょっと時間がなくなっちゃいますけども、はい、じゃあちょっとね、また来週以降もね、ちょっとお話お伺いしたいと思います。はい、なんかあのお知らせありますか、先生？
0: まあ、先ほど言ってたような、まあ、本当にあのリーグ戦が、はい、今週末もありますので、はい、またあのホームページと、はい、SNS 等で、ね、SNS 等で全部チェック
1: していただければ、はい、ければと思います。ありがとうございます。あいえさん、お願いします。
4: はい、はい、問い合わせ電話番号が 048-940-9775 です。ウェブの方はキッチンエナジーと検索してください。
1: はい、ありがとうございます。ではちょっともうあと来週、残すところあと1週になりますが、はい、よろしくお願いいたします。今日どうもありがとうございました。
5: ありがとうございました。
1: この番組は食用油の回収リサイクルを行っている IA プラン株式会社の提供でお送りしました。ということで、英明高校さん、今週末も試合あるんですね。ぜひ皆さんチェックしてみてください。一般の方もね、観戦できるということなんでね、応援できるということなんで、ぜひ見に行っていただければと思います。残すところあと1週ですかね。英明高校の皆さんのね、ゲストということで、ぜひ来週もお楽しみに。

防災868。火曜日は草加市の避難所をお伝えしています。草加市の避難所は複数ありますので、モーニングライブ、ランチライブ、イブニングライブと分けて、ご紹介しています。そして草加市以外の避難所に関しましては、月曜日、そして水曜日から金曜日の各曜日でご紹介しているので、こちらも合わせてお聞きください。それではご紹介いたします。まずは小山

京外環道の外回り、三郷中央インターチェンジ付近から市川北インターチェンジ付近が9キロの渋滞。続きまして内回りですね、草加インターチェンジ付近が1キロの渋滞。常磐道の下り、三郷ジャンクション付近から三郷料金所スマートインターチェンジ付近が3キロの渋滞。6号三郷線上り、三郷ジャンクション付近から加平付近が7キロの渋滞です。続きまして一般道路の情報です。一般道路でこの時間渋滞の起こっている箇所をお伝えします。まずは国道4号上り、越谷市元荒川橋付近が 1.1 キロの渋滞。下り、越谷市大間野付近が 0.5 キロの渋滞です。足立越谷線49号線上り、越谷市越谷5丁目付近が 0.8 キロの渋滞。草加市夜行橋付近が 0.8 キロの渋滞。草加産業道路下り、越谷市花田西付近が 0.9 キロの渋滞。越谷八潮線115号線下り、越谷市花田西付近が 0.9 キロの渋滞。草加産業道路の上り、草加市弁天2丁目付近が1キロの渋滞。下り、草加市中根3丁目付近が 0.5 キロの渋滞。草加市稲荷3丁目付近が 0.5 キロの渋滞。越谷八潮線115号線上り、草加市弁天2丁目付近が1キロの渋滞。下り、草加市中根3丁目付近が 0.5 キロの渋滞。草加市稲荷3丁目付近が 0.5 キロの渋滞です。国道4号東埼玉道路上り、草加市草加東高校付近が 0.7 キロの渋滞。草加市草加公園東付近が 0.6 キロの渋滞。国道298号外回り、草加市草加産業道路付近が 0.9 キロの渋滞、1.9 キロの渋滞です。草加流山線29号線下り、三郷市流山橋付近が 1.4 キロの渋滞。上り、千葉埼玉県境流山橋付近が 0.7 キロの渋滞。埼玉草加線34号線の上り、草加市私立病院付近が 0.5 キロの渋滞。下り、草加市夜行橋付近が 0.6 キロの渋滞。川口草加線104号線下り、草加市八塚中町付近が 0.6 キロの渋滞。そして、下りもですね、草加市八塚中町付近が 0.6 キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転をお願いします。868インフォメーション、次のインフォメーションは8時30分に天気電車道路交通情報をお伝えします。プリティワンダフルさとしが生放送でお送りしています。モーニングライブハッピー868。今日もね、皆さんからのメッセージ、引き続きお待ちしております。越谷 FM の、メッセージフォームからお送りください。そして、旧ツイッターの方はハッシュタグ越谷 FM と入れてつぶやいてください。皆さんからのメッセージをお待ちしております。そして8時台最初のコーナーですが、今日の運勢を、誕生月ごとに紹介する、ハッピーフォーチューンのコーナーです。それでは早速いきましょう。5月19日火曜日、1月生まれのあなた、実直な努力家のあなたに運気の応援。自信ありげな態度はマイナスになるが、謙虚な姿勢は有効な力となる。何事も几帳面に、そして誰にも丁寧に。2月生まれのあなた、手こずったり手間取ったり、しかも休養が生じてせわしい思いをする場面も。でも評価アップの喜びが待ち受ける。頑張るあなたに好意を寄せる人あり。3月生まれのあなた、世話好きタイプにその本領発揮という心配が潜む。喜んでもらえるはずの親切が実は相手に迷惑という場合も。思い込みが強い、そのあたりに注意を。4月生まれのあなた、堅実な歩みと呼応する運気。気さくやパフォーマンスを好まないあなたになら、何事も予想以上の嬉しい結果が期待大。今日の本、

今日の新聞から貴重な情報をゲットも、5月生まれのあなた、周りに勢い、その勢いに押し込まれないよう活発に行こう、意識して元気よく、それがあなたを支えてくれる人へのエチケット。6月生まれのあなた、夢の実現を応援してくれる運気。今日のあなたは気力集中力に富んでいる。何かをマスターしたい、苦手を克服したい、そんなチャレンジなら積極的に。7月生まれのあなた、相手への思いやりが力となる。計算高く動くほど損する流れ。人間関係を何よりも大切にしよう。どんな小さな約束も厳守を。8月生まれのあなた、時間がずれ込む、遅れが膨らむ傾向あり。あんまりのんびり構えないで、何をするにも最初から飛ばそう。楽観的な一面も潜むだけに、お金の管理もシビアに。9月生まれのあなた、人間関係がナーバス、自己主張や強気な態度は控えて、でも協調性に富むあなたには周囲との連帯感や信頼感が深まるなどの喜びあり、親切はさりげなく。10月生まれのあなた、長丁場を乗り切る粘りを大切に、頑張った先で待ち受ける心地よい達成感を想像しつつ、悩んだり迷ったりを楽しもう。そんな心の余裕が大きな力となる。11月生まれのあなた、周りから話しかけられたり相談を持ち込まれたりと自分の時間が持てない。相手の思いに応えてあげる優しさと一緒に予定を確実にこなすことも大事に。12月生まれのあなた、ちょっと我慢すれば物事が好転、見切りを早まらず根気よく臨もう。人前では不満やぼやきを口にせずに、いつもはつらつと、それだけで大きな違いが出るということです。今日の運勢、皆さんいかがでしたでしょうか。今日も一日いい日でありますように。ハッピーフォーチューンのコーナーでした。

聞きいただきましたのは、先週おはようピカチュウさんからのリクエストで、ミセスグリーンアップル、インフェルノ聞いていただきました。おはようピカチュウさん、今日もねメッセージいただいてるんですけども、この後の、メッセージ読む時間にちょっとね、お読みしたいと思います。ありがとうございました。リクエストありがとうございました。タウンチェック五市一丁の話題をお届けするコーナーです。まずはいよいよ、今週末に迫ってまいりましたイベント、5月24日日曜日10時から16時越谷レイクタウンで開催されます子ども建設王国2026、これ毎年盛り上がるんですよ。毎年というか去年からかな。これね、越谷レイクタウンの大芝生広場、大芝生広場っていうのかな、で開催されます。入場は無料。子どもたちが、建設業界のね、体験やワークショップ、などを楽しめるイベントとなっております。越谷アルファーズではシュート体験ブースを出展したりとか、あとさっき、7時台のねタウンチェックのコーナーでも紹介しましたが、防災フェスが、土日にあるので、まあ、それと一緒に合わせてね、とにかくレイクタウンで1日楽しめますのでね、ぜひ遊びに来ていただきたいと思います。どういう風になってるかっていうと、まずはお仕事体験エリアっていうブースがあって、これ大体去年30ぐらいあったんですけど、今年どうなんでしょうね。子どもたちが実際に、例えばペンキ塗りだったりとか、日曜大工だったりとか、カンナで削ったりだとか、まあ、そういった建築業界、建設業界のお仕事を体験できたりします。左官塗りとかね、いや面白いですよね。でなんかね、無料で子どもたち遊べるにもかかわらず、なんかね、回ってスタンプ集めたらお菓子とか景品がもらえたりとか、しかもなんか任天堂スイッチ2が1名様に当たるって書いてあるよ。すごくない？結構太っ腹だよね。どんな仕事があるかっていうと、まあ、大工さん、足場屋さん、ね、足場作りとか結構高いところを作ったりしますからね。塗装屋さん、左官屋さんなど、建設業のお仕事を中心にたくさんのお仕事体験ができちゃいますという。去年は30以上のお仕事体験ができた。すごいよね。1日は回りきんない、絶対に。というね、まあ、いろんなイベント、あとショベルカーに乗ったりとかね、あれはすごいよね。であとキッチンカーもいっぱい出たりするので食事にも困らないと。そして水上ステージ、ここではキッズダンスやいろんなパフォーマンスが一日中、ありますということで、キッズダンスとか、あとアルファエンジェルも来るっていうのは聞いてますね。そして、売りはですね、建設職人甲子園コンテンツ、お仕事体験コンテンツということで、去年はね左官塗り対決をね子どもと職人さんでやったんですよ。結構子供上手に塗ってたよ、真剣になって。いやあれ面白かったな、見ててな。あと子供建設王国シンポジウムっていうことで、建設業界の社長さんたちが集まって、あと子供たちが、集まって、いろいろ質問をしたりとか、子供たちの質問に社長が本気で答えるっていうね。去年は6人ぐらい出たよね、社長さんね。であと子どもたちも10人ぐらい出てて、いろいろ質問して、いやなんかね、やっぱり子どもの質問とかの視点って面白いなっていう発見もあったし、それに対して本当に真剣にね、社長さんたちは答える。なんか社長さんたちも本当自分の仕事に誇りを持ってるし、本当に仕事好きなんだなって

ていうのを感じましたね。ということで、ステージも見逃せないという。そしてステージの MC は私プリティワンダフルサトシが務めさせていただきます。今年も楽しみながら皆さんと一緒にね盛り上げていきたいと思いますんでね、ぜひ遊びに来てください。子ども建設王国2026、in 越谷レイクタウン大芝生広場、5月24日日曜日10時から16時開催されます。ぜひ遊びに来てくださいということで、まだ時間あるかな。あとはちょっと越谷市の話題をね、お送りしたいと思います。大間野町旧中村家住宅の古民家で紙芝居というイベントです。これは5月の30日土曜日10時半から11時半、大間野町旧中村家住宅、あの大間野にある、旧中村家住宅ですね。旧中村家住宅ね、東方村と、大間野町と、2カ所あるんですけども古民家がありまして、そちらで、紙芝居が見られる。あ、いい雰囲気ですね。これ写真見てると障子とか畳とかの古民家のところで紙芝居やってる写真が載ってますけども、この広報越谷には、講師は子育てサークルドンジャラホイの、皆さんがやりますということで、3歳以上の方先着、就学前のお子さんは保護者同伴でお願いしますということです。お申し込みは5月の27日水曜日まで、来週の水曜日までお申し込みはできるんですけども、ただ先着順ではない、あでも書いてないね、27日までお申し込みできます。27日水曜日の17時までね、電子申請か電話でのお申し込みが可能ということで、詳しい問い合わせ先は障害学習課まで。5月30日10時半から11時半の大間野にある中村家住宅でやる紙芝居ご紹介しました。そして外国人市民と一緒に防災訓練、これは6月13日土曜日9時から12時、消防本庁舎4階講堂、これは北越谷駅東口から徒歩8分にあったところですね。これは地震体験者による震度体験、煙体験、消火訓練、救急訓練、防災座学などということです。定員は30人先着になります。お申し込みは6月5日金曜日まで、電子申請電話窓口で申し込みができます。詳しい問い合わせ先は市民活動支援課まで。そうですね、外国人の方もいざという時にこうね、言葉通じなかったり逃げ遅れたりということはないようにね、こういった体験っていうのもちょっと普段からしておくといいんじゃないかなと思います。そして、日本人の、ね、方も一緒にこれ参加できると、こういう時どうすればいいんだっていうのも分かるんじゃないかなと思うんでね、ぜひぜひ参加してみていただきたいなと思います。ということで越谷市の情報ね、いくつかご紹介いたしました。タウンチェックのコーナーでした。プリティワンダフルさんたちが生放送でお送りしていますモーニングライブハッピー868、皆さんからのメッセージね、お見せしたいと思います。お待たせいたしました。まずは先ほどちょっとね、先週リクエストいただいていた、おはようピカチュウさんのねリクエスト曲かけたんですが、メッセージもいただいております。おはようワンダフル、おはようワンダフル、17日に大田区体育館で行われた全日本プロレスチャンピオンカーニバル、2026決勝戦ね、私行ってきましたよ。はい、プリティさんのラジオにも、ゲストで来てくれた鈴木秀樹選手が優勝しましたね。そうなんですよ、本当に嬉しくて、ピカもずっとフリー時代から見てきたのですごく嬉しかったです。そうですよね、はやピカチュウさん、鈴木秀樹選手がゲストで来た時に

メッセージくれて、あの大日本プロレスにフリーで参戦してた頃、鈴木選手が、一騎当選っていうね、シングルリーグ、同じくシングルリーグ戦で優勝した時も見に行ったということで、すごいですよね。鈴木選手もびっくりしましたからね、ピカチュウさんの、話聞いてね、うわー、北海道まで来たんだっつってね、驚いてましたからね。そして、ピカムス、今年のチャンカーも振り返ってみれば A ブロックも B ブロックも大混戦で、ピカはプロ野球の試合観戦もあり、全試合を観戦することは、厳しい状況でしたが、配信でチェックしてましたよ。今年も楽しみです。あ、来年も楽しみですということで、いや本当に全試合面白かったよね。まあね、開幕戦の塩崎豪対安西優真の試合がめちゃくちゃ良かったんでね、そっから一気に持ってかれて、連日超満員札止めで、来たお客さんみんな大熱狂っていうね、本当に良かったですよね。面白かったわ。ちょっとね、決勝戦の話ができないうちにちょっと終わっちゃったから、ちょっとぜひ12時台も聞けたらよろしくお願いします。12時台にじっくりまたお話ししたいと思います。続いて人生トランキーロさんいただいてます。いつもありがとうございます。おはようワンダフル、おはようワンダフル、プリティさんも連日気になる大相撲夏場所。そうなんですよ、プロレスも今ねビッグマッチがいっぱい並んでる上に、相撲もあるということで、僕も本当に、忙しくて仕事してる暇ねえよっていうぐらいでも仕事もいっぱいあったりとかしてね、まあなかなか大変なんですけども、一応昨日のやつはちょっとまだ見れてないんですけど、録画してね、中居までは見ましたよ。東十両14枚目の土地大会ですが、5勝4敗と白星先行、初日炎鵬に敗れましたが、平幕経験者の錦木や翠富士に土をつけ、すごいですよね、錦木とかやっぱり翠富士強いですからね、自身の相撲が取れているように感じます。一方東前頭9枚目の阿炎、4勝5敗と黒星先行、4日目優勝経験もある元大関朝乃山を押し出して勝ちましたが、日々白星に恵まれず一進一退の状態に。そうですね、朝乃山に勝った相撲はすごく良かったですね、あれ強かったですよね、まあ、お互い優勝経験もある同士の相撲ということでかなり白熱しましたが、ただね阿炎はやっぱりちょっとね引きが多いですね今場所。もっともっと突き押し相撲を極めてほしいなと思うんですけどね、朝乃山戦みたいな突き押し相撲が他の相撲でも他の取り組みでも出るといいんだけど、今んとこちょっと引きが多くて良くないなっていう気はしますね、見てる感想としてはね。今場所は、2横綱1大関が休場する中、一人気を吐いているのが大関返り咲きの霧島、すごいですよね、勝ち越しを決め1敗をキープ中、一方大関琴桜は5連敗中の2勝7敗、ね、もう後がない状態ですよね。はっきり言って横綱2人がいなくて大関2人しかいない状態なので、そこでやっぱり優勝戦線に絡めないっていうのはちょっと痛いですよね。なんか怪我かなんかしてんのかな、なんかちょっと元気がない感じがしますね。霧島を追う2敗力士も豪ノ山、若隆景、琴栄峰とね、琴栄峰、翔猿、そして藤井亮がと、まだまだ読めない10日目、優勝争いがますます楽しくなってきましたねっていう、いや本当に今面白くて、今のところ霧島が1敗したんですよ。でその1敗した相手っていうのがこの2敗の今2敗でやっている、豪ノ山で、この豪ノ山の相撲内容が素晴らしくて、霧島とやった相撲中日の相撲だったんですけども、これがね、霧島はやっぱ組んで強い力士、豪ノ山は突き押し相撲のもうとにかく組まない、もうついてついてっていう力士なんですけど、回しを一回霧島に取られて、あもう大関に回し取られたら豪ノ山無理だな、押し相撲のね力士だからと思ったら、それをしのいで

0: 霧島が出し投げつってこうくるって回ったところを逆にその回し取られて振り回されたところを豪ノ山は逆に土俵の真ん中に入ってきちゃって、豪ノ山がそこから逆転していって押していったっていう、いや素晴らしい相撲でしたねあれはね。だから2敗力士だけど豪ノ山がすごく僕は相撲内容としてはピカイチだなと思ってて、まあ、ただもちろんね霧島が優勝ダントツ優勝候補だと思いますけども、霧島を追う2敗力士が多い中、まあ、豪ノ山かなり面白いんじゃないかなと思いますね。あとはまだ、入幕してほどない、琴恵光ね、若いし前頭13枚目なんですけど2敗ということで、2敗するまであれですよね、5日目ぐらいまで無敗でしたよね確かね。でこの琴恵光は、現在新関脇新三役で今場所を迎えている琴勝峰の弟なんですよ。顔がそっくりでね、うん、まあ、兄弟力士なんですけども、琴勝峰の、まあ、弟ということで、ただやっぱなんかうまいですよね相撲が、うん、すごく期待できる感じがしますね。で琴勝峰も実力はあるし1回優勝してるんだけど、今場所やっぱ上に上位に来て最初2連敗かなんかしたんですよね。ただやっぱ弟が大活躍してるのを見てるのも刺激されたのもあったと思うし、あとやっぱ元々の実力者ではあるので、そこから6勝3敗と盛り返してきましたね。で新関脇の同じく熱海富士は、5勝4敗ということで黒星先行、あ白星先行に戻してきたので、この辺の関脇勢がまたこれから力も、ね、つけているので、かけ回してくれるとまた面白くなるんじゃないかなと思います。あとはやっぱり大関候補にまでなって、怪我でね落ちて今上がってきてるっていうこの若隆景7勝2敗、この若隆景も素晴らしい相撲内容ですよね。下から上下から上ってこう相手を起こす相撲、この人も体小さいのにものすごい力あってね、まあ、なので、まだ今度の日曜日までありますけども、大相撲夏場所楽しみですね。
1: 868インフォメーション

868インフォメーション。この時間のインフォメーションは天気、電車、道路交通情報をお伝えします。まずは越谷市周辺のお天気です。越谷市本日は1日を通して晴れの予報、降水確率も1日を通して 0% ということで傘の心配、雨の心配なさそうです。日中の最高気温は30度、最低気温は17度ということで、ちょっと朝方涼しいなってありましたけど、でも夜もね17度まで下がらないんですよ。20度とか21度とかね、今日一日本当に暖かい一日になりそうですね。暑い一日か。それでは埼玉県全体の今日のお天気です。埼玉県南部、北部、秩父地方ともに一日を通して晴れの予報、降水確率は南部北部が1日を通して 0%、 秩父地方が、午前中 0%、 午後そして夜が 10%、 日中の最高気温南部が31度、北部が32度、秩父地方が30度ということです。以上天気情報でした。それではここで電車の運行情報をお伝えします。五市一丁を走ります東武スカイツリーライン、JR 武蔵野線、つくばエクスプレス線は平常通り運行しています。そしてその他の路線で遅れがある路線をお伝えします。まずは西武新宿線、西武国分寺線、西武拝島線が遅れや運休などが出ています。続いて中央線快速東京高尾駅間、東京メトロ東西線、南北線、そして江ノ島電鉄線が遅れが出ています。ご利用の方はご注意ください。以上電車の運行情報でした。続きまして道路交通情報をお伝えします。まず

0: は高速道路の情報です。高速道路でこの時間渋滞の起こっている箇所をお伝えします。まずは東京外環道の、外回り三郷中央インターチェンジ付近から三郷南インターチェンジ付近が2キロの渋滞、続いて三郷南インターチェンジ付近から市川北インターチェンジ付近が6キロの渋滞、常磐道の下り三郷料金所スマートインターチェンジ付近から流山インターチェンジ付近が4キロの渋滞、6号三郷線上り三郷ジャンクション付近から八潮南付近が5キロの渋滞です。続きまして一般道路の情報です。一般道路でこの時間渋滞残っている箇所をお伝えします。国道4号上り越谷市南扇島付近が 1.4 キロの渋滞、越谷市新名町付近が 0.6 キロの渋滞、下り越谷市大間の付近が 0.5 キロの渋滞、草加市西町付近が 0.6 キロの渋滞、足立越谷線49号線上り越谷市越谷2丁目付近が 0.5 キロの渋滞、草加市夜行橋付近が 0.8 キロの渋滞、草加産業道路上り草加市弁天2丁目付近が1キロの渋滞、越谷八潮線115号線上り草加市弁天2丁目付近が、1キロの渋滞です。国道4号東埼玉道路上り草加市草加駅、失礼しました、草加市草加東高校付近が 0.7 キロの渋滞です。国道298号外回り草加市朝日町4丁目付近が 0.8 キロの渋滞、三郷市三郷インターチェンジ出口西付近が 0.5 キロの渋滞、草加神社通り上り草加市西町付近が 0.5 キロの渋滞、草加市、川口草加線104号線上り草加市八塚中町付近が 0.5 キロの渋滞、松戸草加線54号線上り八潮市柳の宮橋付近が 0.6 キロの渋滞、埼玉草加線34号線上り草加市市立病院付近が 0.5 キロの渋滞、下り草加市夜行橋付近が 0.6 キロの渋滞、草加流山線29号線上り三郷市八丈橋付近が 0.5 キロの渋滞、草加流山線29号線下り三郷市三郷三丁目付近が 0.7 キロの渋滞、上り千葉埼玉県境流山橋付近が 0.5 キロの渋滞です。ドライバーの皆さん引き続き安全運転をお願いします。868インフォメーション、次のインフォメーションはランチライブハッピー868の中1時50分に天気電車道路交通情報をお伝えします。この後は目黒教授のワンポイント防災、そして防災キッズ防災兵庫と続きます。
1: 目黒教授の
2: ワンポイント防災、
1: 防災の基本敵を知るにアウトプット。先生、アウトプットって何ですか？
2: アウトプットっていうのはインプットである自然現象としての台風とか地震、これがどこかの場所に、襲ったとしますよね。でその地域でいろいろ発生してくる、物理現象、社会現象があるわけですけど、これが地域の人たちにとって困るという、ある限界値を超えた状況、これを私たちは災害とか被害っていうふうに呼ぶんですね。で物理現象としては建物が壊れるというようなもの、例えば洪水が発生するというようなものから始まって、その後の復旧復興、さまざまな現象ありますよね。これらも全体を使用して災害現象って呼んでいます。これがアウトプットの意味なんですね。
1: 防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。
3: 越谷 FM キッズ防災隊員のミキです。毎日が防災減災命を優先。

0: 何でもあるぜ埼玉ネイティブ埼玉。
1: ネイティブ、ネイタマ著者のプリティーマンダフルサトシがお送りする埼玉の魅力をたっぷりご紹介する、何でもあるぜ埼玉ネイタマのコーナーです。今日ご紹介するのはちょっとね、先々週ぐらいに、さいたま市の方に遊びに行きまして、その話をしたいなと思います。まずはね、ちょっとずっとね行こうと思ってて行けなかった鉄道博物館、埼玉鉄道博物館行ったことあります？皆さん結構行ったことある人多いよね。僕ねすごい覚えてるのが、ちょっといつできたか忘れちゃったけど、確か2006年とか7年とか、確か20年近くも経ってるんですよ。20年経ってるかな。覚えてるのが、僕29か30になる前ぐらいに万世橋、現在の秋葉原の万世のところにあった交通博物館が結構好きでよく行ってて、で最後の日ちょっと行こうと思ってそこで行ったんですよ。でそれがね、確かカナダ行く前だったから多分30前、29ぐらいだったと思うんですよね。でそれが大宮に移転するってなって、で大宮は実は鉄道の街だっていうことで、それでなんか一旦行きたい行きたいと思いつつ、ただできたばっかりの時はすげえ混んでるから、ちょっと空いてから平日行けるとき行こうかなってずっと思ってたらずっと行かなくて、でまあちょっとふとね、先々週平日にちょっと空きが出たんで、日によし行こうと思って鉄道博物館行ってきました。行ったことある方はご存知かもしれませんが、まず大宮駅からニューシャトルっていうのが出てるんですよ。結構ローカル線っぽいモノレールみたいなのがあって、ニューシャトルが、大宮から上尾の方、原市とかあっちの方まで行く上尾の方もにね行ってる電車なんですけど、こう僕何度か乗ったことがあって、お風呂カフェがあったり、あとまあ仕事でちょっとその上尾の方にお客さんとこ行ったりとかっていうのが昔あった時に、会社員だった時ね、行ったりして使ってたんだけど、このねニューシャトルがちょっと面白いんですよ。向こうから大宮に帰ってくるニューシャトルは別にそうでもないんだけど、大宮から出るニューシャトルはすごくて、大宮の巨大なビル群の間をぐいぐい抜けていくんだけど、それがね S 字カーブみたくなってて、2回ねものすごいカーブ曲がるんですよ。車でも大変なのに、これ電車でよく曲がれるなっていうようなカーブで、それが乗っててちょっとワクワクしますね。でなんか天井も低くてちっちゃい可愛らしい電車なので、車両なので、なんかそれもあって小回り効くのか分かんないけど、すげえギュイーンって曲がってね、まあ、ただそういうちょっと非日常的な

タトルではあるんだけど、実はめちゃくちゃいろんな人に使われてる、あの出勤とか通学に使われてるから普通に満員電車だったりするんだけどね、うん、まあ、とにかくそのね、行く前のニューシャトル自体がもう楽しい感じなんですよ。でそれで、2駅目かなが、鉄道博物館駅なんだけど、その鉄道博物館に行くまでの道のりがちょっと面白くて、大宮って大都会じゃないですか。駅前なんかもう都会ですけど、ただちょっとそのビル群を抜けた瞬間、なんかね、工場みたいなのばっかりしか見えなくて、あんまりこうないんですよ、こう都会的な感じの。でこの工場、何の工場なんだろうってよく見ると、電車の修理工場だったりするんだよね。それもあって、ただ鉄道博物館があるから大宮は鉄道の街じゃなくて、もともとがね、車両の車庫があったりとか、あと本当に好きな人は大宮駅からこう線路見てるだけで楽しいと思うんだけど、新幹線だったり在来線だったりがもうとにかくたくさんね、二十何番線とかあるからね、大宮だからすごい線路がいっぱいあって、 車庫もあって、でしかもそういうメンテナンスする工場もあるっていうことで、まあだから電車好きにはたまらないよね。まあ、僕はちょっと子供の頃好きだったけど、今はちょっとねそんなに電車のこと詳しくないですけど、うん、でもなんかすごくね、その鉄道博物館着くまでがまあ結構面白かったですね。それで、その後鉄道博物館行ったんですけども、ね、この鉄道博物館すごいのが、実際の昔使われていた車両とかが見られるんですよ。でね、その車両がね、なんだっけな、43車両あるっていう、すごくない？なんか規模が半端ないよね。うん、そう、なんかね、実際にその機関車 SL が何台もあったりとか、寝台車、俺寝台車一回も乗らないうちになくなっちゃったから、すごい寝台車の憧れがあるんですけど、それも見られたりとか、あとジオラマの、めちゃくちゃでっかいジオラマがこう、もうあれジオラマって見てて飽きないよね、ずっと見てられる、めちゃくちゃ面白くて、とか、あと体験ができるとこがあって、実際にこうピシューってなんかアクセルやって実際に行くやつあるんですけど、あれちょっといまいち使い方が分かんなくて、ちゃんと使い方説明を聞いてちゃんとやった方が多分見られると思うんだけど、うん、いやでも本当に半日楽しめましたね、うん、でもし今行ったことない方、平日だったらもうめちゃくちゃ空いてるので、実はね夏休みとかでもないし、そういう時に行ってもらうのが一番狙い目なんじゃないかなというふうに思いますね。はい、そしてあとはなんか展示品だったり、あとね、新幹線も結構いっぱいあって、僕新幹線って今僕つ、まあ、仕事もあってつい最近、土曜日新幹線乗ってきましたけど、今の新幹線ちょっと速さ重視で、ちょっと形とかあれじゃないですか、靴べらみたいなめちゃくちゃ速そうな感じの形してるでしょ。でもやっぱさ、昔の団子花って言われてる新幹線可愛くていいよね、絵的にね。新幹線可愛いよね。でその団子花の新幹線があって、でその新幹線の雪かきする機械とか、なんていうの、ライトみたいなのが出てきたりとかする、鼻のところが開いて中からウィーンってこう、ほんとロボットみたいに出てくるやつがあって、そういうのをなんかこの時間からこの時間はガイドが出て、説明してくれるとか、うん、あって、いやすっごくね、見たことないものが見れましたね。写真もいっぱい撮っちゃったよ。だから今度インスタグラムに上げようと思ってますけどもね。あ、パープルさんメッセージいただいてますね。ちょっとコーナーの途中ですけど、鉄道博物館について、新幹線もたくさんあるんですね。今日行ったことないと思います。
次私も埼玉行ったら一緒に行こうと行ってみよう。いや絶対行った方がいいですよ。子供でね

楽しめないことはないですからね。絶対楽しめますからね。まあでもちょっと土日だと混んでるかもしれないけどね。まあ、夏休みとかの平日とか、まあ、夏休みは混むのかな、ちょっとぜひ行ってみてくださいよ。だって43車両あるんですよ。新幹線とか SL とか寝台車とか特急とか、ね、あの貨物船もあった。ね、ぜひ行ってみていただきたいと思います。鉄道の街で、その鉄道博物館の奥にはね、あのお風呂カフェっていうのがあって、僕こう大好きで何度か行ってますけどもね、そういうのもあったりするんでね、楽しんでいただきたいと思うんですけども。でね、その日僕もう一つ行きたいところがあって、行ってきたのが埼玉新都心ね、あの大宮の一つ手前ですけど、埼玉新都心駅降りてすぐにある合同庁舎 1号館、新都心の1号館、合同庁舎1号館っていうのがあるんですよ。でそこの31階にある職員食堂、社員食堂があって、欅スカイビューカフェ&レストランっていう、ここね一般の人も行けるんですよ。ただ入るときに受付に行って、あのレストラン利用したいですって言うと、まあ、僕は行かあの言わなくても警備員の人が僕を見て、あこいつ多分普通の肩着の会社員じゃねえなみたいな顔であれ上のレストランですかって言われて、あはいっつって、で受付してって言われて、で受付行って、あのレストラン使いたいんですって言うと、あの分かりましたって言って、なんか時間とか、書いてバッジもらって、そのバッジをつけて上に上がれるんですよ、エレベーターで。めちゃくちゃ速いエレベーターで一気に31階まで上がるんですけど、でその社員食堂は平日のランチだけしかやってないので、気をつけていただきたいんですけども、だから平日休みの方とかはね、ぜひ利用していただきたい。31階めちゃくちゃ高いからね。で社員食堂入ると結構広々として、全然あの普通のイメージする社員食堂と違ってめちゃくちゃ広いんですよ。で一番ベストなのが、カウンター席って言って、窓際の席がカウンターになってて、絶景、びっくりした、本当に綺麗で、まあ、僕行ったのがね12時過ぎに行っちゃったからね、まあ混んでてね、ちょっとカウンターは無理だってなって、待ちますって言ったから、いやと思って普通のテーブル席で見たんだけど、テーブル席もすごい景色綺麗で何でも見えたし、ただねちょっと今度は時間ずらして1時半とかに、1時半がラストかな、1時過ぎとかに行ってみようかな。そしたら多分平日でも平日しかやってないんだけど、カウンター席座れると思うんだよね。一人で行けばおそらく好きやすいかな。まあ二人でも行けるけどね、多分ね。で食事も食べたけど美味しかったし、あとそんなに高くない、やっぱ社員食堂だから1000円前後で美味しく食べれる、コーヒーもつけて、すごく良かったですね。なんか贅沢、まあ、特に僕の場合ね、あの土日休みとか決まってるわけじゃないけど、たまたま空いた平日に行けたんで、みんなが仕事してる中、自分は仕事しないで観光できてね、ゆっくり優雅に絶景見ながら、そんな高くない食事で贅沢なランチが食べれたっていうのは本当に楽しくて、だからその日はね、あのお昼ぐらいにその絶景ランチを食べてゆっくりして、でその後昼過ぎに鉄道博物館行って、で5時までかな、鉄道博物館で、まあ、5時手前ぐらいまで遊んで、でその後、大宮で食事したんだけど、大宮はまあねナポリタンが有名なんで、大宮ナポリタン食べようっていうことで、まあ、24時間やってるね名物喫茶店の伯爵っていうとこ行きましたけどもね、まあ1日大宮を楽しんだと。まあ普段僕はね氷川神社とか大好きで、氷川神社行ったり、あとは大宮駅前の渋い朝9時から飲める、泉屋とかって飲んだりすることが多いんだけど、今回ちょっと行ったことのない方の合同庁舎のレストランだったり、鉄道博物館だったり、あとはお風呂カフェなんかもおすすめですけどね。まあとにかく大宮とか埼玉市僕大好きなんでね、またちょっといろいろ新しいとこ行ったら、まあこの辺はメジャーなとこですけどね、今まで僕は行ったことないだけでしたけどね、またご紹介したいなと思います。ということで、何でもあるぜ埼玉、ネイティブ埼玉のコーナー、今回は 超ベタで今頃ですが、鉄道博物館、そして、埼玉新都心合同庁舎1号館31階にある職員食堂、欅スカイビュー
カフェ&レスト

コシエフナビのコーナーです。このコーナーはね、越谷 FM のお知らせなどをご紹介しているコーナーです。まずは、聞くたびサポーテッドバイ HIS イオンレイクタウン営業所、ね、来週に流してますけども、今回本当サマースーパーサマーセール、めちゃくちゃお得な、旅行がいっぱい並んでるんでね、ぜひぜひこちら、チェックしていただきたい。夏休みのグアムとかね、沖縄とか国内も海外も安いからね、ぜひ。でさらにね、そこ、ただでさえ安いセールを買った上に、越谷 FM 聞いたようで、5万円以上のお申し込みで1,000円引き、10万円以上のお申し込みで2,000円引き、20万円以上のお申し込みで3,000円引きとなりますんでね、ぜひご活用ください。そして、番組表設置しているお店さんとかをね、ご紹介をしてたりするんですけど、新たに置いたところっていうことで、ホンダカフェ埼玉南越谷店、これは蒲生寿町にあるお店さん、あと純生食パン工房、晴れパン南越谷店、そして寿通信機越谷営業所、パッケージプラザ盛岡、あ、この辺南越谷にあるお店さんですね、この辺には番組表が置いてあるということなんで、ぜひちょっとちらっと寄ってみて番組表もらっていったり しながらね、お店もちょっと楽しんでいただけたらなと思います。これからもね、番組表置きますよっていうお店大募集中なので、ぜひぜひ、越谷 FM でお問い合わせください。お届けいたしますんでね。以上、越谷ナビのコーナーでした。

ということで、終わりのコーナーです。終わりの時間です。先週ねちょっとやらかしましてね、終わりの時間を把握しないでそのまま喋ってるうちに終わってしまうというねとんでもないことがありましたけど、今日はちょっとドキドキしながら、やっておりました。この後、ランチライブでもね12時から私喋りますので、ぜひ、この後も聞いただければ嬉しいです。ちょっとね、結局あれですよ、鈴木秀樹選手の優勝のね話、全然時間足りなくてできなかったんでね、お昼の、ランチライブで、格闘探偵団サトシ道場でねじっくりお話したいと思いますので、こちらお聞きください。そしてランチライブの方はいつもねテーマを設けておりまして、今日のテーマ、今日のランチライブのトークテーマ、私の思い込んでいたことあるでしょ、いっぱい思い込んでることって。例えば僕先週ちらっと話したけど、パスもね置いてきちゃって忘れちゃってるにもかかわらずね、バス乗った時に行きにピッてこうやったつもりで行って、運転手さんにご迷惑をおかけしちゃったことがあったんですけど、まあ、結局切符買ったんですけどね、なんか思い込んじゃうことあるじゃないですか、まあ、思い込み良くないよっていうまあ偏見とかでもいいんで。あとなんか昔さ友達でさ、小学校の時の話ね、今じゃないよ、今だったらやばいよね、メンマって割り箸を醤油漬けにしたものだって言い張る友達がいて、そんなわけねえだろ、食えるだろ普通にとかね、なんかこうなんか思い込んでいたことってあるじゃないですか。ぜひね、思い込んでいたこと、勘違いしていたことでもいいですよ。あとは、なんかずっと思い込んでてかん、ね、誤解してたこともあるかもしれないですよね。まあそういった皆さんのね思い込んでいたこと、トークテーマ、お待ちしております。まあ、今日もね暑く、いい天気になります。

ですが、私もちょっとランチライブの間にまたちょっとねいろいろ仕事でぐるぐる越谷市を回って自転車で汗かきながら回った後にまたランチライブで、の放送にね戻ってきますので、まあもしねちょっとお昼皆さんね時間聞く時間ある方、お昼休みの方、お休みだよっていう方、仕事中でも聞きながら仕事してるよという方、ぜひお付き合いいただければ嬉しいです。どうもお付き合いありがとうございました。モーニングライブハッピー868、お相手はプリティワンダフルサトシでした。

0: アイドルのクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。